0: Niinpä, kyllähän meillä kaikilla, jos ei nyt olla ihan rikki, niin ainakin niitä säröjä on elämän matkalla tähän mahtunut ja tarvitaan sitten taivaan isän armoa ja rakkautta ja näin rikki menneen korjaa. Olli Heleniuksen ihanalla riemulaululla aloiteltiin siis tämän päivän kuuntelijan toivelista ja tämän tunnin musiikin meille on valinnut Hanna. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan kuuntelemaan. Tuosta riemulaulusta Hanna kirjoittaa, että on valtavaa, kun olla saa lapsi Jumalan hänen armostaan. Aamen. Ja oikeastaan samassa teemassa jatketaan Hannan seuraavassakin toiveessa Niina Åströmin laulamana Koko tien hän kanssain kulkee. Hanna pohdiskelee, että Jeesus kulkee joka hetkessä kanssani, ei tarvitse edetä askeltakaan yksin ja koko matkan perille asti.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

sen. Hän ei kadu kutsumistaan, hän on vahvuus heikkojen. Yhtä pyydän vapahtaja, tänään yhtä pyydän vain. Näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

Suurinta rakkautta on Jumalan rakkaus, näin pohdiskelee Hanna, ja näihin mietteisiin liittyy tuo toivekappale, joka löytyy myöskin virsikirjasta. Suurempi kuin sydämeni, ja se kuultiin Samuli Edelmanin laulamana. Seuraava Hannan toive vie hänet leiritunnelmiin. Hän kertoo, että tämä on rakas leirilaulu, joka lauletaan aina kaanonina. Ja ilman tätä laulua ei mene yhtään leiriä. Kyseessä on Ilta pimenee, ja tänään se lauletaan yhdessä Matti Johannes Koivun kanssa. Musiikkia äänitteeltä Tilkkutäkki 3.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Hei, kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
4: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
3: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Ohjelma on uusinta.

0: Hieno, hieno Jukka Leppilämen oma sävellys ja sanoitus, eli Vuori laulu, joka kuultiin siinä yhdessä Merja Laaksosen kanssa. Tämä äänitehän on tuolta 90-luvun ihan lopussa syntyneeltä albumilta Henki kulkee. Ja muistamme, että sitä ennen Jukka Leppilampihan oli tämän samaisen vuorilaulun äänittänyt Outi Terhon kanssa 80-luvun puolivälissä äänitteellä Minun käteni sohi. Ja vuorilaulu, tämäkin oli Hannan valitsemaa musiikkia. Hän on meille siis tänään valinnut musiikkia kokonaisen tunnin tähän kuuntelijan toivelistaan. Vuorilaulusta hän kirjoittaa, että turvallista kun saa olla Jumalan armon ympäröimänä. Sitä ei voi kukaan eikä mikään murtaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Ja kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan tässä pikkuhiljaa. Mennään kohti kello 12 uutisia, eli keskipäivää vietetään ja vielä noin puoli tuntia meillä on aikaa. Mitä sinä haluaisit tässä keskipäivän aikaan Radio Dayssä kuunnella? Siihen voi tietenkin vaikuttaa täyttämällä sen oman kuuntelijan toivelistan. Ja se onnistuu Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Siellähän sijaitsee tuo valikko, josta valitset 12 laulua ja niin monta soitetaan kuin ehtii. Ja minä Päivi sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi soivat. Eli kry.fi kautta musiikki. Ja jos olet jo joskus osallistunut kuuntelijan toivelistaan, niin se ei tarkoita, etteikö joskus toisenkin kerran voi käydä valitsemassa musiikkia tai kolmannenkin. Käy vaan ja vaikuta siihen, mitä tällä tunnilla kuunnellaan. Tänään tosiaan kuunnellaan Hannan valitsemaa musiikkia ja seuraavaksi mennään Simojoen ja säveltämään Olet valveilla. Alkuperäiset sanathan ovat Dieter Weberin käsialaa ja ne on suomentanut Anna-Mari Kaskinen. Ja lauluhan on moneen kertaan levytetty myös Simojoen omilta äänitteiltä löytyvä, mutta tänään se kuullaan Jenni Vartiaisen laulamana Tilkkutäkki äänitteeltä. Hanna kirjoittaa tätä ja muistelee, että tämä on rakas laulu nuorten illasta, josta kerta kuulemalla muistin tämän laulun sanasta sanaan ulkoa heti seuraavana päivänä. Jumala ei nuku, vaan valvoo joka hetki. Mikään maailmassa ei tapahdu hänen tietämättä.

0: Koskaan ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Taivaan isä pitää kuitenkin huolta minusta huomennakin. Näin luottavaisin mielin on Hanna ja näihin mietteisiin liittyy tuo toive. Huomispäivää en mä tunne, joka kuultiin Rainer Friskin laulamana. Ja Hannan toivella jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Eve ja Ossi.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
2: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Ohjelma on uusinta.

Tämä laulu kattaa oikeastaan melkein kaiken. Minulle rakas laulu jo lapsuudesta, näin Hanna kertoo tuosta tutusta virrestä. Kiitos sulle Jumalan, joka kuultiin Even ja Ossin laulamana. Vielä kolme laulua Hannan valintoja ehditään tänään toteuttaa ja yhdistävänä tekijänä näihin kaikkiin kolmeen liittyy nimi Jaakko Löytty. Nimittäin ne kaikki ovat Löytyn tekemää musiikkia. Me kuullaan vielä gospel-covertajia ja Markku Perttilää ja tässä ihan ensimmäisenä itsensä Jaakko Löytty on äänessä kappaleella Pidä minusta kiinni. Jumala ei irrota otettaan, vaan pitää kiinni ja kantaa, kun ei itse jaksa kävellä, näin Hanna kirjoittaa.

Jumala näkee ja tuntee jokaisen luotunsa, eikä unohda yhtäkään. Siunaa Herra koko maailmaa, näin hienosti Hanna kirjoittelee, ja näihin mietteisiin liittyy tuo Siunaa koko maailmaa -kappale, joka on siis Jaakko Löytyn käsialaa, ja laulajana oli Markku Perttilä. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja jään odottamaan mielenkiinnolla, millaista musiikkia sinä valitset tähän tuntiin osoitteessa kry.fi/musiikki. Hannan viimeisenä valintana ehditään kuulla tässä niin ikään Löytyn käsialaa oleva laulu, Martin Luther Kingin laulu. Tästä Hanna kirjoittaa, että laulusta tulee mieleen vaellukset tuntureilla ja reissu Sveitsissä. Vuoria kohti, sinne mun kaipuuni käy. Hulppeat maisemat Jumalan kätten töitä. Ei verrattavissa uuteen maahan, mistä laulu kertoo, mutta vuorilla ja tuntureillakin voi kokea olevansa lähellä taivasta, näin Hanna kirjoittelee. Martin Luther Kingin laulu soi tässä gospel-kovertajien laulamana ja siihen me päätetään tänään. Ja näissä merkeissä me tavataan taas huomenna. Hei hei!

0: Ohjelma oli uusinta.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aikoinaan työskentelin leirikeskuksen isäntänä Savonlinnassa Varparannan leirimajalla. Eräänä päivänä siivosin vanhan päärakennuksen ullakkoa. Ullakolla oli laatikoita, unohtuneita kirjoja ja kaikenlaista tavaraa, jota vuosikymmenten aikana kertyy vinttien nurkkiin. Sellaista, josta ei enää oikein tiedä, että miksi se on säästetty, mutta poiskaan ei ole raskittu heittää. Se on vähän niin kuin meidän sydämessämme. Sinnekin kertyy vuosien mittaan kaikenlaista. Rakkaita muistoja, mutta myös pettymyksiä, surua, huolia ja sanoja, jotka jäävät painamaan mieltä. Tuolta ullakolta löysin vanhan raamatun. Puhalsin pölyt pois kannesta ja avasin sen. Ensimmäiselle sivulle oli kirjoitettu rippipäivänä lapselleni ja sen alla huominen kuuluu Jumalalle. Terveisin äiti. Nuo sanat pysäyttivät minut. En tiennyt kuka tuo äiti oli tai mitä hänen lapselleen oli myöhemmin tapahtunut. Mutta nuo sanat jäivät minun mukaani. Huominen kuuluu Jumalalle. Me ihmiset haluaisimme tietää, mitä huominen pitää sisällään. Ja aika usein me kannamme huomisen kuormia jo tänään mukanamme. Jeesus haastaa meitä kuitenkin vuorisaarnassa toisenlaiseen suhtautumiseen. Hän sanoo, että älkää siis huolehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen pitää murheen itsessään. Ja kun tuota Jeesuksen lausetta katsoo kreikankielisestä tekstistä, Jeesus sanoo siinä kirjaimellisesti, huominen huolehtii itsestään. Jeesus ei lupaa meille huoletonta huomista, vaan hän sanoo jotakin paljon tärkeämpää. Älä kanna huomisen huolia tänään. Kun huominen tulee, se on oma päivänsä ja sillä omat huolensa, mutta Jumala on jo sielläkin. Huomisen kohtaaminen avoimin sydämin vaatii joskus sen, että uskallamme avata myös eilisen laatikoita. Niitä laatikoita, joita on kertynyt sydämemme nurkkiin ja vintille. Niissä voi olla surua, syyllisyyttä, pettymystä, anteeksi antamattomuutta. Kaikkea ei tarvitse unohtaa, mutta kaikkea ei myöskään tarvitse kantaa mukana. Kun Pyhä Henki saa parsia umpeen vanhoja haavoja ja pettymyksiä, eilen ei katoa mihinkään. Mutta eilisen ei enää tarvitse määrittää huomista. Olemme antaneet sen Jumalalle, hänelle jolle se kuuluu. Ja kun vanhat taakat ovat Jumalan käsissä, sydämeen voi vähitellen tulla tilaa uudelle. Uudelle toivolle, uudelle rohkeudelle, uudelle elämälle. Ja sitä juuri Pyhä Henki tekee, sillä hän on meidän puolustajamme. Hän seisoo meidän rinnallamme silloin, kun emme itse jaksa. Hän on meidän rohkaisijamme, kun me pelkäämme. Tai hän uudistaa meitä ja tekee tilaa uudelle. Ja Pyhä Henki vapauttaa meidät elämään tätä hetkeä, olemaan läsnä tässä hetkessä. Jumalan läsnäolossa, ilman että eilinen pitää meitä otteessaan, tai huomisen huolet vievät rauhan tästä päivästä. Oikein siunattua päivää sinulle.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

lapselleen. Viethän tästä lämpimäiset naapuriin. Kerro heille, meillä tänään leivottiin.

Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

nythän rakkaat. Hyvää huomenta.

yöllä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko on.

kans vaiti ja valppaana.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

0: Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
1: Kun se

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Herätysaamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arkiaamu 7.11.

0: Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei pelkoa tunne. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Sinä osoitat minulle elämän tien. Sinun lähelläsi on ehtymätön ilo. Sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Psalmi 16, jakeet 8-11.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastaan?

Radio Dayssa alkaa uusi ohjelmasarja Yhteisötarina. Siinä haastatellaan kirkon piirissä viime vuosina syntyneiden uudenlaisten seurakuntayhteisöjen vetäjiä ja vapaaehtoisia. Heillä on tarina kerrottavanaan siitä, mitä innostavaa Jumala juuri nyt kirkon piirissä tekee, ja siitä, että muutos on mahdollinen. Kuuntele Yhteisötarina keskiviikkoisin alkaen kello 20.35.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on uushenkisyyden harhasta vapautuminen. Luen kirjasta Efesolaisille. Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas taivaan Isä, Poika ja Pyhä Henki siitä, että me saadaan kuulua sinulle. Kiitos siitä, että se ei mitenkään perustu meidän omiin ansioihin, vaan siihen, että meidät on lunastettu Herran Jeesuksen Kristuksen verellä. Ja kiitos siitä, että me ei tarvitse enää totella eksyttäjää. Herra, me saadaan seurata Pyhän Hengen johdatusta ja meillä on kirkas Jumalan sana, meillä on Jeesus, meillä on Raamattu. Herra, kiitos siitä, että sä näytät tietä Raamatussa. Sä sanot aivan selvästi täällä, että minkälainen hengellisyys on sinusta peräisin. Herra, me rukoillaan, että tänään mahdollisimman moni semmonen, joka on ollut tähän asti uushenkisyyden pimeydessä, sen valheen sokaisemana, että mahdollisimman moni voisi tulla uskoon, tuntemaan Herra sen vapauden, joka Jeesus sinussa on, ja tulla seuraamaan Pyhän Hengen johdatusta. Ja Herra, tulla kutsumaan monia taivasmatkalle kirkkauteen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.

kattava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi

Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, kuka tai mikä on uusi verso? Entä mitä kivi tai seitsemän silmää tarkoittavat? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 3. luvun 8. jakeesta. Seuraavan luvun 2. jakeeseen saakka otsikolla verso ja kivi.
1: Sakarian kirjan keskeisenä sisältönä ovat näyt. Niiden avulla profeetta rohkaisi Jerusalemin temppeliä rakentavia maanmiehiään jatkamaan työtään. Edellisellä kerralla tutkimme niistä 4, jonka parissa jatkamme vielä hetken. 4. näky liittyy erityisesti ylipappi Joosuaan, mutta koska hän ylipappina edusti koko kansaa, se mitä hänestä ja hänelle sanotaan, koskettaa läheisesti koko kansaa. Luen Sakarian kirjasta luvusta 3, jakeen 8. Näin sanoo Herra. Kuule Joosua ylipappi, sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on uusi verso. Kehotus kuulla kertoo siitä, että seuraavaksi sanotaan jotakin aivan erityisen tärkeää. Kehotus annetaan sekä ylipappi Joosualle että muille papeille, jotka tuon aikaan rohkaisivat kansaa temppelin rakentamisessa. Kuulemiskehotus on erityisen tärkeä, koska Herra sanoi näiden pappien olevan ennusmerkkejä siitä, että maailmaan tulisi Herran palvelija, jota myös kutsutaan nimellä uusi verso. Tässä vaiheessa Sakaria ei vielä tarkemmin kerro, kenestä tässä puhutaan. Myöhemmin 6. luvussa hän palaa samaan teemaan. Silloin käy ilmi, että puhe uudesta versosta viittaa sekä Serubbaabeliin, jonka nimi tarkoittaa Baabelissa eli Babyloniassa versonutta. Hän rakentaisi temppelin. Mutta myös Serubbaabel on pappien tavoin itsekin ennusmerkki tulevasta versosta, joka tuo koko maailmalle pelastuksen. Näin puhe uudesta versosta on myös puhetta Jeesuksesta Kristuksesta. Hänen viittaa myös puhe Herran palvelijasta. Verso on muualtakin Raamatusta tuttu kuva Messiaasta. Jesaja käytti sitä ennustaessaan vapahtajan ensimmäisen tulemisen. Hän kirjoitti Jesajan kirjan luvussa 11 jakeessa 1 näin. Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Myöhemmin Jesajan kirjan luvussa 52 jakeesta 13 alkaen ryhdytään puhumaan Herran kärsivästä palvelijasta. Katso, minun palvelijani menestyy, hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri. Jesajan kirjassa luvussa 53 alkaen jakeesta 2 yhdistyy puhe Herran palvelijasta ja versosta. Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihailen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksytty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Näin siis Jesajan kirjassa. Myös Jeremia hyödynsi kuvaa versosta puhessaan Messian eli Kristuksen tulemisesta kuninkaana maan päälle. Hän kirjoitti kirjassa luvussa 23 jakeessa 5 näin. Tulee aika, sanoi Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee vanhurskas verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Nyt näemme siis myös Sakarian nostavan esiin saman kuvan ja ennustavan tulevasta Messiaasta, kutsuen häntä uudeksi versoksi. Jumala puhuttelee Joosua ja muita pappeja. Vapaasti ilmaisten Herran viestin papeille voi muotoilla vaikkapa seuraavasti. En anna siirtää sinua Joosua, enkä muita pappeja, pois virastanne, enkä lakkauttaa virkaanne, sillä minulla on teille tehtävä. Te olette ennuskuvaa tulevasta Messiaasta, joka tekee minun työni täydellisesti, niin kuin todellisen Herran palvelijan tuleekin tehdä. Ja hän ilmestyessään korottaa papillisen viran suureen kunniaan. Näin ymmärrettynä puhe versosta kertoo siitä, kun tyhjään maahan nousee uuden elämän merkkinä uusi verso. Sakarian aikalaisille temppelin rakentamisen alku oli jo uuden elämän merkkiä, mutta sekin oli vielä ennuskuvaa tulevasta pelastuksen tuojasta. Luinekeen 9. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on 7 silmää. Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin. Herra siirtyy nopeasti uuteen kuvaan. Puhe versosta vaihtuu puheeksi erikoisesta kivestä. Myös Daniel näki aikoinaan näyssä kiven, joka myös kuvasi Herraa Jeesusta. Kivestä kerrotaan Danielin kirjaluvussa 2, jakeessa 34 ja 35 seuraavasti. Sitä katsellessasi lähti käden koskematta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja saveja, ja murskasi ne. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea ja kulta. Ja niistä tuli kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella. Ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori ja se täytti koko maailman. Verso on siis myös kivi. Sakarian näkemässä kivessä on erikoisuutena se, että siinä on 7 silmää. Myöhemmin 4. luvussa Sakarialle kerrotaan, että 7 silmää kertoo Jumalan tarkkailevan kaikkea maata. Luku 7 viittaa siis täydellisyyteen. Se onkin Raamatun tärkein yksittäinen luku. Se on myös pelastuksen ja täyteyden luku. Raamatussa myös puhe silmistä on usein vertauskuvallista. Siksi esimerkiksi syntilankemuksen yhteydessä käärme sanoo, niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Raamatullinen puhe silmistä ei siis viittaa vain tämän luomakunnan ulkoiseen havainnointiin, vaan myös asioiden ymmärtämiseen. Niinpä puhe 7 silmästä muistuttaa meitä siitä, että Jeesuksella Kristuksella on täysi tieto ja viisaus kaikesta siitä, mitä on. Hän todellakin tarkkaa kaikkea. Kolossalaiskirjeen luvussa 2, jakeessa 2 ja 3 Kristuksesta sanotaankin seuraavaa. Toivon, että he rakkauden yhteenliittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon. Tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Paavali kirjoittaa myös 1. korintilaskirjeen luvussa 1 jakeessa 30 samasta asiasta näin. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Herra Jeesus Kristus on siis annettu meille viisaudeksi, koska hän on koko viisaus. Sakaria puhui myös synnistä. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin. Onko tämä jo tapahtunut? Me tiedämme Uuden testamentin opetuksen perusteella, että Herra Jeesus tehtiin synniksi ja että hän kantoi syntimme ruumiissaan ristille. Silloin synti todellakin otettiin pois yhdessä hetkessä, mutta me voimme nähdä sen toteutuneena vain silloin, kun katselemme Herran Jeesuksen pelastustekoa uskossa. Sen sijaan luonnollisen järjen ja silmien avulla katselevalle synti ei ole minnekään tästä maailmasta poistunut. Tässä olemmekin varsin suurten asioiden äärelle. Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan valtakunta on jo tullut maan päälle. Mutta vielä nyt se valtakunta voidaan ottaa vastaan vain uskolla. Jossakin vaiheessa usko kuitenkin vaihtuu näkemiseksi. Se tapahtuu silloin, kun Herra Jeesus palaa maan päälle. Se, että synti on jo otettu pois maailmasta, perustuu myös siihen, että me syntiin langenneen ihmiskunnan edustajat voimme jo nyt siirtyä kuolemasta elämään, kun uskossa turvaudumme Herraan Jeesukseen. Hän on jo kärsinyt rangaistuskuoleman syntiemme vuoksi. Hänessä meille on annettu elämä. Jäi 10. Silloin sanoo Herra Sebaot, te saatte elää rauhassa. Te kutsutte ystäviänne viiniköynnöksen ja viikunapuun alle. Puhe viiniköynnöksestä ja viikunapuusta ovat puhetta messiaanisesta rauhan ajasta. Samaa kuvaa käytti aikoinaan jo Miikakin. Hänen kirjansa luvussa 4 ja kesä 3 ja 4 ovat sanat. Hän, Herra, ratkaisee kansakuntien riidat. Hän jakaa oikeutta väkeville kansoille lähellä ja kaukana. Niin tautaan miekat auranteriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Silloin jokainen saa istua mitään pelkäämättä oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. Näin on Herra Sebaot sanonut. Niin hyvä ystävä, Herra Jeesus on rauhan tekijä. Siellä missä hän hallitsee, vallitsee rauha. Täydellisenä se kuitenkin toteutuu vasta silloin, kun tämä nykyinen maailman aika päättyy ja Jeesus Kristus palaa kuninkaana maan päälle. Sakarian kirjan 4. luvusta alkaa 5. tai laskutavasta riippuen 7. näyn kuvaus. Tähän mennessä hän on nähnyt ratsastajat myrttipuun alla, 4 torvea, 4 seppää miehen mittanuoran kanssa, Joosuan ja tätä syyttävän saatanan sekä verson ja kiven, jossa on 7 silmää. Sakaria näki, kuinka ylipappi Joosuan likaiset vaatteet vaihdettiin juhla-asuun. Se näky kertoi pelastuksesta ja syntien anteeksi annosta. Mutta näky ei kertonut vain yhden ihmisen syntisyydestä, vaan koko Israelin kansasta, joka oli tuotu takaisin maahansa Jumalan tarkoitusta toteuttamaan. Sitä varten kansa piti puhdistaa. Itse nämä ihmiset eivät kyenneet saamaan aikaan puhtautta itsessään. Niinpä puhdistumisen oli tultava heidän ulkopuoleltaan. Sitä sanomaa oli aikoinaan julistanut jo profeetta Jesajakin. Hän näet kirjoitti luvussa 1 jakeessa 18 näin. Tulkaa selvittäkäämme, miten asia on, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Meidän kannattaakin pitää jatkuvasti mielessämme, että Jumala itse valmistaa lunastukseen. Siitä kerrotaan lohdullisesti ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa 1, jakeissa 18 ja 19. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Puhdistaminen merkitseekin pelastusta. Siitä kirjoittaa Paavali Tiitukselle näin. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät. Ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Näin siis Tiituksen kirjeessä luvussa 3, jakeessa 4 ja 5. Niinpä nyt kun ylipappi Joosua on puhdistettu, voisi ajatella, että hän on valmis palvelukseen. Mutta näin ei vielä ole. Tulemme nyt näkyyn kultaisesta lampun jalasta, joka osoittaa meille, kuinka Joosuan tulee hoitaa ylipapin virkaansa. Luen Sakarjan kirjasta luvusta 4, ensimmäisen jakeen. Enkeli, joka oli selittänyt minulle näyt, tuli taas luokseni ja herätti minut kuin unesta. Haluan taas muistuttaa, että Sakari oli hereillä nähdessään nämä näyt. Niinpä näimme, että hänen tuli herätettävä unesta, jotta hän voisi nähdä seuraavan näyn. Luen jakeen 2. Hän kysyi minulta, mitä näet? Minä vastasin, näin lampun jalan, joka on kokonaan kultaa, ja sen päällä öljyvadin. Vadin reunassa on 7 lamppua ja kussakin lampussa 7 liekkiä. Aivan tarkasti on vaikea tietää, millaisen lampun jalan Sakaria näki. Ehkäpä se muistutti sitä 7-haaraista lampun jalkaa menoraa, jollainen oli pyhäkköteltan pyhässä paikassa ja myöhemmin temppelissä. Nykyään menora on tunnetuimpia Israelin kansaa kuvaavista symboleista. Israelin parlamenttitalon eli Knessetin läheisyyteen onkin pysytetty valtavan kokoinen 7-haarainen kynttilän jalka. Pyhäkköteltassa ja myöhemmin temppelissä 7-haarainen lampunjalka oli ehkäpä kaikkein kaunein sen esineistä. Se oli tauttu kokonaan kullasta. Alun perin sen muotoili Pesalel, jonka taidokkaasta työstä kerrotaan seuraavaa toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 37 alkaen jakeesta 17. Pesalel teki kultaisen lampun. Hän takoi sen jalustoineen ja haaroineen puhtaasta kullasta. Ja lampun kuukakoristeet kantoineen ja terälehtineen olivat samasta kappaleesta kuin koko muu lamppu. Lampun varresta lähti 6 haaraa, 3 kummallekin sivulle. Kussakin haarassa oli 3 mantelinkukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen. Näin oli kaikissa 6 lampun varressa lähtevässä haarassa. Lampun varressa oli 4 mantelinkukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen. Ja lampun ensimmäisen, toisen ja kolmannen haaraparin alla, näiden kaikkien 6 lampun varresta lähtevän haaran alla, oli aina 1 kanta. Kukkien kannat ja lampunhaarat olivat lampun kanssa 1 kappaletta, ja koko lamppu oli taottu puhtaasta kullasta 1 kappaleena. Näin siis kuvaillaan tuota erikoista lamppua toisessa Mooseksen kirjassa. Ylipapin tehtäväksi tuli huolehtia lampun jalasta. Hän sytytti lamput ja piti niissä riittävästi öljyä. Hänen tuli myös ajoittain lyhentää lampujen sydämiä ja varmistaa, että ne paloivat koko ajan. Ilmestyskirjassa näimme Herran Jeesuksen Kristuksen, suuren ylimmäisen pappimme, kävelevän lampunjalkojen keskellä, jotka edustivat Vähän-Aasian 7 seurakuntaa. Hän varoitti niitä, että jos ne eivät tekisi parannusta synneistään, niin hän siirtäisi niiden lampunjalat pois paikaltaan. Niin hän joutui myös tekemään. Vain yksi seurakunnista on jatkanut olemassaoloaan omaan aikaamme asti. Muut ovat raunioina. Sakarian kirjan lampunjalka kuvaa Israelin kansaa, niin kuin ilmestyskirjan lampunjalat yksittäisiä seurakuntia. Sakarian kirjassa kuvattuun lampunjalan selitykseen palaan tarkemmin myöhemmin tässä 4. luvussa, jossa enkeli selittää sitä profeetalle. Jo tässä vaiheessa meidän kannattaa siis kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Sakarian näkemä lamppu ei ollut samanlainen kuin temppelissä käytetty. Myöhemmin kerrotaan jopa sellainenkin yksityiskohta, että Sakarian näkemään lampun jalkaan vuosi öljyä oliivipuista. Ero Pesalelin lampuun käy kuitenkin hyvin ilmi jo siitä ilmaisusta, jonka edellä luin. Näin lampun jalan, joka on kokonaan kultaa, ja sen päällä öljyvadin. Sellaisesta lampun jalan päällä olevasta öljyvadista ei ole mainintaa Moosekselle annetuissa ohjeissa lampunjalan valmistamiseksi. Öljyvadista öljyä vertasi lamppuihin. Yhteistä kuvauksille on kuitenkin 7 lamppua ja niitä varten tarvittava öljy. Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa mieleen, millä tavalla Pesalelin pyhäkköteltaan valmistama lampunjalka kertoo Kristuksesta. Lamput, joissa on öljyä, puhuvat pyhästä hengestä. Parempaa kuvaa pyhästä hengestä kuin lampun jaloissa oleva öljy on vaikea löytää. Öljy on Raamatun selvimmin määriteltyjä vertauskuvia. Se on pyhän hengen symboli. Kun öljy edustaa pyhää henkeä, liekissä loistava valo edustaa Kristusta, koska hän on maailman valo. Pyhäkköteltan symboleista lampun jalka antaa meille ehkä kattavimman kuvan Kristuksesta. Lampun jalan mittoja ei ole ilmoitettu, koska jumaluutta on mahdotonta mitata. Kun Herra Jeesus valmistautui poistumaan maan päältä, hän sanoi oppilailleen lähettävänsä pyhän hengen. Hän sanoi, kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Näin siis kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 16, jakeessa 13 ja 14. Pidä tämä mielessäsi katsoessasi lampun jalkaa. Lampun jalka kannatteli lamppuja, jotka loistivat valoa, ja valo puolestaan toi esiin lampunjalan kauneuden ja ihanuuden. Samalla tavalla pyhä henki ei puhu itsestään, vaan hän ilmoittaa Herran Jeesuksen Kristuksen kauneuden ja ihanuuden. Ensi kerralla jatkamme näyn tutkimista. Silloin näemme myös sen, kuinka profeettakin saattoi joutua ymmälleen näkemiensä näkyjen vuoksi.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 4. lukua otsikolla Sana stressatuille. Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan valtakunta on jo tullut maan päälle. Mutta vielä nyt se valtakunta voidaan ottaa vastaan vain uskolla. Jossakin vaiheessa usko kuitenkin vaihtuu näkemiseksi. Se tapahtuu silloin, kun Herra Jeesus palaa maan päälle. Se, että synti on jo otettu pois maailmasta, perustuu myös se, että me syntiin langenneen ihmiskunnan edustajat voimme jo nyt siirtyä kuolemasta elämään, kun uskossa turvaudumme Herraan Jeesukseen. Hän on kärsinyt rangaistuskuoleman syntiemme vuoksi. Hänessä meille on annettu elämä. Näin siis Jukka. Rukoilemme yhdessä. Rakas kolmiyhteinen Jumalamme, kiitämme sinua, että Jeesuksen sovitustyön kautta sinä olet antanut meille elämän jo täällä maan päällä. Herra, haluamme rukoilla sananlaskun kirjan 3. luvun jakeiden 5-7 mukaan, että emme jättäisi elämämme oman ymmärryksen varaan, vaan turvaisimme sinuun koko sydämestämme. Missä ikinä kuljemmekin, niin anna meidän pitää sinut mielessä, luottaa täysillä sinuun, että sinä viitoitat meille oikean tien. Herra, pyydämme vielä, että anna meille ymmärrys, ette me luule olevamme omassa voimassamme viisaita, vaan haluamme pelätä sinua ja karttaa pahaa. Kiitos Herra, että johdatat tässä kaikessa, Jeesuksen nimessä. Amen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kuulolla. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Tahtoisin kertoa taivaasta nimisen kappaleen ja senhän esittää tietysti Nina Åström. Uskotaan ja luotetaan Jumalan voittovoimaan tänäänkin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi kautta mediamyynti.
3: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
0: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Kleopaksen vaimo, ja Magdalan Maria. Magdalan Maria seurasi auttajansa kuolinkamppailua. K.V. Tamminen kuvaa Marian tuskaa. Katso hänen kasvojaan, murhe musta kuin yö. Katso noita silmiä, suru syvä kuin meri kajastaa niistä. Me näemme toivottoman ihmisen. Kaikki tähdet hänen elämänsä taivaalta ovat sammuneet. Oli pimeää ulkona, mutta vielä pimeämpää oli hänen sielussaan. Ei liene väärin sanottu, että myös Magdalan Marian sydämen lävisti miekka, kuten vapahtajan äidin. Ennen ylösnousemuksen riemua Maria joutui kohtaamaan sielun pimeän yön, vapahtajan kuoleman kokemuksen, joka on kokemuksista raskain. Jokaista Jeesuksen seuraajaa yhdistää edelleen se, että me kaikki joudumme kohtaamaan kuoleman todellisuuden, pelottavan ja lopulliselta tuntuvan. Eikä kuolema sittenkään ole meille kaiken loppu, vaan vain uuden elämän alku.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Olen tanssi- ja liiketerapeutti Asta Lehtimäki Tampereen NNKYltä ja rukoillaan yhdessä Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Tänään alkaa eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Hallituksen tulee antaa vihonviimeiset esityksensä marraskuussa, budjettilait jo lokakuussa. Eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa. Vaalien läheisyys herättänee kipakkaa eduskuntakeskustelua, kun puolueet pyrkivät tuomaan esiin omia tavoitteitaan ensi kaudelle. Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa 7,5 kuukautta. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa ilmailun ja merenkulun tilapäiset rajoitukset itäisellä Suomenlahdella 6:00 jälkeen. Rajoitukset otettiin käyttöön ennen 4:00. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla turvattiin sivullisia sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä siltä varalta, että alueella olisi jouduttu torjumaan lennokkeja. Ilmailua ja merenkulkua on rajoitettu itäisellä Suomenlahdella varotoimenpiteenä aiemminkin, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjän satamiin ja Pietarin seudulle. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscoll on jättämässä tehtävänsä. Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal uutisoi, että Driscoll on jättänyt eroilmoituksensa presidentille. Valkoinen talo ei kiistänyt asiaa siitä kysyttäessä. Driscollin mahdollisesta erosta oli huhuttu jo viikkoja etukäteen. Wall Street Journalin mukaan Driscoll oli riidoissa puolustusministeri Pete Hegsethin kanssa. Maavoimaministeri on Yhdysvaltain maavoimien johtoportaan korkea-arvoisin siviilivirkamies. Keväällä Hegseth erotti maavoimien komentajan, kenraali Randy Georgen, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit. Yhdysvalloissa entinen jengijohtaja Dwayne Davis on todettu syylliseksi rap-artisti Tupac Shakurin murhaan. Lasvegasilaisen tuomioistuimen valamiehistö teki päätöksensä asiassa vain muutaman tunnin harkinnan jälkeen. Shakur kuoli vuonna 1996 sen jälkeen, kun häntä ammuttiin ohiajaneesta autosta käsin Las Vegasissa. Davis oli mukana autossa, josta Shakuria ammuttiin. 63-vuotias Davis johti aikoinaan Southside Compton Crips-jengiä Los Angelesissa. Davisin katsottiin määränneen Shakurin murhan sen jälkeen, kun hänen veljenpoikansa oli tullut Shakurin seurueen hakkaamaksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Syyskuun ensimmäinen tarkoittaa sääkartalla, no, kovin syksyistä säätä, nimittäin laaja matalapaineen alue pitää sään tänään epävakaisena. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja tulee myöskin sadekuuroja. Ja sanotaan tässä Forecan säätiedotteessa myös, että on pieni ukkosen mahdollisuus, siis maan etelä- ja keskiosaan. Pohjoisessa pilvisyys on tänään runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista. Lounaistuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Pohjois-Lapissa tuuli puhaltaa koillisen suunnalta. Päivälämpötila sateista huolimatta 16 aina 21 asteeseen. Pohjoisessa viileämpi päivä tänään siellä 12-17 astetta. Ensi yönä maan etelä- ja keskiosassa sää sitten poutaantuu. Pohjois- ja Itä-Lapissa tulee vielä yölläkin sadekuuroja. Ja yölämpötila ensi yönä 7 ja 13 asteen välillä. Maastopallovaroituksia ei ole tähän syyskuun ensimmäiseen päivään ilmoitettu.
4: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
3: 6:45 on kellossa. Matias täältä tervehtii sinua. Toden totta, syyskuu, se on se kalenterikuukausi, joka tänään kääntyi. Minäkin kiersin toimistossa kääntämässä muidenkin kalentereista siihen sitten oikeata sivua. Mä oon vähän semmonen, että vaikka mä en ehkä muuten niin sillä lailla tarkka, ei tarvi olla kynät järjestyksessä tai muuta, mutta kalenteri on semmonen, että heti alkaa nyppiä, jos siinä on väärä kuukausi. Ja vaikka se olisi niin kuin, että juuri on vasta vaihtumassa, niin ei, kyllä se pitää saada ajantasalle. En tiedä mikä kummajainen sekin on, kun se ei muuten oikein sitten istu luonteeseen eikä persoonaan, mutta tämmösiä erikoisjuttuja aina löytyy. Tahtoo silti sanoa, että oikein mukavaa alkanutta syksyä. Näin se kai pitää sitten muotoilla ja syyskuun ensimmäistä. Ja myöskin syksyn ensimmäistä aamulähetystä. Tästä me lähdetään yhdessä tekemään hieno aamu. 11 asti mä oon täällä ja kiva, jos oot ainakin palan matkaa mukana. Kenties Raamattu avaimia odotat ja niitä mä lupaan sulle ihan hetken päästä. Asko Matikka siellä pääsi eilen vauhtiin ja päästetään hänet jatkamaan sitä hyvää kyytiä. Kristuksesta hän tahtoo puhua ja sehän kelpaa meille. Ennen sitä musiikkia ihanalta Ekotrippi-yhtyeeltä ja he vakuuttavat, että jossain täytyy olla päivänvaloa.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
4: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
5: Ja kiitos, että te pidätte tämä. Mä oon pelannut täällä lapsenlapsien kanssa tätä Arvaa kuka -peliä. Ja tämä oli kiva aamu, kun mä oikein ootan aina aamuksi. Aivot saa vähän, kun ikä on, niin vähän miettimistä.
4: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
0: Radio Day.

0: Jossain täytyy olla päivänvalo, ei luovuteta vielä, eiks vaan. Ekotrippi oli siinä äänessä. Seuraavaksi äänessä on Asko Matikka ja toden totta Raamattu avainten vuoro. Ohjelman juontaja Joakim Keuru kertoo meille kohta, mistä tänään oikein puhutaan.
1: Radio Dayn herätys.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää tiistaipäivää teille kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Asko Matikka ja hän opettaa meille aiheesta Kristus rakasti seurakuntaa.
5: Paavalin yleisimmin käyttämä kuva seurakunnasta on ihmisruumis. Efesolaiskirjassaan kirjoittaa, Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen joka kaiken kaikessa täyttää. Seurakunnan tai kirkon pää ei siis ole tasavallan presidentti, oikeusministeri, Rooman paavi, Suomen arkkipiispa, eikä kukaan muukaan ihminen. Seurakunnan pää on taivaalta korkeammalle korotettu Herra Jeesus Kristus. Kristus on seurakunnan pää, onhan hän seurakunnan oma ruumiinsa pelastaja. Millainen suhde Kristuksella on oma ruumiinsa seurakuntaan? Raamattu sanoo, Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla, voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä. Rakastammeko me seurakuntaa niin kuin Kristus on sitä rakastanut? Mitä Raamattu opettaa seurakunnasta Kristuksen ruumiina? Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 12, sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Niin on Kristuskin, sillä me olemme yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Ja jakeessa 27 Paavali jatkaa, te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniään. Paavali korostaa tässä suhdetta ylöspäin. Jokaisella Jeesukseen uskovalla on välitön yhteys päähän Kristukseen. Roomalaiskirjassa Paavali korostaa myös suhteet toisiimme. Vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Myös Efesolaiskirjassa hän sanoo, me olemme toistemme jäseniä. Raamattu kuvaa kristillisyyttä yhteisön elämänä. Elämän ruumiin jäsenet ovat toisistaan riippuvaisia. Uskon elämässä myös me olemme toisistamme riippuvaisia. Kukaan kypsimmistikään uskovista ei voi sanoa toisille, en tarvitse teitä. Tämä olisi typeryyttä ja mitä suurinta hengellistä itseriittoisuutta ja ylpeyttä. Paavali kirjoittaa, Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempi arvoiselle suurimman kunnian, ettei ruumissa olisi eri puraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toistaan. Raamattu haastaa meitä seurakuntalaisina, kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Tai valvokaamme toinen toistanne rohkaisuksi toisillenne rakkauteen ja hyvin tekoihin. Onko seurakunta sinulle paikka, jonne tulet saamaan hyvää oloa, vai voisiko se olla myös yhteisö, jota tahdot palvella lahjoillasi? Me voimme palvella toisiamme niillä armolahjoilla, joita Jumala on meille itse kullekin jakanut. Meillä yhdessä ruumissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mukaan. Kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Paavali kehottaa roomalaiskirjassa, meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi, sillä ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Ehkä monet ovat haavoittumisen ja pettymyksen pelosta, niin pystyttäneet sisimpänsä ympärille semmoisen ison teräsverkkoaidan. Sen ulkopuolella on kyltti, yksityisalue, pääsy kielletty. Ehkä emme uskalla laskea ketään lähellemme. Emme uskalla kohdata heitä omana itsenämme. Silti odotamme, että he tulisivat niin lähelle, että he näkisivät ja kuulisivat, mitä meille oikeasti kuuluu. Että he rakastaisivat meitä. Me voimme kasvaa oikeaksi seurakunnaksi, jossa opetamme, rohkaisemme, lohdutamme, hoivaamme ja tuemme toisiamme. Mutta se edellyttää uskaltautumista ulos yksityisalueeltamme ja mukavuusvyöhykkeeltämme. Me saamme kohdata toisemme ristin juurilla, epäonnistuneina, langenneina, syntisinä ja heikkoina ihmisinä. Sitä varten me tarvitsemme todellista vuorovaikutusta toistemme kanssa pienissä ryhmissä, joissa saamme olla raadollisuudessamme hyväksyttyjä ja rakastettuja. Kun uskallamme avautua toisillemme, me avaudumme samalla Jumalan pyhälle hengelle. Hakeutukaamme siksi säännöllisesti Kristuksen hoiviin, armon evankeliumin alle, Jumalan rakkauden syliin, uskoven keskinäiseen yhteyteen ja huolenpitoon. Silloin toteutamme Kristuksen ruumiin elämää täällä maan päällä, ja hän saa meidän kauttamme ilmaista rakkauttaan ja kutsua ihmisiä yhteyteensä.
4: Ja Raamattu avaimissa tänään kuultiin Asko Matikan opetusta aiheesta Kristus rakasti seurakuntaa. Tämän koko opetussarjan on käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Uudenmaan kansanlähetys. Uudenmaan alueella järjestetään monilla paikkakunnilla säännöllisesti tilaisuuksia ja tapahtumia eri ikäryhmille. Lue lisää nettiosoitteesta uusimaa.sekl.fi kautta osallistu kautta toimintaa. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
2: Se on jotenkin niin kuin ihana olla siellä kotona ja panna villasukat jalkaan ja ruveta leipomaan. Se on vähän sellainen, niin kuin, että tänne ei yllä hallin hammas. Tämä on tämmöinen turva. Et se on jotenkin ollut hirmuisen tärkeä viime aikoina. Ja sitten se kalastus siellä merellä, että hiljaisuudessa istuu, mietiskelee, rukoilee, tekee milloin mitäkin. Se on hirveän tärkeää.
6: Tiistaina Kirsin kanssa Risto Nordell toiveuusintana Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plusassa. Risto Nordell jatkaa seuraavaa Riston viikon valintakautta sunnuntaina sitten jälleen kello 9. Ja nyt uusinnat myös kello 20 sunnuntai-iltaisin.
1: Kirsin kanssa.

0: Siitä huolimatta, että on syyskuu, niin voi edelleen turvallisin mieli sanoa, että valo voittaa. Ja sen voi kyllä sanoa ihan jokainen kristitty läpi vuoden. On sitten kaamosaikaa tai yötöntä yötä. Park 7 siinä asialla. Valo voittaa. Ja näin se on. 7.21 kellossa Matias täällä studiossa ja toivotanpa sulle oikein hyvää alkanutta syksyä ja syyskuun ensimmäistä. Ortodoksinen kirkkovuosi alkaa tänään tästä päivästä. Kirkko viettää luomakunnan päivää, joten myöskin kaikille ortodoksisisarille ja veljille oikein mukavaa alkanutta kirkkovuotta. Ja ylipäätään ihan jokaiselle mukavaa alkanutta syyskuun aikaa. Hetken kuluttua onnitellaan päivän sankarit, katsotaan. Ketkä ovat nimpparisankareita ja muutama synttärikaimakin löytyy tähän syyskuun ensimmäiseen ja me palataan niihin musiikin jälkeen. Musiikista pitää huolen Chariots-kuoro, juhla vuotta viettävä sellainen. Heillä on monta uutta laulua, joista yksi on Jeesus elää ja Hannu Salmensaari taustottaa hetken kuluttua myöskin, miten tämä laulu. Omalla laillaan käännös, mutta kuitenkin semmoinen omanlainen sovitus. Miten se syntyikään? Ja sitten kun perääntuumataan vielä aamen, niin minkälainen on tämä kokonaisuus? Kuulet siitä kohta ja sitten kuulet lisää päivän sankareista. Onpa kiva, kun olet siinä aamulähetyksen äärellä. Mä oon täällä tänään 11 asti, joten tervetuloa kyytiin mukaan.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
3: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Tällä viikolla Lahdessa Armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan!
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
7: Jeesus elää, aamen, kappaleella on hieman toisenlainen tarina, miten se päätyy Chariotsin uudelle Jokaisella henkäyksellä -albumille kuin levyn muilla kappaleilla. Ennen levytystä olimme jo jonkin aikaa esittäneet upeata kappaletta What a Beautiful Name. Sen loppu on sellainen, nyt sydän pakahtuu kiitollisuudesta. Ja kun mietin, mitä siihen laittaisi jatkoksi, alkoi päässä soida Amerikassa erittäin suosittu Billie Gloria Gaitarin, olisiko se nyt sitten hymni, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Suomessa tuo kappale ei ole saavuttanut vastaavaa asemaa kuin Amerikassa, johtuen ehkä siitä, että se ei ole kääntynyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla suomeksi. Niinpä mekin päätettiin ottaa tuo laulu englannin kielellä. Ja kun sitä sitten siinä sorvailin, niin tuli vastaan myöskin Matt Maherin tuosta samasta biisistä inspiraation saanut kappale Because He Lives, Amen. Ja tuli mieleen, että laitetaanpas tämän siihen potpurin perään vielä jatkoksi, niin päästään takaisin vähän energisempään suuntaan. Siitä en ollut kuullut suomenkielistä käännöstä, ja niinpä heitin pallon meidän luottosuomentajalle Sanna Selkäinaholle, ja kappalehan kääntyikin hienosti. Levylle sitten päätimme, että emme ota mukaan muuta kuin suomenkielisiä kappaleita, ja niin tuosta kolmen kappaleen potpurista päätyykin levylle vain tämä Jeesus elää, aamen kappale. Sen ensimmäinen säkeistö sisältää selkeän uskontunnustuksen, ja halusin, että tehdään se kollektiivisesti. Niinpä lauluun ei tullut ollenkaan solistia, vaan ne hoituu pelkästään kuoron voimalla. Voitkin nyt yhtyä tähän tunnustukseen meidän kanssamme. Jeesus elää, aamen.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
1: Jeesus elää aamen jälkeen on mukava kevein mielin katsoa päivän sankareita tietäen tuo totuus. Päivän sankari kalenteriin, siis nimppari kalenteriin, kun katsotaan ortodoksi kalenteri kirkkovuosi siis alkaa tänään. Ja ensimmäisestä päivästä sieltä löytyy Joosua, Simeon, Simeon ja Simo, siis tänään syyskuun ensimmäisenä päivänä. Almanakastamme löytyy yksi nimi, se on Pirkka. Päivän ainoa nimi viittaa Lapin verotusta hoitaneisiin pirkkalaisiin eli pirkkoihin. Nämä oli niitä kauppamiehiä, savolaiskarjalais, hämäläistaustaisia talonpoikia, joille oli annettu oikeus käydä kauppaa saamelaisten kanssa ja verottaa heitä. Pirkkalaisista löytyy mainintoja Lapin ja Peräpohjolan asiakirjoista jo 1300-luvulta lähtien. Pirkanmaa puolestaan on tietenkin yksi Suomen maakunnista, aamujuontajankin syntymä maakunta. Tampereen vieressä on Pirkkala-niminen kunta ja meillähän on tuttuja vaikka Pirkkatuotteet, aikalla silleen tuttu nimi. Miehen nimenä Pirkka tuli tunnetuksi Eino Leinon Helkavirsien orjanpoikarunosta ja almanakkaan se löysi tiensä vuonna 1950 nimipäiväuudistuksessa. Näin meille kertoo Minna Saarelma Paukkala kirjassaan Nimien päivät. Minä puolestaan kerron, että oikein paljon onnea tänään, Pirkka. Jos synttärit napsahti tähän päivämäärään, niin olet paitsi synttärikaima ensimmäisen Suomen TV-uutislähetyksen kanssa, niin myöskin saksalaisen säveltäjän Johann Bachelbellin kanssa myös samalla päivämäärällä syntynyt. Löytyy myöskin Tartsan-kirjojen tekijä Edgar Rice Burroughs, suomalainen näyttelijä Tenho Saureen, eli siis Reinikainen. Laulaja laulun tekijä Jukka Kuoppamäki, Bee Gees-yhtyeen keulahahmo Barry Gibb, suomalainen laulaja show esiintyjä Miss Suomi, Armi Aavikko. Ja sitten tämän päivän valovoimaisimpia näyttelijöitä, Zendaya Coleman, muun muassa Spider-Man-elokuvassa mukana. Ja taitaa siinä olla nyt toinenkin semmoinen, joka tuolla leffateatterissa puhuttaa spektaakkeli, jossa Zendaya on. Christopher Nolanin hienosta elokuvasta puhun tietysti, Odysseus. Siinä niitä päivänsankareita, ja jos sinä kuulut tänään juhlapäivää viettävien joukkoon, niin kyllä minä tämän kahvikupin täältä jälleen tuttuun tapaan nostan ilmaan ja juhlistan, eikä läiky tänäänkään. On se sitten hääpäivä tai muu, mikä tänään nostaa hymyn huulille. Se voisi nimittäin olla aika todennäköistä, että 1.9. on joku päättänyt, että tossa on helppo muistaa. Mennään naimisiin. Niin ruusuja, iloja, kaikkea mahdollista hyvää ja hyvää Jumalan siunausta myöskin aviopareille. On se sitten tuore taikka pidempi liitto, mitä viet eteenpäin, hieno kun niin teet. Ja jostain muuta joku semmoinen erityinen päivä senkin lisäksi, että syksy alkoi ja 1.9. niin minä olen mukana siinä ilossa, juhlassa. Tai sitten jos on surua, niin myötäilen sitäkin mukana. Kaikkeen taivutaan täältä. Kummelista on tuttu myös viimeiset pirkkalaiset muistuttaa, mutta Kristian täällä se on aivan totta ja nyt mieli menee niihin sketseihin, mutta ei niistä sen enempää tässä, niistähän nyt löytyy vaikka nettipullolla, jos joku haluaa käydä fiilistelemässä. Se on tamppaajien kanssa yksi mainioimpia kyllä, viimeiset pirkkalaiset, ei muuta kuin tutustumaan siihen aarreaittaan. Mutta jos et nyt heti lähde, niin kerron, että pääset kuulemaan musiikkia sekä kotiin palaajilta että maksetuilta viuluilta. Ja jälkimmäinen ensin ääneen he tuumaavat, että on niin autuasta päästä. Sen jälkeen kotiin palaajilta hieno laulu Varjele mun sydäntä ja näillä biiseillä jatkuu herätysaamulähetys, jonka äärelle minä aina vaan sinua toivottelen tervetulleeksi. Matias täällä studiossa ja mehän mennään yhdessä tätä syyskuun ensimmäistä eteenpäin.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässä oli Kotiinpalaajat -yhtye ja Varjele mun sydäntä.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
0: Pitää ihan paikkansa ja hetken kuluttua seuranasi on myöskin Jarmo Karjalainen. Onhan tiistai ja ihan pian radiohartauden hetki. Aurinkorannikolta Espanjasta. En ole nyt aivan varma, että onko se maantieteellinen sijainti Jarmolla jo siellä, koska Suomessakin mies tässä piipahti ja katsotaan muuten, mitä tulevat kuukaudet pitää sisällään. Viipyykö sitten vähän pidempäänkin? Katselin nimittäin, että tuossa on yksi kirkkoherran posti auki ja Jarmo sitä paikkaa näytti olevan tavoittelemassa, mutta miten se sitten onkaan, sen aika meille kertoo. Radiohartaudet jatkuu ainakin toistaiseksi ja se on ilonaihe meille kaikille. Ja Aurinkorannikon suomalaisen seurakunnan kanssa yhteistyössä saadaan jälleen tarjota hieno hartaushetki ihan hetkisen kuluttua. Jarmo lähtee vertaamaan semmoista vanhaa vinttiä ja sen sisältöä ihmisen sydämeen. Tämä on mielenkiintoinen vertauskuva. Hän kyllä alleviivaa ja löytää sieltä aika semmoisia mielenkiintoisia kulmia, minkä puolesta väitän, että saattaa semmoinen niin kuin nyökkäilyn paikka olla sitten edessä, kun kuulet, että mistäs tämmöinen vertaus oikein saakaan alkunsa. Me lähdetään tämän ajatuksen, mielenkiintoisen ajatuksen äärelle ihan kohta, kun kello tulee 7.50. Ennen sitä saadaan kuulla ihana tulkinta Jukka Leppilammelta. Majataloja, tietäjä sanoja ja mennään ihan sillä alkuperäisellä 80-luvun versiolla. Sekin tuossa katkon jälkeen.
2: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
0: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
3: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
0: Jaha.
3: Kuka se on? Lars Levi Lestadius.
0: Jaa, me lähdettäisiin Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa?
2: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: MAF:n lähetyslentokone vie avun ja toivon kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Lähetyslentojärjestön tapa auttaa kiinnostaa myös nuorta sukupolvea. Tule mukaan kuulemaan, kuinka MAF:n työtä voi tukea vapaaehtoistyön voimin Suomessa. Impossible Mission -koulutuksessa innostamme perustamaan uusia vapaaehtoisryhmiä lähetyksen hyväksi ja löytämään nuoria mukaan seurakunnan työhön. Ensimmäisessä koulutuspäivässä 12. syyskuuta Mikkelissä lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Ilmoittaudu mukaan maf.fi/im.
6: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi

0: Nämä sanat voisi päteä varmaan kaikkiin nyansseja albumin kappaleisiin, mutta jotenkin noi sanat, ne aukeaa joka kuuntelukerralla eri lailla. Ja sieltä löytyy kyllä semmoisia syvyyksiä. Melkoisen laulun on tehnyt aikanaan Heimo Hatakka ja Jukka Leppilampi. Majataloja, tietä ja sanoja. Se siivitti meidät hetkeen, josta on mukava lähteä radiohartauden pariin. Ja kun on tiistai, niin siellä on siis tänään äänessä Jarmo Pappi, eli Jarmo Karjalainen Aurinkorannikon suomalaisen seurakunnan johtava pappi. Eli Espanjasta se nyt sitten tietojeni mukaan kajahtaa. Jos nyt kävi niin, että Jarmo Pappi on tällä hetkellä edelleen Suomessa, niin pahoittelut tästä väärästä tiedosta. Mutta puhutaan samasta miehestä, joka ainakin aina välillä sieltä Aurinkorannikon lämmöstä meitä tervehtii. Ja Jarmo, hänellä on hauska vertaus tänään, koska jotenkin vanha vintti, leirikeskuksen vintti ja ihmisen sydän, niissä on ilmeisesti ainakin Jarmon mukaan paljon samaa. Mitä hän tällä tarkoittaa? Nyt me lähdetään kuuntelemaan.
1: Radiohartaus.
2: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aikoinaan työskentelin leirikeskuksen isäntänä Savonlinnassa Varparannan leirimajalla. Eräänä päivänä siivosin vanhan päärakennuksen ullakkoa. Ullakolla oli laatikoita, unohtuneita kirjoja ja kaikenlaista tavaraa, jota vuosikymmenten aikana kertyy vinttien nurkkiin. Sellaista, josta ei enää oikein tiedä, että miksi se on säästetty, mutta poiskaan ei ole raskittu heittää. Se on vähän niin kuin meidän sydämessämme. Sinnekin kertyy vuosien mittaan kaikenlaista. Rakkaita muistoja, mutta myös pettymyksiä, surua, huolia ja sanoja, jotka jäävät painamaan mieltä. Tuolta ullakolta löysin vanhan raamatun. Puhalsin pölyt pois kannesta ja avasin sen. Ensimmäiselle sivulle oli kirjoitettu rippipäivänä lapselleni. Ja sen alla huominen kuuluu Jumalalle. Terveisin äiti. Nuo sanat pysäyttivät minut. En tiennyt, kuka tuo äiti oli tai mitä hänen lapselleen oli myöhemmin tapahtunut. Mutta nuo sanat jäivät minun mukaani. Huominen kuuluu Jumalalle. Me ihmiset haluaisimme tietää, mitä huominen pitää sisällään. Ja aika usein me kannamme huomisen kuormia jo tänään mukanamme. Jeesus haastaa meitä kuitenkin vuorisaarnassa toisenlaiseen suhtautumiseen. Hän sanoo, että älkää siis huolehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen pitää murheen itsessään. Ja kun tuota Jeesuksen lausetta katsoo kreikankielisestä tekstistä, Jeesus sanoo siinä kirjaimellisesti, huominen huolehtii itsestään. Jeesus ei lupaa meille huoletonta huomista, vaan hän sanoo jotakin paljon tärkeämpää. Älä kanna huomisen huolia tänään. Kun huominen tulee, se on oma päivänsä ja sillä omat huolensa, mutta Jumala on jo sielläkin. Huomisen kohtaaminen avoimin sydämin vaatii joskus sen, että uskallamme avata myös eilisen laatikoita. Niitä laatikoita, joita on kertynyt sydämemme nurkkiin ja vintille. Niissä voi olla surua, syyllisyyttä, pettymystä, anteeksi antamattomuutta. Kaikkea ei tarvitse unohtaa. Mutta kaikkea ei myöskään tarvitse kantaa mukana. Kun Pyhä Henki saa parsia umpeen vanhoja haavoja ja pettymyksiä, eilinen ei katoa mihinkään. Mutta eilisen ei enää tarvitse määrittää huomista. Olemme antaneet sen Jumalalle, hänelle jolle se kuuluu. Ja kun vanhat taakat ovat Jumalan käsissä, sydämeen voi vähitellen tulla tilaa uudelle. Uudelle toivolle, uudelle rohkeudelle.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Tällä viikolla Lahdessa armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fini Missio. Tervetuloa mukaan.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
6: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
7: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
8: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Lisäksi hallitus tulee keskustelemaan esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttuu tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Muutos voi tarkoittaa, että tieto esimerkiksi naapurin tai lähialueen tulipalosta tulee aiempaa myöhemmin. Kaikista tehtävistä ei välttämättä tiedoteta lainkaan. Myös tarkkojen paikkatietojen antamista vähennetään. Merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista tiedotetaan edelleen. Komentaja Anna Eronen siirtyy tänään presidentti Alexander Stubbin ensimmäiseksi adjutantiksi. Eronen on toiminut aiemmin presidentin toisena adjutanttina. Eronen nousee tehtävään everstiluutnantti Ville Hukkasen tilalle. Toiseksi adjutantiksi on määrätty nykyinen kolmas adjutantti, everstiluutnantti Tuomas Karjalainen. Kolmanneksi adjutantiksi on määrätty majuri Kaisa Heikkinen puolustusvoimien logistiikkalaitokselta. Puolustusvoimat on Suomen itsenäistymisestä asti asettanut valtionpäämiehen avuksi tietyn määrän upseereita adjutanteiksi. Yhdysvalloissa liittovaltion kilpailuviranomainen FTC ja 22 osavaltiota ovat haastaneet verkkokauppajätti Amazonin oikeuteen. Yhtiötä syytetään mainoshinnastonsa laittomasta manipulaatiosta. Kanteen mukaan Amazon on peukaloinut hintahuutokauppoja, joiden pohjalta yhtiön alustoilla julkaistavien mainosten hinnat määräytyvät. Menettelyn kautta Amazonin katsotaan ylivelottaneen mainostajia yli 20 miljardin dollarin edestä. Julkisessa lausunnossaan Amazon kutsui kanteen perusteluja virheellisiksi. Amazonin mukaan kanne perustuu kontekstistaan irrotettuihin ja vanhentuneisiin yhtiön sisäisiin asiakirjoihin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Syyskuun ensimmäinen on sääkartalla kovin syksyinen, nimittäin laaja matalapaineen alue pitää sään tänään epävakaisena. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja tulee sadekuuroja. Ja on myöskin pieni ukkosen mahdollisuus, näin siis maan etelä- ja keskiosaan. Pohjoisessa pilvisyys on tänään runsasta ja siellä hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoisen suuntaan. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pohjois-Lapissa tuuli puhaltaa tänään koillisesta. Päivän lämpötila on sateista huolimatta 16 aina 21 asteeseen. Pohjoisessa hiukan viilempi päivä, siellä 12-17. Yöksi sää on etelä- ja keskiosassa poutaantumassa. Pohjois- ja Itä-Lapissa tulee vielä yönkin aikana sadekuuroja ja sumua kehittyy illan ja yön aikana myöskin monin paikoin. Yölämpötilan ollessa 7-13. Maastopalovaroituksia ei tähän syyskuun ensimmäiseen päivään ole ilmoitettu.
4: Radio Dayn syksy. Täynnä toivoa säästä riippumatta.
3: Näin se on. Otetaan kaikenlaiset sääolosuhteet vastaan. Lahjaa se on tämäkin päivä. Sato tai paisto. Lunta ei kuitenkaan tule. Enkä mä nyt muista kauhean montaa syyskuuta, että niin olisi ollut. Mutta eiköhän jollain sellaista viisauttakin ole, jos muistaa syyskuun, että lunta olisi satanut. Lokakuita muistan kyllä itsekin, että ollaan ensi lumi saatu. Olemme nyt naimisiin sellaisena päivänä, kun lokakuussa tuli lunta, että niinkin elävä muisto on mielessä. Mutta me ei nyt lokakuusta puhuta tässä kohtaa sen enempää kuin syyskuun ensimmäisessä ollaan. Matias toivottaa sulle studiosta oikein mukavaa alkanutta syksyä ja syyskuun ensimmäistä. Kohta kuunnellaan päivän blogia. Tänään äänessä siellä Outi Müller, eli Keski-Euroopasta kajahtaa. Sitä ennen musiikkia sekä Whitney Houstonilta että Juhani Tikkaselta. Whitney tarjoilee oman klassikkonsa Joy, ja ilosta lauletaan siinä. Juhani Tikkanen iloitsee myöskin uutuuslaulustaan, niin kuin minäkin, ja kyllä Radio Dayn kanava, aina kun Juhanilta uutta tulee. Uuden laulun nimi on Käsillä, ja annetaan Tikkasen myöskin avata hiukan laulun taustoja seuraavaksi.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
6: Tässä on Juhani Tikkanen. Mun uusi biisi, Käsillä, on nyt julkaistu ja se voi kuulla Radio Dayn taajuuksilla. Mua inspiroi tähän biisin kirjoittamiseen meidän rintamamiestalon remontti. Me ostettiin vaimon kanssa reilu pari vuotta sitten meidän unelmien talo ja ollaan tehty siihen ihan täysin remonttia. Kiitos vaan kaikille, jotka olette ollut jeesinä tässä remontissa. Remontin keskellä mulla on ollut usein sellaisia hetkiä ja sellaisia päiviä, että mä oon miettinyt, että mitä ihmettä nyt seuraavaksi tehdään. On ollut joku työvaihe, josta mä en ole tajunnut aluksi, että miten se tehdään, tai ei ollut resursseja just siinä kohtaa palkata ulkopuolista työvoimaa tekemään se mun puolesta, tai sitten ei ole ollut varoja lähteä rautakauppaa ostamaan jotain kalliita rakennusmateriaaleja just siinä kohtaa. Silloin on yleensä auttanut vaan se, että on kävellyt toiseen huoneeseen ja kattellut vähän ympärille tai toiseen kerrokseen ja kattellut ympärille. Ja silloin on yleensä hoksannut, että itse asiassa tonkohan mä pystyn tekemään just niillä varusteilla ja tarvikkeilla ja työkaluilla, mitä mulla on tässä käsillä. Siitä alkoi muotoutua sellainen motto, että tee se, mikä on käsillä. Riittävän monta kertaa, kun se ajatus oli lohduttanut mua ja ohjannut tavallaan eteenpäin, niin mä aloin miettiä, että vitsi. Voisikohan tästä tulla jollekin toisellekin apua?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Whitney Houston siinä äänessä mukana, The Georgia Mass Choir-niminen kuoro. Ja ilostahan tuossa laulettiin, Joy oli siis laulun nimi.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Ja pian seuranasi on myöskin Outi Müller, kun hän pääsee ääneen päivän blogissa. Ja Outi, siis musiikki evankelista, kertoo meille nyt kysymyksestä, jonka hän kohtasi konsertissa. Konserttivieras nimittäin kysyi robotti-ihmisistä ja taivaasta. Jotenkin ne liittyy kysymyksessä toisiinsa. Nyt täytyy kyllä lähteä kuuntelemaan, mikä on oikein homman nimi.
2: Tänään päivän blogissa.
3: Tänään päivän blogissa.
2: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
4: Minulta on kysytty, onko taivaassa tahdottomia robotteja vai onko sielläkin ihmisiä, jotka jossain vaiheessa eivät sittenkään halua jatkaa elämää Jumalan yhteydessä. Siellä ei ole kumpiakaan, ei robotteja eikä luopioita. Mistäs minä sen tiedän? No Raamatusta. Raamatussa on profetioita, joissa Jumala raottaa ajan ja iankaikkisuuden välistä verhoa. Kreikaksi Uuden testamentin alkukielellä näitä ilmestyksiä kuvaa sana apokalyptoo, vetää verho sivuun. Johanneksen ilmestyskirjassa, joka on tällainen Jumalan apokalypsis, Jumala näyttää välähdyksiä tulevaisuudesta, myös siitä, millaisia ihmisiä ja enkeleitä Jumalan uudesti luomassa maassa ja taivaassa tulee olemaan. Johannes kirjoittaa luvussa 22. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallin kirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla virran haarojen keskellä kasvaa elämän puu. Ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa ja heidän otsassaan on hänen nimensä ja he hallitsevat ikuisesti. Sitaatin loppu. Kaikki rakastavat, ylistävät ja palvelevat siellä kiitollisena Jumalaa ikuisesti. Joku kysyi, ja pelastetut hallitsevat siellä myös ikuisesti, jonain haltijaolentoina vai? Enemmän kuin satujen haltijoina. Jeesuksen lunastamien ei tarvitse enää taistella mitään vastaan. Siellä on ikuinen rauha. Siellä ei enää ole syntiä. Eikä edes kiusausta elää vastoin Jumalan tahtoa tai erossa hänestä. Ja tuolla ei ole mitään tekemistä robottimaisuuden kanssa. Vasta Jeesuksen luona, ikuisessa ylösnousemusruumiissa ihminen ymmärtää, mitä on täydellinen vapaus synnistä. Siellä Jeesuksen armon vastaanottaneet haluavat ikuisesti tuoda kaikki ajatuksensa ja tekonsa valoon. Jeesuksen luona ihminen on vapaampi kuin koskaan täällä maanpäällisessä elämässä voisi edes kuvitella. Ilmestyskirja kertoo, että Jumala pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa. Jeesuksen luona olemme niin täynnä kiitollisuutta ja hengästyttävää ihmettelyä, että Jumalan tahdon vastustaminen ei tule edes mieleemmekään. Näemme Jeesuksen kasvoista kasvoihin ja säteilemme iloa. Jos nyt täällä ajassa koko maanpäällisen elämämme loppuun asti haluamme Jeesuksen Herraksemme ja rukoilemme, että hän puhdistaa meidät synneistämme verellään, saamme olla varmat, että meillä on armo, tahto ja vapaus kuulua hänelle iankaikkisesti.
2: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.

0: Outia Liihän se siinä äänessä. Tule kiivetään on oikeastaan, Tunne nuo jäljet siis on albumin nimi ja tämä laulu siis, joka tuossa kuultiin, myöskin se nimikko biisi tuolta albumilta. Päivän blogissa oli äänessä ennen tuota, vei jotenkin ihan mystisiin tunnelmiin toi laulun melodiamaisema. Laulun sanat sitten puolestaan, ne oli aika lailla siellä, missä päivän blogikin viipy. Ja saatimme sitä vastausta siihen, että taivaassako robotteja. No ei ollenkaan niin, jotain ihan muuta. Jos tarvii tarkistuttaa, että mitä se Outi blogissa oikein puhuu ja hyppäsit vaikka kesken kaiken kyytiin, niin 13.45 on se kellonlyömä, jolloin kajahtaa blogi radiosta uudemman kerran. Ja Day Plus on puolestaan suoratoistopalvelu, josta löytyy useampi tuhat erilaista sisältöä. Siellä on myöskin päivän blogien arkisto, kaikkien meidän tämänhetkisten 10 eri blogistin blogit. Ja blogisteissakin muuten tulossa muutoksia tässä lähiaikoina. Mutta nämä nykyisetkin blogistit, sieltä niitä löytyy käyttö etsimässä. dayplus.fi hakukenttä viikon, meidän sen on viikon vieras, mutta päivän blogia. Sieltä niitä lähtee sitten putoilemaan. Ja jos sulla toi sovellus on jo asennettuna, sen saa Play-kaupasta tai App Storesta, niin ihan yhtä kaikki samat jutut ja samat hakuehdot sulle sieltä etsimään. Mutta radion kautta joka tapauksessa 13.45 päivän blogi. Katkon jälkeen ääneen pääsee mies, joka piti huolen siitä, että tunnelma oli kunnossa Glow-festivaalissa viime lauantaina. Toinen juontajista Pekka Laukkarinen on paitsi mainio juontaja myöskin hieno musiikkimies. Ja hän on tulkinut aikanaan semmoisen klassikon kuin Minun käteni soi. Ja Laukkarisen Pekan versiona se kuullaan tuossa ihan hetken päästä.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
2: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Tämä ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt, vaan tämä on niille, jotka etsii. Tämä on niille, jotka hapuilee, jotka on epävarmoja. Että tämä voisi olla semmoinen silta mestarin luokse. Että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä, kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä.
4: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n raamatun äärellä keräykseen. MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Ja mulla on paperit, missä lukee, että mä olen musiikin maisteri ja mun pääaineena on klassinen laulu. En ollut tarpeeksi hyvä laulaja. Koska laulajan pitää olla semmoinen, että sillä on kaikki lahjakkuuden osa-alueet kunnossa. Ja mulla oli monia avuja kieltämättä, mutta mä en pystynyt laulaa tarpeen ylös, enkä mä pystynyt laulaa tarpeen alas. Niin mulla oli semmoinen ääni, että sillä ei käytännössä tehnyt yhtään mitään. Paitsi mä olisin voinut ruveta lauluopettajaksi, mutta se ei ollut jotenkaan mun juttu, että lauluopettajan työ on hienoa, mutta mä olin niin laajasti musiikista kiinnostunut, niin ajattelin, että musiikkitoimittajana pääsen laajemmin musiikin kanssa tekemisiin kuin lauluopettajana. Siksi valitsin toimittajan työtä.
1: Kirsin kanssa on Risto Nordell. Risto on tunnettu Riston valintaohjelmasta Ylellä. Tervetuloa kuuntelemaan Risto Nordellin tarina. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
2: Radio Dayn herätys.
3: Hetken kuluttua kuunnellaan vähän vielä tarkemmin, että mitä siellä onkaan tiedossa tänään, kun tuonne kello 12 on päästy. Jos aihe kiinnostaa Kirsin kanssa ohjelma ja Risto Nordellin nimen kuulessa, sä ajattelit, että no Riston tarinaan olisi kiva hypätä. Siis se, miten Ristosta tuli Risto Nordell, musiikkitoimittaja, legendaarinen sellainen, ja miten hän päätyi sitten Yleltä aina tänne Radio Dayhin asti. Se tarina kerrotaan puolen päivän aikaa, ja jos et silloin ehdin radion äärelle, niin siinä tapauksessa toi Day Plus suoratoistopalvelu, se on sua varten. No nyt siinä sanottiin, että Day Plus kaikki tilaus tarvitaan siihen, että pääsee noita toiveuusintojakin kuulemaan Kirsin kanssa ohjelmasta. Jos se on kynnyskysymys, mä sanoisin, että se on aika matala kynnys, semmoinen, että suomalainenkin korkeus hyppää ja kaikenlainen muu hyppää ja menee kyllä yli ihan kirkkaasti. 595 kuukaudessa, se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu, mutta jos on semmoinen, että no en osta sikaa säkissä, haluan kyllä tietää ensin, mistä lähden maksamaan, niin siihen mulla olisi semmoinen hyvä uutinen, että seuraavan biisin aikana, kun sä laitat mulle viestiä WhatsAppilla tai tekstiviestillä, niin mä sitten muistan sua tuommoisella koodilla. Ja sen koodin syöttämällä dayplus.fi nettisivuille sä pääset kuukauden verran ilmaiseksi kuuntelemaan vaikka niitä maksumuurin takanakin olevia sisältöjä. Niin sit mä oot kuukauden verran kuunnellut ja voit sit tehdä sen päätöksen uudestaan, että jatketaanko tätä yhteistä matkaa ja makselisinko sitten vaikka tuommoisen pienen maksukin siitä, tukisin samalla Dayn toimintaa. Tämmönen aika lailla special prize only for you my friend syyskuun alkuun tuleva tarjous olisi mulla tässä kohtaa. Rupesin ihan kauppamieheksi. Laitahan mulle viestiä, jos tommosen koodin haluaisit.
4: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
3: Toi Laukkarisen Pekka meitä tuossa kuljetteli jo aika tolleen matalasykkeisesti. Mä ajattelin, että jottei se viestin kirjoittaminen mene ihan sekaisin, niin pidetään sykkeet matalalla edelleen. Mennään virren sävelille, virsi 552. Eli mua siipeis suojaan kätkejä asialla tietenkin ihana Nina Åström.

0: Liina Sandellin sanoja kuljetettiin siinä upean Niina Åströmin toimesta. Olipas mukava tulkinta. Ja nyt sitten se lupaamani Kirsin kanssa ohjelman pariin. Puolilta päivin se tänään kajahtaa ja Risto Nordellin elämän tarinaan, rakastetun musiikkitoimittajan tarinaan, sujahdetaan tuossa Toive Uusinnassa. Ja mä tuossa tarjosin mahdollisuutta, että jos tahtoisit päästä sen kuulemaan ja vaikka sillä lailla niin kuin tutustuen lähtee liikkeelle sinne D-Plus suoratoistopalveluun. Jos siis epäilet, että puolilta päivin et radion äärellä ehdi tai muista olla, niin kuukauden verran mä tuommoisella koodilla voisin sulle niitä ilmaiseksi tarjota. Ja jos nyt kuuntelet tätä vasta niin, että ai semmoinenkin hetki oli, niin olkoon menneeksi. Jos nyt ihan heti laitat mulle viestiä WhatsAppilla tai tekstarilla, niin kyllä sä sen koodin vielä saat. Mutta sit seuraavan kerran mahdollisuus aukeaa vielä tuohon koodiin myöhemmin tänään aamulähetyksessä. Ihan viime sekunnit nyt vaikka tähän väliin.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Ja toi studionumero, WhatsApp-numero kannattaa muutenkin ottaa itsellensä talteen. Se voi olla jatkossakin hyödyksi. Meillä on välillä semmoisia salamakisoja, kysymyksiä, päivän kysymyksiä ja muuta mahdollista. Ja aika usein tohon numeroon mä pyydän niitä viestejä ja ääniviestejä laittamaan. Joten siinäkin mielessä otahan se talteen. 044 447 7447. Siinä se numero on. Se on muuten sitten eri numero, johon saa soitella tuossa 9.15. Silloin on arvaa kuka kisan aika. Mutta se odottaa siellä nyt sitten piipahdusta tämän päivän Kirsin kanssa ohjelmaan. Risto Nordellista puhuin ja hän on ollut Yleisradiossa musiikkitoimittajana vuodesta 88 vuoden 2025 loppuun, eli viime vuoden loppuun. Näihin 37 vuoteen mahtuu monipuolista toimittajan työtä ja tunnettuja ohjelmia, joista häntä on palkittu muun muassa vuonna 2014 Kirkon kulttuuripalkinnolla. Vuoden vaihteessa kuultiin Yleisradiossa viimeinen Riston valintaohjelma, kun Risto jäi eläkkeelle. Ohjelma on kuunnellut 150 000 ihmistä Ylellä viikoittain ja nyt tämä ilo uutinen sitten tuli viime vuoden alkupuolella, että Ristohan jatkaa ja täällä Radio Dayssä. Ensimmäinen tuotantokausi kuultiin ennen kesätaukoa ja iloinen uutinen on se, että nyt syksyllä toinen tuotantokausi on alkamassa. Mutta ennen sitä on mukava tutustua mieheen. Minkälainen kaveri Risto Nordell on? Siitä siis tarjolla tarinaa tänään. Tehdään pieni piipahdus siihen nyt tässä kohtaa aamua.
2: Kirsin kanssa. Sitten siihen aikaan radiossa oli sellainen tapa, että piti saada ohjelma, jossa tekijän nimi jotenkin näkyy ja se luostarin puutarhassa siinä hän ei näkynyt sitten minun nimeäni ja mietin kovasti mitä teen ja ajattelin, että aloitan uuden ohjelman ja jossa voin soittaa vähän kaikenlaista musiikkia ja sitten mietin sitä nimeä. No Salossa, missä vartuin, oli kauppa, jonka nimi on Riston valinta, se elintarvikemyymälä. Ja se oli juuri sopivasti lopettanut toimintansa ja kun pohdin tätä, minkä ihme, miten mä saisin oman nimeni jotenkin fiksummin kuin, että ohjelman nimi olisi Risto Nordell, joka on tyhmä nimi, koska siihen aikaan meillä oli tämmöisiä kuin Tuomas Enbuske, hieno ohjelma sinänsä, mutta näin tyhmä ohjelman nimi. Niin sitten veljeni sanoi, että ota Riston valinta, että sehän on hauskaa, sehän kuvaa, että sä voit valita mitä tahansa ja kaikki salolaiset nauraa, kun ne tietää, mikä on Riston valinta. Sitä aina kysytään multa, kysyttiin, mikä se on se Riston valinta. Ja nyt on ihanaa, kun olen Kirsi täällä sulla töissä, niin saan pitää sen Riston valinnan ja pistettiin vielä lisää vähän, niin pistettiin se Riston viikon valinta.
3: Kirsin kanssa. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Niin, miten laulun opiskelijasta Sibelius Akatemiasta päädyttiin musiikkitoimittajaksi kansan rakastamaksi sellaiseksi? Ja miten sieltä sitten eläkepäiviltä sittenkin vielä ohjelman tekoon ja Radio Dayhin? Entä miten ortodoksinen kirkko löytyy Riston elämään ja usko ylipäätään? Siitäkin kuullaan lisää puolen päivän jälkeen Radio Dayssä. Ja niin kuin on tullut sanottua, Day Plus suoratoistopalvelusta löytyy kaikki Kirsin kanssa ohjelmasarjan jaksot ja siellä myöskin tämä tänään toiveuusintana kuultava jakso. Siellä on muistaakseni käynyt vierailla myöskin muuan Pekka Simojoki, ja sekin jakso yhtä lailla löytyy sillä D-plus kaikki tilauksella sieltä kuultavaksi. Ja Pekkahan se laulaa meille nyt seuraavaksi laulun ystäviensä kanssa. Laulun nimi on Syttyköön.

0: syttyköön Pekka Simojoen johdolla kuultiin siinä. Pekkahan on monitoimimies, se me tiedetään, laulun tekijä, par example, ja laulaja ja vaikka mitä muuta, mutta tietysti, että Pekka on myöskin metsänkävijä. Hänelle ei ole, tietysti Kangasalla sitä metsää löytyy, mutta hän ei ole ollenkaan semmoinen sitikani, että tuota, jos puhutaan niin kuin metsän antimista ja niistä nauttimisesta, niin se ei ollenkaan vieraskenttä Pekalle. Radio Dayssä nyt kun käynnistyi syyskuu, käynnistyi myöskin sadon korjuun syyskuu. Ja minä voin myöntää, että siinä on paljon semmoista, mistä minä en niin sanotusti kaupunkilaispoikana ymmärrä hirveästi mitään. Kovasti tahtoisin ja onneksi puoliso pitää huolen siitä, että meillä esimerkiksi hillot ja muut tulee tehtyä pääasin omasta takaa ja marjatkin kerätään ja näin poispäin, niin tuota, ei sillä lailla erkaannut tämmöistä todellisuudesta. Mutta tuo Pekka, hän osaisi kertoa tästäkin asiasta jotakin omakohtaisesti. Me tullaan tässä aamun aikana kuulemaan sadonkorjuun syyskuun nimissä myöskin Pekka Simojoen kokemusta metsässä käynnistä. Kukapa olisi arvannut, että semmoisiakin tarinoita on, mutta kyllä vaan löytyy ja näitäkin siis aamun iloksi tulossa. Ja se arvaa kuka. Se muuten jatkuu sitten 9.15 tänään. Mysteerihenkilö kolmatta päivää.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
2: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Tällä viikolla Lahdessa Armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Finmissio. Tervetuloa mukaan.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista, kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
6: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
7: Radio Day.
8: I know that it seems sometimes that no matter what you do, or no matter how hard you work, striving to make things better in your life, but for some reason you're not getting nowhere. Well, I won't

Kun Jumala henki puhuu, onko meillä korvia kuunnella, sitä pohtii Marvin Sapp laulussaan Listen. Ainakaan niitä vihollisen valheita, niitä ei kannata uskoa. Niitä totuuksia, mitä Jumala meille kertoo Raamatussa, niitä kannattaisi sitten omaan elämäänsä onkia. Se on se kehotus ja laulun pihvi tossa. Rukous, se on toinen tärkeä juttu ja yksi tärkeistä elementeistä, jos Jumalan kanssa haluaa yhteydessä olla. Siitä laulun tehnyt myöskin ainakin toisen polven laulun tekijä. En taida ihan varmaalla nyt sitten Kaskisen suvun lauluperinteestä, mutta jos Anna-Mari Kaskinen on äiti, niin sitten tietää, että ihan hyvissä käsissä on laulun tekijän osalta ja laulun teon osalta saanut kasvaa. Ja Elias Kaskinen on osoittanut, että osataan kyllä lauluja tehdä. Rukous-niminen laulu löytyy myöskin Glow-festivaalissa sieltä vuoden

0: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
1: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi.
3: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. RadioDay.fi kautta mediamyynti.
4: Radio Dayn herätys. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui elokuussa 2,4%, kertoo Tilastokeskus ennakkotietoihinsa perustuen. Heinäkuun lukema oli 2,5%. Ennakkotietojen mukaan suurin nousu vuoden takaiseen oli pääryhmässä liikenne, jossa nousua oli 7,4%. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Tänään jäännösveroja, eli tuttavallisemmin mätkyjä, erääntyy maksettavaksi 321 000 suomalaisella, muistuttaa Verohallinto. Mätkyjä erääntyy maksettavaksi yhteensä 279 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Ahvenanmaalla keskimääräinen heinä syyskuussa

0: kerääntyvä jäännösvero on 2253 euroa, Uudellamaalla 1393 euroa ja Päijät-Hämeessä 943 euroa. Torstaina on taas luvassa veronpalautuksia niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt alkaa metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tänään voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirvenmetsästys alkaa tänään osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä. Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon 4 finalistia on valittu. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Palkinto jaetaan lokakuun 5. päivä. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää. Syyskuun ensimmäisen päivän sää on syyskuinen toden totta. Laaja matalapaineen alue pitää säätä tänään epävakaisena. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja tulee sadekuuroja. Ja myöskin pieni ukkosen mahdollisuus on etelä- ja keskiosaan. Pohjoisessa pilvisyys on tänään runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista. Lounaistuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Pohjois-Lapissa tuuli puhaltaa koillisen suunnalta. Päivälämpötila on sateista huolimatta 16 aina 21 asteeseen. Sortsikelit siis. Lapissa vähän viilempi päivä 12-17 astetta. Yöksi maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu. Lähinnä Pohjois- ja Itä-Lapissa tulee vielä sadekuuria myös yön aikana ja sumua kehittyy monin paikoin. Yölämpötila ensi yönä 7-13 asteeseen. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu syyskuun ensimmäiseen päivään.
3: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
2: Juu ja Radio Dayn aamujuontaja liittyy niihin siunauksien toivotuksiin. Matias täällä studiossa. Toivotaanpa sulle oikein mukavaa alkanutta syksyä. Niin kai nyt sit saa sanoa. Varmaan joku sanoi jo aiemmin. Minä pysyttelin elokuussa tiukasti vielä kesän toivotuksissa, mutta nyt sitten puhutaan syksystä ihan luvan kanssa. Sadonkorjuun syyskuu käynnistyi Radio Dayssä myöskin ja tuossa ennen kello 10 uutisia saadaan kuulla, että minkälaisia metsätarinoita on Simojoen Pekalla kerrottavaksi. Mutta ennen kuin sinne päästään, on monenmoista tiedossa. Päästään tutustumaan tämän viikon vieraaseen, kuullaan hyvää musiikkia ja aivan hetkisen kuluttua kisaillaan. Arvaa, kuka odottaa 9.15 vuoroaan. Ja kolmanteen päivään kääntyy jo nyt käynnissä oleva arvuuttelu mysteerihenkilö. Eli toisin sanoen aikasopin lahjakortin arvo on 30 euroa. Voittaako sen sitten tänään jo joku ja myös D plus kaikki tilauskoodin itselleen. Se selviää meille noin 10 minuutin kuluttua. Ennen sitä kuullaan musiikkia sekä Orkestra Montunolta että itseltään Andre Crouchilta. Orkestra Montuno laittaa ainakin vähän tanssiksi, kun lauletaan Vedet jo virratkaan. Ja saattaa se olla, että vähintään sormi jo ehkä sitten auton rattia naputtaa seuraavan tutun laulun aikana. Kohta vaan tai kohta hyvin pian, niin kai se kääntyy laulun nimeltä Soon and Very Soon. Ja sä kuulet sen myöskin kohta hyvin pian.
4: Mä oon oikeastaan huolissaan näistä kädenlämpöisistä kristityistä paljon enemmän kuin ateisteista.
5: Joo, ei linkkuveitset pärjää politiikassakaan ja sen takia joskus tuntuu sitä, että miksi kristityt on sitten hiljaa sekä yhteiskunnassa, maailmassa että politiikassa. Ei Jumalalla ole jäsenkirjaa, mutta kristityt voi olla myös puolueiden jäseniä.
4: Ja piispat kiusaa herätysliikejohtajia ja herätysliikejohtajat kettuilee piispoille. Kyllä on pikkusielusta väkeä. Kaikkien kristittyjen pitäisi kuitenkin mahtua sinne samaan taivaaseen.
5: Ja mä en ole onneksi Pietari. taivaan portilla enkä muutenkaan, mutta tiedän jotain hänen seuraajistaan.
1: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.
4: Jotain tällaista saattaa olla luvassa tässä Soini ja Hernesaho podcastissa, Tuomiokapitulissa ja jossain muuallakin ehkä tavataan.
5: Tulee herättelyä ja haastamista, ei tarvitse miellyttää ketään, emmekä me miellytäkään, mutta sinä kuuntelet kuitenkin.
4: Vaikka sala.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Orkestra Montuun on siinä meitä keinuttaa. Vedet jo virratkaa, kuultiin tähän kohtaan aamulla.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: 9:14 kellossa, jos oot kuunnellut kesän lähetyksiä, tiedät mitä minuutin päästä tapahtuu. Arvaa kuka käynnistyy, nimittäin aivan kohta pikaa. Jos kesän pidit vaikka radiopaastoa syystä tai toisesta tai muuten vaan oot pitkästä aikaa linjoilla tai satut olemaan kanavan selailija ja pysähdyt nyt kuuntelemaan, että niin mitä, niin jää siihen hetkeksi, koska meillä on kyseessä ja menossa aivan kohta alkamassa kisailu. Jos muistat arvaa kuka lautapeli, niin tää on tribuutti sille, kunnianosoitus yhdelle hienoimmista lautapeleistä, minunkin lapsuuteni suosikkeja. Tosin tässä on semmoinen eriävyys siihen peliin, että meillä on siinä laudalla vain yksi arvailun kohde. Minä tiedän, kuka hän on, katson hänen kuvaansa parhaillaan ja minulla on lisätietoja tuossa alla hänestä, jotta kykenen vastaamaan, jos sinulla on tarkentavia kysymyksiä. Homma menee niin, että kun puhelinlinjat kohta avataan, nopein soittaja pääsee studioon kertomaan minulle linjan kautta arvauksia tai tietoa. Kaksi arvausvuoroa on, niistä voi toisen käyttää myös tarkentavaan kysymykseen. Ja on tässä kesän aikana nähty niitäkin, että on soitettu vain kaksi tarkentavaa kysymystä, että seuraavana olisi helpompi olla. Ja siihen mä sanoisin, että nämä on semmoisia vain Radio Dayn kuuntelijat juttuja, mutta te oottekin hienoa porukkaa. Jos oot jalolla päällä, saa senkin tehdä, mutta jos haluat ihan sitten sen lahjakortin voittaa, niin sekin on sallittua. 30€ lahjakortti Aikamedian verkkokauppaan, eli Aikashoppiin olisi tarjolla tänään. 10 me lisätään joka päivä pottiin, kunnes oikea vastaus kilahtaa. Korkein potti on ollut menneen kesän aikana 60. Tänään ollaan siitä puolivälissä, eli 30€ lahjakorttia olisi lähdössä jakoon, jos joku tänään mulle oikean vastauksen kertoo. Perjantaina Miikkis laittoi homman liikkeelle antamalla alkuvinkin, että tämä henkilö aloitti uransa nuorena. Ja mä annoin eilen lisävinkin, että uransa alussa oli ammatti, josta hän ei ole tullut kuitenkaan kaikista tunnetuimmaksi, mutta saatat tuntea hänet myös siitä ihan uran alun ammatista. Tämmöinen erikoinen lisävinkki. Mä en tiedä, auttaako tämä vai tekeekö vaan lisää umpisolmua päähän. Robin Pakkalen ja Ella Lahtista, Jepa Lambertia, Jippua, Jenni Vartiasta ja Heidi Kyröä on veikattu. Sieltä ei oikeita vastauksia tullut, mutta me tiedetään, että etunimessä on 5 kirjainta. Kyseessä on suomalainen nainen. Ei vaikuta missään yhtyeessä ainakaan tietääkseni tällä hetkellä ja ikä on yli 20 vuotta. Siinä on tiedot, jolla nyt lähdetään tänään kisailemaan.
1: Arvaa kuka?
0: Studionumeron kun kuulet kohta ja lupa on myönnetty, niin sitten saapi soittaa studioon. Eli ei siis vielä, mutta ihan kohta on sitten lupa ottaa yhteyksiä tänne linjoille ja lähteä kokeilemaan, että olisinko minä juuri tänään sitten se, joka oikean vastauksen pudottaa. Studionumeron kuulet tästä, joten nyt puhelin valmiiksi ja numero tästä talteen.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
0: Jos se menee joka kerta ohi, niin se on helppo muistaa siitä, että laitat 034-37-800, eli 800, niin siitä se sitten löytyy. Ja ei me jäädä nyt enempää odottelemaan, sanon, että NYT ja nyt on lupa soittaa ja ottaa yhteyksiä studioon. Ja katsotaan, saadaanko me tänään 30€ lahjakortille omistaja näillä annetuilla vinkkeillä, jotka tuossa edellä kuultiin. Meillä on ensimmäinen soittaja linjoilla. Huomenta, kuka siellä odottaa vuoroa?
2: Pingviini.
0: Pingviini lähti soittelemaan. Sulla on kesältä ihan hyvä voittorekordi jo tallessa, mutta mites löytyisikö meillä tänään tietoa tai hyvää arvausta tähän? Ketähän me haettaisiin tässä tämänkertaisessa arvaa kukassa?
2: Olisikohan Laura Voutilainen?
0: Laura Voutilaista lähtee pingviini veikkaan. Katsotaan, mitä täältä kajahtaa. Ei ole Laura Voutilainen, erinomainen veikkaus kylläkin. Mites, onko toista arvausta vielä? Joo, totta kai.
2: Paula Koivinen.
0: Paula, lähde toista hienoa daamia veikkaamaan. Katsotaan, mites siihen. Ei se ole Paula Koivuniemikään, mutta hyvät veikkaukset. Mä laitan ne tuohon ylös. Kiitos pingviini soitosta.
2: Kiitos.
0: Hei hei.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
0: Teekö mä liian helpoksi, jos mä sanon, että tuossa noissa pingviinin veikkauksissa rupes ikähaitari hiljalleen löytymään kohti kohdetta? mutta ei ihan vielä. Okei, se saattaa helpottaa, en tiedä. Siinä on mun tahaton lisävinkki tähän aamuun. Katsotaan, helpottiko se seuraava soittaja vai loiko lisää tuskaa. Huomenta, kuka siellä on seuraavana jonossa?
3: No täällä on Maikki.
0: Maikki soittelee, huomenta. Mitenkäs, ei ollut Voutilaisen Laura eikä Koivuniemen Paula, mutta minkälaista veikkausta Maikilla olisi?
3: No kuule, Kirsi Ranto.
0: Kirsi Rantoa lähdet veikkaamaan. Siinäkin kyllä aika hyvin osuisi. Noi kriteerit kohilleen.
3: Kyllä.
0: Kato taas, mitä täältä kajahtaa. Ei ole Kirsi Ranto kuitenkaan.
3: Ei
0: oikea
3: ollut.
0: Vastaus. Ei oo. Mites, no. Heitä sä toisen arvauksen vai kysytkö jonkun tarkentavan kysymyksen?
3: No kun se toinen arvaus kato meni.
0: Joo. No nyt heität jonkun semmosen, millä helpotetaan sitten seuraavan soittajan tuskaa.
3: No juu, mä tarkentava kysymys, että onko se nyt sitten yli 30-vuotias?
0: Onko yli 30-vuotias? No kyllä mä voin tähän sanoa, että on. On ihan on heittämällä yli 30-vuotias.
3: No niin.
0: Siitä tuli lisävinkki. Kyllä. Kiitos Maikki soitosta.
3: Kiitos.
0: Mukavaa päivää. Moi. Joo, näillä vinkkeillä me nyt sitten tuumataan, että ei tullut tänäänkään oikeita vastauksia. Mä tiedän, että siellä on jonossa seuraavia vielä odottamassa, mutta mä oon nyt ottanut tämmöisellä kahden soittajan taktiikalla ja pidetään se sellaisena, eli huomenna keskiviikkona meillä on 40 potissa näillä tiedoilla, joita juuri kuultiin. Ei ole Kirsi Ranto, ei ole Laura Voutilainen, ei Paula Koivuniemikään ja yli 30 mä nyt sanoin siihen, kun höveli on, että reilusti mennään yli 30. Siinä olkoon sitten lisävinkki vielä tänään.
1: Arvaa kuka.
0: Eli ei enempää soittoja enää tänään. Kiitos jonottajat. Huomenna oikein silleen niin kuin sormin napilla saman tien, kun lupa myönnetään. Ja 9.15 tarkkana. 40 huomenna aikasopin lahjakortin arvo. Löytyisikö meillä silloin oikea vastaus? Se selvinnee meille huomispäivän aikana. The Brooklyn Tabernacle Choir, eli kuoro tuolta Brooklynista itärannikolta tarjoilee meille gospel soundia vähän saman suuntaista, mitä tarjoltiin Glow-festivaalissa illan päätteeksi, kun Times Square seurakunnasta kajahti. Tässä on semmoista saman tyylisyyttä. Et jos et Glowssa ollut, niin mä sanoisin, että jos tämän kaltaisesta tykkää, mitä kohta kuulet, niin semmoisen tahdissa siellä tanssahdeltiin Nokia-areenalla.

0: Radio Dayn herätys.
1: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Tällä viikolla Lahdessa Armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fiini Missio. Tervetuloa mukaan.
4: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.

0: tänään.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
3: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
4: Nyt me lähdetään tutustumaan tämän viikon vieraaseen aina näihin kellonlyömiin suunnilleen. Se tehdään herätysaamulähetyksen osalta tällä viikolla viikon vieras podcastissa. Miikka-Pekka Heikkilän kanssa istahti tietokirjailija, keksijä, futuristiksikin kutsuttu Perttu Pölönen. Hän on viettänyt vuosia Amerikan piilaaksossa teknologian ja kehityksen keskiössä. Tulevaisuus ja varsinkin tekoäly voi aiheuttaa monissa ihmisissä pelkoa. Mä sanoisin myös, että ehkä hiukan jopa jo ärsytystäkin. Mitä uuden ja tulevaisuuden tutkija sanoo niille, joita pelko tai huoli tulevasta painostaa?
3: Viikon vieras.
5: Mitä olisi ehkä semmoiselle ihmiselle, jolle niin kuin tulevaisuus ja niin kuin uusi, nämä kaksi esimerkiksi, mitä kehitellään metan tapaisissa niin kuin isoissa yhtiöissä ja tekoälyssä ylipäätäänkin. Mitä sä sanot ihmisille, jotka oikeasti näkee nämä uhkana?
6: Siis ensinnäkin pakko sanoa, että on mustakin tullut vähän kyynisempi viime vuosina. Tietty optimismi, tietty semmoinen, ehkä sinisilmäisyys tai naiviuskin, niin on vähän karissu ja ehkä se on ihan tervettäkin. Tai sitten vaan suomeksi sanottuna kokemusta. Mutta mä sanoisin ihmiselle, joka on hyvin jotenkin huolissaan tästä kaikesta, että me ollaan aika usein pelätty aina sitä tulevaa ja myöhemmin sitten naurettu niille peloille. Et ydinvoiman piti tehdä naisista monstereita ja tappaa hedelmällisyys ja viedä maailman sukupuuttoon niin kuin, ja siis, tai ihmislaji sukupuuttoon. Ja nyt me voidaan niin kuin vähän nauriskella, että no ei nyt onneksi ihan noinkaan käynyt, ja ehkä toi oli vähän hölmö pelko tai projisointi. Oli aika, kun sanottiin, että juna on vaarallinen, jos se menee yli 30, koska silloin tulee hengitys vai hapenpuute. Ihmiset saattaa siis mennä tietoisuus, ne saattaa siis jopa kuolla tai jotain. Et me ollaan niin kuin aina sen uuteen projisoitu kaikenlaisia ongelmia ja huolia, ja sitten jälkeenpäin vähän nauriskeltu, että no, eipä se nyt maailma siihen loppunutkaan. Ja mä toivon, että tekoälynkin suhteen me voidaan joskus 10 vuoden päästä katsoa taaksepäin nauraa, että muistatko, kun puhuttiin jotenkin niin silleen, että kaikki on ihan kohta niin kuin mennyt mönkään, niin ei sitten mennytkään. Et mä toivon, että tämä menisi samaan rataan, että aina ihminen on ajatellut, että juuri nyt eletään poikkeuksellisia aikoja, juuri nyt on aivan käsittämätöntä muutosta ja varmaan yhtäkään aikaa ei voi sanoa maailman historiasta, että ihmiset olisi itse ajatellut, että ei muuten ole mitään erityistä nyt. Kaikki on tavallista ja normaalia. Aina se kokemus on ollut tämä, että maailma muuttuu ja aivan niin kuin liian nopeasti jopa. Niin ei tämä nyt silleen, kun laittaa vähän perspektiiviin, niin ei tämä nyt ole niin poikkeuksellista. On totta kai se nopeus, että nyt tekoäly kehittyy mielettömällä nopeudella, mutta se kokemus on ollut monesti sama. Niin ehkä toi on semmoinen, että ei kannata jäädä niin kuin laakerille lepäämään ja odottamaan, että sit vasta kun on pakko, niin minä muutun. Et mieluummin kannattaa olla vähän siellä, kuitenkin siellä eturintamassa, mutta ei pidä olla naivi ja ajatella, että kaikki uusi olisi automaattisesti kehitystä.
3: Viikon vieras.
4: Olisiko se keskiväli sitten hyvä? Ei liikaa sinne niin kuin etupainotusti kaikkea kokeilee, mutta ei liikaa vastarannan kiiskinäkin. Miten se sitten olisikaan? Mä kuitenkin luotan siihen, että Perttu on itse kokemusasiantuntijan nähnyt, kokenut ja punninnut ja ihan muutaman kirjankin aiheesta kirjoittanut. Hän saattaa siinä mielessä tietää, mistä puhuu. Ja mielenkiintoinen on Pertun tarina muutenkin, siis hänen työnsä puolesta uuden ja tulevaisuuden äärellä. Mutta hän puhuu myöskin tuossa podcast-vierailussaan muun muassa omasta uskostaan ja arvoistaan. Ja isyydestä. Se on muuttanut Perttu Pölösen elämää radikaalisti. Uusi ja oppiminen on saanut täysin uudenlaisia merkityksiä, kun kotona on alle vuoden ikäinen vauva. Ja tästäkin kuullaan lisää. Dayplus.fi. Sieltä löydät sen suoratoistopalvelun ja jos sulla se on jo vaikka sitten applikaationa tai muuten on tuttu juttu. Play-kaupasta ja App Storesta muuten löytyy ihan ilmaiseksi. Sen voit käydä sieltä asentamassa, niin sieltä tutustumaan. Siellä on muutama ohjelmasarja, niin kuin tämä Viikon vieras podcast, johon tarvii sen Day Plus kaikki tilauksen. Ja sen sä puolestaan saat hintaa 5,95 kuukaudessa. Ja tämä on ollut se kohta, missä mä usein oon todennut, että nyt jos seuraavan laulun aikana laitat viestiä tänne, niin mä voisin sulle semmoisen koodin järjestää, millä voi kuukauden verran sitten ilmaiseksi kuunnella. Ja sen jälkeen päättää, että lähtisikö se 5,95 vaikka kuukaudessa maksamaan ja tukemaan Dayn työtä. Ja muutenkin kyllä se on aika lailla saama puolella olemista. Sen verran hienoja uutuuksia podcasteja on tulossa jatkuvana virtana. Ja vanhat suosikitkin tekee Majatalon tarinoista alkaen paluuta jälleen tässä syksyllä sinne. Ja siinä on se hyvä puoli, että siinä missä radiosta ne tulee tiettyyn kellonaikaan, niin D-plussasta ne voi kuunnella ihan milloin itselle parhaiten sopii. Niin, myöskin tuo Viikon vieras. Siellä on viime viikon vieras eli Ilta, joka hurmas Glow-festivaalissa. Ja siellä on tämän viikkonen Perttu Pölönen, ei muuta kuin tutustumaan. Niin, ja jos sen koodin haluat, niin numero, mihin viesti kannattaa sujauttaa, että tänne sitä koodia ja sassiin, se tulee tässä.
0: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
4: Niin, ja tekstiviestin laittajat, sori, mä yritän teidät muistaa myöskin. Nyt seuraavaksi katson nimittäin, että onko joku laittanut ihan tuommoista vanhaa kunnon tekstaria. Tää on Exit-yhtye. He saattais laittaa ainakin tekstä. No ei, vitsi. Kyllä niillä kai WhatsApp on äijillä. Vielä en ole kotona on hieno biisi, jonka Exit-yhtye on tehnyt. Ja tätäkin kenties kuullaan Askeleet kiertueella, joka nyt pian jälleen jatkaa kulkuansa.

0: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
1: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi
3: Motors. Kuinka innostaa nuoria mukaan seurakunnan toimintaan ja lähetystyöhön? MAF Suomen järjestämä vapaaehtoistyön koulutus on sinulle, joka haluat olla mukana perustamassa vapaaehtoisryhmiä lähetystyön ja MAF:n tärkeän työn hyväksi. Lähetyslentokone vie apua, toivoa ja terveyttä perille kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Tule kuulemaan lisää Impossible Mission koulutuspäiviin Mikkeliin. Ensimmäisellä kerralla lauantaina 12. syyskuuta lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Lue lisää ja ilmoittaudu maf.fi/im.
0: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: sinne. Löytyi Jaakon legendaarisella laulua jatkui aamulähetys Martin Luther Kingin laulu. Sehän se oli, mikä tuossa kajahti.
1: Radio Dayn herätys.
0: Hetken päästä kajahtaa uutta musiikkia Chris Tomlinilta, mieheltä, joka on jo useamman vuosikymmenen tarjollut toinen toistaan hienompia lauluja. Amerikkalainen laulun tekijä. Ja kun Chris Tomlinin uutuus Doesn't He Deserve It All on kuultu, niin kuullaan meidän tämän syksyn ja syyskuun ensimmäinen sadonkorjuun syyskuun hetki ja ajatus. Ja sen jakaa meille, kuulkaas, lauluntekijä Pekka Simojoki. Hänelläkin on metsäkokemuksia sieniin liittyen, sienten keräämiseen tämä kokemus. Ja siinä on muuten semmoinen yhtymäpinta, mihin voin sanoa, että olen samaa mieltä. Nimittäin lasten mukaan tulo muuttaa aika paljon metsäsuhdetta. Saattaa olla sullekin tuttu ajatus, mutta miten se kävi Pekan kohdalla? Sä kuulet tästä lisää tämän Chris Tomlinin hienon uutuuslaulun jälkeen.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Chris Tomlin laulaa siitä, että kaiken ylistyksen, minkä voit Jumalalle antaa, hän on sen arvoinen ja hän sen kyllä mielellään vastaan ottaa. Sadonkorjuun syyskuu, se käynnistyi tänään Radio Dayssa ja sadonkorjuun syyskuun ääreltä yllätettiin myöskin Pekka Simojoki. Hänellä on jos jonkinlaista kokemusta ihan viime ajoilta sieltä marjametsästä, mutta innostuupa Pekka muistelemaan myöskin omaa isäänsä ja marjastusta. Ja sitä, miten toisaalta metsässä oleminen sienten keräilystä alkaen, miten vanhemmaksi tulo saattaa muuttaa sitä omaa metsäsuhdetta. Lähdetään kuuntelemaan.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
2: Minun isäni oli semmoinen himosienistäjä. Kyllä se marjassakin kävi, mutta sienet oli hänelle tärkeitä. Isä oli kova runojen väsäjä ja häneltä löytyy myös jopa tällainen laulu tai tällainen runo kuin ylistyslaulu sienille. En ole sitä vielä saanut sävellettyä, mutta ehkä sekin pitää joku päivä tehdä. Ja totta kai itsekin tykkään sienistä ja mä oon sanotaan nyt 20 vuoden ajan päättänyt tiukasti, että lähden sienikurssille. Mutta tahtotila on edelleen, mutta aikaa ei oikein tahtonut riittää. Isä ja äiti vei silloin aikanaan metsään ja jokainen meistä sai sen pienen mukin, joka piti täyttää. Olihan se vähän sitä pakkopullaa, että milloin lähdetään kotiin ja milloin juodaan ne mehut. Mutta kyllä se vaikutus oli, että sitten myöhemmin kun syntyi oma perhe ja omat lapset ja muuta, niin jopa isä sanoi, että on se kumma, mikä muutos tapahtui, kun muistaa, kuinka Pekalle se oli vastenmielistä lapsena lähteä sinne metsään, niin nyt se käy siellä ihan itse. Ja niin se on. Ihminen muuttuu positiiviseen suuntaan. Tänä syksynä olen muutaman kerran käynyt mustikkametsällä ja muutaman ämpärin sieltä tuonut. Ja nyt sitten vaimon kanssa käytiin tapamme mukaan vähän puolukoita kattelemassa. Ja nyt tällä kertaa käytiin tuolla Pälkäneen metsissä ja kyllä sieltä semmoinen ämpärillinen sitä tulikin. Vaimo kerää puhdasta sormin, puhdasta siistiä mustikkaa. Minä olen paljon nopeampi, mulla on se kone ja se on sotkusta, mutta mulla on semmoinen systeemi. Mulla on se pöly.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Lisäksi hallitus tulee keskustelemaan esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan. 50-vuotiaille kertyi viime vuonna uutta työeläkettä keskimäärin 57 euroa, kertoo Eläketurvakeskus ETK tuoreeseen arvioonsa perustuen. Viime vuosi oli viimeinen vuosi, kun 53-62-vuotiaille kertyi työeläkettä 1,7% normaalin 1,5% sijaan. Korotetun prosentin seurauksena keskimäärin eniten eläkettä viime vuonna kertyi 54-vuotiaille, eli vuonna 1971 syntyneille. Heidän tuleva eläkkeensä kasvoi vuoden aikana 63 euroa. ETK:n arvioissa olivat mukana kaikki Suomessa asuvat työeläkevakuutetut, jotka eivät ole eläkkeellä. Ukrainassa ainakin 8 ihmistä on kuollut maanpääkaupungissa Kiovassa, kertovat paikalliset viranomaiset. Kuolonuhreista raportoi muun muassa ukrainalaismedia Kyiv Independent. Viranomaisten mukaan iskuissa haavoittui lisäksi useita ihmisiä. Uhrien joukossa oli myös lapsia. Kyiv Independentin paikan päällä olevien toimittajien mukaan Ukrainan ilmapuolustus torjui venäläisiä drooneja ja Venäjä iski pääkaupunkiin ballistisilla ohjuksilla –

0: Median mukaan kyseessä on laajin Kiovaan kohdistunut ohjusisku toviin. Norjan kuningas Haakon vannoo tänään uskollisuuden valansa Norjan parlamentille. Haakon nousi kuninkaaksi sen jälkeen, kun hänen isänsä kuningas Harald kuoli perjantaina. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908. Haraldin arkku vietiin eilen iltapäivällä kulkuessa Oslon kuninkaallisen linnan salista linnan kappeliin, missä se on esillä hautajaispäivään saakka. Harald oli kuollessaan 89-vuotias ja Euroopan vanhin hallitseva monarkki.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Näin se näyttäisi olevan, että syyskuu on myöskin syksyistä säätä heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee tänään päivän edetessä ja ukkoskuuroja on myöskin, ja pieni ukkosen mahdollisuus siis tarjolla sadekuuroja enemmänkin tarkoitin. Mutta pieni ukkosen mahdollisuus myöskin sadekuurojen lisäksi, siis etelä- ja keskiosaan. Pohjoisessa pilvisyys on tänään runsasta ja siellä hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista. Tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Pohjois-Lapissa tuuli puhaltaa koillisen suunnalta. Päivän lämpötila silti sateista huolimatta 16 aina 21 asteeseen. Lapissa ollaan puolestaan 12 ja 17 asteen välillä. Yöksi maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu. Ja lähinnä Pohjois- ja Itä-Lapissa tulee vielä sadekuuroja myöskin yön aikana, mutta muuten poutaisempaan suuntaan yötä kohti mentäessä. Sumua kehittyy monin paikoin yön aikana ja yölämpötila koko maassa 7-13 astetta. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään ensimmäinen päivä syyskuuta.
4: Satoi tai paistoi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
3: Se on kuulkaas 9:45 kellossa, kun aamulähetys jatkaa kulkuaan. Ensimmäinen päivä 9. Se tuli tuossa tuumattua ja todettuakin. Se on kalenterissa syksy. On täten myöskin kalenterikuukausiin ja vuodenajan puolesta kaiketi virallisesti käynnissä. Eikö sitä niin silleensä sano? Mä eilen vielä yritin epätoivoisesti roikkua kesän viimeisissä rippeissä kiinni. Lämpötila onneksi on tänäänkin vielä semmoinen, että kai tässä voi jonkinlaisessa kesäfiiliksessä tai kesän jälkimaailmassa mainingeissa kellua ja hitaasti liikkua sitten syksyyn. Se olisi muuten aika karu juttu, kun se menisi niin, että elokuun vikapäivä olisi 20 ja kun syyskuun siirryttäisiin myös 5 astetta ja sataisi vaaka-asennossa ja näin. Että meille hämäläisille tämä on oikein luonteenlaatuun sopiva, että hiljalleen siirrytään ja mennään eteenpäin. Silleen menee myöskin aamulähetys. Tunnin verran, vajaa tunti. Aamulähetystä jäljellä. Matias täällä sun seurana tämänkin hetken ja nyt me lähdetään kuuntelemaan Petran musiikkia. Tässä kun on Glow-festivaalista puhuttu ja varmaan vielä jokunen hetki puhutaan. Petrahan se oli, joka ensimmäistä Glowta sitten huipensi. Silloinkin kuultiin Nokia-areenan lavalla seuraava laulu.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg.

0: Se tuli kesällä muuten 36 vuotta siitä, kun tuo laulu julkaistiin. Uskon sinne rajan toiselle puolelle, sinne minne ei näe, ulottaa Petra Beyond Belief laulussansa. Hei, hetken kuluttua Kari Tapio ääneen ja ehkä juurikin sitä kohti, mistä Petra lauloi. Olen kuullut, on kaupunki tuolla ja sen jälkeen me käydäänkin vierailulla ohjelmasarjassa, joka on meillä tuolla parin tunnin päästä tiedossa radion välityksellä. Kirsin kanssa ohjelmassa, nimittäin Toive uusinnassa, tänään vieraana musiikkitoimittaja Risto Nordell ja Riston ajatuksia ortodoksisuudesta, ortodoksikirkosta ja siitä, miten se on tullut hänelle tutuksi. Kuullaan hetkisen päästä, mutta ensin Kari Tapion musiikkia.
1: Joo, ne sai tällä Radio Daylla tommosen hullu idean, että kun ei noi poliitikot tai toimittajat saa tätä Soinia millään kurin, että koitetaan, jos pappi siinä sitten onnistus, ja tässä sitä ollaan.
2: Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, mutta evankeliumin ja uskon sanoma otetaan rohkeasti esille.
1: Vähän mä jännitti tää, kun tää politiikka ei ole ihan mun juttu, että miten mä hillitsen itseäni, kun pannaan tommonen moottoriturpa tohon vierelle, mutta tota...
2: Tää on tää teologia pastori, tämä Hernesaho, niin mulla meinas mennä hernen nenään.
3: Timo Soini ja Matti Hernesaho Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Soini ja Hernesaho podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa vain Day Plussassa. Radio Day.
4: Olen kuullut.

0: Olen kuuluton kaupunki tuolla. Aina muuten kiusaus lähtee laulaa sitä tuosta. Ne on harvoja lauluja, missä voin sanoa, että pääsen tuohon säveleen aika helposti kyytiin mukaan. Jotain baritonihommia tullut joskus ja kakkostenoriakin kuorossa laulettu. No ei se kyllä liity tuohon asiaan mitenkään, mutta aika usein laulut, joita lähden Radio Dayn musiikkituotannosta laulamaan mukana, ne on semmoisia, että onneksi mikki ei ole päällä, koska mennään kovaa ja korkealta. Mutta tuossa on helppo tuohon noin vähän mukailla, Kari Tapio. Mutta säästän korvasi tälläkin kertaa. Ehkä olit mukana laulamassa äsken.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Vajaan parin tunnin kuluttua, kun siis kello 12 uutiset on kuultu Marja Salmisen keskipäivässä, hypätään Kirsin kanssa ohjelman pariin ja Kirsi Rostamon vieraana tämän kertaisessa jaksossa. Toive Uusinnassa on rakastettu musiikkitoimittaja. Yleisradiossa pitkän päivätyön tehnyt Risto Nordell. Jos muistat sieltä semmoisen ohjelman kuin Riston valinta, niin kyseessä on samainen mies. Hän on nyt yhden tuotantokauden verran tehnyt Riston viikon valintaa Radio Dayssä ja toinen tuotantokausi on pian alkamassa. Risto kertoo olevansa ekumeenikko. Ohjelmissaan hän on soittanut paljon vanhaa kirkkomusiikkia niin ortodoksisesta, katolisesta kuin luterilaisesta perinteestä. Risto opiskeli Sibelius Akatemiassa laulajaksi ja ennen 37-vuotista uraansa Yleisradiossa hän muun muassa lauloi Johanneksen kirkossa Matteus Passion Jeesuksen rooliin. Luterilaiselle Ristolle Jeesus oli siis tuttu, mutta hengellinen herääminen tapahtui vasta, kun hän luki ortodoksista kirjallisuutta.
1: Kirsin kanssa.
2: Serafim Seppälän kirjoittama Tie ylösnousemukseen, joka käy ortodoksisen tradition mukaan melkein päivä päivältä suuren paaston alusta pääsiäiseen, sen hengellisen tiede, mitä kaikkea sinne tapahtuu. Se oli valtavan hieno kirja, aloin lukea sitä. No sitten kun olin sen lukenut, aloin katsoa muitakin, mitä ortodoksisia kirjoja on, ja luin ja luin ja luin kaiken näköistä. Ja no sitten jokainen tietää, jokainen ortodoksi, että kun ortodoksisuudesta lukee, niin sen enemmän kun lukee, niin tajuaa, että tästä ei voi ymmärtää loppujen lopuksi yhtään mitään kuin menemällä palvelukseen, ortodoksiseen Jumalan palvelukseen. Se oli se seuraava askel. Ja se tapahtui 2011. Olin mökilläni Turun saaristossa ja olin taas tapani mukaan roikunnillakin ortodoksisella sivulla. Ja tuli hyvin voimakas luo, että nyt on pakko päästä ortodoksiseen kirkkoon. Aloin googlata, kun Turku oli lähellä ja ajattelin, että Turussa on varmaan ortodoksinen kirkko. No niinpä oli. Siellä luki, että tänään vigilia kello 18. En tiennyt, mikä on vigilia. Mä sinne aion puolitoista tuntia Turkuun. En ymmärtänyt mistään kuulemastani mitään, mutta siellä oli aivan sanomattoman rauhallista ja hienoa olla. Ja tuli semmoinen, niin kuin monet ortodoksit sanoivat, että tuntuu, kun kotiin olisi tullut, vaikka ei mistään mitään ymmärtänytkään. Ja siitä se lähti.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Kirsin kanssa on siis tänään musiikkitoimittaja Risto Nordell. Hän kertoo, miten hänelle on tullut rakkaaksi klassinen musiikki, perhe, ortodoksisuus, kalastus, purjehtiminen ja hapanjuurileivän valmistus. Kirsin kanssa Risto Nordell jakso on kuultavana ilmaiseksi tämän viikon Day Plusasta. Risto Nordell aloitti helmikuussa Riston viikon valinta musiikkiohjelman Radio Dayssä ja nyt kesäloman jälkeen uusi kausi alkaa tulevana sunnuntaina kello 9. Ja ohjelmalle on nyt sitten toiveesta myöskin laitettu uusinta paikka. Siellä on nimittäin ollut sen verran väkeä, joka on ilmoittanut, että olisi kiva kuunnella, mutta kun osuu kirkonmenot samaan väliin, niin jää tuo välistä tuo ohjelmaan radion kautta. Nyt ilouutinen sinulle. Pika uusinta samana päivänä ilta 8:00. Siinä kun rupeat laittamaan päivää pakettiin pyhäpäivään, niin 8:00 illalla on mahdollisuus kuulla sitten vielä aamun ohjelma uusintana. Ja jos ei se passaa, niin sitäkin varten on sitten se Day Plus suoratoistopalvelu. Siellä ne on ne kaikki viime tuotantokauden jaksot ja sinne tulee ilmestymään joka viikko aina päivää ennen Riston viikon valinnan uudetkin jaksot, joten ei muuta kuin sitten kuuntelemaan. Mutta tulevana sunnuntaina kello 9:00 ensimmäinen jakso tästä toisesta tuotantokaudesta. Ja puolestaan Riston tarinaan pääset hyppäämään tänään puolen päivän jälkeen. Ja jos et silloin ehdi radion äärelle, niin se samainen D+. Sieltä se löytyy sitten Kirsin kanssa ohjelmasarjasta tuo, mistä äskenkin kuultiin. Ja huomasinpa, että aika hauskasti osuu Riston tarinaa kuulla juuri tänään, kun ortodoksinen kirkkovuosi alkaa. Näin syyskuun ensimmäinen päivä kirkko viettää luomakunnan päivää ja sopivasti sitten tänään Risto Nordellinkin tarinaa. Elämän viivoja monenlaisia on saanut kokea myöskin Risto Nordell. Elämän viivoista laulun on tehnyt Juha Tapio. Kuulostaa tältä.

0: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Tällä viikolla Lahdessa Armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Isä meidän taivaan. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan.
7: Radio Day. Enemmän toivoa.

Ihmisyyden ytimessä on Kirk Franklin kysyessään, että tahdotko olla onnellinen? Wanna be happy. Siinä kohtaa, kun lähtee tulella leikkimään, siinä voi näpit palaa. Ja usein sitten voi miettiä, että mitä se onkin näin jumissa oleva onneton olo. Vastaukset löytyisi kuitenkin muun muassa siitä viisauden kirjasta, isosta kirjasta nimeltä Raamattu. Mutta se onkin aina välillä sitten yllättävän hankala. Tietää vastaukset, tietää miten pitäisi tehdä, mutta joku meissä vaan sanoo, että ei kun teen just niin kuin itteä huvittaa. Sitten mietitään, että ai nyt muuten palo sormet. Onko tuttu kuvia sulle? Mulle ainakin vähän liian tuttu. Onneksi on armoa, onneksi on toivoa ja lohtua. Ja sieltä lohdun lähteeltä me luetaan nyt seuraavaksi psalmin pätkä ja sen lukee meille Markus Beckman.

0: Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei pelkoa tunne. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Sinä osoitat minulle elämäntien. Sinun lähelläsi on ehtymätön ilo. Sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Psalmi 16, jakeet 8-11.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
1: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
2: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
1: Jaha.
2: Se on Lars Levi Lestadius.
1: Jaa, me lähettäisiin Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa?
0: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
3: Radio Dayn herätys.
1: Radio Dayn syksyn ohjelmisto on palannut täysin voimin, ja kyllähän se pitääkin syyskuun ensimmäisenä niin voida sanoakin. Joskin tämän sanottua, niin pieniä viittauksia kesään. Kesän häntiä on vielä tällä viikolla nähtävissä. Muun muassa tuossa perjantaina kuullaan yhdestä kesäsarjasta vielä viimeinen jakso. Puhun Johanssoneista. Jälki-istuntokeskusteluohjelma alkaa sitten ensi viikon perjantaista alkaen. Ja sit voi sanoa kyllä, että sit pyörii jo kaikki ohjelmat täyttä syksyn hyrräänsä. Mutta kyllä tähän mahtuu kesän muisteloita vielä. Ja kesäsarja nimelläkin kulkevia. Johanssonit on tosi semmoinen sarja, että sitä kelpaa kuunnella ihan vuoden minä tahansa aikana. Ei siinä mielessä Late ja Mia ei ole niin kuin palmun alla hörppimässä kookosmehua, että kyllä siinä ollaan enemmän tiukan ajattoman aiheen äärellä. Ja se on tehty se ohjelmasarja vähän niin kuin nuoret mielessä, nuoret aikuiset, jotka suuntaansa etsivät tässä elämässä. Ja jos semmoinen kuulostaa tutulta vaikka siitä lähipiiristä, niin siinä on semmoinen sarja, josta kannattaa vinkata. Niitä pääsee ihan ilmaiseksi kuuntelemaan ja tutustumaan dayplus.fi tai sitten asentamalla tuo sovellus omaan älylaitteeseen, jos semmoinen löytyy, dayplussa siis. Sinne App Store Play-kauppa, ne on ne paikat, mistä se löytyy. Sieltä ei löydy päivän rukousta, mutta päivän rukous on ollut osana Radio Dayn ohjelmistoa jo vuosia ja se asustaa nykyään tässä aamulähetyksessä. Ja päivän rukouksen äärelle me hypätään ihan hetkisen päästä. Sofia Ziesler-Korppi on tällä viikolla päivän rukouksen toimittajana ja hänelle annan rukousvuoron ihan tovi kuluttua. Ennen sitä meille laulaa nuoremman polven gospel-tekijä, rap-artisti, joka hurmasi myös Glow-festivaalissa. Puhun tietenkin Beigestä. Tämä laulu oli ehdolla myös vuoden biisi-kategoriassa. Vielä toivoa on. On muuten meidän toivon torstain tunnari.

0: missä oli Beike vielä, Toivoa on. Oli muuten mielettömän siisti versio bändivetona kuulla tää Nokia-areenalla Glow-festivaalissa. Pianistina toimi muuten Beiken isä tossa, joka on kokkolalainen fuusio jats muusikko taitava sellainen. Hei fuusio jatsista jotenkin aasi kulkee sillalla kohti Toivon torstaita ja siitä muistuttamiseen yli huomenna olisi nimittäin syksyn ensimmäisen Toivon torstain aika. Ja tuo laulu, joka äsken kuultiin, kuullaan taatusti silloin, kuullaan hyviä uutisia ja paljon muutakin hauskaa. Se on meidän joka viikkoinen torstailupauksemme, että jos torstaina radion avaat aamulähetyksen aikana, niin Toivon rikkaampaa olisi tarkoitus sulle tarjota ihan tehtaan takuulla. 8.11. Matias ja Miikki silloin täällä. Meikäläinen toki seiskalta availee sitten jo aamulähetystä ja ajattelin tehdä niin myöskin huomenna. Meillä on reilu vartti tätä aamulähetystä jäljellä ja päivän rukousta. Sitä kohti me mennään ihan hetken kuluttua käsiä ristiin, paitsi jos autoratissa oot. Sofia Ziesler-Korppi meitä ohjailee päivän rukouksessa.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
2: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
3: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
4: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
2: Radio Day.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on uushenkisyyden harhasta vapautuminen. Luen kirjasta Efesolaisille. Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas taivaan Isä, Isä, Poika ja Pyhä Henki siitä, että me saadaan kuulua sinulle. Kiitos siitä, että se ei mitenkään perustu meidän omiin ansioihin, vaan siihen, että meidät on lunastettu Herran Jeesuksen Kristuksen verellä. Ja kiitos siitä, että me ei tarvitse enää totella eksyttäjää. Herra, me saadaan seurata Pyhän Hengen johdatusta ja meillä on kirkas Jumalan sana, meillä on Jeesus, meillä on Raamattu. Herra, kiitos siitä, että sä näytät tietä Raamatussa. Sä sanot aivan selvästi täällä, että minkälainen hengellisyys on sinusta peräisin. Herra, me rukoillaan, että tänään mahdollisimman moni semmonen, joka on ollut tähän asti uushenkisyyden pimeydessä, sen valheen sokaisemana, että mahdollisimman moni voisi tulla uskoon, tuntemaan Herra sen vapauden, joka Jeesus sinussa on, ja tulla seuraamaan Pyhän Hengen johdatusta. Ja Herra, tulla kutsumaan monia taivasmatkalle kirkkauteen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.

päivärukouksessa oli tänään äänessä Sofia Ziesler-Korppi ja hänen päivärukouksia siis tarjolla tällä viikolla. Aina vaihtuvat rukoilijat joka viikko. Tärkeä rukoushetki äärellä viivyttiin siinä. Maksettujen viulujen musiikki olisi tarjolla seuraavaksi ja päästäänpä tuossa ennen kello 11 uutisia kuulemaan myös uutuuslaulu Jamie McDonaldilta siitä kehotuksesta, muistutuksesta siihen, että kun kerran anteeksi on saatu ja on elämä saanut uudistua, niin eipä kannata katsoa niihin virheisiin. Niistä voi oppia, mutta niissä ei kannata velloa. Hieno sanoma tulossa hetken kuluttua, eikä se huono sanoma ole tässä seuraavassakaan, kun muistutetaan, että ilman sinua ei ole huomista.

0: Mulla on paperit, missä lukee, että mä olen musiikin maisteri ja mun pääaineenani on klassinen laulu. En ollut tarpeeksi hyvä laulaja. Koska kun laulajan pitää olla semmoinen, että sillä on kaikki lahjakkuuden osa-alueet kunnossa ja mulla oli monia avuja kieltämättä, mutta mä en pystynyt laulaa tarpeen ylös, enkä mä pystynyt laulaa tarpeen alas, niin mulla oli sun ääni, että sillä ei käytännössä tehnyt yhtään mitään. Paitsi mä olisin voinut ruveta lauluopettajaksi, mutta se ei ollut jotenkaan mun juttu, että lauluopettajan työ on hienoa, mutta mä olin niin laajasti musiikista kiinnostunut, niin ajattelin, että musiikkitoimittajana pääsen laajemmin musiikin kanssa tekemisiin kuin lauluopettajana. Siksi valitsin toimittajan työtä.
1: Kirsin kanssa on Risto Nordell. Risto on tunnettu Riston valintaohjelmasta Ylellä. Tervetuloa kuuntelemaan Risto Nordellin tarina. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
2: Kirsin kanssa.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Matkat.fi.
1: Deimatkat.fi.
2: Tällä viikolla Lahdessa Armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Isä meidän taivaan. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fiini Missio. Tervetuloa mukaan.
3: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
4: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Getsemane, maja taloissa vielä ja Jesus. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo hallituksen uskovan siihen, että työttömyys lähtee syksyn myötä paranemaan. Hänen mukaansa hallitus pyrkii budjettiriihessä omilla päätöksillään tukemaan positiivista kehitystä, jotta työllisyys kasvaa. Orpo kuitenkin sanoi, ettei hallitus ole valmis palauttamaan työttömyysturvan suojaosaa. Hallitus aloitti tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitelluissa neuvotteluissa ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahankäyttöä. Orpon mukaan joitakin asioita on vielä ratkottavana. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui elokuussa 2,4%, kertoo Tilastokeskus ennakkotietoihinsa perustuen. Heinäkuun lukema oli 2,5%. Ennakkotietojen mukaan suurin nousu vuoden takaiseen oli pääryhmässä liikenne, jossa nousua oli 7,4%. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Nepalin ja Tiibetin raja-alueen äkkitulvissa kuolleiden määrä on noussut yli 1000. Paikallinen viranomainen kertoi tiistaina, että Nepalissa on kuollut liki 990 ihmistä. Kiinan hallitsemassa Tiibetissä on kuollut valtion median mukaan 16 ihmistä. Kadoksissa on edelleen yli 4400 ihmistä. Nepalissa kadonneiden joukossa on yli 580 ulkomaalaista. Aiemmin on kerrottu, että yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Kiinassa on kadonnut yli 260 ulkomaalaista. Intiassa jokien alajuoksulta on löydetty viranomaisten mukaan liki 20 vainajaa, joiden uskotaan olevan tulvien uhreja. Puolukkasadosta on tulossa tänä vuonna hyvä. Luonnonvarakeskuksen satoennusteen mukaan puolukkasato ei ole kärsinyt sateisesta kesästä. Puolukan pölytys on onnistunut suuressa osassa maata keskimääräistä paremmin. Puolukat ovat myös kypsyneet tavanomaista paremmin. Yli 4/5 raaoista puolukoista kypsyy tänä vuonna poimintakelpoisiksi. Puolukan poimintakausi jatkuu pitkälle syksyyn. Luonnonvarakeskuksen mukaan marjaa löytyy parhaiten valoisilta ja kuivahkoilta kankailta. Myös mustikasta on tullut hyvä sato tänä vuonna.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Marja Salminen ja kuuntelijan toivelista.
1: Päivi Saloranta-Karvosen ystävällisellä opastuksella on oikein mukava lähteä juontamaan tätä Radio Dayn tosi suosittua ohjelmaa. Kiitos kun olet seurassani. Ja tänään meille musiikkia on valinnut Iisakki. Tule kanssani Herra Jeesus, Niina Åströmin esittämänä, on Iisakin mielestä kuin hieno iltarukous.

Niina Åströmin Tule kanssani, Herra Jeesus, on Iisakin mielestä kuin hieno iltarukous. Seuraava Iisakin listalta löytyvä kappale on suosittu, tykätty laulu Suomelle suomalaisesta messusta. Ja tämähän muistuttaa Iisakkia siniristilipustamme.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Jatkamme Iisakin laulutoiveiden toteuttamista. Pekka Simojoki totesi kerran, että seurakunnan tulisi olla kuin särkyneiden majatalo. Sinne pitäisi mahtua niin ilon kuin surun kyyneleet. Ja siitä kertoo seuraava särkyneiden majatalo, jonka Iisakki haluaa kuulla.

Hienoa musiikkia kuuntelijan toivelistalle on meille tänään valinnut Iisakki. Juudan leijona on väkevä ja mukaansa tempaava hengellinen laulu, ja se me kuullaan sitten seuraavaksi.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Riemullisesti ja rytmikkäästi soi siinä maksetuilta viuluilta Juudan leijona. Tämän päivän laulut ovat kuulijamme Iisakin suosikkeja. Ja nyt päästäänkin sitten Jordan virran äärelle country-legenda Johnny Cashin seurassa.

0: Tämä laulu soi jo Amerikan puuvilla pelloilla. Tällä kertaa sen esitti Johnny Cash, Iisakin toiveesta.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
3: Tämän ohjelman ajatus on kertoa ihan tavallisesta elämästä, niin että jokainen kuulija, joka on siellä radion ääressä, niin voisi kokea jonkun, että hei, mä oon ollut vähän niin kuin tuolla. Mä tiedän tämän fiiliksen. Se samaistuminen näiden erilaisten kertomusten ja tapausten kautta, niin se helpottaisi päästä vähän enemmän sisään sinne niin kuin Jumalan maailmaan myös. Toivon, että se reaktio olisi siinä, että ihmiset voisi löytää sitä samaistumispintaa ja sitä kautta päästä lähemmäksi itse luojaa.
4: Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat Raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen. MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
2: Marja Salminen ja kuuntelijan toivelista.
0: Mukava, kun olet seurassani. Maailman tunnetuin rukous on päätynyt moniin hienoihin hengellisiin lauluihin. Ja tänään kuulemme sen Iisakin listalta Sakari Heikkilän esittämänä hieman mukailluin rukoussanoin.

Näin soi Sakari Heikkilän Isä meidän -rukous kuulijamme Iisakin toiveesta. Ja hänen listaltaan löytyy toinenkin rukousaiheinen laulu, nimittäin suomalainen rukous, ja sen meille esittää Club for Five.

hartaan suomalaisen rukouksen Club for Fivein esittämänä halusi kuulla tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatija Iisakki. Jumalan valtakunnasta kertoo hänen seuraava toivelaulunsa.

0: sinun vainon valtakunta, Pekka Simojoki kuoroineen. Jumalan majestittisuudesta ja oikeamielisestä vallasta kertoo myös maksettujen viulujen Sinun on valta. Hieno valinta tämäkin kuulijaltamme Iisakilta.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Kun kaksi Jumalaa rakastavaa palvelijaa, iäkäs evankelista Hilja Aaltonen ja nuori Niina Åström kohtasivat, siitä syntyi monta rakastettua hengellistä laulua. Hiljan sanoihin perustuukin seuraava Iisakin valinta. Lauluni aihe ei muutu.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Maanantaina 14. joulukuuta saavutaan Krakovaan ja tutustutaan Wawelin katedraaliin ja sen alla sijaitseviin hautoihin, jossa on haudattuna muun muassa meidän yhteinen kuninkaamme Sigismund 1500-luvulta. Käydään myös museossa ja levon jälkeen siirrytään juutalaiskaupungin osaan Kazimierzin, jossa on erittäin vahva juutalaishistoria erityisesti ennen toista maailmansotaa, mutta edelleenkin vielä jossain määrin tänä päivänä. Toisena päivänä tiistaina käydään Wagievnikin pyhäkköalueella. Siellä on kaksi merkittävää pyhäkköä, Jumalan laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Ja lounaan jälkeen tutustutaan jouluseimiperinteeseen. Krakovassa on yksi upeimpia jouluseimiperinteitä ja myöskin joulutoreja. Sitten päästään sinne joulutorille nauttimaan paikallisista mauista ja tuoksuista ja tunnelmasta. Kolmantena päivänä keskiviikkona tehdään päiväretki Zakopaneen, joka on tunnettu hyppyrimäestään, mutta myös tällaisesta vuoristolaiskulttuurista murteineen ja musiikkeineen. Ja tietenkin nautitaan ennen kaikkea vuoristomaisemista Karpaateista. Viimeisenä päivänä tutustutaan Vielitskan suolakaivokseen, joka on maailmanluokan nähtävyys. Se sijaitsee maan alla. Se on keskiaikainen suolakaivos, jossa on upeita veistoksia suolasta, kokonainen jopa kirkko suolasta veistettynä. Meillä on mukana myös paikallinen suomea puhuva puolalainen opas ja sitten puolaa puhuva suomalainen matkajohtaja ja tietenkin Kirsi Rostamo Radio Dayn puolesta. Varausohjeet ja lisätiedot löytyy daymatkat.fi-sivulta.
1: Enemmän toivoa. Radio Day.
0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
4: Salmisen Maria tervehtii lämmöllä sinua, joka kuuntelet Radio Dayta. Tänään ovat vuorossa Iisakin toivelaulut. Jeesus rakastaa lapsia ja kutsuu heitäkin siunattavaksi ja omaan yhteyteensä. Ystävässä lapsien virsi on tuttu monelle. Nyt sen on ottanut ohjelmistoonsa myöskin laulaja Suvi Teräsniska. Ja näin toteutuu yksi Iisakin toiveista.

0: kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Pehmeästi soljui siinä Suvi Teräsniskan tulkinta rakastetusta lasten virrestä. Riihikirkkohymni on suosittu ja koskettava hengellinen laulu, jota veisataan myöskin monissa seurakuntien tilaisuuksissa. Ja se on eräänlainen harras kiitosrukous myöskin Jumalalle. Tämä soi kuulijamme Iisakin toivelistalla viimeisenä ja hyvin kauniina päätöksenä.

0: Näin soi riihikirkkohymni, joka löytyy hiljaisuuden lauluja äänitteeltä. Ja näihin hartaisiin ja levollisiin säveliin päättyi tänään kuulijamme Iisakin toivelista. Oikein lämpöinen kiitos sinulle. Ja huomenna soivatkin sitten Eilan toivelaulut samaan aikaan.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
3: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Radio Day.

0: näen.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, sanoo hallituksen uskovan siihen, että työttömyys lähtee syksyn myötä paranemaan. Hänen mukaansa hallitus pyrkii budjettiriihessä omilla päätöksillään tukemaan positiivista kehitystä, jotta työllisyys kasvaa. Orpo kuitenkin sanoi, ettei hallitus ole valmis palauttamaan työttömyysturvan suojaosaa. Hallitus aloitti tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitelluissa neuvotteluissa ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Orpon mukaan joitakin asioita on vielä ratkottavana. Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa vahvistetaan uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Maa- ja metsätalousministeriö kertoi asiasta eilen. Metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 euroon vuoden loppuun saakka. Lisäksi torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa ja tarvittaessa ydinalue aidataan. Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Rahoitusta on tarkoitus tarkastella osana vuoden kolmatta lisätalousarviota sekä ensi vuoden täydentävää talousarviovalmistelua. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjän iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 12 ihmistä. Zelenski kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan pääkaupungissa Kiovassa ainakin 7 ihmistä kuoli ratavarikolle osuneessa ohjusiskussa. Kiovan itäpuolella Boryspilin kaupungissa Venäjän iskuissa kuoli Zelenskin mukaan 4 ihmistä. 5-kerroksinen asuinrakennus vaurioitui ja 50 ihmistä jouduttiin evakuoimaan. Ukrainalaismedia Kyiv Independent raportoi, että viranomaisten mukaan hyökkäyksessä pääkaupunkiseudulle haavoittui lisäksi toistakymmentä ihmistä. Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon 4 finalistia on valittu. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Palkinto jaetaan lokakuun 5. päivä. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Oikein siunattua tiistaita. Kirsi Rostalon ohjelmassa on tänään mukana Risto Nordell, joka oli Yleisradiossa musiikkitoimittajana vuodesta 1988 aina vuoden 2025 loppuun. 37 vuoteen mahtuu monipuolista toimittajan työtä ja tunnettuja ohjelmia, joista häntä on palkittu. Yleisradiossa kuultiin Risto Nordellin toimittama Riston valinta viimeisen kerran vuoden vaihteessa, mutta hän aloitti eläkkeellä toimittamaan Riston viikon valintaa täällä Radio Dayssä helmikuusta alkaen sunnuntaisin kello 9. Kesällä Riston viikon valinta oli tauolla, mutta uusi kausi alkaa tämän viikon sunnuntaina jälleen kello 9 ja se kuullaan uusintana kello 20.
3: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
4: Kirsin kanssa on Ylestä tuttu musiikkitoimittaja Risto Nordell. Tervetuloa Radio Dayhin.
5: Kiitos, Kirsi.

0: kiitos kutsusta.
1: Ja ei pelkästään tähän ohjelmaan, vaan olet tullut tänne, koska kerrot itsestäsi ja me tutustumme sinuun. Aloitat sunnuntaina Riston viikonvalintaohjelman Radio Dayssä. Se tulee siellä kello 9 alkaen, niin anna pieni ajatus siitä, että millaisia ohjelmia me saadaan kuulla.
0: Mä luulen, että siinä on nyt olennaistaan ensinnäkin se lähetysaika, että se on sunnuntai-aamu. Se on usein hyvin tällaista niin kuin herkkää ja joutilasta aikaa. Ihmiset saattaa valmistautua esimerkiksi kirkkoon menoon tai sitten ne lukee lehtiä, juo kahvia. Siihen tulee vähän aika rauhallisen oloinen ohjelma rytmiltään, että se on sellainen vaihtoehto sellaiselle, missä me nykyajassa ollaan, että on kova kiire ja kauhea paine ja valtavasti pitää suorittaa ja rientää eteenpäin ja eteenpäin, niin tämä voisi olla semmoinen sunnuntai-aamun rauhallinen keiras, näin ajattelen.
1: No monethan tuntevat sinut Ylestä Riston valintaohjelmasta ja sitä ennen oli Luostarin puutarha. Näistäkin puhutaan vielä tämän tunnin aikana, mutta että millä tavalla tämä Riston viikonvalinta eroaa Riston valinnasta?
0: Mä luulen, että kun me ollaan Radio Dayllä, niin mä saan soittaa niin paljon kirkkomusiikkia kuin mua huvittaa. Ja kyllä mä Ylessäkin soitin tosi paljon, mutta sitten on Yleisradiossa niin valtavat kuuntelijamassat ihmisiä. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka eivät voi sietää hengellistä musiikkia tai kirkkomusiikkia. Ja mä luulen, että nyt ovat kaikki padot viimeistään auenneet. Että ellei sitten Kirsi joku teistä Radio Dayllä rupesi sanomaan, että nyt on liikaa kirkkomusiikkia. Sitten mitä tehdä?
1: Älä pelkää. Sitä me juuri haluamme sinun täällä soittavan.
0: Mutta sitten ajattelin myös, että siinä on se musiikki, on ehdottomasti pääasia. Mutta mulla on semmoinen tapa toimittajana, että mä sotken musiikkia ja kaikki muita maailman asioita yhteen. Mä soitan klassista musiikkia ja klassista kirkkomusiikkia ja mä puhun toki niistä teoksista, mutta se ei jää siihen, vaan mä kerron, mitä mulla elämässä tapahtunut, mitä tarinoita on kerrottavissa, olenko kalastanut, olenko lukenut kirjan, olenko käynyt pyhiinvaellusmatkalla, olenko käynyt missä ja mitä tehnyt, että saadaan vähän sellaista niin kuin elämänmakoa siihen ohjelmaan, ettei pelkästään luetella ikäviä vuosilukuja, jotka kaikki voi tarkistaa Wikipediasta, mitä se järkeä semmoisessa ohjelman teossa on, että siinä tulisi semmoinen persoonallinen ja läheinen kontakti syntyisi kuulijoihin. Se on mulle niin kuin toiveena.
1: Aivan kuuntelija sen kautta tutustuu sinuun. Ja nyt oikeastaan aloitetaan tämä tutustuminen ihan tuolta sun alusta. Sä synnyit 1959 Salossa. Niin millainen oli Risto Nordellin lapsuus ja lapsuuden koti?
0: No, tämä on vähän kliseistä, mutta se oli onnellinen, koska se oikeasti oli onnellinen. Synnyin tällaiseen pikkuporvarilliseen perheeseen. Äitini oli lastentarhan opettaja ja myöhemmin seurakuntien päiväkerhon toiminnan johtaja. Isäni oli kauppaoppilaitoksen rehtori ja sitten minulla oli veli, on vanhempi veli ja nuorempi sisko. Kotona ei musiikkia varsinaisesti harrastettu, että semmoista niin kuin amatöörimusisointia, äiti soitti pianoa ja isä soitti vähän viulua ja ehkä tämmöiset varhaisemmat musiikilliset muistot mulla on joskus sunnuntaina. Päivällisen jälkeen isä poltti pienen sikarin ja sitten hän otti viulunsa esiin ja äiti meni pianon ääreen ja sitten muistan yhden kappaleen, se oli Franz Schubertin Serenadi, jota joka ikinen sunnuntai meillä soitettiin ja veivattiin, se on jäänyt lähtemättömästi mieleen. Pientä musiikkiharrastusta.
1: No äitisi oli seurakunnassa töissä, niin millainen suhde sulla oli lapsena seurakuntaan tai millainen sun lapsuuden usko oli?
0: No se oli lapsen uskoa. Mä kävin pyhäkoulussa. Sitten Salon silloinen kanttori koitti viritellä lapsi- ja nuorisokuorotoimintaa. Menin heti mukaan sinne harjoituksiin, mutta se lässähti sitten, ei ollut tarpeeksi laulajia. Että kyllä kirkko sillä tavalla oli lähellä. Isäni oli seurakunnan luottamustoimissa ja tämän kaltaista asiaa, mutta me ei oltu mitenkään silleen uskonnollisesti kovin aktiivinen perhe, että muistan, me käytiin adventtina kirkossa, me käytiin jouluna kirkossa tai jouluaattona useimmiten, kun aamulla ei jaksettu nousta ja sitten pääsiäisaikaan kirkossa, mutta ei oltu sellaisia niin kuin aktiivisia kirkossa kävijöitä.
1: Mutta sitten tuo musiikki on ollut sulle kuitenkin sieltä pienestä asti rakas. Millaiseen musiikkiin ihastuit ensin?
0: Laitettiin pianotunnelle, niin kuin kaikki lapset laitetaan 7-vuotiaana. Kävin yksityistunneilla ja tykkäsin kovasti pianosoitosta, mutta siinä kävi sellainen pieni ongelma, että mä en jaksanut opetella nuotteja. Ja nyt kun kaikki, jotka on soittanut pianoon, tietää, että pianosoitto aloitetaan siitä, että pannaan peukalot keskiseen kohdalle, joka on siinä pianon avaimereen kohdalla, ja sitten pidetään kädet siinä ja aletaan soittaa, ja opettaja ystävällisesti panee sormia vastaavia numeroita niihin nuoteille. Minä soittelin niistä numeroista, kun oli vitonen numero, minä painon pikkusormia, kun oli ykkönen, minä painon etusormia. Sitten kun mentiin vähän edemmäs, niin se käsi ja asento muuttui, piti mennä pois siitä keskiseen turvasta, niin sitten se järjestelmä ei enää pelannutkaan. Ja opettaja kysyi, että Risto, sinä et osaa nuotteja. Oli pakko sanoa, joo, en osaa. No häpeä oli sitten niin suuri, että poistuin hiljaisesti pianotunnelta. En soittanut enää pianoa, taisi vuosi mennä siinä.
1: Otit sitten kitaran jossain vaiheessa.
0: No joo, sitten täytyy tehdä se niin sanottu isänmurha. Kuvannollisesti kaikkien teini-ikäisten piti kasvattaa hiuksia ja ruveta käyttämään resuusia paitoja. Ja piti perustaa rock-yhtyä ja Salossa oli Salon nuorisotalo, legendaarinen paikka, jossa oli useiden bändien harjoitteluhuoneita. Ja sinne sitten meidänkin bändi meni, soitin kitaraa ja siinä vaiheessa aloin sitten laulaa ja soitettiin ihan perusrockia ja haluttiin olla semmoinen progressiivisen rockin soittobändi, mutta me ei oikein osattu sitä, että me ei ihan tykätty hurrikaanisista eikä semmoisista, vaan haluttiin soittaa niin sanotusti vähän fiinimpää ja monimutkaisempaa musiikkia, mutta ei mistä kuitenkaan osattu soittaa sitä.
1: Mutta sitten vaihdoit kitaran klassiseen lauluun.
0: Joo, siinä kävi aika jännä juttu, että mä olin 16 ja siellä meidän bändi harjoitushuoneistossa siellä nuorisotalossa oli tosiaankin muitakin bändiä ja erään bändin kitaristi sanoi, että Salossa kun oli siihen aikaan yksi äänilevykauppa ja siellä oli muutama klassinen levy, hän oli ostanut sieltä levyn, jossa oli Sibeliuksen ensimmäinen sinfonia ja Karelia-sarja ja hän sanoi, Risto, tämä on hieno musiikki ja sun on pakko mennä säkin ostaa se levy. Menin sitten ostamaan seuraavana päivänä sen levyn ja muistan, kun tulin kotiin, oli sellainen maaliskuinen aurinkoinen iltapäivä. Olin huoneessani ja panin levin soimaan. Sibeliuksen ensimmäinen sinfonia alkaa klarinettisoololla. Sen jälkeen tulee ihana orkesterin semmoinen jousijakso. Ja silleen niin kuin karismaattisessa liikkeessä sanotaan, että tulin uskoon sinä ja sinä päivänä kello 16.30, niin leikillisesti voidaan sanoa, että mä tulin sinä päivänä klassisen musiikin uskoon sillä hetkellä, kun mä aloin kuunnella sitä musiikkia, koska mä tajusin, että Sibeliuksen musiikissa on niin paljon enemmän sointuja kuin ne soinut, millä siinä rockibändissä pelataan. Ja se oli semmoinen ihan käänteentekevä.
1: Mutta tässä tämä laulu, että miksi innostut laulamisesta?
0: No siinä oli tämmöinen ikäkysymys, että kun mä koin tämän lainausmerkissä uskoon tulemisen, tajusin, että klassisesta musiikista pitää oppia enemmän. Soitin Salon musiikkiopista rehtorille. Ja sanoi, että haluan opiskella musiikkia ja sitten kun kävi ilmi, että olen 16-vuotias, niin oli liian vanha tietysti aloittamaan viulua tai pianoa. Ja rehtori kysyi, osaanko laulaa. No sanoin, että kyllä mä nyt äänessä pysyn, että tule pääsykokeisiin. Menin pääsykokeisiin, säästin itseni kitaralla, lauloin muistaakseni On kesän kirkas huomen ja Suvi sunnuntain ja siitä alkoi lauluopiskelu.
1: Etkä sä nyt mikään huono laulaja voinut olla, koska pääsit Sibelius Akatemiaan opiskelemaan ihan solistista laulua.
0: Joo, siinä varmaan kävi valitsijalle, ehkä ne meni, joku nimi meni sekaisin. En tiedä tässä viime syksynä, kun tein Ylelle viimeisiä ohjelmia, niin soitin Mozartin Don Giovannista yhden aarian. Ja se kestää minuutti 40 sekuntia ja se on maailman helpoin opera-aaria. Ja se oli se, jonka minä lauloin Sibelius Akatemian pääsykokeissa ja jälkeenpäin on tullut mieleen, että kukaan ei koskaan ole niin helpolla aarialla päässyt Sibelius Akatemiaan kuin minä. Mutta kyllä me sitten tosissaan opiskeli laulua 6-7 vuotta ja oli ihme, että mä pääsin sinne, mutta vielä suurempi ihme, että mä pääsin pois sieltä. Ja mulla oli paperit, missä lukee, että mä olen musiikin maisteri ja mun pääaineena on klassinen laulu.
1: Kävitkö sitten esiintymässä tai missään oopperassa? Tai?
0: No mulla oli sellainen pieni opera välisoitto siinä mielessä, että olin muutaman vuoden kansallisopperan lisäkuorossa. Eli kansallisopperalla on oma kuoro, mutta sitten kun tulee isoja teoksia, niin pitää saada lisää freelance-laulajia. Ja olin siinä mukana, että operamaailma tuli tutuksi. Sitten olin erään opiskelijakuoron viipurilaisen osakunnan laulajien solisti ja äänenmuodostaja täällä Helsingissä ja tehtiin paljon kirkkomusiikkikeikkoja, muun muassa laulun Heinrich Schützin Passioiden Jeesuksen roolit, että kirkkomusiikkia laulun oikeastaan kovin paljon silloin opiskeluaikana, mutta kyllä se laulu sitten jäi.
1: Ja sen tilalle tuli toimittajuus.
0: Joo, mutta haluatko Kirsi kuulla, miksi en laula? En ollut tarpeeksi hyvä laulaja. Koska kun laulajan pitää olla semmoinen, että sillä on kaikki lahjakkuuden osa-alueet kunnossa ja mulla oli monia avuja kieltämättä, mutta mä en pystynyt laulaa tarpeen ylös, enkä mä pystynyt laulaa tarpeen alas, niin mulla oli sun ääni, että sillä ei käytännössä tehnyt yhtään mitään. Paitsi mä olisin voinut ruveta lauluopettajaksi, mutta se ei ollut jotenkaan mun juttu, että lauluopettajan työ on hienoa, mutta mä olin niin laajasti musiikista kiinnostunut, niin ajattelin, että musiikkitoimittajana pääsen laajemmin musiikin kanssa tekemisiin kuin lauluopettajana. Siksi valitsin toimittajan työtä.
2: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Deissä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
1: Kirsin kanssa.
2: Kirsin kanssa on Ylestä tuttu musiikkitoimittaja Risto Nordell, joka on jäänyt Ylestä eläkkeelle. Radio Deissä alkaa Riston viikon valintaohjelmat sunnuntaina. Kerroit, kuinka opiskelit laulua ja lauloitkin. Ja siinä musiikin parissa löytyi sitten elämäntyön ohella myös vaimo vuonna 1985. Niin kerropa teidän love story.
3: Se liittyy tähän äsken mainitsemani viipurilaisen osakunnan laulajiin. Kuten kerroin, olin siellä solistina ja opetin kuorilaisille laulua. Ja sitten meillä 1985 vuonna, siis viime vuosituhannella, oli Johanneksen kirkossa konsertti, jossa esitettiin Haarik Schützin Matteus Passio. Minä olin Jeesus ja kaikki, jotka tuntevat Matteuksen passiotekstin, niin siinä on se toinen nainen, joka sanoi, että sinäkin olit Jeesuksen nasaretilaisen seurassa, tämmöinen replikki evankeliumissa. Ja se oli sävelletty ja siinä käytettiin niin sanottua kuorosolistia. Sen oli vaaleatukkainen, kaunis sopraano. Ja huomasin, että onpa tytöllä kaunis ääni. Ja sitten opiskelijakuorojen konsertteihin kuului aina karonkka, piti mennä karonkkaan. Ja jostakin syystä, en tiedä miksi, kuorojohtaja järjesti tämän toisen naisen istumaan viereni. Ja sitten hänestä tuli, kuinka alkaen elämäni, ensimmäinen nainen, että Jeesuksena sai vaimon. Ja jännä tapaus sinänsä.
2: Teillä on pitkä yhteinen liitto. Kuinka musiikki liittyy teidän niin kuin arkipäivään?
3: No tällä nykyään siis kuuntelupuolella, mutta siinä oli sellainen hauska juttu, että tämä tuleva vaimoni, tämä toinen nainen, hän oli Sibelius Akatemiassa harjoitusoppilaana. Hän opiskeli laulua, eli oli tulevia laulunopettajia, jotka tarvitsivat harjoitusoppilaita, ja vaimoni Mari-Liisa oli yksi näistä harjoitusoppilaista, ja hänen opettajansa oli taas minun opiskelukaverini, ja minä jostakin syystä eräänä päivänä ilmestyin tämän opiskelukaverin tunnelle ja sanoin, että olisi kiva seurata, miten sinä opetat. Ja tiesin, että tämä tuleva vaimoni tulee sinne juuri tunnille. Ja sitten piti mennä kahville ja siellä kahvilla istumme muistaakseni 5 tuntia ja menimme seuraavana päivänä kahville.
2: Ja tuliko Marja-Liisasta solistia?
3: Kyllä me laulettiin yhdessä joo. Esimerkiksi Sibeliuksen rakastava sarja, soprano ja baritoni soolo konserttimatkoilla ulkomaillakin laulettiin juuri tämän viipurilaisen osakunnan laulajien kanssa. Mutta Marja-Liisa, hän jatkoi sitten kuorossa monta vuotta, mutta ei ole ammattimuusikko.
2: No teillä on pari lastakin nyt aikuisia, niin ovatko he sitten perineet tätä laulajan geeniä?
3: Ei oikeastaan lauloja. Tyttäreni on aktiivinen musiikin kuuntelija. Poikani on myös erittäin aktiivinen musiikin kuuntelija. Hän aloitti sellonsoiton 6-vuotiaana, vaihtoi sen sitten murrosiässä viola da gambaan, joka on vähän sellon tapainen vanhempi soitin, mutta hänestäkään ei sitten tullut ammattimuusikkoa, mutta sen, hän on tyypillinen suomalaisen musiikkioppilaitosjärjestelmän hieno kasvatti, että musiikki tuli hänelle tärkeäksi koko elämän aikana. Poikani on Ilari, me vaihdamme hänen kanssaan aina WhatsApp-viestejä, kun ollaan löydetty netistä joku uusi hieno kappale. Hei, ootko kuullut tämän? Ja puhutaan siis 1500-luvun musiikista, että se on aika kiva.
2: Sinusta tuli tosiaan musiikkitoimittaja ja teit pitkän uran, 37 vuotta Yleisradiossa. Olet ollut siellä vuodesta 1988 tuohon uuteen vuoteen 2025. Mitä kaikkea teitkään näiden 37 vuoden aikana Ylessä?
3: Sanotaan, että tein kaikkea. Se on niin hirmuisen pitkä aika, että mä aloitin semmoisella tittelillä kuin harraste musiikin toimittaja, eli mun tehtävänä oli katsoa, että kaikki suomalaiset amatöörikuorot esiintyvät Yleisradion ohjelmissa ja amatööripuhalinorkesterit ja näin päin pois. Sitten jossakin vaiheessa minusta tuli niin sanottu vanhan musiikin sektoritoimittaja. Vanhalla musiikilla tässä yhteydessä tarkoitetaan siis todella vanhaa 1400-1500-1600-luvun musiikkia. Ja siinä tehtävässäni tuotin tällaista musiikkien romantiikkaa kansainvälistä vanhan musiikin festivaalia, joka oli joka vuosi Helsingin Ritarihuoneessa. Sitten aloin toimittaa näitä omia nimikko-ohjelmia 90-luvulla jossakin vaiheessa. Ei ollut tapana, että klassisen musiikin toimittajalla on oma ohjelma siihen aikaan, mutta aloitin sitten semmoisen ohjelman kuin Luostarin puutarhassa. Ja se oli ensimmäinen Yle Radio 1 klassisen musiikin toimittajan oma nimikko-ohjelma, joka tuli säännöllisesti joka viikko. Ja olin sillä tavalla vähän niin kuin sattumoisin sitten tien aukaisijana. Nykyään Yleisradiossa on paljon tällaisia persoonavetoisia ohjelmia. Sitä tuli tehty ja sitten me teimme 10 vuotta Pajatso nimistä musiikkitietokilpailuja, joka oli aivan pähkähullu ja crazy. Olimme nuoria ja innokkaita. Kysyttiin kuuntelijoilta, mikä kappale soi nyt, ja saatettiin ottaa vaikka Yön kuningattaren aaria, se kaikkein tunnetuin, mutta sitten soitettiin se niin kuin lopusta alkuun, niin kuin takaperin. Enää kukaan tunnistanut. Ja sitten me oltiin kohan ihmeessä, että ettekö te tunnista? Tähän Yön kuningattaren aaria. Ha, olipa hauska. No, sitten mä oon tehnyt haastatteluohjelmia, kohtauspaikka, joka on vähän tämmöinen kirsi samanlainen kuin sun ohjelma, että oli tunti aikaa ja yksi vieressä keskusteltiin kaikista. Ja sitten mä olen juontanut puhelintoivekonsertteja. Ja sitten mä olin toimittanut, meillä on Sävel on vapaa -ohjelma, jota mä kuuntelin jo pikkupoikana Salossa. Ihmiset saa soittaa lauanteeltaisia ja toivoa klassista musiikkia. Sitten mä olen toimittanut oopperailtoja yli 30 vuotta. Eli meillä tulee radiossa kokonaisia oopperoita ympäri Eurooppaa ja niitä sitten johdattelen kuuntelijat niiden oopperoiden maailmaan. Ja sitten ihan perustyöhön kuuluu radiossa niin tehdä äänilevykonsertteja ja laatia, jotka kuuluttajat sitten kuuluttivat ja soittivat ihan hartaita säveliä. Tein 20 vuotta keskiviikko aamuun. Kaikkea, mitä musiikkitoimittaja voi tehdä, olen tehnyt.
2: Riston valintaa niin teit sitten 18 vuotta.
3: Joo, siinähän kävi niin, että Luostarin puutarha oli ohjelma, joka keskittyi pelkästään ihan tosi vanhaan musiikkiin. Ja sitten tuli sellainen vaihe, että halusin vähän laajentaa sitä repertuaria ja ruveta soittamaan vaikka 1800-luvun musiikkia ja muuta. Se ei sopinut siihen konseptiin, ja sitten siihen aikaan radiossa oli sellainen tapa, että piti saada ohjelma, jossa tekijän nimi jotenkin näkyy, ja se Luostarin puutarhassa, siinähän ei näkynyt sitten minun nimeäni, ja mietin kovasti, mitä teen, ja ajattelin, että aloitan uuden ohjelman, ja jossa voin soittaa vähän kaikenlaista musiikkia, ja sitten mietin sitä nimeä. No, Salossa, missä vartuin, oli kauppa, jonka nimi on Riston valinta, se elintarvikemyymälä, ja se oli juuri sopivasti lopettanut toimintansa, ja kun pohdin tätä, miten mä saisin oman nimeni jotenkin fiksummin kuin, että ohjelman nimi olisi Risto Nordell, joka on tyhmä nimi, koska siihen aikaan meillä oli tämmöisiä kuin Tuomas Enbuske, hieno ohjelma sinänsä, mutta tyhmä ohjelman nimi. Niin sitten veljeni sanoi, että ota Riston valinta, että sehän on hauska, sehän kuvat, sä voit valita mitä tahansa, ja kaikki salolaiset nauraa, kun ne tietää, mikä on Riston valinta. Sitä aina kysytään multa, kysyttiin, mikä se on se Riston valinta, ja nyt on ihanaa, kun olen Kirsi täällä sulla töissä, niin saan pitää sen Riston valinnan, ja pistettiin vielä lisää vähän, niin pistettiin se Riston viikon valinta.
2: Paljonko sillä oli kuuntelijoita yleensä tällä Riston?
3: Kyllä sillä oli sun 150 000 keskimäärin viikossa ensilähetys ja uusinta. Uusintahan tuli sunnuntaina 9 aikaa, ja olen todella äärettömän iloinen, että täällä Radio Dayssa saan sen sunnuntai-aamun lähetysajan, koska toivon ja luulen, että ohjelmasta tulee juuri sen kaltainen, että se sopii siihen sunnuntai-aamun tunnelmaan.
2: Niin, ja saattaapa joku, joka sitten ikävöi, sulla on ollut paljon faneja, niin tulla sitten Radio Dayhin kuuntelemaan.
3: Tätä me toivomme, ja tästä me lähdemme.
2: Sinut on näiden vuosien aikana palkittu. Koulutusrahasto Kouran palkinnon 2001 Luostarin puutarhasta, 2010 Riston valinnalle ja sitten 2014 Kirkon kulttuuripalkinto ja sitten vielä vuoden kristillinen mediateko 2015. Niin millainen merkitys näillä palkinnoilla on sulle?
3: Totta kai ne merkitsevät. Jos ihminen tekee työtänsä yleensä nyt aika suurella sydämellä ja jos joku sen huomaa ja se on jotakin miellyttänyt, niin toki se on todella hienoa saada semmoinen tunnustus. Ennen kaikkea ehkä tässä radiotoimittajan työssä se on erityisen tärkeä siksi, että joka kerta kun menen studioon ja mikrofoni aukeaa ja alan puhua tai soittaa musiikkia, niin sitä aina tulee mietityksi, että kuunteleekohan kukaan koskaan näitä, kun ei ole mitään välitöntä responssia. Että jos sä oot taiteilija, niin ihmiset taputtaa sulle heti ja sun on syntynyt kontakti. Mutta tämä on tämmöistä niin kuin arpapeliä ja toivotaan, että siellä joku on ja näin, että kun se on niin näkymätöntä ja sitten kun tulee tänne huomio-osoitus, niin se ajattelee, että no kyllä siellä joku on sitten kuunnellut. Se on kiva.
2: Riston valinnan ohjelman lomassa ja varmaan tässä Riston viikon valinnassakin kuullaan vähän sun harrastuksista, joita on kalastus, ruoanlaitto ja purjehdusreissut, niin kuinka tärkeitä nämä harrastukset ovat sinun olleet?
3: Siis kalastus, olen osapäivätoiminen ammattikalastaja.
2: Aivan, siltä se näyttää sun Facebook-sivussa, että se ei enää ole ihan harrastus. No, eikä se ruoanlaittokaan.
3: Ei, ja se ruoanlaitto, sen tähden heti korjata, että tietysti olen kiusallisesti tietoinen, että olen ylipainoinen ihminen ja siksi olen ruoanlaittoharrastukseni keskittänyt nimenomaan kalaruoki. Ja se on se, mitä aina väsään ja koitan keksiä uusia reseptejä. Ja se johtuu sitten tietysti siitä, että vaimo hermostuu talven aikana, kun hän ei saa mitään pakasteeseen laitettua, koska siellä on pyytämieni kaloja. Niin niitä pitää laittaa pois sitten ja syödä. Syödään monta kertaa viikossa kalaa ja on ihana keksiä uusia kalareseptejä. Ja sitten toinen semmoinen ihana hidas harrastus on hapanjuurileivän leipominen. Koska ei käytetä teollista hiivaa, niin on kaikilla meillä hapanjuurileipojilla on oma taikinajuuri, on vehnäjuuri, josta tehdään vehnäleipää, ja sitten on ruisjuuri, josta tehdään perinteistä ruisleipää. Ja se on semmoinen 2-3 päivän prosessi, kun sitä juurta aletaan ruokkimaan, ja siihen menee 2-3 päivää, kun se leipä on siinä valmiina leikattavissa. Ja se on ihanaa, ja vaimoni aina nauraskelee, kun saan sen leivän uuniin, niin istun kuin pikkulapsi jakkaralla, katson uunilukun läpi, että miten se kohoaa ja miten se nousee se leipä. Se on joka kerta erilainen. Se on suunnaton ihme. Olen aivan riemuissani siitä. Ja sitten kun se ottaa pois sen valmiin leivän, se tuoksuu. No kaikki tietävät, miltä tuore leipä tuoksuu. Niin se on ihanan tärkeää ja se on kotoista. Ja se luo mulle semmoista turvallisuutta, kun me eletään tämmöistä maailma-aikaa, mitä nyt eletään. On todella epävarmoja aikoja ja suuralla taistelee ja muuta. Niin se on jotenkin niin kuin ihana olla siellä kotona ja panna villasukat jalkaan ja ruveta leipomaan. Se on vähän semmoinen, niin kuin, että tänne ei yllä hallin hammas. Tämä on tämmöinen turva. Et se on jotenkin ollut hirmuisen tärkeä viime aikoina. Ja sitten se kalastus siellä merellä, että hiljaisuudessa istuu, mietiskelee, rukoilee, tekee milloin mitäkin. Se on hirveän tärkeää.
2: Minä olen Kirsi Rostamo ja Kirsin kanssa on musiikkitoimittaja Risto Nordell. Ja hetken päästä tauon jälkeen kuulet, millainen suhde Risto Nordellilla on ortodoksisuuteen.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day-plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi kautta mediamyynti.
1: Haluatko pysyä kärryillä Radio D:n uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio D:stä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio D:n tapahtumista.
2: Kirsin kanssa.
3: Kirsin kanssa on tänään musiikkitoimittaja Risto Nordell, joka on tullut tunnetuksi 37-vuotisesta urastaan Yleisradiossa, jossa hän viimeksi toimitti Riston valintaohjelmaa. Tämän vuoden helmikuussa eläkeläinen Risto Nordell aloitti sitten Riston viikon valintaohjelmat Radio D:ssä sunnuntaisin 9:00. Ja nyt sitten kesäloman jälkeen on vuorossa seuraava kausi ja saamme kuulla näitä ohjelmia uusintana myös sunnuntai-iltaisin 20:00. Eli ensi sunnuntaina jatkuu seuraava kausi. 9:00 ja uusinta sitten aina 20:00. Mutta jatketaan nyt tutustumista Risto Nordelliin. Ja siirrymmekin aivan seuraavaan aiheeseen, kun kerroit tuossa alussa, että sulla on ollut tällainen perusluterilainen koti, mutta ei ole ollut sitten mitään lapsen uskoa laajempaa suhdetta sitten sulla luterilaiseen kirkkoon, mutta 13 vuotta sitten sinusta tuli ortodoksisen kirkon jäsen. Niin millainen hengellinen matka oli siihen, että vuonna 2012 sinut voideltiin ortodoksiksi?
4: Joo, pieni pohjustus, koska olin tosiaankin sen laulajakoulutuksen saanut ja laulun paljon kirkkomusiikkia, niin tämä peruskristiuskon narratiivi oli ihan selvä mulle. Mä tunsin Raamatun, tunsin evankeliumit ja psalmeja, lauletaan loputtomasti, psalmeja on klassisessa musiikissa sävelletty. Se kaikki oli niin kuin olemassa, mutta se ei niin kuin koskettanut mua sillä tavalla hengellisesti, että mulla ei ollut mitään tarvetta alkaa niin kuin harjoittaa kristinuskoa aktiivisesti. Ja se oli niin kuin asia, joka mua vaivasi. Mä olen pitänyt itseäni aina kristittynä, mutta mä en jotenkin löytänyt sitä väylää, miten mä olisin ollut niin kuin aktiivisemmin kristitty. Sitten ortodoksisuus avasi sen oven yllättäen ja se, miksi se ovi avautui, se johtuu mun kuuntelijoista. Oli kaksi lyhyttä tapahtumaa. Liisa Kuningas niminen maallinen maalari ja tunnettu ikonimaalari lähetti minulle kirjeen noin 14 vuotta sitten ja kysyi, että haluaisinko vastaanottaa kiitokseksi ohjelmistani hänen maalaamansa Pyhän Kristoforoksen ikonin. Sanoin, totta kai, tämä on suuri kunnia, hän lähetti minulle Pyhän Kristoforoksen ikonin. No, Kristoforoksen ikoneista on kaksi vaihtoehtoa. Toinen on, että hän on iso mies, joka kantaa Kristuslasta selässään, koska Kristoforos tarkoittaa Kristuksen kantajaa. Mutta kreikkalaisessa ikoniperinteessä on sellainen versio, että Kristoforoksella on miehen ruumis, mutta koiran pää. Ja Liisa lähetti minulle tämän koirapääversion ja olin aivan ihmeessä, että mikä tämmöinen on. Että tiesin, että ikonit esittelevät Kristusta tai neitsyt Maria, mutta miksi koiria kuvataan? Ja siitä tuli sitten kirjeenvaihto Liisa ja minun välillä ja selvisi, että on tämmöinenkin versio olemassa. Rupesin sitten, kun toimittaja olen, niin innokkaasti lukemaan ikoneista lisää kirjoja netistä ja katselemaan. Ikonit alkoivat olla tosi kiinnostavia. No, sitten meni pari viikkoa ja eräs toinen kuuntelija lähetti mulle kirjan, joka on isä Serafim Seppälän kirjoittama Tie ylösnousemukseen, joka käy ortodoksisen tradition mukaan melkein päivä päivältä suuren paaston alusta pääsiäiseen sen hengellisen tiedon, mitä kaikkea sinne tapahtuu. Se oli valtavan hieno kirja, aloin lukea sitä. No, sitten kun olin sen lukenut, aloin katsoa muitakin, mitä ortodoksisia kirjoja on, ja luin ja luin ja luin kaiken näköistä. Ja no, sitten jokainen tietää, jokainen ortodoksi, että kun ortodoksisuudesta lukee, niin sen enemmän kun lukee, niin tajuaa, että tästä ei voi ymmärtää loppujen lopuksi yhtään mitään kuin menemällä palvelukseen, ortodoksisen Jumalan palvelukseen. Se oli se seuraava askel. Ja se tapahtui 2011. Olin mökilläni Turun saaristossa ja olin taas tapani mukaan roikonillakin ortodoksisella sivulla. Ja tuli hyvin voimakas luo, että nyt on pakko päästä ortodoksiseen kirkkoon. Aloin googlata kun Turku oli lähellä, ajattelin, että Turussa on varmaan ortodoksinen kirkko. No niinpä oli. Siellä luki, että tänään vigilia kello 18. En tiennyt, mikä on vigilia. Mä sinne aion 1,5 tuntia Turkuun. En ymmärtänyt mistään kuulemastani mitään, mutta siellä oli aivan sanomattoman rauhallista ja hienoa olla. Ja tuli semmoinen, niin kuin monet ortodokset sanoo, että tuntuu, kun kotiin olisi tullut, vaikkei mistään mitään ymmärtänytkään. Ja siitä se lähti.
3: Mikä sulla on ollut sitten se ydinasia ortodoksisuudessa, mikä on tehnyt susta ortodoksi?
4: Ensiksi mä haluan sanoa en pohjistukseksi, ennen kuin mä rupean kehumaan ortodoksisuutta. Mä olen äärettömän ekumeninen ihminen. Mulla on hirmuisesti luterilaisia kavereita, pappeja, joiden kanssa tehdään pyhiinvaellusmatkoja ja kaikkea. Siinä ei ole mitään, mutta henkilökohtaisesti mulle ortodoksisuudessa oli tärkeää se, että kun meidän kirkossa, tämä niin kuin läntisessä kirkossa, tämä Augustinuksen tämä perisyntioppi ei ole meillä niin keskeisessä asemassa. Ortodoksinen ihmiskuva on siinä mielessä positiivinen, että me ajatellaan, että meillä on joka ikinen hetki meidän elämässä, me voidaan valita hyvän tai pahan väliltä. Sen takia me valitaan huonosti, kun me ollaan ihmisiä, mutta ei mitään. Me odotetaan seuraavana päivänä, valitaan paremmin ja koetetaan olla enemmän ihmisiksi niin kuin toistemme kanssa ja ihmisten kanssa. Ja siinä ei ole semmoista, niin kuin joskus mä koin vähän luterilaisuudessa, ymmärsin sen varmasti väärin, että sinä syntinen, saatana kurja, paha olet ja perisynnin vallassa ja Kristuksen armo pelastaa sinut. Se on totta, niin se pelastaa ortodoksisuudessakin. Kristuksen armo on se, joka meidät pelastaa, ei ne hyvät teot, niin kuin joskus väitetään, että katoliset ja ortodoksit kuvittelevat, että kun he tekevät hyvää, niin he pelastuvat. Ei, armo se on, joka pelastaa. Mutta se ihmiskuva on positiivinen. Kompastutaan, ei välitetä, noustaan ylös ja mennään eteenpäin.
3: Ja tehdään hyvää.
4: Tehdään hyvää. Tosin onhan se luterilaisillakin, joka aamu on armo uusi. Että itse asiassa ihan sama ajatusta, mutta tämä nyt oli sellainen kohta, joka mulle kolahti.
3: Ja sä olet ollut myös hyvin aktiivinen jäsen ortodoksisessa kirkossa. Olet näiden 13 vuoden aikana ollut Valamon ystävien puheenjohtaja, ortodoksiviestin toimitusneuvostossa, Helsingin seurakuntaneuvostossa, Valamo-säätiön valtuuskunnassa ja kirkolliskokousedustajakin. Miksi nämä luottamustoimet on ollut mielekästä?
4: No, niin kuin tästäkin huomattu. Haastattelusta huomataan, mä olen kova puhumaan. Mä en saa koskaan pidettyä suutani kiinni ja kun jossakin paikassa avaa suunsa, sit helposti seuraa, että joutuu johonkin luottamustehtävään. Niin mulle kävi ja se mun tapauksessa oli tietysti vähän ihmeellistä se, että vuosi siitä, kun mut oli liitetty kirkkoon, niin olin kaikissa näissä toimissa suurin piirtein, mitkä mainostettiin. Todella niin kuin ortodoksin alkutaipaleella ja se oli tietyllä tavalla hyvä asia, mutta se oli hengellisesti huono asia itse asiassa, koska olisi pitänyt saada rauhassa kypsyä ekaksi tähän kirkon elämään ja sitten mennä siihen maallisen puolen, koska kun meillä on tämä taivaallinen kirkko ja sitten meillä on tämä ihmisten muodostama kirkko. Ja sitten kun ihmiset muodostavat kirkon, niin ihmisten välillä tulee eri puraa ja eri mielipiteitä. Ja siinä niin kuin lainausmerkeissä näki sen niin sanotusti raadollisen puolen, kun kirkolliskokouksessa tapellaan, mihin pannaan rahaa ja mihin ei panna rahaa. Ja se oli ehkä nuorelle ortodoksille kuitenkin sitten ei kauhean hyvä asia hengellisessä mielessä. Ja mä kaikki näitä hommia tein 6-7 vuotta, mutta sitten mä lopetin itse asiassa melkein kaiken. Mä olin vaan tavallinen Jumalan palvelija Risto, joka käy Jumalan palveluksissa vailla mitään seurakunnan hallinnollisia huolia.
3: Mutta vieraillessaan Suomessa vuonna 2023 ekumeeninen patriarkka Bartolomeos huomioi sinut Arkontin arvonimellä. Mitä tämä tarkoittaa?
4: Siinä kävi samanlainen vahinko kuin varmaan sivilisakatemian pääsykoeluotakunnan ihmisille. Arkontti tai arhoniste, sillä ei oikein vakiintunut suomenkielistä termiä. Se on siis ekumenisen patriarkaatin, eli sen, jonka alla Suomen ortodoksinen kirkko on, jonka päämaja on Istanbulissa, eli Konstantinopolissa, niin kuin me sanotaan, niin siellä on tämä patriarkka Bartolomeos, jonka mainitsit. Ja tämä arhoni tai arkoni tunnustus annetaan jollekin maallikolle ekumenisen patriarkaatin toimesta tällaiselle maallikolle, joka on tehnyt merkittävää työtä ortodoksisen kirkon ja ortodoksisen kulttuurin hyväksi. Tämä ei ole siis Suomen ortodoksisen kirkon tunnustus, vaan tämä on nimenomaan patriarkaatin tunnustus. Ja patriarkaatissa on 700 arkonia ympäri maailmaa. Se on harvinainen nimitys. Se on korkein arvonimi, mikä maallikolle voidaan antaa ortodoksisessa kirkossa.
3: Ja se varmaan tuntuu ihan kivalta.
4: No, joo, se tuntuu ihan kivalta ja kovasti tietysti mietin, mistä moinen kunnia. Ja mä uskon, että se tuli siitä, että mä en ole koskaan julkisesti peitellyt ortodoksisuuttani. Ja radiossa yleisantessa aikanaan, niin kuin radiodeissakin varmasti tulen soittamaan myös ortodoksista kirkkomusiikkia, koska tiedän paljon ihmisiä, jotka rakastavat ortodoksista musiikkia, vaikka eivät ole ortodoksia. Ja sehän on hieno asia.
3: Joo, ja se on hieno asia, jos sä siitä kerrot myöskin näistä ortodoksien paastosta ja kaikesta
4: joo,
3: tällaisesta.
4: Joo, sillä on varmaan vuoden kiertoa,
3: niin, että se tulisi
4: seurataan. Ja sitten täytyy aina sanoa, että ortodoksit ovat siitä kuuluisia, että he eivät käännytä ketään. Ja se ei ole meidän tehtävä kalastaa jäseniä. Annetaan ihmisen olla, että jos ihminen on kiinnostunut, niin toki kerromme aulisti, mistä on kysymys.
3: Voisiko sinua, Risto Nordell, kutsua myös ekumeenikoksi, kun olet ollut luterilainen alun perin, nyt ortodoksi, mutta sitten taas katolilaisuus on tullut tutuksi lukuisilla Italian matkoillasi?
4: Kyllä joo. Se on jännä, että jos en olisi ortodoksi, olisi varmasti roomalaiskatolinen. Olen tehnyt monia pyhiinvaellusmatkoja Italian yhtenä matkanjohtajista, ja niillä matkalla on muun muassa ollut emeritus piispa Teemo Sippo, jonka kanssa olen istunut lukemattomia tunteja bussissa vierekkäin ja kysynyt katolilaisesta kirkosta, ja hän on aulisti antanut vastauksia, ja sen takia tiedän jotakin tästä aiheesta. Se on kovin lähellä ortodoksista kirkkoa, mutta sitten kun olen näiden luterilaisten pappien kanssa ollut tekemisissä, niin minulle on selvinnyt se, että nyt ortodoksina ymmärrän paremmin luterilaisuutta kuin silloin, kun olin itse ei-aktiivi luterilainen. Ja tajuan, miten loppujen lopuksi niin hirveän paljon sama. Esimerkiksi katolisuudessa ja luterilaisuudessa on ihan älyttömän paljon ihan sama asia, jos puhutaan alkuperäistä luterilaisuudesta. Kyllä mä oon ekumeenikko, ja tästä täytyy aina muistaa, kun Helsingin entinen metropolitta emeritus Ambrosius, kerran kun puhuttiin näistä asioista, niin Ambro sanoi minulle, että kuule Risto, että se on semmoinen juttu meillä kristityillä, että meillä on kaikilla se sama lahja, mutta me paketoimme sen hieman eri tavalla. Ja se oli valtavan hienosti sanottu. Siitä loppujen lopuksi on kysymys.
3: Sunnuntaina alkaa nyt sitten seuraava kausi Riston viikon valintaohjelmia Radio Dayssä kello 9 ja uusintana kello 20. Niin näkyykö tämä ekumeenisuus siinä, eli saammeko me kuulla kirkkomusiikkia niin katolisesta, ortodoksisesta kuin luterilaisesta perinteestä?
4: Aivan varmasti. Semmoisen tarkennuksen sanon, että kun me puhutaan kirkkomusiikista, niin mitä kirkkomusiikki mulle merkitsee? Mä tiedän, että mä kuuntelen hengellisiä lauluja, mä kuuntelen gospelia, mä en ole asiantuntija niissä, ja siksi mä en varsinaisesti soita hengellisiä lauluja, tällaisia, mitä on aivan ihan ekaritikan lauluja, kaikki me tiedämme, mitä radiodeistakin saamme paljon kuunnella. Ajattelen, että se on muiden ihmisten kenttä, jotka tuntevat sen paremmin, jätän sen heille, ja soitan tämän kauhean termi, tämä niin sanottu taidekirkkomusiikki, ei pidä pelästyä sitä, se on aivan tavallisten ihmisten kuunneltavissa olevaa musiikkia, kun sen antaa tulla ja avaa sydämensä. Ei tarvita ennakkotietoja, ei tarvitse tietää Bachin elämäkertaa, eikä tarvitse tuntea Mozartin Requiemin tekstejä, kun antaa tulla ja kuunnella. Se tekee sielulle ja sydämelle hyvää, mutta ne sellaiset hengelliset uskonnolliset laulut, niin niitä ei tässä ohjelmassa kuulla. Niitä kuullaan sitten muualla.
3: No kuinka paljon nämä eroaa tämä kirkkomusiikki katolisessa, luterilaisessa ja ortodoksisessa perinteessä, tämä taiteellinen taso?
4: Ei se eroa mitenkään, se on ihan sama. Että sanotaan, että jos ajatellaan niin kuin musiikkia kokoonpanoittain, niin ortodoksinen kirkkomusiikki on kaikkein vaatimattominta, koska ortodoksisessa perinteessä ainoastaan ihmissään, niin ei ole soittimia ollenkaan.
3: Mutta upeita mieskuoroja.
4: On, ja upeita sekakuoroja ja aivan fantastista musiikkia, mutta sitten meiltä puuttuvat nämä tällaiset niin kuin läntisen kirkon tradition sielumessut, tällaiset rekviemit, isot passiot, isot messut, tällaiset, missä on orkesteri, kuoroja, solisteja, niin sitä ei löydy ortodoksisessa perinteessä. Sitä löytyy katolisessa perinteessä ja sitä löytyy tietysti luterilaisessa perinteessä. Bach, ennen kaikkea Bachin jälkeen ja ennen Bachia. Ai, tulette rakastumaan Leipzigin tuomaskanttoreihin ennen Bachia, niin tämä on loputon määrä ihanaa kirkkomusiikkia. Mikä erottaa luterilaisen ja katolisen kirkkomusiikin, niin se on lopuksi se, että luterilaisilla on paljon vähemmän Neitsyt Maria-aiheista musiikkia kuin katolisilla. Ja se johtuu tietysti Neitsyt Marian asemasta teologisesti, johon tässä nyt ei mennä sen tarkemmin, mutta että Maria-musiikkia on valtavasti katolisilla, luterilaisilla vähemmän.
3: Mutta tuota musiikkia ja ehkä teologiakin kuullaan sitten Riston viikon valinnassa varmaan.
4: Joo, kyllä. Kyllä. Minä sitä koitan avata. Ja sanon vielä, jos joku nyt alkaa kuunnella tätä uutta ohjelmaa, niin semmoisen ohjenuoran annan, kun minulta usein kysytään, kun käyn tuolla ympäri Suomea luennoimassa ja juontamassa konsertteja, niin sanotaan näin, että haluaisin kuunnella klassista musiikkia, kun en oikein ymmärrä siitä mitään, että miten mä voisin nyt alkaa sitä harrastaa, niin siihen anna vastaan, että ei sitä tarvitse ymmärtää, että klassit musiikki on kuuntelun ja sydämen asia. Ei se ole, niin kuin, totta kai se on aivojen asia, on musiikin rakenteita ja niitä voidaan analysoida, niitä voidaan opiskella, mutta ei se ole välttämätöntä. Se on semmoinen niin kuin nice to know -osasto, ihan kiva. Mä käytän esimerkkejä siitä, kun monet tietää, että kylmä maito ja tuore pulla on hyvä yhdistelmä. Ja me voidaan kaikki nauttia siitä, eikä meidän tarvitse muistella, että miten se maito tuli, että miten ne lehmän vatsat oli pötsiä, montako vatsaa oli, miten ne koulussa menikään. Ei se tarvitse tietää. Musiikissa on ihan sama juttu. Että se vaan nauttii siitä. Ja sitä mä oon itse asiassa koko musiikitoimittaja urani tämän vajaan 40 vuotta koittanut avata ihmisille, että ottakaa klassinen musiikki vastaan semmoisena kuin se tuntuu. Se herättää joskus hilpeyttä, joskus hartautta, joskus tulee itku, joskus tulee riemu. Ja sitten kun kuunnellaan niin musiikki, tulee hirveä viha, että ei hitto, miksi tämmöistä sävelletään. Se kaikki kuuluu asiaan, antakaa tulla.
3: Minä olen Kirsi Rostamo ja Kirsin kanssa on tänään ollut musiikkitoimittaja Risto Nordell, joka aloitti Riston viikon valintaohjelmat helmikuussa Radio Dayssä, piti kesälomaa ja jatkaa nyt Riston viikon valintoja sunnuntaina 9:00 sekä uusinta 20:00. Ja kaikki jaksot ovat kuunneltavissa Day Plusassa.
2: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
5: Kirsin kanssa. Joka tiistai 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
2: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
3: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n Kirsin kanssa -ohjelmaa. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa sekä tukevat kuuntelijoita ja evankeliumin ääntä radiossa, voit antaa tukesi Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2020.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Euroalueen inflaatio kiihtyi elokuussa 3,3%, selviää Eurostatin tuoreista ennakkotiedoista. Heinäkuussa inflaatio oli 2,9%. Ennakkotietojen mukainen inflaatio on nyt korkeimmillaan 3 vuoteen. Sota Lähi-idässä on nostanut energian hintoja. Ennakkotietojen mukaan elokuun energiahinnat nousivat 14,3% vuoden takaisesta. Heinäkuussa nousua vuoden takaiseen oli 10,3%. 50-vuotiaille kertyi viime vuonna uutta työeläkettä keskimäärin 57 euroa, kertoo Eläketurvakeskus ETK tuoreeseen arvioonsa perustuen. Viime vuosi oli viimeinen vuosi, kun 53-62-vuotiaille kertyi työeläkettä 1,7% normaalin 1,5% sijaan. Korotetun prosentin seurauksena keskimäärin eniten eläkettä viime vuonna kertyi 54-vuotiaille, eli vuonna 1971 syntyneille. Heidän tuleva eläkkeensä kasvoi vuoden aikana 63 euroa. ETK:n arvioissa olivat mukana kaikki Suomessa asuvat työeläkevakuutetut, jotka eivät ole eläkkeellä. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen on päättänyt lopettaa kilpauransa, Hiihtoliitto kertoi tiistaina. Niskanen on edustanut Suomea lukuisissa arvokisoissa vuodesta 2011. Niskasen palkintokaapista löytyy 5 olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milano Cortinan viestipronssi. Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoi liiton tiedotteessa, että Niskasen lopettamispäätös tuli yllätyksenä. Norjassa kuningatar Mette-Marit ei osallistu tänään tilaisuuteen, jossa kuningas Haakon vannoo kuninkaan valansa parlamentille, hovi kertoo. Mette-Marit on hovin mukaan tarkkailtavana keuhkonsiirtoon liittyvien komplikaatioiden vuoksi. Hänen keuhkolääkärinsä mukaan ei ole tavatonta, että operaation jälkeen esiintyy komplikaatioita. Mette-Maritille tehtiin keuhkonsiirto kesäkuun puolivälissä. Tilaisuudessa ovat Haakonin seurassa kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja ja prinssi Sverre Magnus. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Se on sitten syyskuu. Ja pirkanpäivä. Oikein mahtavaa merkkipäivää vaan kaikille. Niin, pientä haikeutta on, kun kesä tuli ja meni. Onneksi Suomeen ei sentään saapunut niitä hirmuhelteitä, mistä Keski- ja Etelä-Eurooppa kärsivät. Toivottavasti siellä ollaan jo toipumassa ja asiat ovat parempaan päin. Toivoa tarvitsee tämä maailma ja toivosta, uskosta ja rakkaudesta kertoo Radio Day. Kiitos kun olet kanavalla.

0: maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Miltä näyttää vuoden 2026 satokausi?
1: Sadon tarju on alkanut ja etenkin Etelä-Suomessa ollaan edetty, joten se tieto ihan sitä sadon määrästä ja laadusta, niin se tarkentuu varmaan vielä tässä lähiviikkojen aikana, mutta näyttää siltä, että hyvinkin kohtuullinen sato on tulossa. Ei ehkä aivan sellainen huippusato kuin viime vuonna. Kylvöala on jonkun verran pienempi, joten voi olla, että jäädään pikkasen siinä mielessä siitä määrästä. Mutta tällä kasvukaudella ei toisaalta ainakaan tähän mennessä vielä ole ollut sellaisia sääääriilmiöitä. Ja voi olla, että saadaan varsin kohtuullinen sato. Tietenkin lähiviikkojen sää aika paljon ratkaisee. Toivotaan puhutaan säätä lähiviikoksi, jolloin se laatu on hyvä ja myöskin sitten korjuukustannukset on hyvät.
0: Keski-Eurooppa, Etelä-Eurooppa on kärsinyt aivan hurjista lämpöaalloista. Suomessa näistä ollaan kuitenkin säästytty.
1: Kyllä mä näen, että tämä Suomen rooli tässä ruoantuotannossa koko ajan vaan niin kuin kasvaa. Ja olen sanonutkin, että meillä on tämmöinen joosefilainen rooli, koska kyllä todellakin niin kuin Etelä-Eurooppa on kärsinyt erittäin paljon kuivuudesta. Sitten toisaalta, kun vettä tulee, niin sitä tulee niin paljon ja maa on köyhtynyt, että se menee läpi. Ja sitten tiedämme, että maailman suurimmat viljan tuottajat ja myöskin lannoitteiden tuottajat, niin ovat sitten Ukraina ja Venäjä, jotka ovat Venäjän hyökkäyssodan johdosta sitten sotatilanteessa, jolloin sitten tämä vaikuttaa myöskin siihen maailman ruokaturvaan valitettavasti. Ja kyllä tässä siinä mielessä niin voi sanoa, että on ihan vakavakin paikka sen suhteen, että varmasti ruokaa maailmassa riittäisi. Ja tässä viime aikoina voi sanoa, että tämmöinen sodankäynnin väline on myöskin ollut ruoka. Eli Venäjä esimerkiksi ihan tarkoituksellisesti pyrkii pommittamaan noita Ukrainan viljavarastoja, jotta ukrainalainen vilja ei pääse maailmalle.
0: Sari Essayah, mikä on oma rukouksesi ajatellen tätä syksyä?
1: Kyllä se on ehdottomasti meidän maataloustuottajille hyviä tuotaisia säitä ja sitä, että Suomi pystyy sen omavaraisuuden ja myöskin sitten mahdollisen ylijäämän tuottamaan, koska maailmassa ruokaa tarvitaan ja se rukous siitä, että anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, niin se on yhä konkreettisempi tänäkin päivänä. Ja toki tiedetään, että tällä hetkellä Suomessa on myöskin tämmöinen vakava eläintauti, afrikkalainen sikarutto, joka onneksi ei ole ihmisille vaarallinen eikä ole levinnyt tuotantosikaloihin, mutta se on kuitenkin asia, joka meillä sitten osan meidän alan kannattavuutta on heikentämässä, joten toivotaan, että sekin tauti saadaan sitten Suomesta nitistettyä.
2: Metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Olipas upeaa kuorolaulua. Se oli The Spirituals ja Wait in the Water. Kello on 1:17. Kiitos, kun kuuntelet Radio Dayta ja oikein siunattua ja hyvää tiistaita sulle. Maailma muuttuu alati. Onkos mitään, mikä on kestävää ja pysyvää? Sitä pohtii tuossa 5 minuutin kuluttua futuristi, tietokirjailija ja keksijä Perttu Pölönen.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Radio Day.

0: Jaska löytyn kynästä on syntynyt monta biisiä, jotka jäävät niin sanotusti jalan alle. Niissä on hienoa rytmiä ja siinäpä yksi esimerkki. Me saamme kasvaa. Futuristitietokirjailija keksijä Perttu Pölönen on Radio Dayn tämän viikon vieras ja häntä jututtaa seuraavassa Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Oikeastaan musta toi on paljon kiinnostavaa, mitäpä lähtee liikkeelle myös tässä keskustelussa, että mietitään, mikä pysyy ja kestää. Tavallaan sen varaan voi rakentaa, siihen voi luottaa. Se, mikä ei muutu, on arvokkainta. Ja sen takia sen sijaan, että me koko ajan mietitään, mikä on kohta eri lailla, on sekä hyvä miettiä, että mikä pysyy, kävi mitä kävi. Ja kristityillä mun mielestä monet näistä teemoista, mihin me ajaudutaan tekoälyn, etiikan ja ylipäätään teknologian kehityksen kanssa, kun painetaan, niin ne palautuu mun mielestä aika ihan semmoisiin niin kuin kristinuskon peruspilareihin jopa. Yhtenä esimerkkinä vaikka uhraaminen tai uhri. Ilman mitään uhria ei varmaan voi olla mitään pyhää tavalla. Että se, että on jotain rajallista, jota annetaan ja se luo tavallaan arvon toiselle asialle, niin kun mä mietin vaikka tekoälyä, niin jos mun vieressä on robotti, jossa on tekoäly, ja sit mun vieressä on ihminen. Vaikka kumpikaan ei sano mitään, niin, eli output on sama paperilla, niin kun ihminen mun vieressä hiljaa, niin ihminen on uhrannut omaa aikaansa. Hän voisi olla kotona tai missä muualla, mutta hän on tullut ja hän on läsnä. Hän hengittää ja hän antaa omastaan. Ja se tuo tietyn tunnelman ja energian, kun se ihminen mun vieressä ja vaan mun kanssa, niin siinä on tietty semmoinen jännite, tietty niin kuin arvo, että kiitos, tuntuu hyvältä, että sä tulit tänne mun luo. Se, että robotti on mun vieressä hiljaa, niin se robotti ei ole uhrannut omaa aikaansa, se ei ole tehnyt valintaa, se on rajaton. Se voi olla vaikka koko loppuelämän tässä mun vieressä, mutta ei se robotin läsnäolo tunnu samalta kuin ihmisen läsnäolo. Esimerkiksi tämmöinen ilmiö, että kun me uhraamme, me nähdään vaivaa, mä kirjoitan sulle käsin kortin versus mä teen tekoälyllä sulle kortin. Niin se, että mä oon uhrannut aikaa ja nähnyt vaivaa, se synttärikortti, mikä tulee multa, on sulle arvokkaampi kuin se, minkä tekoäly teki, koska mä halusin päästä vaan helpolla. Eli esimerkiksi uhraaminen, tää on niin kuin aivan keskeistä, että mikä luo merkityksellisyyttä. Totta kai sit myös niin kuin rakkaus, pyhyys, mikä on ylipäätään muuttumat, minkä pitäisi olla koskematonta. Semmoiset teemat nousee paljon siellä keskusteluissa mun mielestä esiin. Ja ehkä muutenkin semmoinen, mikä meidän niin kuin tehtävä täällä maailmassa on, että tekoälyäkin voi käyttää monen eri tavalla. Se voi kiihdyttää meitä hyvään suuntaan, se voi kiihdyttää meitä huonoon suuntaan. Mutta se ennen kaikkea vahvistaa ja tuo esille sitä, millaisia ihmisiä me ollaan. Se niin kuin, jos me käytetään sitä viisaasti ja hyvin, niin se tavallaan näyttää, mihin me pystytään ihmisinä. Mutta sitten jos ja kun me kuitenkin ollaan niin kuin puutteellisia ja epätäydellisiä ja itsekkäitä tai ahneita tai kaikki muut niin kuin perisynnit, kuolemansynnit, perus niin kuin ongelmat, mitä meillä on, niin kyllä se tekoilla kaikkea sitäkin voimistaa. Niin tässä kyse on lopulta siitä, että mitä kohti olemme suuntautuneita, mitkä arvot meillä on, mihin me halutaan niin kuin aikamme käyttää. Niin jotenkin mä niin kuin näkisin, että se tekoäly on tietynlainen peili ja se pakottaa meidät perustavanlaatuisten kysymysten äärelle.
1: Viikon vieras.
0: Tekoäly on päivän sana, halusipa sitä tai ei. Aihetta pohti edellä futuristitietokirjailija ja keksijä Perttu Pölönen. Paljon muutakin hän ja toimittaja Miikkis keskustelivat tuossa viikon vierashaastattelussa ja sen voit käydä kuuntelemassa Day Plussassa. Perttu kertoo muun muassa, miten uusi ja oppiminen ovat saaneet täysin erilaisia merkityksiä, kun hänellä on kotona alle vuoden ikäinen vauva. Eli myöskin Perttu Pölösen elämän tarinaan pääsee siellä sitten syventymään viikon vieras viimeisin podcast Day Plussassa. Se on sitten syyskuu ja siitä seuraavaksi laulaa Kirk Franklin September.
3: Wow. It's your boy. Let's go. This is a tribute right here.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Radio Dayn toimittaja Miikkis, Miikka-Pekka Heikkilä. Sulla on sellainen jännittävä matkamuisto Intiasta. Kerropa.
2: Joo, on. Nimittäin mä olin siis semmoisella aktiomatkalla. 3 viikkoa tehtiin yhteistyötä paikalliseurakuntien kanssa ja mentiin semmoiseen kylään, niin kuin semmoisen ison kaupungin ulkopuolelle, missä sitten ei ollut niin kuin paikalliseurakuntia, vaan täältä kaupungista lähdettiin aina niin kuin erikseen pitämään sinne sunnuntaikokousta. Mä sain niin kuin jakaa siellä puheenvuoron. Siellä tuli niin kuin yli puolet ihmisistä tuli uskoon. Se oli niinku semmoinen niinku oikeasti semmoinen ikimuistoisin juttu, kun mä näen, että semmoisessa niinku pienessä intialaisessa kylässä niinku pimeä ilta. Intialaisilla on pipot päässä, koska on plus 17 ja mä olin siellä shortseilla ja teepaidalla, koska oli niinku, viimeinkin ei ole niinku todella kuuma. Any case, niin sitten tämän kokouksen jälkeen, kun olin tullut ihmisiä uskoon, niin sitten tuli yksi mies silleen, niinku, että hei, mä olen käynyt temppelissä pitkän aikaa ja mä en ole ikinä miettinyt kristinuskoa, mutta mä haluaisin kysyä sulta kysymyksiä, että voitko tulla nyt mun kotiin, että mä voin kysyä sulta kysymyksiä. Ja se jotenkin tuntui semmoiselta, että nyt pitää toimia. Tässä näin on ihminen, jolla on niin kuin sydän avoinna, mutta hän haluaisi kysyä kysymyksiä. Mutta sitten täytyy tietenkin pyytää tulkki, joka oli tämän paikallisen seurakunnan pastorin tytär, suunnilleen mun ikäinen kanssa, ja sitten se mies vähän niin kuin melkein veti mua sen kotiin, sanoi, että se on ihan tuossa noin, kulman takana, tuossa noin, ja mä oli semmoinen olo, että mä haluaisin vastata tämän ihmisen janoon ja kaipuuseen, mutta sitten kuitenkin, niin kuin, että onko tämä nyt hyvä, kello oli siis paljon yli 9 illalla, ja tälleen näin, mutta sitten se vähän alkoi vetää mua, ja sitten mä vaan äkkiä kysyin tulkki, että voitko tulla mukaan ihan nopsaan, ja sitten kun se alkaa vetää mua sinne, se ei ollutkaan kulman takana, vaan me käveltiin niin kuin useita minuutteja. Ja sitten vasta siinä matkalla mä tajusin silleen, että kukaan ei tiedä, missä mä olen. Mä vein pastorin tyttären mukana niin ilman, että kukaan tietää, missä me ollaan. On myöhäinen ilta, mä en tunne tätä ihmistä. Oli vähän semmoinen jaiks-olo, mutta päädyttiin tämän ihmisen kotiin. Hän oli hyvin vieraanvarainen, siellä oli hänen vaimonsa ja lapsensa ja isovanhempansa. Ja sitten hän, muistan aina, kun siellä oli semmoisia kotijumalia, niillä on semmoiset pienet laatikot, niin hän veti semmoiset pikkuverhot niiden jumalien eteen, kun herran palvelija, minä vain poloinen poikanen, 21 vuotta siinä vaiheessa. Any case, hän kysyi kysymyksiä, mulla oli kyllä siinä mielessä aika paljon enemmän silleen, että kaikki huolestuu ihan super paljon, mun pitää palata vaan, niin kuin, että mä kuitenkin vastasin kysymyksiin, hyviä kysymyksiä, ja hän sanoi, että hän jää pohtimaan näitä, ja sitten mä palasin sitten sieltä oikein turvassa tai tälleen näin, mutta sanotaan, että oli pastori isän silmissä oli semmoista pientä niin kuin jännitystä, niin kuin, että silleen, että no missä te olittekaan, niin, ja siis tyttäreni oli teidän kanssa, niin asia meni kuitenkin tosi hyvin ja niin kuin minä pyysin sitä jälkeenpäin sitten anteeksi tosi nöyrästi, koska ei, vaikka kuinka Jumala voisi johdattaa, niin kyllä ihmisten pitää tietää, missä oma tytär on ja missä minä menen, niin kävi tällä tavalla. Mutta opettavainen kokemus mulle myöskin ja myös semmoisessa niin kuin hyvistä tavoista myöskin kaiken Jumalan palvelisen keskellä.
1: Aivan. Mutta jokaisen pastorin evankelistan unelma, yli puolet kuulijoista tulee uskoon. Tämä oli 2013 Intiassa.
2: Joo.
1: No Miikka, kuulitko sä näistä jättäytyneistä sitten myöhemmin, lähtivätkö he kasvamaan uskossaan?
2: Mä pistin viestiä tämmöisen paikalliseurakunnan papille sitten, pastorille, kuukausia myöhemmin. Hän sanoi, että on pysynyt edelleenkin. Ne ihmiset, jotka tuli vaan kokeilemaan, niin ne on pysynyt siellä, että hän menee sinne joka sunnuntai itse saarnaamaan, että ne ovat pysyneet siellä. Ainakin näin oli 3-4 kuukautta myöhemmin tästä näin, että selkeästi työ jatkuu.
1: Tosi mahtava muisto vuodelta 2013. Kiitos Miikkis, Miikka-Pekka Heikkilä, että jaoit tämän ja antaa tämän rohkaista myös meitä täällä Suomessa.
2: Kyllä, just näin. Radio
3: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi.
4: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
3: Suomimatkat.fi.
0: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2-6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day. Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
5: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.

0: Se oli vanha sävelmä Irlannista jo 500- tai 600-luvulta. Be thou my vision, eli suomeksi luojani nähdä mun falosi suo. Asialla oli Mustarastas -yhtye.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Minulta on kysytty, onko taivaassa tahdottomia robotteja vai onko sielläkin ihmisiä, jotka jossain vaiheessa eivät sittenkään halua jatkaa elämää Jumalan yhteydessä. Siellä ei ole kumpiakaan, ei robotteja eikä luopioita. Mistäs minä sen tiedän? No Raamatusta. Raamatussa on profetioita, joissa Jumala raottaa ajan ja iankaikkisuuden välistä verhoa. Kreikaksi Uuden testamentin alkukielellä näitä ilmestyksiä kuvaa sana apokalyptoo, vetää verho sivuun. Johanneksen ilmestyskirjassa, joka on tällainen Jumalan apokalypsis, Jumala näyttää välähdyksiä tulevaisuudesta, myös siitä, millaisia ihmisiä ja enkeleitä Jumalan uudesti luomassa maassa ja taivaassa tulee olemaan. Johannes kirjoittaa luvussa 22. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallin kirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla virran haarojen keskellä kasvaa elämän puu. Ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa ja heidän otsassaan on hänen nimensä ja he hallitsevat ikuisesti. Sitaatin loppu. Kaikki rakastavat, ylistävät ja palvelevat siellä kiitollisena Jumalaa ikuisesti. Joku kysyi, ja pelastetut hallitsevat siellä myös ikuisesti, jonain haltijaolentoina vai? Enemmän kuin satujen haltijoina. Jeesuksen lunastamien ei tarvitse enää taistella mitään vastaan. Siellä on ikuinen rauha. Siellä ei enää ole syntiä. Eikä edes kiusausta elää vastoin Jumalan tahtoa tai erossa hänestä. Ja tuolla ei ole mitään tekemistä robottimaisuuden kanssa. Vasta Jeesuksen luona, ikuisessa ylösnousemusruumiissa ihminen ymmärtää, mitä on täydellinen vapaus synnistä. Siellä Jeesuksen armon vastaanottaneet haluavat ikuisesti tuoda kaikki ajatuksensa ja tekonsa valoon. Jeesuksen luona ihminen on vapaampi kuin koskaan täällä maanpäällisessä elämässä voisi edes kuvitella. Ilmestyskirja kertoo, että Jumala pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa. Jeesuksen luona olemme niin täynnä kiitollisuutta ja hengästyttävää ihmettelyä, että Jumalan tahdon vastustaminen ei tule edes mieleemmekään. Näemme Jeesuksen kasvoista kasvoihin ja säteilemme iloa. Jos nyt täällä ajassa koko maanpäällisen elämämme loppuun asti haluamme Jeesuksen Herraksemme ja rukoilemme, että hän puhdistaa meidät synneistämme verellään, saamme olla varmat, että meillä on armo, tahto ja vapaus kuulua hänelle iankaikkisesti.
1: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Tapani Suonnon tekemän laulun Siipeni murtuneet esittää tässä Mika Karola.

0: Mika Karola ja Siipeni murtuneet. Joko olet muuten tutustunut Day Plus suoratoistopalveluun? Sieltä löytyy monia hienoja sarjoja ja ihmistarinoita, ja yksi niistä on Ihmisen ääni, Jipun toimittama ohjelmasarja. Hänellä on muun muassa haastattelussa laulaja Kristina Braski, ja tässäpä ote tuosta keskustelusta.
1: Radio Dayn keskipäivä.
2: Mä aina uskon, että on Jumala olemassa. Meidän lapsuuden kodissa ei juurikaan puhuttu Jeesuksesta välttämättä hirveästi. Ja mä muistan, että mä en pienenä tiedä, että pitikö mä rukoilla, niin onko nyt Jumala vai Jeesus, mikä tämä juttu niin kuin tavallaan on. Että miksi Jeesus on niin kuin tärkeä, että mulla ei ollut se avautunut. Koska kotona ei me käyty niin kuin kirkosta, eikä se aina tarkoita, että siellä pelkästään nyt kirkosta, mutta ei myöskään kuunneltu niin kuin, Jumalan palveluksia tai muuta. Mitä taas sitten niin kuin, äidin puolelta, ukki ja mummi. Niin muistan, että lapsuudessa, kun heidän luoneensa oli lapsuuden kesiä tai muuta, niin he kuuntelivat sitten Jumalan palveluksia. Ja sieltä kautta myöskin näki sitten sitä elävää uskoa ja yhteyttä myöskin, että he rukoili paljon. Ja jotenkin semmoinen, kun se ilmapiiri ja kaikki semmoinen, niin se, ja siis miten ihmiset toimii, niin se vaan sitten huokuu ja näkyy ihmisestä. Että se elävä yhteyden näin tavallaan sieltä. Että aina on tiennyt Jumalan olemassa. Mutta sitten, no mulla oli niin, että on aina oikeastaan vienyt, aina on rukoillut, iltarukoukset on meillä opetettu ja aina on puhunut, on ymmärtänyt, että se rukoileminen on muutakin kuin sitten, että sä luet tavallaan Isän meidän rukouksen tai muutakin, että sä voit puhua Jumalalle, että Jumala kuulee kyllä kaiken. Ja jossain vaiheessa muistan, että olisin ollut yläkoulussa, niin kukaan ei mulle sanonut, vaan Pyhä Henki ohjasi, että kun vaikka Isän meidän rukousta luin aina illalla, että Kristin, että sun pitää miettiä, mitä sä sanot, että sä vaan niin kuin ulkoa opittuna sitä toista. Että Pyhä Henki ohjasi tavallaan myöskin puhumaan jumalallisesta rukouksessa myös muutakin. Ja se, että se on Jeesuksen opettama rukous, että rukoilkaa näin, niin kuin Jeesus kertoo opetuslapsille, niin että siinä on oikeastaan, siis siinä on kaikki oikeastaan, mitä rukouksessa myöskin niin kuin tarvii myöskin olla ne kaikki elementit siihen. Mutta että Pyhä Henki ohjasi niin kuin siihen sitten, että pitää miettiä, mitä niin kuin sanoo. Mutta aina on niin kuin pystynyt huokailemaan ja kertomaan niin kuin Jumalalle kaiken. Ja ymmärsin myös sen, että Jumalalle pystyt kertomaan myös sellaisia asioita, että tulikin jossain vaiheessa semmoinen, varmaan yläkoulussa ehkä, että mä en kertonutkaan vanhemmille, vaan mä kerroin Jumalalle.
3: Joo.
2: Että niin kuin, kun mä aika monesti, niin kuin, että vaikka mä tiedän, että mä voin jutella mun vanhempia ihan mistä vaan. Ja ei ne ollut mitään semmoisia asioita, että mä en olisi voinut kertoa vanhemmille. Vaan musta tuntuu, että mä haluan kertoa tuon Jumalalle. Että se on niin kuin ensisijainen.
3: Se syvä suhde. Se on sun niin kuin lähin persoona.
2: Kyllä. Että siitä niin kuin tuli. Että Pyhä Henkihän selvästi niin kuin ohjasi siihen.
1: Jippu ja Ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
0: Monta mielenkiintoista storia löytyy Day Plusasta ja tuossa edellä Jippu jututti laulaja Kristina Braskia. Kello lähestyy 2. Ja uutisten jälkeen meidän seurassamme jatkaa Anu Lehtipuu, Salmisen Maria. Lähettää lämpöisiä ajatuksia ja siunausta sinulle ja toivottelen oikein mukavaa, rauhaisaa päivän jatkoa. Ja tämän laulun tahtiin voi vaikka ajatella lämpöisesti sitä omaa rakasta.

Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi/mediamyynti

0: kokemuksia toiminnasta arktisessa ympäristössä Grönlannissa sekä Färsaarilla ja näiden lähialueilla. Puolustusvoimien mukaan Suomi toimii aktiivisesti sotilasliitto Naton jäsenenä ja osallistuu arktisen alueen turvallisuuden vahvistamiseen yhdessä liittolaistensa kanssa. EU keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen, EU-komissio kertoo. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät EU:n vaatimukset, joilla pyritään estämään antibioottien väärinkäyttö karjankasvatuksessa. Keskeytys koskee komission mukaan punaisen lihan ohella myös siipikarjan lihaa, kananmunia ja hunajaa. Brasilia lisättiin toukokuussa EU:n listalle maista, jotka eivät noudata eläinten antibioottien käyttöä koskevia sääntöjä. Yhdysvalloissa korkein oikeus on linjannut, että presidentti Donald Trump saa jatkaa Valkoiseen taloon tulevan valtavan juhlasalinsa rakennuttamista. Oikeuden päätöksestä uutisoi muun muassa uutiskanava CNN. Oikeus ei ottanut kantaa siihen, onko itse hanke lainmukainen. Elokuun alussa valitustuomioistuin päätti pitää voimassa alemman tuomioistuimen päätöksen tanssisaliprojektin laittamisesta jäihin. Valitustuomioistuin oli sitä mieltä, että hankkeelle tulisi saada kongressin hyväksyntä. Rakennukseen tulee tanssisalin lisäksi erinäisiä turva- ja puolustusjärjestelmiä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Tätä lempeyttä ja rentouttavaa iltapäivää ehdottomasti toivottelen tässä vaiheessa, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Meikäläinen Anu täällä sinun seurannasi tämän iltapäivän ajan aina kello 18 asti. Ja eiköhän aloiteta iltalaulla Niina Åströmin laulamana Mua siipei suojaan kätke.
1: Radio Day. Enemmän toivoa. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
3: Surut huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
4: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämän vuosituhannen hengellisen musiikin kermaa on ehdottomasti Carmen Ensemble-kokoonpano. Ja tällä kertaa solistina toimii Ville Torniainen tässä jo kesää kaipaava laulu Olen etsinyt sinua. Ja siellä oltiin Paahteessa, Aavikonnia ja vaikka missä. Ja kyllä päästään nyt vihdoinkin kuulemaan sitä Nina Åströmin laulamaa Mua siipeissuojaan kätke, jota jo kovin sanoin, että jo iltalaulua, mutta ei anneta sen häiritä, vaan otetaan se sellaisena kuin se on. Ja jos olet menossa kenties nyt päiväunille, niin ehkä se on hyvää musiikkia siihen hetkeen. Mua siipeissuojaan kätke Lina Sandelbergin meillekin tuomaa traditiota muun muassa naapurimaastamme Ruotsista.

Upea tulkinta tästä Mua siipei suojaan kätke -laulussa soi Niina Åströmiltä. Tuossa 10 minuutin kuluttua kaksi upeaa suomalaista artistia ovat äänessä. Tosin eivät laula mitään yhdessä, vaan jakavat elämäänsä tarinaa. Nimittäin Jippu ja Kristiina Brask pääsevät mikrofonin ääreen, vaan ensin myrskyn jälkeen musisoivat yhdessä Kari Tapio ja lauluyhtye Rajaton. Mukava, kun olet kuulolla juuri nyt.

0: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.
1: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
2: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.

0: tällainen herkullinen laulu soi laulutyön rajattomalta ja kyllä sinne oli sitten Kari Tapiokin ilmestynyt studiolaulamana, ainakin näin teknologian ihme aikana. Myrskyn jälkeen on poutasää, oli hieno sanoma tässäkin laulussa. Tänään on niin sanottu D-Day, eli D-päivä. Eli tänään voi juhlia diakoniaa. Mutta mitä se diakonia oikein on? No sitä tiedän, että diakonit ja diakonissathan tukevat ja auttavat ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa, niin helpommissakin kuin vaikeimmissa elämäntilanteissa. Yleensä diakonian virkailijat tai diakoniatyössä olevat ihmiset varmasti kohtaavat monenlaista hätää ja tuo hätä saattaa liittyä esimerkiksi yksinäisyyteen tai suruun, taloudellisiin vaikeuksiin, väkivaltaan, päihteiden väärinkäyttöön tai sairastumiseen. Tuo diakoniatyö paitsi auttaa hädässä, niin on myös syitä vaikuttaa kaikkien ihmisten ihmisarvoiseen elämän edistämiseen. Tänään siis voi juhlistaa diakoniaa sillä lailla, että ainakin kiittää ja rukoilla diakonien puolesta, diakonissien puolesta. Tänään kun Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vietetään tuota diakonian teemapäivää. Ja miksi juuri tämä päivä, ensimmäinen päivä 9, niin ajankohtahan perustuu Suomen ensimmäisen diakonissa tutkinnon suorittaneen Matilda Hoffmannin vihkimispäivään. Eli onneksi olkoon myös Matildalle, se lienee ollut jo aikojen saatossa. Juhlapäivän kunniaksi kehotetaan kaikkia diakonian virkaan vihittyjä ja kirkon, ainakin Evolut-kirkon tehtävissä palvelevia käyttämään sitä vihreää virkapaitaa, joka on tyypillinen asu diakonille tai sitten voi tietenkin diakonissan puku olla päällä tämän juhlapäivän ja teemapäivän kunniaksi. Lähde on aihe, josta Heini Simelius laulaa nyt Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on parikymmentä minuuttia yli iltapäivä 2.
1: Aalloilla seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Näin soi lähde Heidi Simeliukselta, hyvin lahjakkaalta laulajattarelta. Ja kyllähän hänenkin ääntään kuullaan myös isänsä Pekka Simojoen seurassa konserteissa. Vieläkö muistat sellaisen ohjelmaformaatin kuin Idols lauluohjelman esimerkiksi parinkymmenen vuoden takaa? Siis vuosien varrellahan tuolta lauluohjelmasta on singannut lukuisia lahjakkaita lauluja meidän iloksemme. Paikoin jopa supertähtiä Suomen musiikkitaivaalle. Ensimmäiset kisathan oli silloin vuonna 2003-2004 ja silloinhan ensimmäisen kauden finaalisivoittajaksi palkittiin ja kruunattiin Hanna Pakarinen ja on siellä Ilkka Jääskeläistä ja Ari Koivustakin kilpailu. Ja muistatko, kuinka 17-vuotias Kristiina Brask sijoittui Idols-kilpailussa kolmanneksi? Silloin elettiin vuotta 2007. Edelleen musiikkia Kristiina Brask on julkaissut ja hän on myös päätynyt tänään iltapäivään Jipun parhaimpaan ohjelmapodcastiin. Eli Jippu yhdessä Kristiina Braskin kanssa miettivät tätä elämän tarinaa ja miten myös sairaudet ovat osa elämää.
1: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
2: Mä oon aina uskonut, että on Jumala olemassa. Meidän lapsuuden kodissa ei juurikaan puhuttu Jeesuksesta välttämättä hirveästi. Ja mä muistan, että mä en pienenä tiennyt, pitikö mun rukoilla, niin onko nyt Jumala vai Jeesus, mikä tää juttu niin kuin tavallaan on. Että miksi Jeesus on niin kuin tärkeä. Että mulla ei ollut se avautunut, koska kotona ei me käyty niin kuin kirkosta, eikä se aina tarkoita, että siellä pelkästään nyt kirkosta, mutta ei myöskään kuunneltu niin kuin, Jumalan palveluksia tai muuta. Mitä taas sitten niin kuin, äidin puolelta, ukki ja mummi, niin muistan, että lapsuudessa, kun heidän luoneensa oli lapsuuden kesiä tai muuta, niin he kuuntelivat sitten Jumalan palveluksia. Ja sieltä kautta myöskin näki sitten sitä elävää uskoa ja yhteyttä myöskin, että he rukoili paljon. Ja jotenkin semmoinen, kun se ilmapiiri ja kaikki semmoinen, se, ja siis miten ihmiset toimii, niin se vaan sitten huokuu ja näkyy ihmisestä. Että se elävä yhteyden näin tavallaan sieltä. Että aina on tiennyt Jumalan olemassa. Mutta sitten, no mulla oli niin, että on aina oikeastaan vienyt, aina on rukoillut. Iltarukoukset on meillä opetettu. Ja aina on puhunut, on ymmärtänyt, että se rukoileminen on muutakin kuin sitten, että sä luet tavallaan Isän meidän rukouksen tai muutakin, että sä voit puhua Jumalalle, että Jumala kuulee kyllä kaiken. Ja jossain vaiheessa muistan, että olisin ollut yläkoulussa, niin kukaan ei mulle sanonut, vaan Pyhä Henki ohjasi, että kun vaikka Isän meidän rukousta luin aina illalla, että Kristin, että sun pitää miettiä, mitä sä sanot, että et sä vaan niin kuin ulkoa opittuna sitä toista. Että Pyhä Henki ohjasi tavallaan myöskin puhumaan Jumalalle rukouksessa myös muutakin ja se, että se on Jeesuksen opettama rukous, että rukoilkaa näin, niin kuin Jeesus kertoo opetuslapsilleen, niin siinä on oikeastaan, siis siinä on kaikki oikeastaan, mitä rukouksessa myöskin niin kuin tarvii myöskin olla ne kaikki elementit siihen. Mutta että Pyhä Henki ohjasi niin kuin siihen sitten, että pitää miettiä, mitä niin kuin sanoo. Mutta että aina on niin kuin pystynyt huokailemaan ja kertomaan niin kuin Jumalalle kaiken. Ja ymmärsin myös sen, että Jumalalle pystyt kertomaan myös sellaisia asioita, että tulikin jossain vaiheessa semmoinen, varmaan yläkoulussa ehkä, että mä en kertonutkaan vanhemmille, vaan mä kerroin Jumalalle.
0: Joo.
2: Että niin kuin, kun aika monesti, niin kuin, että vaikka mä tiedän, että mä voin jutella mun vanhempia ihan mistä vaan, ja ei ne ollut mitään semmoisia asioita, että mä en olisi voinut kertoa vanhemmille, vaan musta tuntuu, että mä haluan kertoa tämän Jumalalle, että se on niin kuin ensisijainen.
0: Se syvä suhde. Se oli sun niin kuin lähin persoona.
2: Kyllä, että siitä niin kuin tuli, että Pyhä Henkihän selvästi niin kuin ohjasi siihen.
3: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Dayplussasta. Edullisella Dayplus kaikki tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Dayplus.fi/tilaus.
0: Vuonna 2018 Kristiina Brasko oli Jipun vieraana podcastissa ja silloin vietettiin aikaa, jolloin Jippu oli musiikkievankelista Turun Mikaelin seurakunnassa ja myöskin artistikollega Kristiina Brask tuli vastaan ja he löysivät toistensa elämästä yhtenäväisyyksiä muun muassa silloin vuonna 2018 molemmilla oli erilaisia sairauksiin liittyviä elämänvaiheita, mutta hyvin ovat selvinneet, että Jipultakin on tulossa konserttia tässä 5.9. Vääksyyn, jossa hän on esiintymässä, kuka tietää, vaikka ihan uusinkin lauluin, mutta tässä hetkessä Radio Dayssa Jippu laulaa armolauluin.

0: Kari Tikan sävellys armolaulu on saanut sanansa Raamatusta. Ja Jippu hän tässä lauloi ja Jipun kanssa voit viettää iltaa lauantaina 5.9. Toivon talossa Vääksyssä Asikkalassa. Siellä varmasti kuulet hyvinkin hienoa hengellistäkin antia. Vaan tämä iltapäivä jatkuu niin, että kuullaan muun muassa Iida Elinan musiikkia Laivat, joka kertoo jo siitä hyvin pimenevästä illasta, kun on jo marraskuu ja tuntuu, jos on mökillä, että ei näe kuin kaukaiset valot meren horisontissa korkeintaan. Mukava, että olet kuulolla juuri nyt, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 2.
1: Radio Day.

0: Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: ihastuttava laulu Iida Elinalta. Hän kun näki niitä marraskuisen yön laivoista toivon valoja, kun horisonttiin katsoi mökiltä sinne pimeälle merelle, mutta sieltä loistivat kuin majakkana ne valot erilaisista laivoista, jotka vyöryivät mökin ohitse merellä. Iida Elina muuten on Kiteen kirkossa konsertoimassa 6.9., kun evankelinen kansanopisto viettää 80-vuotista juhlavuottaan. Kello on 14.39 ja tänäänhän kuullaan muun muassa uutuusmusiikkia Chariots-yhtyeeltä. Tänään muun muassa laulu Jeesus elää, aamen. Hannu Salmensaari kertoo tästä laulusta lisää.
1: Aalloilla.
2: Mä oon oikeastaan huolissaan näistä kädenlämpöisistä kristityistä paljon enemmän kuin ateisteista.
3: Joo, ei linkkuveitset pärjää politiikassakaan ja sen takia joskus tuntuu sitä, että miksi kristityt on sitten hiljaa sekä yhteiskunnassa, maailmassa että politiikassa. Ei Jumalalla ole jäsenkirjaa, mutta kristityt voi olla myös puolueiden jäseniä.
2: Ja piispat kiusaa herätysliikejohtajia ja herätysliikejohtajat kettuilee piispoille. Kyllä on pikkusielusta väkeä. Kaikkien kristittyjen pitäisi kuitenkin mahtua sinne samaan taivaaseen.
3: Ja mä en ole onneksi Pietari taivaan portilla enkä muutenkaan, mutta tiedän jotain hänen seuraajistaan.
4: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.
2: Jotain tällaista saattaa olla luvassa tässä Soini ja Hernesaho podcastissa, tuomiokapitulissa ja jossain muuallakin ehkä tavataan.
3: Tulee herättelyä ja haastamista, ei tarvitse miellyttää ketään, emmekä me miellytäkään, mutta sinä kuuntelet kuitenkin.
2: Vaikka salaa.
4: Day Plus, kristillisten podcastien koti.

0: Näin piristi tätä tiistaipäivää. Pikku neiti Dynabeatiksikin nimetty Brenda Lee ja This Little Light of Mine. Ja hän on muun muassa myös Elviksen esittämänä tunnetun Always on My Mind-kappaleen alkuperäinen esittäjä. Ja monta muutakin kappaletta on kuultu Brenda Leeltä vuosien varrella, sillä hänelläkin on jo kiitettävästi ikää 80 vuotta. Joulukuussa sitten tulee 81 vuotta täyteen, jos Jumala suo. Vaan mitä Hannu Salmensaari kertoo uudesta Chariots-yhtyeen musiikista? Kappale on nimeltään Jeesus elää, aamen.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Nyt syleilynsä synkät pilvet suul.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jeesus elää, aamen, kappaleella on hieman toisenlainen tarina, miten se päätyy Chariotsin uudelle Jokaisella henkäyksellä -albumille kuin levyn muilla kappaleilla. Ennen levytystä olimme jo jonkin aikaa esittäneet upeata kappaletta What a Beautiful Name. Sen loppu on sellainen, nyt sydän pakahtuu kiitollisuudesta. Ja kun mietin, mitä siihen laittaisi jatkoksi, alkoi päässä soida Amerikassa erittäin suosittu Bill ja Gloria Gaitarin, olisiko se nyt sitten hymni, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Suomessa tuo kappale ei ole saavuttanut vastaavaa asemaa kuin Amerikassa, johtuen ehkä siitä, että se ei ole kääntynyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla suomeksi. Niinpä mekin päätettiin ottaa tuo laulu englannin kielellä. Ja kun sitä sitten siinä sorvailin, niin tuli vastaan myöskin Matt Maherin tuosta samasta biisistä inspiraation saanut kappale Because He Lives, Amen. Ja tuli mieleen, että laitetaanpas tämän siihen potpurin perään vielä jatkoksi, niin päästään takaisin vähän energisempään suuntaan. Siitä en ollut kuullut suomenkielistä käännöstä, ja niinpä heitin pallon meidän luottosuomentajalle Sanna Selkäinaholle, ja kappalehan kääntyikin hienosti. Levylle sitten päätimme, että emme ota mukaan muuta kuin suomenkielisiä kappaleita, ja niin tuosta kolmen kappaleen potpurista päätyykin levylle vain tämä Jeesus elää, aamen kappale. Sen ensimmäinen säkeistö sisältää selkeän uskontunnustuksen, ja halusin, että tehdään se kollektiivisesti. Niinpä lauluun ei tullut ollenkaan solistia, vaan ne hoituu pelkästään kuoron voimalla. Voitkin nyt yhtyä tähän tunnustukseen meidän kanssamme. Jeesus elää, aamen.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Mahtipontista musiikkia Chariots-yhtyeeltä, niin kuorolta kuin orkesterilta. Jeesus elää. Aamen. Kyllä on tänään historiallisia hetkiä vietetty ainakin Norjassa, kun muun muassa Norjan tuleva kuningas Haakon on vannonut kuninkaan valansa parlamentille. Ja tuota tapahtumaa ovat tietenkin kuninkasperheen lisäksi ollut muun muassa seuraamassa koko Norjan kansa, sillä tuo tilaisuus lähetettiin suorana Norjan televisiossa. Oletko sinä kenties seurannut tuota Norjan kuninkaan huoneen tapahtumaa tai tapahtumia ylipäätänsä tässä mennä kuukausina? Kultainen sääntö on aihe, joka laulattaa Eveä ja Ossia, ja tänään kuullaan myös uutisten jälkeen sitten säätietoja tälle ja huomiselle päivälle.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane, majata oissa tiellä ja Jesus
0: sen siellä. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Tällä viikolla Lahdessa Armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan.
1: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra arvioi, että hallitus voi saada budjettiriihen neuvottelut tänään valmiiksi. Purra kommentoi neuvotteluiden kulkua STT:lle eduskunnassa. Purran mukaan asiat on saatu niin hyvin sovittua, että enää muutamia pieniä asioita on auki. Purra kuitenkin lisäsi, että ihan varmaksi ei koskaan voi tietää, sillä joskus ihan viime tingassakin tulee yllättäviä vaatimuksia. Toistaiseksi neuvotteluissa ei ole hänen mukaansa tullut mitään uutta pöydälle. EU keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen, EU-komissio kertoo. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet

0: maan etelä- ja länsiosassa kuumuuden on ennakoitu nousevan yli 40 asteen. Norjan kuningas Haakon on vannonut kuninkaanvalansa parlamentille. Tilaisuus näytettiin suorana Norjan televisiossa. Valassaan Haakon lupasi hallita Norjan kuningaskuntaa sen perustuslain ja lakien mukaisesti. Kuningasperheestä valan vannomista seurasivat kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja ja prinssi Sverre Magnus. Kuningatar Mette-Marit ei osallistunut tilaisuuteen, koska hän on tarkkailtavana keuhkonsiirtoon liittyvien komplikaatioiden vuoksi. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Laaja matalapaineen alue pitää sään epävakaisena Suomessa. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja saadaan niitä sadekuuroja. Myös pieni ukkosen mahdollisuus on olemassa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja hajanainen. Sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista tänään. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pohjoisessa tuuli puhaltaa koillisesta. Ja iltapäivällä tällä hetkellä lämpötila on 21 astetta korkeimmillaan ja pohjoisessa 17 astetta. Yöksi maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja lähinnä pohjoisessa tulee sadekuuroja. Sumua kehittyy monin paikoin. Yölämpötila on 7-13 astetta ja maininta vielä huomisesta keskiviikosta, että etelässä ja maan keskivaiheella sää on huomenna päivällä laajalti aurinkoinen. Aivan idässä sekä iltaa kohti paikoin länsirannikon tuntumassa voi saada niitä sadekuuroja. Pohjoisessa sää on huomenna puolipilvinen tai pilvinen ja kuurosateita tulee monin paikoin. Tuuli on heikkoa. Huomenna päivälämpötila on 15-21 ja pohjoisessa 10-16 astetta.
4: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
3: Mukavaa menoa juuri nyt kellon ollessa 4,5 minuuttia yli iltapäivä 3. Täällä seurannasi Anu Radio Dayn aalloilla iltapäivässä. Miten on päiväsi tähän mennessä sujunut? Toivottavasti edelleen ihan lempeästi. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, lupaa Pekka Simojoki laulussaan.

0: Eihän tuosta voi tulla kuin hyvälle tuulelle tuosta naurahduksesta viimeistään, jonka Pekka Simojoki päästi ilmoille. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ihanaa leppeetä musiikkia. Ja satokausikin on alkanut. Mitä muuten maa- ja metsätalousministeri, missä se ministerimme Sari Essayah juttelee ja miettii tähän aikaan vuodesta? Mikä on hänen rukouksensa aihe tänä syksynä? Siitäkin otetaan selvää, kunhan André Crouch on laulunut Soon and Very Soon.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, miltä näyttää vuoden 2026 satokausi?
1: Sadonkarju on alkanut ja etenkin Etelä-Suomessa ollaan edetty, joten se tieto ihan sitä sadon määrästä ja laadusta, niin se tarkentuu varmaan vielä tässä lähiviikkojen aikana, mutta näyttää siltä, että hyvinkin kohtuullinen sato on tulossa. Ei ehkä aivan sellainen huippusato kuin viime vuonna. Kylvöala on jonkun verran pienempi, joten voi olla, että jäädään pikkasen siinä mielessä siitä määrästä, mutta tällä kasvukaudella ei toisaalta ainakaan tähän mennessä vielä ole ollut sellaisia sääääriilmiöitä ja voi olla, että saadaan varsin kohtuullinen sato. Tietenkin lähiviikkojen sää aika paljon ratkaisee. Toivotaan puhutaan säätä lähiviikoksi, jolloin se laatu on hyvä ja myöskin sitten korjuukustannukset on hyvät.
0: Keski-Eurooppa, Etelä-Eurooppa on kärsinyt aivan hurjista lämpöaalloista. Suomessa näistä ollaan kuitenkin säästytty.
1: Kyllä mä näen, että tämä Suomen rooli tässä ruoantuotannossa koko ajan vaan niin kuin kasvaa. Ja olen sanonutkin, että meillä on tämmöinen joosefilainen rooli, koska kyllä todellakin niin kuin Etelä-Eurooppa on kärsinyt erittäin paljon kuivuudesta. Sitten toisaalta, kun vettä tulee, niin sitä tulee niin paljon ja maa on köyhtynyt, että se menee läpi. Ja sitten tiedämme, että maailman suurimmat viljan tuottajat ja myöskin lannoitteiden tuottajat, niin ovat sitten Ukraina ja Venäjä, jotka ovat Venäjän hyökkäyssodan johdosta sitten sotatilanteessa, jolloin sitten tämä vaikuttaa myöskin siihen maailman ruokaturvaan valitettavasti. Ja kyllä tässä siinä mielessä niin voi sanoa, että on ihan vakavakin paikka sen suhteen, että varmasti ruokaa maailmassa riittäisi. Ja tässä viime aikoina voi sanoa, että tämmöinen sodankäynnin väline on myöskin ollut ruoka. Eli Venäjä esimerkiksi ihan tarkoituksellisesti pyrkii pommittamaan noita Ukrainan viljavarastoja, jotta ukrainalainen vilja ei pääse maailmalle.
0: Sari Essayah, mikä on oma rukouksesi ajatellen tätä syksyä?
1: No kyllä se on ehdottomasti meidän maataloustuottajille hyviä tuotaisia säitä ja sitä, että Suomi pystyy sen omavaraisuuden ja myöskin sitten mahdollisen ylijäämän tuottamaan, koska maailmassa ruokaa tarvitaan ja se rukous siitä, että anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, niin se on yhä konkreettisempi tänäkin päivänä. Ja toki tiedetään, että tällä hetkellä Suomessa on myöskin tämmöinen vakava eläintauti ja afrikkalainen sikarutto, joka onneksi ei ole ihmisille vaarallinen eikä ole levinnyt tuotantosikaloihin, mutta se on kuitenkin asia, joka meillä sitten osan meidän alan kannattavuutta on heikentämässä, joten toivotaan, että sekin tauti saadaan sitten Suomesta nitistettyä.
2: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
3: Näin kertoi ajatuksiaan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Ja tuli vaan mieleen, että oletko sinä kenties sellainen henkilö, joka on tänään ja tänä vuonna, tänä kesänä seurannut, miten kasvua on kehittynyt ja tullut ja voit nauttia sadonkorjuujuhlasta kenties. Millaista sadonkorjuujuhlaa sinä voit viettää tänä kesänä ja miten tämä kesä on sinun viljelysten osalta onnistunut? Toivottavasti hyvin, että voit nauttia jokaisesta hedelmästä, jota maa kantaa. Tervetuloa kirkkoon, musisoi tässä Esa Eloranta näin Maria Salmisen toimittavan haastattelun jälkeen.

0: Kaikki on läsnä, näin lauloi Esa Eloranta ja toivottiin tervetulleeksi kirkkoon tässä kappaleessaan. Ja tämä päivä on merkittävä, tämä ensimmäinen päivä syyskuuta, nimittäin ortodoksisen kirkkovuoden alku on tänään ja luomakunnan päivä. Ja tätä päivää vietetään myös luomakunnan suojelun ja luomakunnan päivänä, jolloin kirkossa usein liputetaan ja rukoillaan luonnon puolesta. Tämä ensimmäinen päivä 9. vietettävä päivä aloittaa ortodoksisen kirkkovuoden ja arkkipiispa Leokin kehottaa ortodoksisia seurakuntia liputtamaan tämän tiistain luomakunnan kunniaksi. Vuodesta 1989 saakka tätä päivää on kutsuttu myös luomakunnan päiväksi ekumeenisen patriarkan aloitteesta. Ja viime vuosikymmeninä tätä teemapäivää on omaksuttu myös monien muiden toimijoiden kalenteriin, joko yksittäisenä asiakirjassa muistutetaan painokkaasti, että luomakunnasta huolehtiminen ja Kristuksen ruumiin palveleminen ovat läheisesti ja väistämättä liitoksissa toisiinsa. Aivan kuten liitoksissa ovat myös köyhien taloudelliset olot ja planeettamme ekologinen tila. Tätä päivää voi tosiaan juhlistaa luomakunnan kunniaksi ja tänä vuonna Suomen ortodoksisessa kirkossa ei kuitenkaan tyydytä pelkästään juhlistamaan ja liputtamaan ekumenisen patriarkka Bartolomeuksen asettama työryhmä julkaisi jo keväällä merkittävän asiakirjan For the Life of the World, eli maailman elämän edestä, joka julkaistaan Suomen ortodoksisen kirkon sivustolla ort.fi juuri tänään luomakunnan päivänä. Eli kannattaa myös muistaa rukouksiin ympäröivää luomakuntaa. Kaikki ne elämän muodoissa. Ja tästä aiheesta puhutaan lisää vielä tänään Radio Dayn aallolla iltapäivässä ja toivon, että sinäkin osallistut tähän keskusteluun muun muassa omalta osalta, että miten satokausi on sinua suosinut tänä kesänä ja tänä vuonna. Kirkossa on laulu, joka soi monella mielessä, kun esimerkiksi on nauttinut siitä kevään alkavasta vuodenajasta silloin, kun alkaa vihertää ja puut ovat sonustautumassa sellaiseen lehtivihreään. Katteri Helena musisoi kirkossa, jossa siinä lauletaan ihan loppusäkeistössä tuosta vihertävästä maisemasta lisää.
1: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
2: Tällä viikolla Lahdessa armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan!

0: Myös Glowssa Tampereella mukana ollut Juhani Tikkanen musisoi uusin sävelin. Tämä kappale oli nimeltään Käsillä. Vuodet 2025-2026 on toteutettu Kristilliset eläkeläiset Krelli ry:ssä suurkuoroprojekti, joka sai päätepisteensä Krellin 50-vuotisjuhlassa Heinäveden kirkossa tämän vuoden toukokuussa. Tämän syksyn aikana kuulet kuorolaisten ja kuoronjohtajan näkemyksiä ja kokemuksia ennen ja jälkeen tämän juhlaesiintymisen. Ohjelmia toimittaa Päivi Kyyrö. Ja tänään kuullaan tuosta ohjelmasarjasta ensimmäinen osa, kun Kristilliset eläkeläiset ry eli Krelli vietti silloin toukokuussa tätä juhlaansa Heinävedellä. Juhlaa varten oli koottu ikäihmisten suurkuoro, johon kutsuttiin laulajia eri puolilta Suomea. Kuoroa johti kanttori Anna Pöyhönen. Juhlakuoroa varten harjoituksia pidettiin usealla paikkakunnalla. Ensimmäiset harjoitukset pidettiin Tampereella, vaan mitä tämä kuorolaulu merkitsee suurkuoroon osallistuneelle Sirkka Lammiselle?
1: Mukana menossa ohjelman tarjoaa Krelli, Kristilliset eläkeläiset. Toimittajana Päivi Kyyrö.
2: Krelli, Kristilliset eläkeläiset ry vietti toukokuussa 50-vuotisjuhlaa Heinävedellä. Juhlaa varten oli koottu ikäihmisten suurkuoro, johon kutsuttiin laulajia eri puolilta Suomea. Kuoraa johti kanttori Anna Pöyhönen. Juhlakuoroa varten harjoituksia pidettiin pienissä ryhmissä eri puolilla Suomea. Ensimmäisen ryhmän harjoitukset olivat Tampereella helmikuussa. Tuolloin mukana oli kuorolaisia Ikinuorten kuorosta sekä Viestiveljien kuorosta. Seuraavaksi kuullaan, millä mielin Sirkka Lamminen osallistui suurkuoroharjoituksiin.
3: Tuntui oikein mukavalta ja opettavaiselta ja saatiin niin hyvää kuoroopetusta tässä stemmojen myötä, että tuntui tosi hyvältä ja semmoiselta rohkealta, kun vähän pääsee stemmoista perille.
4: Mitä se sulle merkitsee se kuorolaulu? Voisitko kuvailla sitä?
3: No kuorolaulu sinällänsä se on tosi kaunista ja sehän on Jumalan sanan puhumista laulamisella. Ja sitten siinä on tosi rakentavata olla yhdessä ja sillä lailla kuunnella toinen toistamme ääntä. Ja sitten muistaa semmoinen kallis lahja, mikä on saatu lahjaksi, tämä laulun ääni.
4: Tänään on tosiaan harjoiteltu Tampereella ja mukana on ollut myöskin Viestiveljet ja Viestiveljien kuoronjohtaja Jarmo Ojanperä. Kun olet tämmöistä mieskuoroa lähinnä vetänyt, Jarmo, en mä tosin tiedä minkälaisia kuoroja olet vetänyt, mutta ainakin mä tiedän, että on tämä Viestiveljet-kuoro, niin millaista se on niin kuin näin kuoronjohtajan tehtävänä?
5: No siinä on monenlaista tehtävää. Olen vähän niin kuin nuorimmasta päästä melkein, kun täytän 70 tässä, niin siinä on, ei se ole pelkää laulun opetusta, että siellä on myös tämmöistä, sanotaanko näin, sielun hoitoakin on välillä ja yhteyksiä pitää ja tsempata näitä miehiä monella tapaa, kun on paljon iäkästä ja sairautta, niin kyllä siellä paljon tehtävää on ja ennen kaikkea meillä on, halutaan se yhteys pitää, koska se olisi veljellinen yhteys tämä, joka on nyt yli 32 vuotta toiminut. Niin meillä on hyvin tärkeää, että alussa meillä on rukousta aina ja pieni sana ja myöskin lopussa me rukoilemme ja muistamme toisiamme ja myöskin esirukousaiheita otamme esiin. Että se on hyvin keskeinen myöskin Jumalan sana meidän harjoituksissa.
4: Millainen merkitys kuorolaululla ja tällä kuorolla on sinulle?
5: Minulle on ollut aina laulu hyvin tärkeä pienestä pitäen ja minun mielestä se tuottaa ainakin iloa ja hyvää oloa ja toivoisin, että moni laulaisi, vaikka ei ole niin lauluääntäkään, mutta yrittäisi laulaa ja olla mukana, koska mitä enemmän ikää tulee, niin ei kannata jäädä sinne kotiin. Kannattaa laulaa ja se tuo mielivirkeyttä ja aivotoimintaa ynnä muuta.
1: Mukana menossa ohjelman tarjosi Krelli, Kristilliset eläkeläiset. Lisätietoja osoitteesta krell.fi, siis krell.fi.
0: Aloilla. Eläköön kuorolaulu. Päivi Kyyrön haastattelussa olivat Sirkka Lamminen sekä Jarmo Ojanperä, joka johtaa Viestiveljet-kuoroa. Tulkoon valtakuntasi on laulu, joka saa nyt soimaan sinut ja minut Hanna-Maria Heliniuksen tulkintana.

0: Tulkoon valtakuntasi pyysilaulussa Hanna-Maria Helenius. Mitä sitten, kun kaksi maailmaa ja sukupolvea kohtaavat? Voiko ajan merkkejä lukea ja pysyä järjissään? Pappi, evankelista Matti Hernesaho ja politiikan konkari Timo Soini ovat päässeet vauhtiin ja he eivät vaikene mistään. Uusi podcast alkaa tulevana torstaina, eli siis 3. päivä syyskuuta kello 12. Ja Day Plusasta kuulet jo huomenna keskiviikkona. Tästä uudesta räväkästä uudesta podcastista kuullaan, kunhan palmumatolla on hetken aikaa hengähtänyt Jaakko Löytty.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä, joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
3: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.

0: näihin ateisteihin, niin mulla on semmoinen teoria siis, että nämä ateistit, niin ne on
1: viittä vaille.
0: Ne on viittä vaille uskovaisia.
1: Kyllä.
0: Ystävämme Tuomas Enbuske esimerkiksi, niin hän laittoi loppuvaiheeseen, kun hän tuli uskoon, niin hän laittoi lehteen kolumni, että rukoilkaa mun puolesta, että mä tuun uskoon. Että se ateismi voi mennä niin, niin pitkälle, että sit sä oot melkein jo valmis ottamaan Jeesuksen vasta. Että eniten mä oon huolissaan näistä tyypeistä, jotka niin kuin on siinä puolivälissä. Että mä käyn jouluna kirkossa ja mä oon sillain niin kuin, että mä oon kristitty ja mä oon kirkkovaltuuston edustajana kokoomuksen listoilla ja kaikki on hyvin. Niin nämä on ne, joiden sielusta meidän täytyy olla enemmän huolissaan, koska niiden ateistien kanssa Jumala on päässyt jo aika pitkälle.
1: Joo, hänhän niitä niin kuin pyörittää niin kuin Moosesta erämaassa, että ei tarvii olla ateistista huolissaan. Sen mieli on musta, kun mikä. Exit only.
0: Pakko kertoa, siis ateistien lisäksi mä arvostan ihan hirveästi siis näitä tämmöisiä niinku oikein kunnon liberaaleja kristittyjä, ne. Jotka niinku suoraan sanoo, että meitä ei tämä herätyskristillisyys kiinnosta. Mulla oli Ylöjärven kirkkovaltuustossa aikanaan, kun mä nuorena olin siellä, niin vieruskaverina löytyi Jaska.
1: Joo.
0: Ja sitten me järjestetään tämmöisiä kristuspäivätapahtumia ympäri Suomea, niin sitten aikanaan pyydettiin löytyä Jaskaa mukaan laulamaan kristuspäivää. Niin Jaska vastasi, että mä en mihinkään tommosiin kuristuspäiviin lähde. Ja mun mielestä siinä on niinku oikea asenne, että sulla on se sun juttu ja sä teet selvän pesäeron siihen, mikä ei ole sun juttu.
1: Joo.
0: Ja nämä on semmoiset ihmiset, joita mä oikeasti arvostan. Kun kirkossa on ihan hirveästi semmoisia ihmisiä, jotka on niin soinintimpale, että joo, toi on hyvä juttu, ja sitten ne on jollekin latemäntylälle, että toi on hyvä juttu. Ja sitten saat jokaiselle jotain ja kaikkea.
1: Kaikille kaikkea.
0: Niin.
1: Eli tämä on munkin mielestä niin kuin mielenkiintoinen asia, että mun mielestä liberaali on henkilö, joka lähtee huoneesta, kun tappelu alkaa. Et kun mä en ole minkään sortin liberaali, mutta mä pidän heistä siinä mielessä, jollain tavalla, että he on kuitenkin jotenkin tämän asian ajatellut. Ja nämä teologit, mistä puhuttiin, kun mennään teologiseen, että kun menet teologiseen tiedekuntaan, niin usko loppuu ja muuta, niin niiden Raamatun tulkinnat ja nämä piispa Riekkiset ja muut, niin ihanalla tavalla harhassa.
0: Riekkisen Ville ei muuten suostunut tulemaan tänne Deille, kun olisi järjestetty debatti, että mä olisin puhunut Villen kanssa ylösnousemuksesta, niin hän sanoi, että hän ei tule. Ja terveisiä vaan Villelle, jos kuuntelet, että semmoinen piispa meillä on ollut sitten.
1: Joo,
0: että suostut puhumaan vaan, jos kukaan ei keskeytä sua.
1: Joo,
0: ja sä saat sen sun platformi. Tämä on muuten yksi juttu. Mitä korkeampi status sulla on, niin kuin tämmöinen ulkoinen, minä olen joku piispa, minä olen tohtori, sitä tyhjänpäiväisempi asioita sä voit puhua ja joku on aina sellainen, oi kun mahtavaa.
1: Joo, hienoa.
2: Radio Deissä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo, tiistaina Kirsin kanssa, keskiviikkona Viikon debatti, torstaina Soini ja Hernesaho podcast sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Dei Plussasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
3: Uusi podcasti siis alkaa torstaina 3. päivä syyskuuta kello 12 juuri kuultu Hernesaho ja Soini, eli pappi evankelista Matti Hernesaho ja politiikan konkari Timo Soini käsittelevät uudessa podcastissaan hyvinkin ajankohtaisia aiheita huumorilla ja ilman filtreitä. Ja ensimmäisten jaksojen aiheita ovat muun muassa parisuhteen löytäminen, tatuoinnit, yksin jäämisen pelko ja tekoäly. Eli monenlaista asiaa on luvassa tässäkin podcastissa, siis torstaista alkaen kello 12. Mitään niin suurta on laulun aihe Pro Fidellä tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on 9 minuuttia vailla iltapäivä 4.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Rakkaasta mestarista lauloi itse J. Karjalainen. Mikkelistä kuuluu sen verran mielenkiintoisia uutisia, että sinne rakentuu työpaikka jopa 200 henkilölle. Millaisesta työpaikasta on kysymys, se kuullaan, kunhan Chicago Mass Quarrelta on soinut Excellent is your name. Ylivoimaisen hieno on sinun nimesi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan perussuomalaisten toiminnasta on käyty hallituksen puheenjohtajanelikon kesken pitkä ja perinpohjainen keskustelu. Kyse on perussuomalaisten viimeaikaisista rasismikohuista. Adlercreutz sanoo STT:lle, että ei ole vielä ehtinyt keskustella asiasta RKP:n ryhmän kanssa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että asian vakavuus on nähty ja toimintatapoja käyty läpi. Hänen mukaansa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut muille puoluejohtajille, että asiaa on perussuomalaisten kokouksessa puitu hyvinkin vakavaan sävyyn. Mikkeliin tulee uusi datakeskus tekoälylaskentaa varten. Hankkeen takana ovat yhdysvaltalainen siruyhtiö Cerebras ja datakeskuksia kehittävä yritys Compute Nordic Finland. Yhtiöiden tiedotteen mukaan datakeskuksen ensimmäinen 50 megawatin vaihe on jo rakenteilla. Kapasiteettia on tarkoitus lisätä vähitellen 165 megawattiin asti. Yhtiöiden mukaan konsulttiyhtiö Rambol on arvioinut, että täydessä kapasiteetissaan hanke merkitsisi yli miljardin euron investointia alueelle. Datakeskus voisi myös luoda enintään 250 suoraa työpaikkaa. Saksan itäosassa on löydetty useita räjähteitä suuren hiilivoimalan läheltä, kertoo Saksan media. Räjähteet löytyivät muuntamosta läheltä Saksan suurinta hiilivoimalaa Jänschwaldea. Voimalan omistaa ruotsalainen Vattenfall. Voimalaa operoiva 50 Hertz kertoi useiden sähkölinjojen vaurioituneen, mikä aiheutti lyhyen katkoksen sähkönjakeluun.

0: Radio Dayn iltapäivässä 2–6. Tuttu ja turvallinen Anu Lehtipuu ja uudistunut Radio Day.
1: Kello on lyönyt 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Tervetuloa seuraan, jos nyt pääsit Radio Dayn aallolle. Meikäläinen Anu täällä kanssasi aina 6 asti. Ja eiköhän laiteta Soveto gospel-kuoro nyt soimaan, kun tuo jäi hyvin vähäiseksi tuo edellinen kuoroteos. Ja tällaista hengellistä sikermäähän tässä on luvassa koko kappale täynnä.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospel.

0: Veljekset, löyttyhän se siinä musisoi kurjasta kulkurista, vaan ihan toisenlaiseen tunnelmaan nyt vie meidät Chris Tomlin uuden musiikin myötä. Doesn't he deserve it all? Tuntuu ylistyslaululta, joka kaikuu ympäri, kuten stadioneilla, kirkoissa, olohuoneissa, hiljaisissa sydämissä vaikkapa kello 2 yöllä. Se on yksinkertainen laulu, mutta ei suinkaan vähäpätöinen. Se on sellainen laulu, joka muistuttaa, että ylistyksessä ei ole kyse tunteesta, vaan totuudesta. Ja totuushan on tämä, Jeesus ansaitsee jokaisen halleluujan, jokaisen henkäyksen ja jokaisen elämän. Chris Tomlin, Doesn't He Deserve It All, on sellainen muistutus, että ylistys ei ole suinkaan monimutkaista, vaan se on rehellistä, antautunutta ylistystä sille, joka ansaitsee kaiken.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: kun hän kärsi ristin kuoleman, niin eikö hän ansaitse kaiken? Doesn't he deserve it all? Lauloi Chris Tomlin uudessa ylistyskappaleessaan. On syyskuu. Radiodeissa on siirrytty sadonkorjuun juhlan kuukauteen. Tervetuloa siis mukaan ja totta kai minä haluan kuulla, että millaista sadonkorjuun juhlaa sinä vielä ehkä odotat tai jo olet nauttinut. Mitä olet kasvattanut, kerännyt, korjannut tänä kesänä ravinnoksi talteen, talven varalle? Meikäläinen lähti vesille ja tietenkin yritti narrata mahdollisimman suuria ahvenia. En hyväksynyt kaikkia pikkusia sinttejä mukaani, vaan meikäläinen keskittyi siihen kalastamiseen ja erityisesti yli 20 senttisiin ahveniin. Ja kylläpä niitä tuli ja saikin ja olen todella iloinen ja nyt on sitten varastot siinä mielessä hyvästi tuolla pakkasessa muun muassa kalalientä sen verran, että kyllä erilaisia soppia on luvassa sitten meikäläisen syksyn mittaa menyyssä. Vaan millaista sadonkorjuujuhlaa sinä olet jo viettänyt tai olet keräämässä vielä satoa talteen, kun ainakin meikäläisellä on tällaista vauhdikasta arkea, jossa niin koulutyö tai harrastukset ovat niin kietoutuneet yhteen, että vaatii sitten hyvin pyöriäkseen sellaista ravitsevaa, maukasta ja helppoa ravintoa. Ja kyllähän kotimaiset esimerkiksi puutarhatuotteet ovat keittiön ehdoton päätähti juuri tähän aikaan vuodesta. Ja tästä puhutaan tälläkin tunnilla ja otapa numero talteen ja toivottavasti lähetet minullekin viestiä, että miten sinun sadonkorjuujuhla on alkamassa, millaisia tuotteita se sisältää. Numerohan on WhatsApp-muodossa 0444 477 447. Eli WhatsApp-viestiä odottelen tänne studioon. Mitä sinä olet kasvattanut, kerännyt, korjannut talteen tulevaa syksyä, talvea varten ravinnoksi itselle ja läheisillesi? Tämä on aiheena tässä iltapäivässä. Laita viestiä numeroon 0444 477 447.
1: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Tällä viikolla Lahdessa armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fiini Missio. Tervetuloa mukaan!

oli Teri Mantere, joka näin upeasti tulkitsi tämän laulun Jerusalem. Upea tulkinta oli häneltä tässä Radio Dayn iltapäivässä, kun kello on 16.25. Ja minulla on täällä Radio Dayn villasukat, jotka varmasti lämmittävät jokaisen varpaita palkintona. Kunhan kerrot, että millaista satokautta olet jo elänyt tässä vaiheessa vuotta. Satokausiaan elää vuoden aikojen mukaan, mutta ei suinkaan pääty edes syksyyn. Muistat varmaan, että keväällä nautittiin ensimmäisiä varhaistuotteita ja kesällä runsaasti avomaan sadosta ja uusista perunoista. Ja syksyllähän näin nautitaan juureksista, kaaleista, omenoista, marjoista, sienistä, kaloista, jos mistä. Ja talvellahan ruokavuotta täydentävät myös hyvin säilyvät varastovihannekset ja pakasteet. Eikö vaan? Ja millaista satoa sinä odotat nyt tältä syksyltä tämän kesän jälkeen? Mitä olet kasvattanut tai mitä vielä odotat? Ovatko ne kaipaamasi tatit nousseet nyt vihdoinkin esiin ja niitä voit sitten kerätä talven varalle. Kerro, millaista satoa sinä odotat nyt tälle vuodelle ja tämän kesän jälkeen. Mitä olet kasvattanut tai kerännyt tai korjannut tänä kesänä jo valmiiksi tulevalle talven varalle ravinnoksi? Kerro numerossa 044-4477-447. Vastaaneiden kesken arvotaan Radio Dayn villasukat. Kannattaa siis laittaa viestiä ja kertoa, millaista satoa sinä olet jo kasvattanut tai odotat lisää tai jo varastoinut talven varalle. Numero siis on 044-4477-447. Ja eiköhän laiteta Juha Tapiota soimaan, että hän kertoo omasta syksystään.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: millainen ystävämme onkaan Jeesus. Siitä kertoi laulussa C.C. Winans, What a Friend We Have in Jesus. Kello on 5:55 ja meikäläinen on kyllä huomannut, voisiko sanoa, että ihan hyviä puolia itsestään, kun tajusin, että kyllä minussa taitaa semmoinen pieni metsästäjä, keräilijä asua sieltä jopa kivikaudelta asti omassa mielessä, ainakin kun syksy koittaa ja sadonkorjuukausi alkaa. Ja ainakin kun pääsee vesille, niin saalistelee niitä kaloja, jotka kelpaa sitten omaankin ruokapöytään. Vaan mikä on se sinun salaisuutesi tässä vaiheessa vuotta? Mikä on sinun, miten sanoisi, semmoinen intohimo oikein, että mitä sinä haluat kerätä talteen talven varalle? Kuin orava kerää niitä pähkinöitä talven varalle, niin mitä sinä keräät omaan ruokapöytääsi? Kiitollisella mielellä on Suvi ja hän kertoo, että sato alkoi jo alkukesän villivihanneksista, joita nautin ja kuivattelen. Vuohenputki oli niin herkullista. Hyvä muuten vinkki, kiitoksia Suvi tästä. Ja hän jatkaa, että marjoja on jo runsaasti poimittu, vatut, muistikat ovat yllättäneet runsaudellaan, puolukoista, aronioita ja karpaloita vielä odottelen kypsyviksi, kantarelle ja erityisesti runsaasti ja rouskujakin on löytynyt. Nyt nautitaan erityisesti lehtikaalista ja kurkuista. Ja Suvi kertoo jo säilynänsä 20 kiloa, joita on ilo antaa eteenpäinkin. Ja hunajaa vielä kaiken kukkuraksi tuli tuplat viime vuoteen, että kyllä tässä on syytä olla kiitollinen. Näin kertoo Suvi viestissään. Kiitoksia tästä, Suvi. Ja Lotta myös on laittanut viestiä tänne Radio Dayn studioon WhatsApp-muodossa tähän tapaan.
1: No tässä on Lotta, hei. Satoa on kerätty, tilliä on kuivattu, basilikaa ja persiljaa on pakastimessa pilkottuna ja tällä hetkellä nuo salkopavut kypsyy tuolla hyvää vauhtia, ihan hirveästi on tulossa, vaikka ei montaa taimea ollutkaan itänyt, 10 siemenestä 2 iti ja kesäkurpitsaa tulee vielä. Siellä on tomaattia tulossa ihan hirveästi vielä ja nyt sitten tänään on tarkoituksena tuossa puolison kanssa iltapuhteena tehdä vielä omenamehua itse puristaen. Et siinä on meidän omenatalkoot vielä tälle illalle. Paljon on kaikkea ja tehtävänä vielä.
0: Aalloilla. Mahtavaa aloittaa, että vielä päivä jatkuu illallakin siihen mehutalkoisiin. Kiitoksia Suville ja Lotalle näistä viesteistä ja villasukat on teille molemmille tulossa nyt sitten kiitollisena tästä jakamisesta, kun kerrot, että minkälaisia keräilijöitä te olette ravinnon suhteen. Sadonkorjuujuhlat ovat alkaneet, voisin sanoa, tämän päälle. Damaskoksen tielle nyt johdattelee Exit tässä vaiheessa iltapäivää.

0: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
5: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
6: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
5: Jaha.
6: Se on Lars Levi Lestadius.
5: Jaa, me lähettäisiin Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa?
4: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.

0: Valta pelastaa oli laulun aiheena Laura Story -nimisellä artistilla. Vaan mitä on Jumalan huominen? Tätä pohtii Radiohartaudessa Jarmo Karjalainen, kun vintiltä löytyi vanha Raamattu, jossa oli jonkun äidin kirjoittama toivotus. Huominen kuuluu Jumalalle.
1: Ei preeria, ei peltoja, ei vuorten huippuja. On kaupunki ja kaupungissa kaksi vanhusta.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aikoinaan työskentelin leirikeskuksen isäntänä Savonlinnassa Varparannan leirimajalla. Eräänä päivänä siivosin vanhan päärakennuksen ullakkoa. Ullakolla oli laatikoita, unohtuneita kirjoja ja kaikenlaista tavaraa, jota vuosikymmenten aikana kertyy vinttien nurkkiin. Sellaista, josta ei enää oikein tiedä, että miksi se on säästetty, mutta poiskaan ei ole raskittu heittää. Se on vähän niin kuin meidän sydämessämme. Sinnekin kertyy vuosien mittaan kaikenlaista. Rakkaita muistoja, mutta myös pettymyksiä, surua, huolia ja sanoja, jotka jäävät painamaan mieltä. Tuolta ullakolta löysin vanhan raamatun. Puhalsin pölyt pois kannesta ja avasin sen. Ensimmäiselle sivulle oli kirjoitettu rippipäivänä lapselleni. Ja sen alla huominen kuuluu Jumalalle. Terveisin äiti. Nuo sanat pysäyttivät minut. En tiennyt, kuka tuo äiti oli tai mitä hänen lapselleen oli myöhemmin tapahtunut. Mutta nuo sanat jäivät minun mukaani. Huominen kuuluu Jumalalle. Me ihmiset haluaisimme tietää, mitä huominen pitää sisällään. Ja aika usein me kannamme huomisen kuormia jo tänään mukanamme. Jeesus haastaa meitä kuitenkin vuorisaarnassa toisenlaiseen suhtautumiseen. Hän sanoo, että älkää siis huolehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen pitää murheen itsessään. Ja kun tuota Jeesuksen lausetta katsoo kreikankielisestä tekstistä, Jeesus sanoo siinä kirjaimellisesti, huominen huolehtii itsestään. Jeesus ei lupaa meille huoletonta huomista, vaan hän sanoo jotakin paljon tärkeämpää. Älä kanna huomisen huolia tänään. Kun huominen tulee, se on oma päivänsä ja sillä omat huolensa, mutta Jumala on jo sielläkin. Huomisen kohtaaminen avoimin sydämin vaatii joskus sen, että uskallamme avata myös eilisen laatikoita. Niitä laatikoita, joita on kertynyt sydämemme nurkkiin ja vintille. Niissä voi olla surua, syyllisyyttä, pettymystä, anteeksi antamattomuutta. Kaikkea ei tarvitse unohtaa. Mutta kaikkea ei myöskään tarvitse kantaa mukana. Kun Pyhä Henki saa parsia umpeen vanhoja haavoja ja pettymyksiä, eilen ei katoa mihinkään, mutta eilisen ei enää tarvitse määrittää huomista. Olemme antaneet sen Jumalalle, hänelle jolle se kuuluu. Ja kun vanhat taakat ovat Jumalan käsissä, sydämeen voi vähitellen tulla tilaa uudelle. Uudelle toivolle, uudelle rohkeudelle, uudelle elämälle. Ja sitä juuri Pyhä Henki tekee, sillä hän on meidän puolustajamme. Hän seisoo meidän rinnallamme silloin, kun emme itse jaksa. Hän on meidän rohkaisijamme, kun me pelkäämme. Tai hän uudistaa meitä ja tekee tilaa uudelle. Ja Pyhä Henki vapauttaa meidät elämään tätä hetkeä, olemaan läsnä tässä hetkessä. Jumalan läsnäolossa. Ilman, että eilinen pitää meitä otteessaan tai huomisen huolet vievät rauhan tästä päivästä. Oikein siunattua päivää sinulle.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Radiohartaudessa puhui tänään Jarmo Karjalainen. Tule kanssani, Herra Jeesus, pyytää Samuli Edman ennen tuoreita uutisia.

0: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
1: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
2: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
0: Aalloilla. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan perussuomalaisten toiminnasta on käyty hallituksen puheenjohtajanelikon kesken pitkä ja perinpohjainen keskustelu. Kyse on perussuomalaisten viimeaikaisista rasismikohuista. Adlercreutz sanoo STT:lle, että ei ole vielä ehtinyt keskustella asiasta RKP:n ryhmän kanssa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että asian vakavuus on nähty ja toimintatapoja käyty läpi. Hänen mukaansa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut muille puoluejohtajille, että asiaa on perussuomalaisten kokouksessa puitu hyvinkin vakavaan sävyyn. Päijät-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 15-vuotiaan pojan 10 vuoden vankeuteen Iitin Kausalassa nuorena henkilönä tehdystä murhasta. Uhri oli 50-vuotias mies, jonka poika tapasi baarissa viime vuoden elokuussa. Poika ja mies menivät miehen kotiin, missä poika muun muassa kuristi miestä. Mies kuoli kaulan pistohaavoihin, jotka poika aiheutti saksilla ja haarukalla. Mielentilatutkimuksen mukaan nykyään 17-vuotias poika oli ikätasoisesti syyntakeinen. Saksan itäosassa on löydetty useita räjähteitä suuren hiilivoimalan läheltä, kertoo Saksan media. Räjähteet löytyivät muuntamosta läheltä Saksan suurinta hiilivoimalaa Jänschwaldea. Voimalan omistaa ruotsalainen Vattenfall. Voimalaa operoiva 50 Hertz kertoi useiden sähkölinjojen vaurioituneen, mikä aiheutti lyhyen katkoksen sähkön jakeluun, mutta linjat on jo saatu korjattua. Poliisin mukaan kukaan ei ole loukkaantunut tapauksen yhteydessä. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttui tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Muutos voi tarkoittaa, että tieto esimerkiksi naapurin tai lähialueen tulipalosta tulee aiempaa myöhemmin. Kaikista tehtävistä ei välttämättä tiedoteta lainkaan. Myös tarkkojen paikkatietojen antamista vähennetään. Merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista tiedotetaan edelleen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuu.

0: Tämähän oli Uusi luomus-niminen laulu Eveltä ja Ossilta. Ja 4.9. Nokialahan on seuraava keikka Evellä ja Ossilla yhdessä Juhani Tikkasen kanssa, mutta se taitaa olla loppuun myyty tuo konsertti. Samainen kokoonpano esiintyy myös Hausjärvellä 5.9. kuin myös 6.9. Sinne kannattaa tietenkin rynnätä. Kuuntelijan toivelistaa on luvassa huomenna kello 11 ja silloin Eila on valinnut omia lempilaulujaan sinunkin kuunneltavaksi. Ja muun muassa näiden laulujen joukkoon lukeutuu Cat Stevensin tulkinta Morning Has Broken. Ja se soi jo tässä vaiheessa Radio Dayn aallolla iltapäivää, siis huomisen kuuntelijan toivelistan laulu Eilan valintana.
1: Kuuntelijan toivelista.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Iltapäivä etenee Sakari Heikkilän musisoinnin tahdissa. Tämähän oli virsisävel Kristus kirkkauden toivo. Vaan eikö sinua ole vielä onniteltu tänään, varsinkin jos sinulla on nimipäivä tai merkkipäivä? No ei hätiä mitiä, kunhan Elvis Presley on laulunut sinulle Amazing Grace, eli ihmeellisestä armosta, niin päästään siitäkin, että onnitellaan päivän sankareita.
1: Metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
2: Radio Dayssä alkaa uusi ohjelmasarja Yhteisötarina. Siinä haastatellaan kirkon piirissä viime vuosina syntyneiden uudenlaisten seurakuntayhteisöjen vetäjiä ja vapaaehtoisia. Heillä on tarina kerrottavanaan siitä, mitä innostavaa Jumala juuri nyt kirkon piirissä tekee, ja siitä, että muutos on mahdollinen. Kuuntele Yhteisötarina keskiviikkoisin alkaen kello 20.35.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Ihmeellinen oli armo myös Elvis Presleylle. Onnea tänään sinulle Pirkko, kuin myöskin Gottfried ja Birki, sekä Joosua, Simeon, Simeoni ja Simo, eri nimipäiväkalenterin mukaan. Ja totta kai sinulle, jos tänään on merkkipäiväsi, tänään ensimmäinen päivä syyskuuta. Lämpimät onnittelut kaikille nimipäivä ja syntymäpäivä ja muiden merkkipäivien sankareille.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Mainiota iltapäivää juuri nyt, kun kello on 23 minuuttia yli iltapäivän 5. Ja tuokien kuluttua nautitaan viikon vieraan ajatuksista. Hän on tällä viikolla futuristi, tietokirjailija ja keksijäkin Perttu Pölönen. Syksyhän on uuden ja aloittamisen aikaa ja miten se näkyy Perttu Pölösen elämässä, siitä ottaa selvää Miikka-Pekka Heikkilä. Tässä laulu muutoksen ajasta, orkestra Montunon tulkintana.

0: Viikon vieras.
1: Miksi keskimäärin uuden aloittaminen on ihmiselle vaikeaa?
2: Varmaan se palaa siihen, että miksi poiketa siitä tutusta ja turvallisesta rutiinista tai siltä polulta, mihin on reitit jo muodostunut, että se vaatii niin kuin efforttia, siis vaivan näköä, että haastaa itseään ja lähtee tekemään asioita eri tavalla. Mutta toisaalta sitten semmoinen vanha viisaus, mä en ole ihan varma, mistä tämä on alun perin tullut, mutta muistan tämmöisen kuulleen, että se mikä ei muutu, se kuolee. Et meidän tehtävä myös on koko ajan uudistua ja me ollaan jatkuvassa muutoksessa ja tulevaisuus varsinkin vielä niin lyö tähän niin kuin pökköä pesään, että meidän on vähän niin kuin pakkokin uudestaan ja uudestaan niin vähän niin kuin luoda nahkamme. Et varsinkin työelämässä niin semmoinen kyky olla hyvä aloittelija, että uudestaan ja uudestaan ottaa se oppilaan rooli ja lähteä lähtöruudusta ja hyväksyä se, että maailma muuttuu ja nyt tarvitaan taas uudenlaista ajattelua tai uudenlaisia taitoja, niin se tulee varmasti korostumaan, että me ollaan aloittelijoita varmaan tästä hamaan kuolemaan asti.
1: Mutta kun kuuntelee tuota sanaa aloittelija, niin mulla käy ainakin mielessä, että se on vähän niin kuin, että sä oot huono jonkun aikaa. Onko se niin?
2: Niin, varsinkin jos sanoo aikuinen aloittelija, niin siihen tulee semmoinen, vähän semmoinen, että eikö sä ole vielä tähän ikään mennessä jotain oppinut. Että me vähän niin kuin kauhistellaan sitä ja sehän tavallaan rivien välissä kertoo, että hei, oppiminen lapsille ei enää sulle. Että sun pitäisi jo tietää. Että jotenkin ikään kuin olisi väärin paljastua, että ei osaa jotain taitoa aikuisena. Että se aloittelijuus ei ole muodikasta tai semmoista jotenkaan kivaa, että mieluummin pitää kulisit yllä ja antaa ymmärtää kaikkien, että on pätevä ja fiksu ja kaikin puolin niin kuin, kyvykäs aikuinen. Että jotenkin se semmoinen aloittelijan rooli, niin siihen on meillä vielä vähän semmoinen vaikea suhde. Mutta mä sanoisin, että siitä kannattaa tehdä, niin kuin, sitä kannattaa vähän niin kuin nöyrtyä takaisin sinne aloittelijan tavallaan tasolle, koska jos me ei itse sitä tehdä, niin kyllä maailma pitää siitä huolen, että tulee korona, tulee sota, tulee tekoäly. Yhtäkkiä me ollaan kaikki tilanteessa, että kukaan ei tiedä, mitä tämä tarkoittaa, miten tästä eteenpäin, mitä tämä merkitsee. Ja ne, ketkä pystyy ottamaan vastaan sen, että nyt on uudenlainen aika ja se vanha ei enää päde tai toimi tai mä en voi jäädä kiinni siihen menneeseen, vaan nyt mun pitää ottaa vastaan tämä uusi haaste ja tavallaan aloittelijan silmin katsoa, että mitä sitten. Niin ne on nopeampia tavallaan pääsee eteenpäin. Ne ei jää niin kuin sen kriisin tai muutoksen tai muun jalkoihin, vaan ne pääsee tavallaan ketterästi sitten luomaan sitä uutta nahkaa tavallaan siihen uuteen aikaan.
0: Viikon vieras.
3: Niinhän se on, että kaikki uusi ja tuleva saattaa hieman pelottaakin, mutta siihen vaan on tartuttava kuin härkää sarvista, että kyllä tässä selvitään tulevaisuutta kohti. Futuristi, tietokirjailija ja keksijä Perttu Pölönen oli Miikka-Pekka Heikkilän jututettavana viikon vieraana.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tämähän oli Innea-niminen duo, joka on kotoisin Kokkolasta. Duon musiikki oli sellaista raikasta ja ylistysvaikutteista akustista poppia, niin kuin tässä tämä ihan tuore musiikki sun eteen. Kauniisti soivat yhteen nämä laulusoundit tässä Inneankin kappaleessa. Van Kirsin kanssa mukana ohjelmassa on Risto Nordell. Ja miten hän oikein kiinnostui aikoinaan ortodoksisuudesta? Siitä kuullaan, kunhan Iida Elina on musisoinut virsisävelin Hyvyyden voimasta.
1: Dayplus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Dayplus kaikki tilauksella. Dayplus.fi.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.

0: Tämähän oli virsi 600, eli nimeltään Hyvyyden voima Ida Elinalta, kantelistitaiteilijalta. Yleisradiossa Riston valintaohjelmasta tunnetuksi tullut musiikkitoimittaja Risto Nordell kertoo olevansa ekumeenikko. Ohjelmissaan hän on soittanut paljon vanhaa kirkkomusiikkia niin katolisesta kuin ortodoksisesta kuin luterilaisestakin perinteestä. Risto Nordell opiskeli aikoinaan Sibelius Akatemiassa laulajaksi ja ennen 37-vuotista uraansa Yleisradiossa hän lauloi muun muassa Johanneksen kirkossa Helsingissä Matteus Passion Jeesuksen roolin. Luterilaisille Risto Nordellille Jeesus on siis tuttu, mutta hengellinen herääminen tapahtui vasta, kun hän luki ortodoksista kirjallisuutta, vaan mitä kirjallisuutta?
1: Serafim Seppälän kirjoittama Tie ylösnousemukseen, joka käy ortodoksisen tradition mukaan melkein päivä päivältä suuren paaston alusta pääsiäiseen, sen hengellisen tiede, mitä kaikkea sinne tapahtuu. Se oli valtava hieno kirja, aloin lukea sitä. No sitten kun olin sen lukenut, aloin katsoa muitakin, mitä ortodoksisia kirjoja on, ja luin kaiken näköistä. No sitten jokainen tietää, jokainen ortodoksi, että kun ortodoksisuudesta lukee, niin sen enemmän kun lukee, niin tajuaa, että tästä ei voi ymmärtää loppujen lopuksi yhtään mitään kuin menemällä palvelukseen, ortodoksisen Jumalan palvelukseen. Se oli se seuraava askel. Ja se tapahtui 2011. Olin mökilläni Turun saaristossa ja olin taas tapani mukaan roikunnillakin ortodoksisella sivulla. Ja tuli hyvin voimakas luo, että nyt on pakko päästä ortodoksiseen kirkkoon. Aloin googlata, kun Turku oli lähellä ja ajattelin, että Turussa on varmaan ortodoksinen kirkko. No niinpä oli. Siellä luki, että tänään vigilia kello 18. En tiennyt, mikä on vigilia. Mä sinne aion 1,5 tuntia Turkuun. En ymmärtänyt mistään kuulemastani mitään, mutta siellä oli aivan sanomattoman rauhallista ja hienoa olla. Ja tuli semmoinen, niin kuin monet ortodoksit sanoivat, että tuntuu, kun kotiin olisi tullut, vaikka ei mistään mitään ymmärtänytkään. Ja siitä se lähti.
2: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Kirsin kanssa ohjelmassa on musiikkitoimittaja Risto Nordell ja hän kertoo, miten hänelle on tullut rakkaaksi klassisen musiikin, perheen, kalastuksen ja purjehtimisen sekä hapanjuuren leivän valmistuksen lisäksi ortodoksisuus. Kirsin kanssa Risto Nordell jakso kuunneltavana ilmaiseksi tämän viikon Day Plusasta. Risto Nordell aloitti helmikuussa Riston viikon valintamusiikkiohjelman Radio Dayssa. Nyt kesäloman jälkeen uusi kausi alkaa tulevana sunnuntaina kello 9 ja ohjelmaa lähetetään myös pikauusintana kello 20. Eiköhän lähdetä nyt pienelle vaellukselle Jukka Läppilammen musiikin myötä. Tässä laulu Majataloja, tietä ja sanoja.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämähän on ollut jonkinlainen kesähittikin, tämä Forest Frankin kappale Okay. Ja kenties tiesit myös tanssiaskeleet tähän kappaleeseen. Teksasilainen artisti lauloi omasta arjestaan, kun hän pohti, miten ne kertyvät laskut tai huomioita vaativat lapset tai työpohjelut vaativat edelleen huomioita. Meikäläinen Anu Lehtipuu kiittää seurassasi tämän päivän osalta ja huomenna jälleen kuullaan jälleen kello 14 alkaen Radio Dayn aallolla iltapäivästä päivässä. Ja musiikillisesti tässä iltaa jatkaa kanssasi Jona laululla Pieni lintu ja sen jälkeen Andre Crouch Bring back the sunshine eli auringon valoa tulkoon jälleen tähänkin päivään ja iltaan. Ja, ja.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Tällä viikolla Lahdessa armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Finmissio. Tervetuloa mukaan.
3: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ruokavirasto yhtenäisti afrikkalaisen sikaruton takia perustetun tartuntavyöhykkeen rajoitukset. Nyt eroa ei enää ole niin sanotun vanhan ja uuden tartuntavyöhykkeen välillä. Ruokavirasto myös lievensi osaa rajoituksista. Uuden päätöksen myötä maastossa saa esimerkiksi järjestää yleisö-, urheilu- ja koiratapahtumia, jos osallistujia on korkeintaan 100 ja koirat pidetään kytkettyinä. Afrikkalaista sikaruttoa todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla luonnonvaraisissa villisioissa. Ruokavirasto on määritellyt tautitapausten perusteella tartuntavyöhykkeen. Etelä-Karjalassa Taipalsaarella on uhattu verkossa Kirkonkylän koulua ja Taipalsaaren hyvinvointiasemaa väkivaltaisella teolla, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Uhkauskirjoitus oli julkaistu Torlauta-verkkopalvelussa. Poliisi kertoo ryhtyneensä toimiin heti saatuaan tiedon kirjoituksesta ja poliisipartiot kävivät kertomassa uhkauksesta sekä varmistamassa turvallisuutta. Poliisilla ei toistaiseksi ole vahvistusta uhkauksen todenperäisyydestä. EU keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen, EU-komissio kertoo. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät EU:n vaatimukset, joilla pyritään estämään antibioottien väärinkäyttö karjan kasvatuksessa. Keskeytys koskee komission mukaan punaisen lihan ohella myös siipikarjan lihaa, kananmunia ja hunajaa. Brasilia lisättiin toukokuussa EU:n listalle maista, jotka eivät noudata eläinten antibioottien käyttöä koskevia sääntöjä. Kulunut kesä on ollut Belgiassa maan mittaushistorian kuumin, kertoo maan ilmatieteen laitos. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1833. Pääkaupunki Brysselin ulkopuolella sijaitsevalla sääasemalla mitattiin kesän keskilämpötilaksi 20,3 astetta. se oli 2,4 astetta korkeampi kuin viime vuosikymmenten keskiarvo. Elokuussa Belgiassa riehui myös vuosisadan suurin metsäpalo. Myös Britannia kertoi tänään kesän olleen maan mittaushistorian kuumin.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Tervehdys teille, Radio Dayn kuuntelijat, ja olette sydämellisesti tervetulleita tähän rukoushetkeen ohjelmaan, jonka nimi on Rukous Suomen puolesta. Tämä on noin puolen tunnin mittainen ohjelma, ja tämähän kuuluu täällä Radio Dayn kanavalla kautta koko Suomen. Olemme iloisia siitä, että myöskin Radio Day on jo vuosien ajan myöskin pitänyt esillä omien kanaviensa kautta tällaisia ohjelmia.

0: Kristuspäivä. Kristuspäivän yhteydessä mainitaan kirjaimet KSR, ja nyt olemme ohjelmassa, johon kuuluu kirjaimet RSP, eli rukous Suomen puolesta. Niin ennen kuin rukoilemme, Juha, kerrotko vähän lyhyesti, mikä tämä Kristuspäivä on?
1: Joo, Kristuspäivä on tämmöinen hieno kristittyjä yhdistävä rukoushanke tai rukousliike, joka kutsuu seurakunnat ja sukupolvet rukoukseen Suomen puolesta. Me erityisesti rukoillaan sitä, että Suomesta nähtäisiin tämmöistä hengellistä heräämistä. Ja tässä on oikeastaan 4 tämmöistä teemaa tai aaltoa, niin kuin sanotaan, jotka on tämän Kristuspäivän keskiössä. Eli yhteinen rukous, seurakuntien uudistuminen, evankeliumin leviäminen ja lähetystyön kasvu. Mielestäni erittäin ajankohtaiset ja innostavat aiheet, ja on todella etuoikeus ja ilo olla tässä mukana.
0: Kiitos. Me palaamme näihin rukousaiheisiin hetken kuluttua, mutta rukoillaan ensin yhdessä tämä Isä meidän -rukous, jonka Jeesus on meille opettanut. Tämä rukous ja sen saatesanathan kuuluvat näin. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja kaikki rukoilijat sanovat siellä, missä olettekin, yhteen ääneen. Aamen.
1: Aamen.
0: Ja sitten tämän rukouksen jälkeen niin voimme aloittaa näillä rukousteemoilla, mitä sinä, Juha, nostit esille koskien tätä KSR, eli Koko Suomi rukoilee, eli Kristuspäivää. Niin otatko sieltä vaikka tuosta keskinäisestä yhteydestä ja seurakunnista olevat rukoukset ensin, niin olemme sitten rukouksessa mukana. Ole hyvä.
1: Joo. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan nähdä Jumalan rakkauden valloittavat sydämet Suomessa, ja saadaan nähdä sitä, kuinka Herra sinun armosi ja hyvyytesi leviää kuin Suomeen. Herra, täytä tänään tässä meidän sydämet. Ole armollinen meille ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Kiitos siitä, että sinun tahtosi on edelleen hyvä, ja sinun tahtosi edelleen pelastaa jokainen henkilö. Herra, me käännymme sinun puoleesi ja rukoilemme sitä, että kristityt yhdessä voisivat todella löytää sen rukouksen voiman ja löytää toinen toisemme. Herra, me turvaudumme sinuun ja me kiitämme edelleen, että sinulla on hyvä tahto Suomen kansaa kohtaan. Herra, sinä olet meille ollut uskollinen aina ja tulet aina olemaan, kun me käännymme sinun puoleesi. Kiitos Jeesus. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen, aamen. Siellä oli myöskin rukouslistoilla tai näissä aiheissa, mitä mainitsit, rukous sillä tavalla siitä, että evankeliumi leviäisi vahvasti ja seurakunnalla olisi voimaa rukoilla tai levittää tätä evankeliumia. Sitten mainitsit tuon lähetystyön, jota voitaisiin täällä Suomesta käsin tukea, mutta myöskin nykyään Suomessa tehdä, koska täällä on paljon ihmisiä, jotka ovat meille vieraita, ovat tulleet muista maista tänne Suomeen, niin jatka vielä rukousta näiden aiheiden puolesta.
1: Joo, mielelläni. Kiitos siitä, että Suomi on muuttunut monikulttuuriseksi. Herra, me uskomme, että tämä on jotain sinun, niin kuin sinun antamaa, sinun johdattamaa. Ja Herra, niinpä me pyydämme, että meidän sydämet avartuisi niiden ihmisten puoleen, jotka ovat toista kulttuurista, toisista maista tulleet tänne Suomeen. Herra, murra meidän sydän heidän puolesta. Kiitos siitä, että tänään me saamme kohdata saavuttamattomia kansoja, kymmeniä, jopa satoja kansoituksia tässä Suomen maassa. Ja Herra, auta, että me

0: olisi pehmeä sydän ja viisas kieli ja ymmärrys kommunikoida evankeliumia heille niin, että heidänkin sydämet saisivat kääntyä sinun puoleesi. Kiitos siitä, että sinä teet tämän työn. Vahvista meidän seurakuntia tässä. Ja Herra, auta, että semmoinen evankeliumi-innostus, jota me nähdään nuoressa sukupolvessa, ei olisi vain jonkun yhden sukupolven tai yhden hetken innostus, vaan todella voisimme nähdä, mikä valtava voima evankeliumissa on. Tätä me rukoillaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen, aamen. Ja näissä rukous Suomen puolesta ohjelmissa usein mainitsemme myöskin sen, että minkälainen esirukouspalvelu tai tehtävä, kutsumus meillä kristityillä on. Ja selkeämmin se käy esille tästä ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle, jonka Paavali on kirjoittanut sen toisesta luvusta alkaen. Siellä sanotaan näin: kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien valtaa pitävien puolesta, että saisimme elää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Palataanpa tuohon toiseen jakeeseen, kuninkaiden ja kaikkien valtaa pitävien puolesta. Ja rukoilemme nyt kaikkien valtaa pitävien puolesta, aloittain ihan tuolta presidentistä ja eduskunnan puhemiehestä ja pääministeristä sitten. Ja menemme näin sitten ihan sinne valtuustojen ja kaupungin ja kuntien hallitusten tasolle. Herramme, sinun ominasi, joka olet meidän pelastajamme ja vapahtajamme, ja tiedämme, että sinä olet myöskin koko maailman vapahtaja. Ja niin kuin sinun sanasi tässä yhteydessä kehoittaa meitä rukoilemaan myös kaikkien kuninkaiden ja valtaa pitävien puolesta, niin mekin tahdomme tuoda sinun eteesi tämän maan valtaa pitävät sieltä ihan ylimmältä huipulta asti, tasavallan presidenttimme Alexander Stubbin. Kiitos siitä viisaudesta, jota olet hänelle antanut, ja pyydämme, että sinun armosi saisi olla lähellä häntä. Ja emme tunne hänen sielun tilansa, mutta me kuitenkin rukoilemme, että sinä ilmestyisit hänelle niin, että hän tunnustaa sinut. Ellei vielä tunnusta, niin tulisi päivä, jolloin hän tunnustaa sinut herrakseen ja vapahtajakseen. Kiitos, että saamme rukoilla hänen puolestaan niin, että annat hänellekin ja johdatat hänen ajatuksiaan ja päätöksiään, joissa hän on mukana, niin viisaasti niitä tekemään niin, että ne ovat meidän kansakunnallemme ja vähän laajemmaltikin oikeudenmukaisia ja sellaisia, jotka koituvat kansojen parhaaksi. Herra, me tuomme sinun eteesi myöskin tämän lakia säätävän elimen, eli eduskunnan sinun eteesi, eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon. Kiitos siitä, että olet antanut hänellekin viisautta, ja pyydämme, että sinun viisautesi ja voimasi saisi olla hänen kanssaan, kun hän johtaa siellä eduskunnassa puhetta, ja missä sitten hän eduskunnan puhemiehen tehtäviin muutakin liittyy siellä eduskunnassa. Ja myöskin pääministeri Petteri Orpon ja hänen johtamansa hallituksen, jonka viimeinen kausi on nyt alkanut ja vielä tekee tärkeitä päätöksiä. Herra, me rukoilemme myöskin, kun ensi keväänä tässä maassa on eduskuntavaalit, että sinä antaisit niissäkin sinun ohjauksesi ja johdatuksesi niin, että tämä maa voisi saada sellaisen hallituksen, joka kunnioittaa sinun sanasi ja tahtoo ohjata tätä kansakuntaa oikeaan suuntaan, sellaiseen suuntaan, joka ei ole turmion tie, vaan sellainen suunta, joka on arvokas ja kallisarvoinen myös sinun silmissäsi niin, että me saisimme säilyttää rauhan tässä maassa, niin kuin tämä lukemamme Raamatun kohta sanoo. Saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Kiitos Herra, että saamme jo tässä vaiheessa tuoda sinun eteesi myöskin nämä tulevat eduskuntavaalit ja pyytää sinun ohjaustasi ja johdatustasi näiden kohdalle. Tuomme sinun eteesi myöskin sitten paikalliset hallintoelimet sieltä, kaupunkien hallitukset ja valtuustot ja kaupungeissa ja kunnissa. Kiitos Herra, että annat heillekin ymmärrystä ja viisautta, sillä tiedämme, että on monia vaikeita tilanteita ja asioita, kun olemme kuulleet, että raha ei tahdo riittää ihan tällaisiin perustarpeisiinkaan tai niistä täytyy kaikista leikata. Auta, että niissäkin osattaisiin tehdä oikeita ja viisaita päätöksiä niin, että päätökset, jotka siellä tehdään, niin koituvat tämän maan kansalaisten parhaaksi. Ja Herra, kiitos siitä, että näin saamme kantaa sinun eteesi tämän maan valtaa pitävät ja tärkeitä asioita hoitavat virkakoneistoa myöten. Isä, Jeesuksen nimessä kiitämme sinua siitä. Aamen, aamen. Ja voimme tietysti vielä rukoilla sitten, on tullut esille aika paljon viime aikoina myöskin lapset ja nuoret ja koulu, opetushallitus ja koulujen mahdollisuus opettaa oppilaita. Siellä on joitakin isoja käytännön haasteita koskien ihan kielitaitoa opitun asioiden ymmärtämistä ja ennen kaikkea se, mikä liittyy tähän nettimaailmaan, kun opettajat ovat kertoneet, että se, että oppilailla on kännykät käytössä myöskin, ollut käytössä myöskin koulutuntien aikana, niin se sit luonnollisesti, minäkin ymmärrän sen, että en voi kirjoittaa jotain tekstiä tai laatia jotain budjettia, jos minulla on samalla kännykkä tuossa auki ja toisella silmällä tai seuraan sitten niitä asioita, niin totta kai se häiritsee myöskin opettajia ja niitä oppilaita, joiden pitäisi oppia, niin Juha, johtaisitko tällaiseen rukoukseen opetushallituksen ja koululaitoksen puolesta, jossa sitten lapset ja nuoret ovat mukana?
0: Joo. Kiitos Jeesus uudesta sukupolvesta. Kiitos kasvavista nuorista pojista ja tytöistä, jotka tänäkin syyskuisena aamuna ovat rientäneet koulutielle ja niin monista lähtökohdista, niin monella mielellä, mutta Herra, me siunaamme opettajia, me siunaamme rehtoreita, me siunaamme niitä luokkahuoneita, jotka on Suomessakin niin eri ilmapiirillä ja erilaisilla taidoilla olevia opettajia siellä. Herra, me siunaamme opettajia, jotka tekevät hyvin vaativaa työtä ja pyydämme, että heidän joukossaan olisi enemmän ja enemmän Jumalaa pelkääviä ihmisiä. Herra, jotka eivät vain omalla tiedolla ja ymmärryksellä varustautuisi päivää, vaan rukouksella. Kiitos siitä, että siunaat näitä koulutuslaitoksia, jotka näitä opettajia kouluttavat. Herra, anna sinnekin ymmärrystä ja auta, että siellä varustettaisiin opettajia tähän uuteen aikaan, missä niin paljon on häiriökäyttäytymistä ja on, oppilaiden huomio on niin monessa kohtaa. Taivaan Isä, kiitos siitä, että annat riittävät välineet ja varusteet ja ymmärryksen, millä tavalla kasvattaa ja opettaa näitä lapsia ja nuoria. Herra, näet myös opetushallituksen, joka loppujen lopuksi pitää sitä valtaa, jolla on kyky ohjata koululaitoksia ja opettajia, koko tätä systeemiä suuntaan mihin tahansa. Herra, me pyydämme, että siellä olisi ihmisiä, jotka rakastavat Herraa, rakastavat lapsia, jotka eivät tavoittele omaa etuaan, vaan lasten ja nuorten etua. Me tiedetään, rakastavan Isä, että sinun sydämelläsi on aina olleet lapsen nuoret. Ja sä sanot, me luetaan Raamatusta, että sä sanot, että sallikaa lasten tulla minun tyköni. Herra, vaikka meidän koululaitos nyt on ensisijaisesti opettamassa lapsia tietoihin ja taitoihin, mutta Jeesus, kiitos siitä, että meillä on myös kristillisiä kouluja. Haluan tässä yhteydessä sinulta myös kristillisiä kouluja pyydän niille menestystä. Pyydän, että myöskin ne sais omalta osaltaan muokata tätä koulumaailmaa ja tuoda viestiä myöskin ihan tuonne päättäjätaholle asti, mitä on hyvä, laadukas opetus. Herra, kiitos Suomen koulujärjestelmästä. Kiitos tästä lahjasta, joka meillä on ja joka varmasti vie tätä kansakuntaa hyvään suuntaan. Herra, me todella rukoilemme koulujen, opetushallitusten, oppilaiden puolesta, opettajien puolesta, Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Ja Herra, me tuomme sinun eteesi myöskin kaikki ne seurakunnat ja kristilliset järjestöt, jotka tahtovat tavoittaa evankeliumilla tässä maassa nuoria ja lapsia. Me Herra tahdomme siunata niitä seurakuntia, jotka pitävät näitä pyhäkouluja tai kerhoja tai nuorten iltoja. Kiitos, että olet puhunut joidenkin ihmisten sydämille siitä, että tämä työ on juuri sitä, mitä he voivat tehdä näiden nuorten keskuudessa. Anna heille taidollisuutta, voimaa ja viisautta lähestyä tämän päivän nuoria. Kertoa heille, Jumala, sinun rakkaudestasi, jota olet osoittanut Jeesuksen Kristuksen kautta. Tiedämme, että nuoret ovat niin monien houkutusten ja harhaanjohtavien viestien äärellä ja uhkaamina, paitsi mikä tulee tuolta netin kautta, jos väärille sivuille ohjautuvat, mutta myöskin tiedämme, että tässäkin maassa on niitä, jotka ovat sitten sortuneet huumeisiin. Herra, me rukoilemme, että tuollainen turmelus ei pääsisi leviämään tässä maassa, vaan evankeliumin sana, rakkauden sana Jeesuksesta, Kristuksesta tavoittaisi nämä nuoret. Ja sen tähden me erityisesti pyydämme armoa ja siunausta niille, jotka tekevät työtä nuorten parissa ja ihan siellä lasten parissakin sunnuntaisin näissä pyhäkouluissa ja kun on nuorten iltoja ja niin edelleen, että siellä koetaan sitä, että jo nuoruudessa ihminen tulisi antamaan elämänsä sinulle ja näin säilyisi monelta mutkalta omassa elämässään. Kiitos, että näin saamme pyytää sinun siunaustasi tätä työtä tekevien pariin, Isä Jeesuksen nimessä. Ja Juha, jos jatketaan nyt lasten ja nuorten elämää, niin siinähän tulee ihan selvästi sitten heidän rinnalleen perheet, meidän perheensä, jossa he ovat. Ja jos rukoilisimme seuraavaksi näiden perheiden, suomalaisten perheiden tai Suomessa vaikuttavien perheiden puolesta, ketä tällä sitten onkaan eri maista, että heilläkin säilyisi sellainen keskinäinen yhteys siellä perheessä ja sinun siunauksesi saisi olla heidän yllään, kun he vastaanottavat Jeesuksen pelastajanaan. Juha, ole hyvä.
0: Joo. Kiitos Jeesus, että haluat todella siunata perheitä. Ja mä kiitän siitä, että itsekin saamme rukoilla taivaan Isää. Jotenkin mä kiitän siitä, että tämä on se kuva, mitä haluat Jumala antaa itsestäsi. Haluat olla Isä. Ja jotenkin uskon, että tässä maassa on suuri kaipuu isyyteen ja vanhemmuuden ja isyyden aukko ammottaa suurena. Herra Jeesus, kiitos siitä, että saan siunata ensin niitä lapsia, jotka elävät ilman Isää. Ja iloitsen siitä, että Jumala, sinä voit tulla heille taivalliseksi isäksi. Iloitsen siitä, että voit johdattaa heidän elämää miehiä, jotka voi antaa miehen mallin. Herra, me elämme niin monimuotoisessa Suomessa, jossa on niin erilaisia perheitä. Herra, kiitos siitä, että sinä voit eheyttää rikkimenneet perheet. Ja kiitän siitä, että kun ihmiset alkavat seuraamaan sinua, niin oli lähtökohdat mitkä tahansa, niin siellä voi syntyä tervettä, hyvää, oikeaan suuntaan ohjaavaa kasvatusta. Pyydän oikein, että semmoinen hämmennyksen aika, mitä tulee kasvatukseen, saisi väistyä. Ja pyydän Herra, että semmoinen niin kuin maalaisjärkinen kasvatus, ymmärrys tytöistä, pojista, isistä ja äideistä saisin palata perheiden pariin. Kiitos siitä, että sinä todella oot luonut tämän yksikön nimeltä perhe. Ja mä kiitän siitä, että se voi olla hyvän yhteiskunnan ihan peruselementti. Herra, vaikka me siunasimme juuri äsken kouluja, niin me uskomme niin, että perheiden tehtävä on kasvattaa lapsia. Ja pyydän sitä, että todella isällä äidillä olisi rohkeus laittaa rajoja, rakastaa täysillä ja samalla ohjata ja rajoittaa. Herra, kiitos siitä, että tämä on semmoinen tasapaino, mitä perheessä tapahtuu. Ja Jeesus, anna perheisiin sinun läsnäolosi. Auta, että kaikenlainen huomio, joka irrottaa perheet toisistaan, Herra, riko niitä. Tuo perheet jälleen yhteen, ehkä yhteisten aterioiden äärelle, yhteisen tekemisten äärelle. Jeesus, kiitos siitä, että todella sä voit eheyttää sen, mikä on mennyt rikki. Sä voit tuoda takaisin tai semmoista, mikä varmasti on sinun tahtosi, että perheet olisivat yhtä. Perheet voisivat yhdessä mennä eteenpäin ja nähdä semmoisen sukupolvien siunauksen. Herra, mä pyydän, että myös herätät isoisät, isoäidit rukoilemaan, niin kuin varmasti moni rukoilee, mutta kiitos siitä, että tämmöinen sukupolvien siunaus saadaan myös nähdä Suomessa, että se ei vain se ydinperhe, vaan se laajempi perhe saisi kokea pelastuksen ja voisi nähdä sitä, että mitä on, kun Jumalan siunaus lepää perhekuntien yllä. Herra, me siunataan ihan nyt näitä vastasyntyneitä lapsia, jotka tänä vuonna 2026 syntyvät. Herra, erilaiseen maailmaan kuin ikinä aikaisemmin. Jeesus, anna isälle ja äideille, anna sinun viisautesi, anna sinun armosi. Johdata heitä lukemaan Raamattua ja noudattamaan sitä. Tätä mä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
1: Ja kiitos Herra, että sinun sanassasi Jaakobin kirjeessä on myöskin tällainen ohjaus ja lupaus, että puhdasta ja tahdotonta Jumalan palvelusta Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdingossaan. Herra, me arvelemme, että tämänkin rukoushetken retkessä on mukana monia sellaisia ikäihmisiä, senioreita, jotka ovat jo leskiä, koska heidän puolisonsa on siirtynyt ajanrajan toiselle puolen. Ja näillä senioreilla on sitten monenlaisia vaivoja omassa fyysisessä olemuksessaan. Me Herra, tosiaan sinun nimessäsi tahdomme heitä siunata ja pyydämme myöskin, että vaikuttaisit kristittyjen sydämissä sitä, että tämä jae puhdasta ja tahdotonta Jumalan palvelusta, että löytyisi seurakunnissa niitä ystäviä, jotka tahtovat käydä katsomassa näitä ikäihmisiä, jotka eivät välttämättä enää lähde sinne seurakunnan tai jaksa lähteä sinne seurakunnan yhteyteen, vaan kävisivät heidän luonaan, rukoilisivat ja viesivät vaikka ehtoollista sinne ja viettäisivät tällaisia hetkiä heidän kanssaan. Kiitos, että se on sinun tahtosi ja kiitos, että sinä vaikutat, että tämä tahto tapahtuu ihmisten sydämissä. Juha, lopuksi vielä, niin jos me rukoilemme, siunaamme perheitä, lapsia, nuoria, ikäihmisiä ja niin poispäin, kaikkia meitäkin, jotka tässä olemme olleet tällä Herran siunauksella, jonka lukisin tähän vielä lopuksi meille kaikille. Ja jos te siinä, ketkä kuuntelette ja olette mukana tässä, niin osaatte tämän ulkoa, niin yhtykää siellä sitten tähän Herran siunaukseen. Ja otetaan tämä niin, että me siunaamme toinen toisiamme ja näitä ystäviä, joiden puolesta olemme tässä rukoilleet. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen, aamen. Juha Lehtonen, kiitos, että olit mukana tässä rukoilemassa meidän kanssamme ja kiitos myöskin kaikille teille, jotka olitte nyt ensimmäinen päivä syyskuuta, kun syyskausi tällä tavalla alkaa tässä rukouksessa mukana. Olkaamme kestäviä rukouksessa, niin kuin Raamattu meitä kehoittaa ja jos ja kun meillä on seurakuntayhteys, niin käykäämme siellä, ottakaamme se oikein hyväksi tavaksi, että me käymme seurakunnan yhteydessä. Apostolien teossahan sanotaan, että ensimmäiset kristityt olivat apostolien opetuksessa, rukouksessa, leivän murtamisessa ja heillä oli keskinäinen yhteys ja seurakunnan elämä ja toiminta tänäkin päivänä on parhaimmillaan juuri tätä. Toivotamme teille kaikille siunausta ja tämän Herran siunauksen, minkä luimme myöskin itse kullekin meidän osaksemme ja näin toivotamme oikein hyvää illan ja päivän ja tulevien päivien jatkoa. Kiitoksia.
0: Kiitos. Hei.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

0: Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri.
2: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Tänään olemme ehtineet ensimmäisen kuninkaiden kirjan lukuun 17. Se on otsikoitu Korpit ruokkivat profeetta Eliaa. Luvussa 17 kuvaan astuu täysin varoittamatta profeetta Elia. Häntä ei esitellä, ei kerrota sukulaisuussuhteita, ei taustoja, mitkä Raamattu yleensä kertoo. Eliasta kerrotaan vaan, kuinka hän ilmestyy 1-2 paikalle, kertoo asiansa lyhyesti ja lähtee. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin kuka on profeetta Elia ja mitä me tiedämme hänestä?
3: No suurin piirtein tuon verran, kun sä sanoit, että ei niin kuin lähtökohtaisesti paljon mitään, mutta tietenkin täällä näillä sivuilla hän on hyvin merkittävä henkilö. Ja myöskin sit sen takia, että Uudessa testamentissa hän kyllä tulee kuvaan mukaan. Eli jo niin kuin tuolla Vanhan testamentin lopussa vähän vihjataan Elian tulosta, että Uudessa testamentissa ja juutalaisuudessa on taas Elialla oma roolinsa.
4: Joo, ja nämä profeetathan aika lailla usein putkahtaa jostain tuntemattomuudesta, että mä katoin profeettakirjojen profeettoja, niin tasan puolet on sellaisia, joista ei kerrota ollenkaan sukutaustaa. Toisesta puolesta kerrotaan sitten jotain, ja se, että kuinka paljon kerrotaan, niin vaihtelee tosi paljon, että esimerkiksi Sefaniasta on tosi pitkä sukuselvitys, mutta osasta on vaan esimerkiksi isän nimi, taikka sitten voidaan kertoa asuinpaikka, että profeettojen taustoista ei välttämättä kerrota kauhean paljon ennen kuin he astuu näyttämölle.
2: No ehkä sen verran voi todeta, että Elia eli 800-luvulla noin ennen ajanlaskun alkua. Ja hän oli profeettana nimenomaan pohjoisessa Israelin kuningaskunnassa, kuningas Ahabin ja hänen poikansa Ahasin ja tämän pahamaineisen pahan kuningatar Iisebelin aikana.
3: Joo, toi on tietenkin tärkeää aina hahmottaa näitä, onko ne pohjois- vai etelävaltakunnassa, kun ne on kahdessa osassa tällä hetkellä tämä valtakunta.
2: No nyt, että me päästään kiinni siihen, että mikä tämä Elian asia oli, niin luetko, Lauri, tästä ensimmäisiä jakeita, vaikka 6 ensimmäistä jaetta?
4: Elia, joka oli kotoisin Gileadin Tispestä, ennusti Ahabille: niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, hän, jota minä palvelen, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani voimasta. Elialle tuli sitten tämä Herran sana: lähde täältä, kulje itään päin ja piiloudu Keritin puron uomaan, joka on Jordanin tuolla puolen. Siellä voit juoda purosta, ja minä olen käskenyt korppien tuoda sinulle ruokaa. Hän lähti matkaan ja teki niin kuin Herra oli käskenyt. Hän meni Keritin purolle, joka on Jordanista itään, ja jäi sinne. Korpit toivat hänelle aamuin illoin leipää ja lihaa, ja purosta hän sai juodakseen.
2: Jos joku kuulijoista ihmettelee, että kenen äänet tänään on studiossa, niin äsken puhui Lauri Nikkola, ja mukana on myös Eero Junkkaala, ja minä olen Aino Viitanen. Mikä tämä oli tämä Elian viesti? Mitä hän tässä nyt oikein tuli sanomaan tässä jakeessa 1?
3: Hänhän siis profetoi jonkinlaisen kuivuuden ajan. Ja sitten Jumala järjesti hänelle tämmöisen suojapaikan siksi aikaa.
2: No aika monen meteorologi astuu tämän kuningas Ahabin eteen ja sääennustaja toteaa, että näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta.
3: Joo, meidän meteorologit sanoo 2-3 päivää eteenpäin. Tässä on aika pitkä.
4: Mutta tähän Elian viestiin aika olennaisesti liittyy myös hänen nimensä, joka suomennettuna on suunnilleen, että minun jumalani on Jahve. Että elettiin sellaista aikaa, jolloin niin kuin Baalin palvontaa vyörytettiin tämän hallitsijaparin ja erityisesti Iisebelin toimesta. Ja Elia tuli toimittamaan tämmöistä uskon puhdistusta.
2: Nyt tämä sääennustaja Elia lyö aikamoisen haasteen Ahabille. joka palveli hedelmällisyyden jumalaa Baalia. Ja Baalia pidettiin myös sateen jumalana. Eli tämä on niin kuin suoraan haaste tälle epäjumalalle. Nyt tulisi vuosiksi kuivuus ja kaikki johtuu kansan synneistä. Ja nyt sitten nähdään, että kumpi on oikea jumala, Jahve vai Baal. Mutta Elia itse joutuu odottamaan syrjäiseen autioon paikkaa ja hänellä ei ole tietoakaan ravinnosta, puhumattakaan, että siellä olisi jotakin seuraa, paitsi niitä korppeja. Korppeihin liittyy aika ikäviä uskomuksia. Meidänkin ajalta se liitetään, että se on tämmöinen kuoleman ja pahan lintu. Ja Englannissa äidit on pelotellut lapsia, että jos lapset on tuhmia, niin musta korppi tulee ja vie. Mitä te ajattelette korpista? Missä Raamatussa puhutaan eri paikoissa korpista?
1: En ole tutkinut.
4: Korppi esiintyy ensimmäisen kerran varmaan vedenpaisumuskertomuksessa. Se oli se ensimmäinen lintu, joka lähetettiin sieltä arkista. Sitten tässä tuo
2: Elialle ruokaa.
4: Sitten Jobille Jumala puhuu siitä, että hän ruokkii myös niin kuin korpinpoikaset. Sitten laulujen laulussa rakastetu hiuksia väriä verrataan korpin mustaan väriin. Ja sitten on vielä tämmöinen ehkä vähän ikävämpi viittaus sananlaskusta 37, semmoinen synkkä kuva, että isänsä pilkkaavan ja äitiään halveksivan silmän laakson korpit nokkivat.
2: Joo, korpihan tunnetaan siitä, että tappaa pienemmät linnut ja nokkii silmät päästä. Mutta sitten mainitaan vielä, Jeesus mainitsee Luukkaan evankeliumissa, että siinä kohdassa, missä ei tarvitse huolehtia syömisestä eikä juomisesta, että Jumala pitää huolen linnuistakin, niin siinä käytettäisiin tätä kaarne-sanaa, eli korppisanaa.
1: Joo, mä ajattelen tässä kertomuksessa, no en tiedä, mutta että tällä korppeilla ei ole mitään muuta erityistä roolia muuta kuin se, että hän auttaa Eliaa. Eli siis mä luulen, että ei tässä välttämättä ole mikään negatiivinen tai positiivinen soundi tällä linnun laadulla.
4: Joo, niin mäkin ajattelen, että jos Jumala oli päättänyt, että hän ilmasillalla hoitaa tämän ruokinnan, niin lentokalusto oli kuitenkin aika rajallisesti käytössä, siis sopivaa.
2: Mutta eikö tässä ole ihmettä sekin, että korppi yleensä niin kuin tuhoaa ja vie muilta eväät, mutta nyt sitten Jumala on käskenyt, ne korpit tulee ja tuo leipää ja lihaa ja tiputtaa sinne, niin eikö tämä nyt ole aikamoinen ihme?
1: No ihmehän se joka tapauksessa on, joo. Okei, toi oli ihan hyvä.
2: No söisit sä itse korppien ruokaa?
1: Korppien no riippuu, mitä ne tiputtaa.
4: Niin. Ja mielenkiintoistahan siinä on se, että mistä ne kävi sen hakemassa.
1: Niin justiin.
4: Pöllikö ne jostain sen vai oliko Jumala perustunut jonkunlaisen rahtiaseman, jossa...
1: Joo.
2: Niin.
1: Harakathan on nykyisin semmoisia, jotka roskiksista kuskaa jotakin ja levittelee roskiksia.
4: Joo.
1: Joo, se on vähän samanlainen.
4: Rappiininen perinnehän ajattelee, että ne olisi käynyt Ahabin teurastamosta hakemassa, että tavallaan Ahab epäsuorasti sitten
2: joutui ruokkimaan.
4: Niin,
2: joo, vihatun, niin justiin.
4: Okay. Mutta ei,
2: onpa mielenkiintoista.
4: En tiedä, perustuuko se mihinkään muuhun kuin oletukseen.
2: No, tämä on minusta mielenkiintoinen siinä mielessä, että voidaanko me ajatella, että kristittyinä mekin joudutaan joskus vähän keritinpurolle syrjää odottamaan apua, kunnes me saadaan se jotenkin ei niin hohdokkaalla tavalla.
1: Niin varmaan, ja sitten kyllähän tästä nyt tulee mieleen Isä meidän rukouksen, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, että kyllä Jumala niin kuin omistansa pitää huolen, sitähän tässä myös on kysymys, että tavalla tai toisella hän huolehtii meistä silloin, kun meillä on.
2: Mutta että tämmöinen suuri profeetta, hän menee kertomaan tämmöisen sääennustuksen valtavat sanat, sitten hän joutuu kuitenkin sinne yksinäisyyteen korppien ruokittavaksi. Että ei se nyt kauhean hohdokkaalta se kuulosta se profeetan elämä, vai mitä ajattelette?
4: Siis tästäkin on myös sellaista tulkintaa, että osittain tätä kautta Elia joutui kuitenkin kokemaan sen, että taikka asettumaan niiden ihmisten asemaan, joihin se kuivuus sattui. Kuivuus on silleen epädemokraattinen, että siitä kärsii hyvät ja huonot ihmiset ihan samalla lailla. Ja että Elia olisi tällä lailla ehkä jotenkin sitten pystynyt samastumaan niihin ihmiseen, jotka tästä kärsi. En tiedä, se nyt on ollut.
2: Ja jossakin sanotaan sitten just vastapuolesti, että Jumala antaa sateen ja aurinkonsa paistaa hyville ja pahoille.
4: Joo.
2: Kyllä. No voisi luulla, että se Elia tarvitsee nyt tässä jotakin apua, mutta Luukkaan teksti ja kertomus edetessään paljastaa, että Elian apua tarvitsee eräs leski. Mä luen tästä jakeesta 7 eteenpäin. Jonkin ajan kuluttua puro kuitenkin kuivui, koska koko maassa ei ollut satanut. Elialle tuli silloin tämä Herran sana. Lähde Sidonin alueen Sarpatiin ja asetus sinne. Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa pitämään sinusta siellä huolta. No Elia lähti sinne ja tapaa leskivaimon keräämästä polttopuita, pyytää vettä, pyytää myöskin palan leipää. Mutta nainen vastaa, niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi elää. Minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten kuolemme. No sitten Elia kuitenkin käskee, tämä on aika dramaattinen tilanne, ruoka on lopussa, leskivaimo on jo luovuttanut, nyt kuollaan lapsen kanssa. Nyt hänen pitäisi tehdä leipä viimeisistä niin siemenperunoista. Viimeisetkin antaa tälle profeetalle. Ja Eliahan lupaa, että jos teet näin, ei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle. No tämä Sarpatin leski tottelee ja sitten jakeessa 16 todetaan, että jauhoruukku ei tyhjentynyt eikä öljypullo ehtynyt, sillä näin oli Herra sanonut Elian suulla. Tämä on järkyttävä tilanne. Ihminen on siellä nälkäkuoleman partaalla ja sitten pitää antaa viimeisetkin profeetalle. Minkä takia tämmöinen tilanne?
4: En varmaan ole, mutta tässä väistämättä tulee mieleen semmoinen analogia Jeesuksen ruokkimisihmeisiin. Et kun Jumala tekee jotain suurta, niin hän ei yleensä tee sitä tyhjästä, vaan tarvitaan joku pieni alku, jonka hän voi siunata. Että tavallaan nämä öljy ja jauho toimi tässä samalla lailla, kun aikanaan sitten ne korit, josta se leipä ja kala ei loppunut ennen kuin kaikille oli jaettu.
2: Mutta oliko tämä joku testi tälle naiselle, että nyt sun pitää antaa niin kuin Herralle?
1: Niin, varmaan toikin motiivi siinä on, että tavallaan parhaat uhrattiin Jumalalle, uhreista parhaat osat, eli siis ensin Jeesukselle.
2: Ja etsikä ensin Jumalan valtakuntaa.
1: Niin, kyllä siinä varmaan toi on yksi motiivi, että miksi tämä järjestys on tämä. Mutta samalla tämä on siis todellakin, tämä on eräänlainen ruokkimisihmeen ennakkokuva, koska jopa voidaan sanoa, että Elia ja Elisa on, ne on niin kuin Jeesuksen ja Johannes Kastajan tämmöisiä ennakkokuvia ja samat, mitä tapahtuu näissä, se tapahtuu Uudessa testamentissa, että Uusi testamentti ikään kuin, kun siellä on ne ihmeet, niin ihmiset niin kuin linkitti ne näihin ja ajatteli, että on tuo Jeesus ainakin profeetta, kun se tekee samoja kuin noi, että jotain tällaista.
2: No sä viittasit, Lauri, tuossa siihen, että jonkun teorian mukaan Elian piti kokea se kuivuus, että hän ymmärtää näitä nälkäisiä. Mä mietin sitten, että kun jatkossa käykin ilmi, että Jumala lähetti Elian tämän yhden ainoan Sarpatin lesken luokse, yhden ainoan ihmisen tykö. Eli jotenkin tässä voisi ajatella, että Elia tarvitsee sen lesken apua, mutta sitten se leski tarvii sitä Elian apua. Mutta voisiko ajatella, että tämmöinen Jumalan profeettakin tarvii syntisen, uskomattoman ihmisen apua. Ja mekin kristittyinä tarvitaan uskosta osattomien lähimmäisten apua. Että kaikki tarvii toisiaan. Että ei voi olla semmoista niin kuin asettelua, että toinen ei tarvitse toista.
1: Joo, toi on ilman muuta hyvä näkökohta tähän.
2: Jatketaan hetken kuluttua.
5: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Radio Day.
6: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
2: Jatkamme keskustelua Lauri Nikkolan ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvusta 17. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tässä tulee mieleen se, että jos Jumalalle pitää antaa kaikki, niin mitä se tarkoittaa niin kuin meidän elämässä? Pitääkö meidänkin antaa niin kuin viimeiset siemenperunat? Miten tätä voi niin kuin soveltaa nykyaikaa?
1: No, Jeesus sanoi heille rikkaalle miehelle, että myy kaikki, mutta mun mielestä hän ei ole tarkoittanut oikeasti sitä, että pitäisi oikeasti, että jokaisen pitäisi antaa kaikki pois, eihän se elämä sillä lailla voi mennä. Mutta kyllä siinä jonkinlainen tämmöinen osittain tämmöinen niin kuin symbolin ajatus toimii, että ekaksi Jeesukselle, että se on kuitenkin niin kuin elämän tärkeysjärjestyksestä. Vai miten sä
4: on? Joo, kyllä. Joo. Ja se on antaminen sitten osoittaa jonkunlaista luottamusta siihen, että Jumala siitä huolimatta pitää huolta.
2: Teksti kertoo, että heillä kaikilla riitti syötävää pitkät ajat ja eli ja asu tämän naisen luona. Tämä teksti on aika niukkaa ja me voidaan olettaa, että he kyllä, kun he asuivat samassa talossa, niin he kävi keskustelua hengellisistä asioista. Muualla oli sitä kuivuutta, mutta Jumala antoi profeetalle ja tälle leskelle ruokaa. Mutta sitten jotain kamalaa tapahtuu. Luetko Eero tuosta?
1: Ennen kuin se tapahtuu, niin mä vaan totean yhden jutun, että Uusi testamentti linkittyy tavallaan kaksi kertaa lyhyesti tähän melkein ohi mennä. Toinen, että Jeesus kerran sanoo tämän tapauksen esimerkkinä, ja se esimerkki on sellainen, että Elia lähetettiin ei-juutalaisten luokse. Että siinä on tietyllä tavalla tämmöinen kuin lähetysmotiivi suhteessa juutalaisuuteen. Ja sitten tässä Siidonin alueelta tulee se kanaanilainen nainen, jonka Jeesus myöskin kohtaa. Ja siinä on kaksi kertaa tämmöinen, että tulee juutalaisuuden ulkopuolelta joku.
2: Tämä juutalaiset suuttuu.
1: Joo, okei. Mutta sä oot viemässä tuohon jatkoon.
2: Luetko jakeesta 17 eteenpäin?
1: Joo. Jonkin ajan kuluttua kävi niin, että talon emännän poika sairastui. Hänen tautinsa yltyi niin pahaksi, ettei hänessä lopulta ollut elon merkkiä. Leski sanoi silloin Elialle, pitikö sinun sekaantua minun elämääni, Jumalan mies? Pitikö sinun tulla tänne vetämään minun syntini esiin ja tappamaan poikani?
2: Tämä on jännä juttu. Tämä nainen ei varmaan niin kuin jotenkin ymmärrä tätä tilannetta, että vaikka profeetta asuu hänen luona ja kertoo varmasti Jumalasta, voisi kuvitella, että he keskustelee. Ja öljypullo ei ehdy ja jauhoruukku ei tyhjene, mutta hän ei jotenkin ehkä niin kuin tajua sitä. Ja nyt tapahtuu tämmöinen järkyttävä asia. Luopas tuosta jakeesta 19 eteenpäin.
1: Niin, mutta mä sanon vielä tähän, koitan etsiä vastausta. Siis sulla oli semmoinen teoria, että se ei niin kuin oikein ollut uskonut Jumalaan tämän ihmeen takia, kun se tästä tämmöisiä puhuu.
2: Niin se ei varmaan tajunnut sitä, että miten sitä ruokaa riitti. Ja
1: kun mä taas ajattelin, että kyllä se on tajunnut ihan hyvin sen. Mutta nyt, kun tulee tämmöinen elämän suuri katastis, sillä on voinut olla kaikki hyvin usko Jumalaan ja kaikki näin. Mutta sitten kun tulee elämän kunnollinen katastrofi, niin sillä niin kuin romahtaa, että eihän tässä ollutkaan mitään. Siis tämä on varmaan melkein sama selitys.
2: Mutta sehän puhuu, että sinun Jumalasi.
1: Joo.
2: Sinun.
1: Joo, mutta mä niin kuin mielessäni ajattelin sen näin, että uskovalle voi tulla tämmöinen, että menee niin kuin kaikki pimeäksi. Ei Jumala ole olemassakaan, kun näin kamalaa tapahtuu. Että sä oot voinut vielä eilen uskoa. Mutta kun tapahtuu näin kamala asia, niin sulla on niin kaikki meni pimeäksi. Nyt ei ole enää Jumalaakaan olemassa.
2: Mm.
1: No olkoon miten tahansa, mutta tämmöinen niin kuin kriisi. Mutta sitten jakeesta 19. Elia sanoi, anna poika minulle. Hän otti pojan lesken sylistä, kantoi hänet huoneeseensa talon katolle, laski hänet vuoteelleen. Hän rukoili Herraa sanoen, Herra minun Jumalani, tahdotko todella tuottaa onnettomuuden tälle leskelle, jonka luona asun, ja surmata hänen poikansa? Hän ojentautui kolmesti pojan ylle ja rukoili, Herra minun Jumalani, anna hengen palata tähän poikaan. Herra kuuli Elian pyynnön, henki palasi poikaan ja hän virkoi sieluun. Elia nosti pojan vuoteelle ja vei hänet kattohuoneesta alas taloon. Hän antoi pojan tämän äidille ja sanoi, katso poikasi elää. Nainen sanoi Elialle, nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Se mitä sinä puhut on todella Herran sanaa.
2: No kun Elia herättää sen lapsen kuolleesta, niin nyt se leski jotenkin mun mielestä vasta ymmärtää ja uskoo sen Elian olevan Jumalan mies, että tämä puhuu Jumalan sanaa. Et miksi tämmöinen niin kuin tarvittiin? Vai viittaako tämä johonkin sitten jonkun muun kuolleesta herättämiseen? Onko tämä niin kuin joku ennakkokuva?
4: Voihan sillä olla useampia ulottuvuuksia, mutta siis kuolleesta herättämisethän on tosi harvinaisia Raamatussa. Ja olisiko niitä 7? Siis Elia ja Elisa ja Jeesuksen kohdalla kerrotaan 3 ja sitten Pietari ja Paavali. Että tämä osittain voi liittyä tähän Elian tällaiseen Jeesuksen esikuvallisuuteen.
1: Mutta se ei turhennata niin oman tapahtuman dramaattisuutta sinänsä yhtään.
4: Joo. Ei, joo. Mutta muuten onhan uskossakin erilaisia tasoja, että onhan tämä nainen voinut uskoa Jumalaan nähtyään sen ihmeen, mutta että sitten kun tapahtuu näin suuri ihme, niin se usko nousee, taikka ymmärrys Jumalan voimasta vielä jollekin toiselle tasolle.
2: Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Mistä me tiedetään, että joku on profeetta tai oikea kristitty? Tämä leski sai aikamoisen ihmeen todistukseksi Jumalasta. Ei meillä liiemmin näy näitä kuolleista herättämisiä.
1: Ei näykään, eikä ne Raamatussakaan ole mitään sellaisia niin kuin esimerkkejä, että tällaisia pitäisi tapahtua, vaan on ihan poikkeuksellisia merkkejä. Ja siis se, että Jeesus tekee pari kertaa sen, niin sehän on todellakin Jeesuksen ideakaan ei ollut herättää kaikki aikansa kuolleet, vaan se oli tällainen messianinen merkki, että ne tajuaisivat, että hän on Messias. Ja tietenkin ne liittyi näihin. Eli koska Elia ja Elisa on tehnyt tällaisia, niin Jeesus teki samoja, jotta kansa uskoisi, että tämä on ainakin profeetta, mutta vielä enemmän. Että siis kyllä tässä tämmöinen linkitys on näihin. Mutta silti muista näitä kertomuksia ikään kuin tyhjennys, että okei, ne oli vain ennakkokuvia. Koska olihan niillä merkitys, näitä on luettu monta sataa vuotta ennen Jeesusta joka päivä. Tai siis kerrottu kertomusta eteenpäin, niin se on oma merkityksensä. Että Jumala siis toimii tällä tavalla.
2: Mun tulee tästä semmoinen ajatus mieleen, että kun Jeesus puhuu tuhlajapoikavertauksessa, että se poika oli kuollut, mutta nyt hän on niin kuin elossa, on herännyt eloon. Että tavallaan näkyyhän meillä sitä, että kun joku tulee uskoon, niin hän on herännyt kuolleista. Hän tulee eläväksi ja Jumalalle kaikki on eläviä ja se, joka uskoo minuun, ei ikinä kuole. Että toisaalta kyllähän tätä ihmettä tapahtuu. Ihmiset herää synnin kuolemasta niin kuin elämään Jumalan puolelle, valon lapseksi.
1: Kyllä tosiaan tapahtuu. Ja siis kun sanoit synnin kuolemasta, niin toi jakeessa 18 on musta kiinnostava, että jotenkin tälle naiselle näyttää syntyvän synnin tunto tämän kriisin seurauksena.
2: Just näin.
1: Ja aika kiinnostavaa.
4: Joo, niin on. Ja hän ajattelee, että nyt se, että Jumala on tuotu hänen lähelleen, niin hänen syntinsä paljastuu. Ja sen takia sitten hän saa rangaistuksena tämmöisen kovan, joku vähän tämmöinen ajatus.
2: Pitikö sinun tulla tänne vetämään minun syntini esiin ja tappamaan poikani? Jos meillä tapahtuu jotain tämmöistä, niin onko se Jumala rankaisee meitä ja ravistellaanko meitä meidän syntien takia ja toimiiko Jumala näin?
1: Joo, tämä on niin kuin tyypillinen tapa ajatella, että kun tulee elämässä kova vastoinkäymisen, niin mistä Jumala minua rankaisee? Mä luulen, että se on jopa, joka voi olla jopa kohtalaisen kokeneen kristitynkin yksi kysymys, että sainko kuitenkin omien syntieni takia tämän, koska sen oman syntisyytensä tuntee noin kohtalaisen hyvin, vaikka ei koskaan riittävä hyvin, niin se reaktio on niin kuin ymmärrettävä, että okei, mä oon niin paha, että en mä parempaa ansaitsekaan. Ja sen takia meidän täytyy niin kuin opettaa itsellemme ja muistuttaa muita, että Jumala ei toimi näin. Että jos sä teet syntiä, niin Jumala rankaisee sut siitä synnistä, koska Jeesus otti sen päällensä sen rangaistuksen.
4: Joo.
2: Moni tietysti odottaa jotain tämmöistä ihmettä, jonka tämä leski sai, mutta jos mä nyt kysyn tälleen tosi yksinkertaisesti, että kenen kuolleesta heräämisen tulisi riittää meille?
1: Niinpä.
2: Lauri.
4: No kyllä, Jeesuksen kuolleesta heräämisen pitäisi riittää meille.
2: Mistä me tiedetään, että se on totta, kun ei me olla itse nähty sitä?
1: Niinpä, sille on aika hyvä perustelut, jos ihan ajattelee noin niin kuin järjellä. Vaikka viime kädessähän Jeesuksen ristin merkitys ja Jeesuksen ylösnousemuksen merkitys ovat uskon asioita. Mutta kyllä Jeesuksen ylösnousemuksen puolesta on aika hyviä perusteluita, koska hauta oli tyhjä, ruumista ei löydetty mistään ja paljon perusteita, joita on esitetty sen puolesta, että on niin kuin ikään kuin todennäköisempää, että hän nousi kuin että hän ei noussut noin niin kuin järjelläkin.
2: Niin ja sitten silminnäkijä todistus on Raamatussa.
1: Joo. Mutta ne, jotka haluaa kiistää sen, niin ne tietenkään eivät panne painoa Raamatun sanalle ja silloin me ollaan tyhjän päällä. Silloin meillä ei ole oikeastaan keskusteltavaa.
5: Radio Raamattu piiri.
2: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Aika rientää ja olisi niin kiva jatkaa, mutta jatketaan jälleen viikon kuluttua ja rukoiletko Lauri tähän loppuun?
4: Kiitetään Jeesus siitä, että sinä olet kuollut meidän syntiemme tähden ja olet ylösnousemuksella antanut meille mahdollisuuden ikuiseen elämään. Kiitetään tästä lahjasta ja pyydetään, että osataan elää elämämme sen lahjan arvoisesti. Jeesus, sinun nimessäsi.
2: Muistathan, että ohjelmamme löytyvät Spotifysta, Applen podcasteista ja Suomen Raamattuopiston Päivän sana-sovelluksesta. Sekä myös sivustolta media316.fi. Kiitos kun kuuntelit. Viikon kuluttua jälleen uusi jakso. Hei hei.
5: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.
0: Radio Day.
6: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
0: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen päivässä. Tiedotustilaisuus järjestetään 8:00 Helsingin Säätytalossa. Paikalla tilaisuudessa ovat hallituspuolueiden puheenjohtajat. Hallituksen budjettiriihineuvotteluille oli varattu vielä huominen. Puheenjohtajat kuitenkin kertoivat jo iltapäivällä, ettei isoja asioita ollut enää ratkottavana. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde irtisanoo yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä 300 ihmistä. Neuvottelujen alkaessa tavoitteena oli säästää henkilökuluissa 30 miljoonaa euroa, minkä arvioitiin tarkoittavan 500 ihmisen irtisanomista. Pohde kertoo tiedotteessa, että neuvottelujen yhteenlaskettu taloudellinen vaikutus ensi vuodelle on lähes 29 miljoonaa euroa. Irtisanottavien määrä väheni, kun säästöjä saavutetaan muilla keinoin, kuten eläköitymisillä, määräaikaisten tehtävien päättymisellä sekä johdon lomautuksilla. SDP:n kansanedustaja Ville Merinen ei pyri jatkokaudelle. Merinen kertoo päätöksestään verkkopalvelu LinkedInissä. Hän mainitsee kertoneensa asiasta Helsingin hiippakunnan piispan Teemu Laajasalon podcastissa. Ensimmäisen kauden kansanedustaja Merinen tunnetaan sosiaalisessa mediassa terapeutti Villenä. Hän on siviiliammatiltaan psykoterapeutti ja sairaanhoitaja. Merinen kertoi viime talvena Ylen dokumentissa kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä. 50-vuotiaille kertyi viime vuonna uutta työeläkettä keskimäärin 57 euroa, kertoo Eläketurvakeskus ETK tuoreeseen arvioonsa perustuen. Viime vuosi oli viimeinen vuosi, kun 53-62-vuotiaille kertyi työeläkettä 1,7% normaalin 1,5% sijaan. Korotetun prosentin seurauksena keskimäärin eniten eläkettä viime vuonna kertyi 54-vuotiaille, eli vuonna 1971 syntyneille. Heidän tuleva eläkkeensä kasvoi vuoden aikana 63 euroa. ETK:n arvioissa olivat mukana kaikki Suomessa asuvat työeläkevakuutetut, jotka eivät ole eläkkeellä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Luotettava ja laadukas raamatunopetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme raamatunopetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
4: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä -keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Dayn. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
6: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista.

Tervetuloa mukaan Lehtimajan juhlille netin kautta. Muista käydä hankkimassa meidän nettisivuilta nettipassi, jolla pääset katsomaan Lehtimajan juhlia. Lehtimajan juhlat ovat Israelissa ilon juhla, ja tämähän on Jumalan antama juhla, eli siis tämä ei ole mikään ICEJin keksintö. Kun puhumme ilosta, niin se on ehkä jotain, mitä Lähi-idässä ja Israelissa todella tarvitaan, nimittäin siellä tilanteet ovat erittäin kireät. Kiitoksia siitä, kun tuet työtämme ja käy katsomassa, mitä kaikkea meillä on meneillään tällä hetkellä niin Suomessa kuin Israelissa. Mutta nyt, niin kuin tässä ohjelmassa aina ennenkin, lähdetään pidemmittä puheitta muutamaan uutiseen. Israelin viranomaiset seuraavat kasvavaa huolta tuntien Turkin merivoimien lisääntynyttä sotilaallista valmistautumista Välimerellä. Israelilaisten lähteiden mukaan Turkki on viime kuukausina lisännyt sotaharjoituksiaan sekä lisännyt merivoimensa läsnäoloalueilla, joilla myös Israelin laivasto toimii. Israelin julkisen yleisradioyhtiö Kanin mukaan Israelin puolustusvoimat arvioivat Turkin toiminnan mahdollisesti merkitsevän strategista muutosta maiden välisessä asetelmassa. Kehityksen seurauksena Israel on tiettävästi vahvistanut sekä operatiivista että strategista valmiuttaan siltä varalta, että maiden väliset jännitteet kärjistyisivät jopa sotilaalliseksi yhteenotoksi. Tilanne liittyy laajempaan Israel ja Turkin välisten suhteiden kiristymiseen, jonka yhtenä keskeisenä taustatekijänä ovat Syyrian viimeaikaiset tapahtumat. Israelin seuraaviin parlamenttivaaleihin on aikaa 1,5 viikkoa ehdokaslistan jättämisen määräaikaan, mutta useat pienemmät, hiljattain perustetut oikeistopuolueet eivät ole vielä päässeet sopimuksen vaaliliitoista tai puolueiden yhdistymisestä. Tilanne herättää huolta siitä, että osa puolueista ei lopulta ylitä Knessetin vaaleissa vaadittavaa äänikynnystä. Lokakuun 27. päivänä järjestettävien vaalien alla puolueiden on ratkaistava yhteistyökuviot nopeasti. Israelin vaalijärjestelmässä pienelle puolueelle äänikynnyksen alittaminen voi merkitä sitä, ettei se saa lainkaan edustajia parlamenttiin, mikä puolestaan voi vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi oikeistoblokin kokonaisvoimaan. The Times of Israelin haastattelema entinen Likud-kansan edustaja Yuli Edelstein arvioi, että mahdolliset puolueiden yhdistymiset ja tekniset vaaliliitot syntyvät todennäköisesti vasta aivan viime hetkillä. Edelstein, joka kuuluu uuden oikeistopuolueen Unity-perustajiin, kertoi keskiviikkona Herzliya-pituassa, että puolueiden väliset neuvottelut käynnistyvät todenteolla vasta kun määräaika todenteolla pakottaa osapuolet tekemään ratkaisuja. Hän sanoo, rehellisesti sanottuna, neuvotteluja käydään noin viikon kuluttua, eivätkä vain meidän puolueemme, vaan kaikki puolueet alkavat todenteolla keskustelemaan, kun tilanne pakottaa siihen. Israel ja Kreikka ovat maanantaina allekirjoittaneet noin 3 miljardin euron arvoisen puolustussopimuksen, jonka myötä Israel rakentaa Kreikalle monikerroksisen ilmatorjunta- ja ohjuspuolustusjärjestelmän. Sopimus vahvistaa entisestään maiden tiivistyvää puolustusyhteistyötä. Israelin puolustusministeriön mukaan niin kutsuttu Achilles Shield-hanke sisältää useita israelilaisia puolustusjärjestelmiä. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa Rafael-yhtiön valmistamat David Sling, eli Davidin linko, Spider-järjestelmät sekä Israel Aerospace Industryn valmistama Barak MX-järjestelmä. Israelin puolustusministeriö kuvailee sopimusta Israelin ja Kreikan suhteiden historian suurimmaksi puolustusvientisopimukseksi sekä yhdeksi Israelin valtion historian suurimmista puolustussopimuksista. Sopimus on myös merkittävä, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Israel toimittaa toiselle valtiolle kokonaisvaltaisen useita eri uhkatasoja vastaan suunnitellun puolustusjärjestelmän. Myös Suomi ja Israel ovat ilmoittaneet, että jatkavat puolustusyhteistyötään jatkossakin. Siinä oli jotakin uutisia Israelista ja sen lähiympäristöstä. Ja tosiaan teemme erittäin hyvin, kun rukoilemme eri tilanteiden puolesta niin siellä Gaasan rajalla kuin pohjoisessa Libanonissa ja myöskin Iranin tilanteen puolesta. Monenlaisia jännitteitä, monenlaisia uhkia tällä hetkellä Israelilla Lähi-idässä. Haluan tässä välissä kertoa myös senkin, että totuuden puolesta seminaarikiertue alkaa ihan muutamien päivien päästä. Mene meidän nettisivuille www.icej.fi ja sieltä saat lisätietoa tästä erittäin mielenkiintoisesta seminaarikiertueesta, jonka teemme Susanna Kokkosen kanssa. Siellä käsitellään antisemitismin taustoja, siitä miksi se on ollut tällainen ikuinen viha,
miten se näyttäytyy

historiassa, miten voimme tunnistaa sen ja mitä voimme tehdä asialle. Mutta nyt lähdetään niin kuin tässä ohjelmassa aina ennenkin, ylistyksen kautta kohti opetusta.

0: Sanalla pettää on seuraava määritelmä. Johdattaa ajatukset harhaan, saada erehtymään, saada uskomaan, mikä on valhetta, tai epäuskomaan sitä, mikä on totta. Huijaamista, selkeä suunta, määrätä sinut harhaan. Petoksesta tekee niin petollisen se, että sitä on vaikea huomata, ellet ole hereillä. Nyt sitten, kun me katsomme meidän yhteiskuntaamme, niin sitä onkin kaikkialla. Se on verhoutunut ikään kuin normaaliksi. Petos on yhteiskunnan monilla kerroksilla, tantereilla lähes normaali tapa toimia. Sitä löytyy brändeistä, se löytyy ruokakaupoistamme, siellä hienojen etikettien ja paketteihin käärityneenä. Se lupaa suuria mainoksissa ja tuotteissa, povaa parasta palvelua ja verhoutuu pyhyyden vaatteisiin myöskin seurakunnissamme. Kuinka moni tuote lupaa, mitä se ei oikeasti ole? Kuinka moni palvelu lupaa, mitä se ei pysty tuottamaan? Kuinka moni poliittinen puolue pettää äänestäjänsä lupamalla asioita, saadakseen vain heidän äänensä? No mitäs media? Aikanaan oli yksi yhteiskuntamme luotettavista lähteistä. Miten paljon se nykyään vääristelee asioita? Ovatko he enää neutraalin informaation antajia vai propagandan tuottajia? Kuinka moni ääni ja ajatus meidän pääkopassamme yrittää pettää meitä? Petos saa sinut ajattelemaan, että ristimuotoisen yhteisön ulkopuolella löytyy paljon enemmän täyteyttä. Petos pettää niin silmäsi, kuulosi ja erityisesti se sumentaa ajatuksesi. Se saa synnin tuntumaan houkuttelevammalta kuin vanhurskas sitoutuminen veljemme ja sisaremme kohtaan Kristuksessa. Se on kuin linssi, joka vääristää todellisuutta sellaisena kuin se on. Yhtäkkiä häpeä onkin arvokkuutta. Hullu on nyt viisas. Uskottomuus onkin uskollisuutta. Suru on nyt iloisuutta. Musta on valkoista ja valkoinen on mustaa. Kun katsomme suurinta pettäjää ja petoksen isää, eli paholaista, hän toimi myös yrittäen pettää itse Jumalan poikaa Jeesusta. Avataan Raamattumme ja löydämme tämän kohdan Matteuksen evankeliumista luvusta 4 jakeesta 1. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi, kun Jeesus oli paastanut 40 päivää ja 40 yötä. Hänen tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja hän sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas, sillä on kirjoitettu. Hän antaa enkeleille käskyn sinusta, he kantavat sinua käsillään, että et loukkaisi jalkaasi kiveen. Jeesus sanoi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana. Sillä on kirjoitettu, Herra sinun Jumalaasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Kun katsomme, mitä tässä tapahtuu, niin paholainen yrittää harhauttaa Jeesuksen todellisuuden käsitystä, jotta hän voisi vääristää Jeesuksen ymmärryksen ja pettää Jeesuksen uskomaan väärään todistukseen todellisuudesta. Ensinnäkin paholainen yrittää kaventaa ja harhauttaa Jeesuksen keskittymistä, erityisesti houkuttelevalla ehdotuksella, jotta Jeesus näkisi vääristyneessä kontekstissa itsensä. Toiseksi kiusaus lupaa sekä nimenomaisia että implitiivisiä palkintoja, eli palkintoja, jotka liittyvät epäsuorasti tähän pääpalkintoon. Tässä sanon nämä kiusaukset puhekielessä. Leipä. Jeesus, jos luot ihmeellisen leivän, se lievittää nälkäkipuasi. Mikä tärkeintä, se vahvistaa väitteesi jumaluudesta. enempää. Jos osoitat tämän rohkean lupauksen totuuden kaikkien siellä olevien todistajien silmissä, ylistät sekä Jumalan sanan luotettavuuden että väitteesi luotettavuuden Jumalan poikana. Ja palvo. Koska se on minun vallassani, jos kumarrat minua, varmistan, että jokainen polvi kumartuu ja jokainen kieli tunnustaa Herrottaasi. Mikä tässä on mielenkiintoista on se, että jokaiseen houkuttelevaan ehdotukseen siihen liittyy myöskin epäsuora uhkaus. Nyt sitten jälleen kerran nämä kolme asiaa, eli leipä, hyppääminen ja palvonta. Leipä. Jos et ala holkas luomaan leipää ihmeen kautta, eikö se osoita kyvyttömyyttäsi tehdä niin? Sinähän olet Messias, tai ainakin näin väität olevas, ja osoitat, että et ole sittenkään Jumalan poika, jos et tee tätä leipää. Olet itse petoksen Messias. Hyppää. Jos et ole halukas osoittamaan näiden lupausten totuutta, eikö se osoita, että et todella usko niihin, että et ole Jumalan poika, olet aivan kuten kaikki muutkin tekopyhät rabbit, jotka puhuu suuria, mutta eivät tee suuria. Sinulla on suuria sanoja, mutta et ole valmis uhmaamaan henkiäsi todistaaksesi, että sinä olet kuka väität olevasi. Ja palvonta. Tie, jossa olet, on enemmän kuin vaarallinen. Se on itse asiassa tuhoon tuomittu. Jos et kumarra, niin sinä varmasti kuolet. Koska et kumarra, niin varmistan, että tiesi on sanoin kuvaamattoman kamala. Eikö kuulostakin tutulta? Paholainen tulee, kun Jeesus on heikossa tilassa. Me ihmisinä eksymme helpommin, kun olemme fyysisesti, emotionaalisesti ja psyykkisesti hataralla pohjalla. Paholainen kuiskuttelee kovimmillaan, kun olemme aallon pohjassa. Siellä tunteemme ja ajatuksemme ottavat vallan, ellemme ole tarkkoja. Ajattele, kuinka eri tavalla olet altis reagoimaan erilaisiin paineisiin, kuiskutuksiin, kun olet heikko. Petos on sellainen, että se saa oikotien näyttämään päätieltä. Miettikää kuningas Daavidia ja hänen oikopolkujaan himojensa kanssa. Tai Moosesta ja hänen oikopolkujaan vihansa ja sisäisen konfliktinsa kanssa. Tai Salomon ja hänen moninaiset oikopolkunsa. Olemme hämmentyneitä, kun meissä sisällä ja ajatuksissamme on kaksi todellisuutta, koska lihamme ajaa nautinnon kuuliaisuuden yläpuolelle. Miettikää, miten helppo olisi Jeesuksen ollut ottaa pieni oikotie Pilatuksen edessä ja antaa semmoisen harmaan villasen vastauksen, eikä sanoa olemansa kuningas. Siellä kivun ja tuskan keskellä Jeesus julistaa, kuka hän on. Ja niin hän teki myös paholaisen edessä siellä erämaassa. Nyt sitten paholainen siis ehdottaa Jeesukselle tällaisia ehdotuksia, jotka vääristävät totuutta. Paholainen kutoi paljon totuutta esitykseen väärästä todellisuudesta. Se, mikä teki näistä ehdotuksista pahoja, on niiden vääristynyt konteksti ja myöskin vääristynyt maali. Paholainen houkutteli Jeesusta näkemään itsensä eri lailla kuin hänen isänsä oli sanonut. Paholainen vihjasi, että olisi parempi, jos Jeesus ottaisit asiat omiin käsisi. Jeesus havaitsee tämän ja vastustaa kiusaukset muistuttamalla Jumalan sanasta, eli hänen isänsä sanasta, kuka hän on ja mikä on asioiden todellinen laita. Muistatko, mitkä katastrofaaliset seuraukset sillä oli, kun ensimmäinen Aadam uskoi vääristyneeseen sepitykseen? Niin on myös meidän ajassamme. Meille yritetään sepittää monenlaisia vääristyneitä todellisuuksia niin luomiskertomuksesta, seksuaalisuudestamme tai vaikkapa Jumalan lupausten paikkansa pitävyydestä ja ikuisuudesta. Meillä kaikilla on taipumus vastata houkutteleviin toiveisiin tai pelkoihin perustuen todellisuuteen, johon uskomme. Ja nimenomaan monesti se onkin vaara, koska siihen sekoittuu niin paljon meidän omia tunteita. Monesti mikä johtaa todellisuudessani enemmän iloon ja vähemmän kurjuuteen, siihen tartumme helpommin. Jos annamme itsemme hämmentyä niin, että meille myydään vääristynyttä kertomusta meistä ja tartumme petolliseen houkuttelemaan väärennykseen, meidän omat halumme siinä kohtaa ovat pettäneet meidät. Matteus 24, jakeet 23-25 sanovat meille näin. Jos joku silloin sanoo teille, katso, täällä on Kristus tai tuolla, älkääkä uskoko, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että he eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Tämän minä olen teille ennalta ilmoittanut. Varsinkin meillä kristityillä meillä on hyvin suuri vaara, että jos joku tekee suuria tekoja, tässä sanotaan, että nämä väärät profeetat tulevat tekemään suuria tunnustekoja, niin vaikkakin ne tekisivät suuria tunnustekoja ja heissä ei ole totuutta, niin ne eksyttää meidät, ja koska monesti etsimme suuria tunnustekoja, niin helposti nojaamme siihen, että no nämähän ovat tietenkin Jumalan naisia ja Jumalan miehiä. Jumalan sana on sellainen hyvä peili, joka mittaa, onko tämä asia todella näin. Petosta on siis se, että valitsen haluamani asiat ja vahvistan sen tunteellani, että yhteisössäni. Tämän petoksen kierten tulos, joka aina yrittää uudelleen kirjoittaa niin Jumalan sanan, kuin myös määrittelee uudelleen Jumalan uuteen kuosiin. Varon niitä, jotka kirjoittavat ja yrittävät uudelleen kirjoittaa Jumalan sanan ja määritellä uudelleen, kuka Jumala on. Ensimmäinen Pietarin kirje luku 5 ja 8 varoittaakin meitä. Jumala kutsuu meitä Jeesuksen tavoin olemaan raittiita ja valppaita, koska vastustajamme paholainen kävelee ympärinsä kuin karjuva leijona etsiessään jotakuta nieltäväksi. Meidän täytyy tavoitella Jumalaa sellaisena kuin hän todella on, ei sellaisena kuin minä haluan hänen olevan. Näin myös löydämme todellisen minämme hänessä, emmekä omasta peilistämme, jonka itse olemme muokanneet, vaan Jumalan sanan peilistä. Tämä on Jumalalle alistumisen asenne, joka sallii hänen aina määritellä itsensä meille ja näin altistaa käsityksemme hänestä hänessä. Anna Jumalan määritellä, kuka sinä olet. Anna hänen ohjata sinun elämääsi, mikä on elämäsi perusta ja mitkä ovat hänen antamat elämäsi ohjenuorat ja pilarit ja mikä on sinun ja minun päämääräni. Luota hänen sanansa ja tämä lamppu valaisee petollisilta vaaroilta elämäsi tielle. Tämä lamppu on siis Jumalan sana. Onko se totta Jeesuksessa? Onko se totta hänen sanansa mukaan? Ja onko siinä hengen todistus? Siinä on kolme hyvää jumalallista filtteriä, jolla erotat petoksen totuudesta. Onko se totta Jeesuksessa? Onko se totta sanan mukaan? Ja onko siinä hengen todistus? Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään ohjelmaamme. Jos haluat lisätietoa siitä, mitä teemme ja miten voit tulla työhömme mukaan, niin mene icej.fi ja sieltä saat kaiken tarvittavan tiedon. Käy katsomassa meidän somekanavia myöskin Facebookissa, Instagramissa, sieltä löydät erittäin ajankohtaisia tietoja. Lehtimaan juhlat tosiaan ovat tulossa. Meillä on myöskin totuuden puolesta seminaarikiertue ja myös paljon muuta. Joten kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme ja toivon sinulle oikein siunattua loppuviikkoa puoleltani seuraavan ohjelman asti. Moi moi!
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
3: Lämpimästi tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelman pariin. Minun nimeni on Miika Auvinen ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
4: Kiitos. Mukava olla jälleen täällä keskustelemassa tärkeistä aiheista.
3: Kyllä vaan. Tänään suuntaamme katseemme Etelä-Aasiaan ja tarkastelemme maata, joka on viime aikoina kokenut poliittista ja yhteiskunnallista kuohuntaa. Puhumme Bangladeshista. Johanna, kun katsomme nyt Open Doorsin uusinta World Watch List 2026 vainoraporttia, Bangladesh löytyy sieltä 33. Vainon taso luokitellaan siellä erittäin vakavaksi. Millaisesta maasta on kyse?
4: No, kyseessä on valtava ja tiheään asuttu maa. Bangladesissa on siis noin 176,4 miljoonaa asukasta ja valtaosa heistä, eli lähes 89%, on muslimeja, pääosin sunneja. No, kristittyjen vähemmistö on hyvin pieni, vain noin 0,5% väestöstä.
3: Aivan. Eli puhumme vajasta miljoonasta kristitystä valtavan muslimienemmistön keskellä tuolla Bangladesissa. Ja vaikka Bangladesh perustettiin aikanaan itsenäisyyssodan jälkeen vuonna 1971 maalliseksi valtioksi, käytännössä tilanne noin niin kuin rivikansalaisen näkökulmasta on aika toisenlainen. Islam on nimetty valtion uskonnoksi ja muslimit pitävät hallussaan johtavia asemia niin politiikassa kuin yhteiskunnassa laajemminkin.
4: No, juuri näin. Ja tällaisessa ympäristössä kyllä kristittyjen uskonnonvapaus niin on jatkuvasti uhattuna. No, World Watch List -vainoraportti tarkastelee vainoa eri elämänalueiden kautta ja Bangladesissa näiden alueiden saamat pisteet on kyllä korkeat kautta linjan. Erityisesti vapaususkoa yhteisössä ja yksityiselämässä sekä väkivalta saa korkeita pisteitä. Paine on siis jatkuvaa ja kokonaisvaltaista.
3: Ja etenkin viime vuodet on ollut Bangladesissa poikkeuksellisen epävakaita. Elokuussa 2024 tapahtui historiallinen käänne, kun pitkäaikainen ja autoritatiivisesti hallinnut pääministeri Sheikh Hasina syrjäytettiin laajojen ja väkivaltaisten protestien seurauksena. Hän pakeni naapurimaahan Intiaan. Mutta mitä tämän jälkeen tapahtui, Johanna?
4: No, Hasinan paon jälkeen niin maahan muodostettiin väliaikainen hallitus, jota siis johtaa Nobelin rauhanpalkinnon saaja Muhammad Yunus. No, Yunus on kyllä julkisesti sitoutunut vähemmistöjen oikeuksien parantamiseen, mutta hänen hallituksella on kyllä ollut vaikeuksia vastata näihin odotuksiin ja hillitä vähemmistöihin kohdistuvaa väkivaltaa. No, maahan on käytännössä syntynyt vaarallinen valtatyhjiö, kun turvallisuustilanne on heikko.
3: Niin, eli tässä on vähän samanlainen tilanne kuin joissakin Afrikan maissa, että syntyy se valtatyhjiö ja kun yhteiskuntaa syntyy tällainen tyhjiö, niin sen täyttävät usein ne, joilla on kaikkein radikaaleimmat agendat, eikö näin?
4: No, valitettavasti näin se kyllä menee usein. Eli islamistiset ääriryhmät on myös Bangladesissa käyttäneet tätä epävakautta ja heikkoa turvallisuutta hyväkseen. Ja sen seurauksena kristityt ja toki myös muut uskonnolliset vähemmistöt, kuten vaikka hindut ja buddhalaiset, niin joutuu helposti syntipukeiksi ja väkivaltaisten hyökkäysten kohteiksi.
3: Niin, tämä haaste koskettaa monia, mutta yhtä lailla kristityt on siinä haasteellisessa tilanteessa. Bangladeshin politiikassa on myös pitkään vallinnut kahden valtapuolueen välinen vihamielisyys ja molemmat ovat alkaneet yhä enemmän kosiskella tämmöisiä islamistisia ryhmiä. Ja sitten on tietysti lisäksi globaalit jännitteet, kuten Lähi-idän konflikti, jotka heijastuu nekin suoraan Bangladeshiin.
4: Kyllä, ja tästäkin syystä monien kristittyjen tilanne on kyllä vaan yhä tukalampi. No, viimeisimmällä raportointikaudella todettiin esimerkiksi tällainen tapaus marraskuulta 2024, jossa kaksi muslimitaustasta kristittyä joutui hyökkäyksen kohteeksi heidän käytyään kirkossa. Hyökkäjät vaati jumalanpalvelusten lopettamista ja tämän seurauksena koko seurakunnan 26 perhettä niin he joutuivat pakenemaan. Lisäksi jouluaattona 2024 Bandarbanin alueella poltettiin tuntemattomien hyökkäjien toimesta 17 kristittyjen taloa. Ja tämä kuvaa kyllä hyvin sitä konkreettista fyysistä vaaraa, jota uskovat tällä alueella kohtaa.
3: Nämä tilastot ja uutiset ovat itsessään mun mielestä aika pysäyttäviä, mutta on muistettava, että jokaisen numeron takana on ihan oikea aito ihminen, kuten sinä ja minä. Mm. Ja yksi heistä on Lounais-Bangladesissa asuva Kulsum ja hänen perheensä. Mitä sä, Johanna, osaat Kulsumista kertoa meille?
4: Mm. No Kulsumin tarina kyllä kanssa osoittaa hyvin sen, että kuinka hauras tämä turvallisuustilanne kristityillä Bangladesissa on. Kulsum siis kääntyi muslimista kristityksi jo 15 vuotta sitten. Hän ja hänen perheensä on olleet aktiivisia uskovia ja Kulsum on myös osallistunut Open Doorsin kumppanien tukemaan naisten opetuslapsiusohjelmaan. Ja vaikka tämä perhe koki jatkuvaa painostusta naapureiltaan, niin he kuitenkin elätteli toivoa siitä, että no kyllä ne kyläläiset lopulta hyväksyy heidät.
3: Mm. Mutta näin ei ilmeisesti käynyt, vaan tilanne johti lopulta siihen, että heidän oma kotinsa joutui hyökkäyksen kohteeksi.
4: Mm. Kyllä. No eräänä yönä sitten heidän talon eteen kerääntyi valtava yli 200 hengen väkijoukko. He alkoi siellä hakata sitä talon etuovea ja kun pääsivät sisään, niin vaativat heti Kulsumin puhelinta käsiinsä, etsivät sieltä kristillistä materiaalia. Mutta itse asiassa heidän pääkohteena oli Kulsumin poika, Kanon.
3: Niin, siis Kulsumin poika. Miksi juuri poika?
4: No väkijoukko vaati selvitystä siitä, miksi Kanonin tällaisissa virallisissa asiakirjoissa lukee edelleen muslimi, vaikka perhe on kristitty. Ja he uhkasivat suoraan muun muassa hänen työpaikkaansa, hänen tulevaisuuttaan ja jotkut siitä väkijoukosta yritti myös lyödä Kanonia. Ja äiti ei voinut muuta kuin sitten siinä vierestä katsoa ja rukoilla.
3: Ja väkijoukko asetti nuorelle miehelle äärimmäisen vaatimuksen. He vaati, että tämän pojan on kiellettävä Kristus.
4: Kyllä. Ja tällaisen äärimmäisen pelon ja hengenvaaran alla, niin Kanonilla ei ollut oikein sitten muuta vaihtoehtoa kuin suostua tähän vaatimukseen. Tämä on jotain sellaista, mitä meidän ehkä täällä Suomessa voi olla vaikea niin kuin täysin käsittää. No Kulsum sitten kuitenkin myöhemmin totesi, että uskon sydämessä, ei suussa. Tiedän, että poikani joutui sanomaan nuo sanat painostuksen alla, mutta syvällä sisimmässään hän tuntee Kristuksen ja pelastuksen totuuden.
3: Hmm, se on lohdullista. On kirkkohistoriasta tuttuja tilanteita. Ja samalla viisas ajatus äidiltä, joka on joutunut todistamaan tuossa tilanteessa tota poikansa nöyryytystä. Mutta pelko ei varmasti ole kadonnut heidän elämästään tällaisen tilanteen jälkeen.
4: Hmm, no ei ole. Kulsum on kuitenkin löytänyt näistä tapahtumista myös tällaisen valon pilkahduksen. Ja hän sanoo, että hän haluaa ylistää Herraa siitä, että tämän tapauksen kautta monet ihmiset siellä heidän alueella ja jopa ympäri Bangladesia niin ovat saaneet kuulla Jeesuksen nimen. Ja hän pyytääkin rukousta Kanonin puolesta ja koko heidän perheen turvallisuuden puolesta, sillä he on kyllä tälläkin hetkellä edelleen hyvin haavoittuvassa asemassa.
3: Mm. Kulsum ja hänen poikansa Kanonin perhe edustaa muslimitaustaisia kristittyjä Bangladesissa. Open Doors World Watch-lista vainoraportin mukaan juuri eri taustoista, eri uskonnosta kristyksi kääntyneet kohtaavat kaikkein ankarinta vainoa ja syrjintää nimenomaan omien perheittensä ja yhteisönsä taholta, kuten tässäkin tapauksessa. He joutuvat usein kokoontumaan siksi salaa pienissä kotiseurakunnissa.
4: Mm. Mutta vaino näyttäytyy myös hiukan eri tavalla riippuen siitä, onko kyseessä mies vai nainen.
3: Aha.
4: Ja puhutaan ensin miehistä.
3: Aivan.
4: No Miika, millaista on elää kristittynä miehenä Bangladesissa?
3: No, kun mä olin siellä, no ei vaan. Se ei oikein, sitä ei laskettaisi, koska ulkopuolisethan näissä maissa turisteina usein ei näe sitä todellisuutta. Mutta Bangladesh on hyvin miesjohtoinen yhteiskunta, kuten varmasti jokainen siellä käynyt on voinut havaita. Tyypillisesti perheen mies kääntyy kristyksi ensimmäisenä ja siksi yhteisöviha kohdistuu ensisijaisesti häneen, jos hän luopuu vaikka esimerkiksi islamista. Kristityt miehet ja pojat kohtaavat Bangladesissa julkisia pahoinpitelyjä, sosiaalista eristämistä ja vääriä syytöksiä, esimerkiksi tekaistuja huume- ja lahjussyytteitä. No, seurakuntien johtajat voivat olla vaarassa joutua pidätetyksi. Ja koska mies on usein perheen pääasiallinen elättäjä Bangladesissa, hänen vangitsemisensa tai työpaikan menetys ajaa koko perheen sitten taloudellisiin vaikeuksiin. Miehiin kohdistuva vaino on siis hyvin näkyvää ulospäin ja hyvin fyysistä. Mutta Johanna, entä sitten naiset? Millaista on naisiin kohdistuva vaino? Puhutaan paljon tämmöistä näkymättömästä vainosta tässä Open Doorsin tutkimuksessa. Mitä se tarkoittaa ja miten se ilmenee Bangladesissa?
4: Joo. No naisten ja tyttöjen kohtaama vaino tapahtuu useimmiten perhepiirissä, kodeissa, mikä tekee siitä sitten tietysti tämän kautta kuin näkymätöntä ulkopuolisille.
3: Aivan.
4: Kristityksi kääntyneet naiset ja tytöt altistuu häirinnälle, nöyryyttämiselle, kotiarestille ja myös sitten henkiselle väkivallalle. No äärimmäisissä tapauksissa heitä uhkaa sieppaukset, seksuaalinen väkivalta, raiskaukset ja myös pakkoavioliitot muslimimiesten kanssa. No viranomaiset harvoin puuttuu tällaisiin perheen sisäisiin asioihin ja tämän seurauksena myös sitten rankaisemattomuus on yleistä.
3: Niin, tämä on tosi rankkaa kokea, nähdä ja kuulla näissä maissa, kuten Bangladesissa usein. Yksittäinen kristitty on aika voimaton ja lisäksi moninkertaista painetta kokee sitten monet etnisiin vähemmistöihin kuuluvat kristityt. Tuolla Bangladesissa esimerkiksi BAM-yhteisön kristityt on tällainen pieni etninen vähemmistö. He saattaa kokea syrjintää sekä etnisyytensä että sitten myös uskontonsa vuoksi. Ja esimerkiksi BAM-yhteisön osalta heidän maitaan takavarikoidaan laittomasti ja lisäksi armeijan toimet paikallisia kapinallisryhmiä vastaan on johtanut siihen, että myös heitä on otettu kiinni ikään kuin sijaiskärsijöinä. Ja Open Doorsin vainoraportissa siksi mainitaan BAM-kristitty, joka menehtyi sairaalassa heinäkuussa 2025 oltuaan yli vuoden pidätettynä ilman muodollisia syytteitä tai oikeudenkäyntiä.
4: Kyllä, eli etnisten vähemmistöjen asema on myös kyllä erittäin haavoittuva. Ja toinen tällainen ryhmä on Myanmarista paineet Rohingya-pakolaiset. Heidän joukossaan on hyvin pieni kristityksi kääntyneiden joukko ja nämä Rohingya-kristityt niin kokevat kyllä siellä sen oman pakolaisyhteisönsä niin sen taholta muun muassa jatkuvia tappouhkauksia ja pakolaisleireillä erityisesti kristityt naiset ja tytöt on jatkuvassa sieppausten ja väkivallan vaarassa ja heillä ei oikein ole sellaista pakomahdollisuutta myöskään sitten sieltä. No hätäavun puute ja kurjat olosuhteet vielä niin tekee kyllä heistä niin kuin äärimmäisen turvattomia.
3: Tässä tuntuu, että tässä on nyt aika paljon tullut tämmöisiä aika rankkoja juttuja. Kaiken tämän hädän ja paineen keskellä on kuitenkin toivoa. Ja tämän haluan aina tuoda esille ja on tärkeää, että Open Doorsin työssä me tuodaan nimenomaan toivoa, koska me ei jätetä näitä kristittyjä yksin, vaan Open Doorsin kautta me tehdään aktiivisesti työtä paikallisten kumppanien välityksellä. Ja mitä tämä Bangladesissa nyt, Johanna, käytännössä tämä Open Doorsin apu on?
4: No työ on monipuolista ja pyrkii vahvistamaan siellä myös paikallista seurakuntaa. No ensinnäkin jaetaan paikallisille kielille käännettyjä raamattuja ja muuta kristillistä kirjallisuutta, joista siellä on kyllä iso pula. No myös järjestetään opetuslapseuskoulutusta, joka sitten varustaa uskovia kohtaamaan tätä vainoa ja pysymään vahvoina. Mitä muuta?
3: Niin, no hengellisen varustamisen lisäksi tietysti mukana on myös hyvin käytännöllistä tukea ihan arkipäivästä selviytymiseen, eikö vain?
4: Kyllä, ja tähän kuuluu muun muassa lukutaitokoulutusta ja erilaisia sosioekonomisia hankkeita, joilla tuetaan esimerkiksi perheiden toimeentuloa ja erityisesti silloin, kun vaikka juuri uskova perheen isä on menettänyt työnsä oman uskonsa vuoksi. Ja toimitetaan tietysti myös hätäapua silloin, kun sitä tarvitaan.
3: Niin, joskushan se on se Kristuksen ruumiin jäsenistä välittäminen hyvin konkreettista, vaatteita, ihan perusarjen elämän tarpeita. Bangladeshilaiset kristityt itse pyytävät kuitenkin ennen kaikkea yhtä asiaa, ja se on, he pyytävät rukousta. Hiljennytään vielä hetkeksi yhteiseen rukoukseen Bangladeshin siskojemme ja veljemme puolesta. Taivaallinen isä, kiitos Bangladeshin kristityistä, jotka vaikeuksienkin keskellä turvautuvat sinuun. Ole lähellä vainoa ja painostusta kokevia, paranna haavoja ja anna voimaa kestää. Muistuta heitä siitä, etteivät he ole yksin, vaan osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa. Anna Bangladeshin rauhaa ja vakautta. Johdata maan päättäjiä rakentamaan yhteiskuntaa, jossa jokainen saa elää turvassa ja tunnustaa uskonsa vapaasti. Kosketa myös vainoajien sydämiä ja johdata heidät rauhan tielle. Jeesuksen nimessä näin rukoilemme. Aamen.
4: Aamen.
3: Kiitos teille kuuntelijat, että pysähdyitte kanssamme Bangladeshin kristittyjen tilanteen äärelle. Jos haluat kuulla lisää Open Doorsin työstä, löydät tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Bangladesh. Sieltä löytyy myös ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten sinä voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan taas ensi kerralla uusiin aiheisiin. Moi moi!

0: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
1: Radio Dayn adventtimatka Krakovaa lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
2: Deimatkat.fi.
3: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.
4: Neljä yli seitsemän kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
5: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arki aamu 7–11. Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
6: Raamattu rakkaaksi.
7: Evankeliumi kaikille.
8: Ja oikein hyvää tiistaipäivää teille kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Asko Matikka ja hän opettaa meille aiheesta Kristus rakasti seurakuntaa.
9: Paavalin yleisemmin käyttämä kuva seurakunnasta on ihmisruumis. Efesolaiskirjassaan kirjoittaa, Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen joka kaiken kaikessa täyttää. Seurakunnan tai kirkon pää ei siis ole tasavallan presidentti, oikeusministeri, Rooman paavi, Suomen arkkipiispa, eikä kukaan muukaan ihminen. Seurakunnan pää on taivaalta korkeammalle korotettu Herra Jeesus Kristus. Kristus on seurakunnan pää, onhan hän seurakunnan oman ruumiinsa pelastaja. Millainen suhde Kristuksella on oman ruumiinsa seurakuntaan? Raamattu sanoo, Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla, voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä. Rakastammeko me seurakuntaa niin kuin Kristus on sitä rakastanut? Mitä Raamattu opettaa seurakunnasta Kristuksen ruumiina? Paavali kirjoittaa 1. Korintolaiskirjan luvussa 12, sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Niin on Kristuskin, sillä me olemme yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Jakeessa 27 Paavali jatkaa, te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniään. Paavali korostaa tässä suhdetta ylöspäin. Jokaisella Jeesukseen uskovalla on välitön yhteys päähän Kristukseen. Roomalaiskirjassa Paavali korostaa myös suhteet toisiimme. Vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Myös Efesolaiskirjassa hän sanoo, me olemme toistemme jäseniä. Raamattu kuvaa kristillisyyttä yhteisön elämänä. Elämän ruumiin jäsenet ovat toisistaan riippuvaisia. Uskon elämässä myös me olemme toisistamme riippuvaisia. kukaan kypsimmistikään uskovista ei voi sanoa toisille, en tarvitse teitä. Tämä olisi typeryyttä ja mitä suurinta hengellistä itseriittoisuutta ja ylpeyttä. Paavali kirjoittaa, Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempi arvoiselle suurimman kunnian, ettei ruumissa olisi eri puraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toistaan. Raamattu haastaa meitä seurakuntalaisina, kantakaa toistenne kuormia niin te täytätte Kristuksen lain. Tai valvokaamme toinen toistanne rohkaisuksi toisillenne rakkauteen ja hyvin tekoihin. Onko seurakunta sinulle paikka, jonne tulet saamaan hyvää oloa, vai voisiko se olla myös yhteisö, jota tahdot palvella lahjoillasi? Me voimme palvella toisiamme niillä armolahjoilla, joita Jumala on meille itse kullekin jakanut. Meillä yhdessä ruumissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mukaan. Kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Paavali kehottaa roomalaiskirjeessä, meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi, sillä ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Ehkä monet ovat haavoittumisen ja pettymyksen pelosta, niin pystyttäneet sisimpänsä ympärille semmoisen ison teräsverkkoaidan. Sen ulkopuolella on kyltti, yksityisalue, pääsy kielletty. Ehkä emme uskalla laskea ketään lähellemme. Emme uskalla kohdata heitä omana itsenämme. Silti odotamme, että he tulisivat niin lähelle, että he näkisivät ja kuulisivat, mitä meille oikeasti kuuluu. Että he rakastaisivat meitä. Me voimme kasvaa oikeaksi seurakunnaksi, jossa opetamme, rohkaisemme, lohdutamme, hoivaamme ja tuemme toisiamme. Mutta se edellyttää uskaltautumista ulos yksityisalueeltamme ja mukavuusvyöhykkeeltämme. Me saamme kohdata toisemme ristin juurilla, epäonnistuneina, langenneina, syntisinä ja heikkoina ihmisinä. Sitä varten me tarvitsemme todellista vuorovaikutusta toistemme kanssa pienissä ryhmissä, joissa saamme olla raadollisuudessamme hyväksyttyjä ja rakastettuja. Kun uskallamme avautua toisillemme, me avaudumme samalla Jumalan pyhälle hengelle. Hakeutukaamme siksi säännöllisesti Kristuksen hoiviin, armon evankeliumin alle, Jumalan rakkauden syliin, uskoven keskinäiseen yhteyteen ja huolenpitoon. Silloin toteutamme Kristuksen ruumiin elämää täällä maan päällä, ja hän saa meidän kauttamme ilmaista rakkauttaan ja kutsua ihmisiä yhteyteensä.
8: Ja Raamattu avaimissa tänään kuultiin Asko Matikan opetusta aiheesta Kristus rakasti seurakuntaa. Tämän koko opetussarjan on käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Uudenmaan kansanlähetys. Uudenmaan alueella järjestetään monilla paikkakunnilla säännöllisesti tilaisuuksia ja tapahtumia eri ikäryhmille. Lue lisää nettiosoitteesta uusimaa.sekl.fi/osallistu/toimintaa. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
5: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

levoton painava sydän. Vanhoissa virheissä viipyilee, levoton painava sydän.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan perussuomalaisten toiminnasta on käyty hallituksen puheenjohtaja nelikon kesken pitkä ja perinpohjainen keskustelu. Kyse on perussuomalaisten viimeaikaisista rasismikohuista. Adlercreutz sanoo STT:lle, että ei ole vielä ehtinyt keskustella asiasta RKP:n ryhmän kanssa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että asian vakavuus on nähty ja toimintatapoja käyty läpi. Hänen mukaansa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut muille puoluejohtajille, että asiaa on perussuomalaisten kokouksessa puitu hyvinkin vakavaan sävyyn. Saksan hallitus on ilmoittanut, että Moskova oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Sisäministeri Alexander Dobrindt totesi tiedotustilaisuudessa, että hallitus on päätynyt johtopäätökseen muun muassa tiedustelutietojen perusteella. Saksa kertoo sulkevansa Venäjän Bonnin konsulaatin ja Berliinin kulttuurikeskuksen. Presidentti Alexander Stubb kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Suomi tukee Saksaa sen vastatessa Venäjän hybridi-iskuun Leipzigissä. Muun muassa kahveistaan tunnettu elintarvikeyhtiö Paulig aloittaa muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan neuvottelut koskevat enintään 110 työtehtävää eri maissa. Yhtiö kertoo, että enintään 55 työtehtävää vähennetään eri maissa. Pauligilla on noin 2700 työntekijää 13 eri Euroopan maassa. Muutosneuvottelut eivät vaikuta yhtiön tuotannon työntekijöiden työtehtäviin. Kulunut kesä on ollut Belgiassa maan mittaushistorian kuumin, kertoo maan ilmatieteen laitos. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1833. Pääkaupunki Brysselin ulkopuolella sijaitsevalla sääasemalla mitattiin kesän keskilämpötilaksi 20,3 astetta. Se oli 2,4 astetta korkeampi kuin viime vuosikymmenten keskiarvo. Elokuussa Belgiassa riehui myös vuosisadan suurin metsäpalo. Myös Britannia kertoi tänään kesän olleen maan mittaushistorian kuumin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
3: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Kesä toi jälleen mukanaan kristilliset kesäjuhlat. Tuhannet ihmiset kokoontuivat yhteen laulamaan, kuulemaan Jumalan sanaa ja rohkaisemaan toinen toistaan uskossa. Vaikka tapahtumia järjestetään eri puolella Suomea ja eri kirkkokuntien yhteydessä, niitä yhdistää yksi asia, Jeesus Kristus. Mutta näiden juhlakenttien keskellä on myös toinen todellisuus. Samaan aikaan kun me kokoonnumme avoimesti ylistämään Jumalaa, miljoonat kristityt eri puolilla maailmaa eivät voi tehdä sitä ilman pelkoa. Juuri siksi Marttyyrien ääni halusi jälleen olla mukana kesäjuhlilla muistuttamassa, että Kristuksen seurakunta ulottuu paljon Suomen rajojen ulkopuolelle. Tämän ohjelman on toimittanut Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
1: Kesäkuun alussa Tampereella järjestettiin Suomen Vapaakirkon kesäjuhlat. Tämän vuoden teemana oli Jeesus ja keskiössä Jumalan läsnäolon vaaliminen. Pääohjelma järjestettiin festivaalitunnelmissa avoimen taivaan alla. Vaikka sade välillä kasteli juhlakansan, aurinko palasi aina pilvien takaa, eikä iloinen tunnelma kadonnut minnekään. Marttyyrien äänen osastolla vieraili päivän aikana lukuisia ihmisiä. Sari Matikainen pysähtyi jututtamaan Leenaa ja Liisaa. He kertoivat, kuinka vainotut kristityt ovat vähitellen löytäneet paikan heidän sydämessään.
2: Me ollaan täällä Vapaakirkon kesäjuhlilla ja meillä on tässä Liisa ja Leena minun edessä. Ja Leena, sinun sydämellä on vainotut kristityt. Kerrotko, mistä se on oikein lähtöisin? Sinä olet myös kummi.
3: No se on varmaan, mä voin kertoa sen, että se on varmaan sieltä äidinmaidossa tullut. Niin kuin se semmoinen tavallaan, että aina on autettu, äiti on auttanut

0: päivittäin.
1: Täällä Tampereella Vapaakirkon kesäjuhlilla mukana myöskin Juan Castillo. Hauska tavata.
2: Kiitos.
1: Ja hän on Oulussa helluntaiseurakunnan pastori ja hän on mukana Petra 31-nimisessä ryhmittymässä, joka auttaa Suomessa ulkomaalaistaustaisia uskonsa tähden vaikeuksiin joutuneita. Ja Juan, yleensä mielletään, että kristittyjen vaino tapahtuu vaan tuolla maailmalla, mutta mitä sä sanoisit, että mitä täällä Suomessa tapahtuu teidän toiminnassa?
2: Joo, kyllä täällä Suomessakin tapahtuu myös, että huomaamme, että erikoisesti kääntyneitä kristittyjä joutuvat karsia aika paljon heidän omasta päätöksestään seuraamaan Jeesusta. Ja sillä huomaamme, että on tarve rakentaa verkostoa, auttaa heitä laillisesti ja tuoda hyvä neuvoa, olla heidän rinnalla. Meillä on monta erilaisia tapauksia. Voisi olla nuoret tulevat uskoon ja sitten oma perhe ei enää hyväksy heitä kotiin ja on väkivaltaa ja joudumme tehdä sitten yhteistyötä viranomaisten kanssa etsimään heille turvaa. On myöskin tapauksia, missä heidän kristillinen vakaumus on epäilty ja sitten he joutuvat siihen ongelmissa. Yksinäisyys ja masennus ja jopa negatiivisia ajatuksia, jotka ehkä tulevat ihmisten mielen oma trauman kautta, niin kaipaavat apua ja ihmisiä, jotka olisi heidän rinnalla. Ja sinä yritämme auttaa ja rakentaa verkostoa ja tutustua seurakunnat ja auttajat, jotka ovat kaikkialla Suomessa tekemässä tätä.
0: Kun kuulemme vainosta, ajatukset suuntautuvat helposti Lähi-itään tai Afrikkaan. Mutta evankeliumi kulkee myös vuoristopolkuja pitkin, syrjäisiin kyliin ja alueille, joista harva meistä tietää juuri mitään. Samalla myös vaino löytää tiensä sinne. Seuraavaksi haastateltavana on Tomi, joka tekee arvokasta työtä Himalajan alueella Aasiassa.
3: Pitkällä Himalaja-alueella on monenlaista tilannetta menossa, että tietysti Intian lähettyvillä täytyy sanoa se, että itsekin on käynyt hiljattain alueella. Siellä on vaikeutunut viimeisten vuosien aikana tosi paljon kristittyjä asema ihan systemaattisesti, mutta sitten taas ihan siellä Himalajan juurella, Nepalin puolella, niin siellä on vasta ollut vallankumous, nuoret otti vallan ja tähän asti näyttää siltä, että siellä voisi jopa sitten kristittyjä asema parantua, että vähän kahdenlaista uutista sieltä tulee.
1: Joo. Minkälaisia haasteita siellä kristityillä on?
3: No, Intiassa varsinkin on siis ihan systemaattista niin kuin kristittyjen aseman kaventamista, toiminnan kaventamista, kirkkojen toiminnan estämistä. Ja sitten on ihan fyysistä vainoa, kristittyjä pastoreita on pidätetty ja muuta, että se on todella laajaa tällä hetkellä vaino.
1: Kyllä.
0: Kesän matka jatkui Keuruulle, missä Suomen helluntaiseurakuntien juhannuskonferenssi kokosi jälleen yli 25 000 osallistujaa. Vaihtelevasta juhannussäästä huolimatta alue täyttyi kohtaamisista, rukouksesta ja yhteisestä ilosta. Myös täällä marttyyrien äänen osastolla pysähdyttiin vainottujen kristittyjen äärelle. Joensuulainen Taina kertoi, miksi juuri vankilassa oleville kristityille kirjoitettavat rohkaisukortit ovat tulleet hänelle tärkeiksi.
1: Meillä on Taina käymässä täällä juhannuskonferenssissa meidän pisteellämme. Ja Taina, teillä on Joensuussa hieno pienryhmä, jossa te olette kirjoittaneet kortteja vainotuille ja lukenut näitä meidän kirjoja. Niin mitä tämä on antanut teidän pienryhmään ja teidän hengelliseen elämään?
4: No, ensinnäkin niin tämä vainottujen kristittyjen elämä on puhutellut itteeni jo useamman vuoden ajan. Ja reilu 2 vuotta sitten mä tutustuin tarkemmin tähän teidän toimintaan. Ja kun mä kuulin siitä korttiprojektista, että voi niitä lähettää sitten vangeille, niin se jotenkin kolahti muhun tosi syvästi. Ja mä ajattelin, että toi on vähintä, mitä mä voin tehdä. Ja sitten mä muistin tai tajusin siinä samassa, että mulla on tämmöinen naistenryhmä, jonka kanssa me kokoonnutaan joka toinen viikko. Ja me otettiin se tämmöiseksi meidän omaksi projektiksi ja me ollaan nyt 2 vuotta lähetetty muutaman kerran vuodessa sitten aina näitä kortteja tuonne vainotuille kristityille. Ja samaten mulla on sitten näitä kirjoja itselläni useampia ja me ollaan niitä sitten kierrätetty, että ne niinku tavallaan jokaiselle juurtuu sitten se asia sisälle, että mistä on kysymys. Ja noi kirjat on puhutellut mua itteeni tosi paljon. jotenkin niin kuin se, siis

0: sisältö, että miten me voidaan olla täällä vapaassa maassa. Ja niin kuin tavallaan unohtaa niin helposti, että me ollaan vapaassa maassa. Ja mitä meidän siskot ja veljet kokee kaukana. Se on tosi koskettavaa.
1: Heinäkuun alussa matkamme Beiryttylään kansanlähetyspäiville. Tämän vuoden teemana oli Kristus kanssamme. Se on lupaus, joka kantaa jokaista kristittyä niin Suomessa kuin siellä, missä usko voi maksaa kaiken. Tommi Hintsanen pääsi haastattelemaan kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummelaa, joka kertoo, miksi vainottujen kristittyjen tukeminen on tärkeä osa heidänkin työtään.
2: Olemme täällä kansanlähetyksen kansanlähetyspäivillä ja vieressäni on kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummela. Ihan kiinnostaa, kun teidän lähetystyön painopisteissä on neljäntenä painopistealueena työ ilman vapautta olevien, eli vainottujen kristittyjen parissa, niin miksi te olette halunneet ottaa tällaisen painopistealueen mukaan?
3: No oikeastaan ne neljä painopistettä, jotka me nyt on ilman evankeliumia, ilman Kristusta, ilman Raamattua ja ilman vapautta, niin nämä neljä on enemmänkin tullut siitä, että me havaitsimme, että ne neljä painopistet on kulkenut koko ajan mukana. Mm. Ja nyt tämä ilman vapautta on silloin rautaesiripun aikaan, niin meillä oli hyvinkin aktiivista näihin nykyään entisiin neuvostoblogin maihin Raamattujen salakuljetusta. Ja edelleen ollaan mukana tässä työssä ehkä ennen kaikkea meidän ilman vapautta, että me tehdään kirjallisuustyötä monissa maissa, joissa ei edelleenkään saa julkisesti ja vapaasti levittää kristillistä kirjallisuutta. Ja me ajatellaan, että se on yksi tosi tärkeä niin kuin osa-alue meidän työtä ja halutaan jatkaa sitä myös tulevaisuudessa.
2: Hieno asia. Siitä löytyy varmasti monenlaisia yhtymäkohtia myöskin meidän molempien työssä. Kyllä.
1: Joskus rohkaisu mahtuu muutamaan lauseeseen. Kortti, jonka kirjoittamiseen kuluu vain hetki, voi kulkea tuhansien kilometrien päähän ja muistuttaa vastaanottajansa siitä, ettei hän ole yksin. Yksi tervehdys, yksi rukous, yksi Raamatun jae voivat antaa voimaa ihmiselle, joka elää painostuksen keskellä. Yksi marttyyrien äänen osaston koskettavimmista mahdollisuuksista oli kirjoittaa rohkaisukortti vainotulle kristitylle. Päivien aikana kynät liikkuivat ahkerasti ja jokaisen kortin mukana nousi myös rukous sen vastaanottajan puolesta.
2: Täällä meidän pisteellä kävi Hanna kirjoittamassa tämmöisiä tosi upeita kortteja, joita me viedään vainotuille kristityille. Ja Hanna, minkälainen se oli kokemuksena kirjoittaa näitä kortteja?
4: No tosi kiva kokemus, että oli jotenkin ihana mennä rukouksessa siihen kirjoittamisprosessiin ja sitten kysyä Herralta myös, mitä Raamatun paikkoja niihin laitetaan.
2: Tosi paljon kiitoksia ja me viedään noilla eri matkoilla näitä kortteja vainotuille kristityille. Nämä on heille tosi suuri rohkaisu siitä, että he ei ole yksin, joku muistaa heitä ja rukoilee heidän puolestaan.
1: Kesän juhlakentät hiljenevät. Liput lasketaan, teltat puretaan ja ihmiset palaavat koteihinsa. Mutta kaikkialla maailmassa on veljiä ja sisaria, joiden juhla ei ole vielä alkanutkaan. He odottavat yhä päivää, jolloin hekin voivat kokoontua avoimesti laulamaan Jeesuksesta ilman pelkoa. Tälläkin hetkellä joku kokoontuu salaa kotikirkkoon. Joku lukee Raamattua hiljaa suljettujen verhojen takana. Joku rukoilee vankilan sellissä. Joku saa käteensä kortin, jonka tuntematon kristitty kirjoitti täällä Suomessa. Ehkä nuo sanat kertovat hänelle sen, mitä me kaikki tarvitsemme kuulla. Sinä et ole yksin. Sinua ei ole unohdettu. Kristuksen perhe kantaa sinua rukouksin. Raamattu kehottaa meitä. Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itse heidän kanssaan vankeudessa. Olkoon tämä yhteys näkyvissä myös meidän elämässämme, rukouksissamme, teoissamme ja tavassamme rakastaa niitä, joita emme ehkä koskaan kohtaa tässä ajassa, mutta joiden kanssa saamme kerran ylistää samaa vapahtajaa hänen valtakunnassaan. Kiitos kun kuuntelit Marttyyrien äänen ohjelmaa. Tämän ohjelman oli toimittanut Sari Palomäki.
5: Marttyyrien ääni.
2: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden.
5: Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
6: Marttyyrien ääni.
7: Marttyyrien ääni-ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
6: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Täältä se tulee.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
2: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
0: On.
2: Joo.
0: Uppsalaan.
2: Joo. Säkin oot kattonut samoja lasten ohjelmia.
0: Minä olen näille Pekka lapsuuden.
2: Mutta tää on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kans kattonut niitä. Se on sen verran vanha.
0: Ihana.
2: Olisiko 80-luvulta?
0: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi kautta mediamyynti.
3: Radio D. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Missä Kaitsu?
1: Hei, katso, sen jalat näkyy tuolta Climbarin alta.
0: Ah.
1: Hei, Kaitsu.
0: No?
1: Mitä sä siellä teet?
0: Antakaa mulle se 13 milin lenkki.
1: Ei, kun
0: mun pitää säätää nämä venttiilin välttä.
1: Tuu esiin sieltä, nyt meillä on sulle asia.
2: Vedetään
1: ilkoista.
0: Ei, jättä, mitä te nyt teette?
2: Mikä meininki? Saunaa.
0: Ei, se nyt on. Se on torstaina 18.30. Teidän pitää olla valmiita.
1: Siis missä torstaina 18.30?
0: Me mennään saunaan ja se tulee Radio Daystä. Torstaina 18.30.
3: Miestä väkevämpi.

Riston viikon valinta. Kirkkomusiikin ja klassisen musiikin keidas sinun sunnuntai-aamussasi kello 9. Kuuntele koska vain Day Plus-palvelussa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon mukaan suomalaisilla on pitkästä aikaa hyvä syy luottaa siihen, että huominen on parempi. Talous kasvaa ja yritysten sekä kotitalouksien näkymät ovat kirkastuneet. Hallitus teki budjettiriihineuvotteluissaan Orpon mukaan vielä lisää kasvua tukevia päätöksiä. Budjettineuvottelujen saaminen päätökseen päivässä kertoo Orpon mielestä hallituksen toimintakyvystä. Orpo puhui budjettiriihineuvottelujen päätteeksi tiedotustilaisuudessa Säätytalossa. Paikalla tilaisuudessa ovat kaikki hallituspuolueiden puheenjohtajat. Ruokavirasto yhtenäisti afrikkalaisen sikaruton takia perustetun tartuntavyöhykkeen rajoitukset. Nyt eroa ei enää ole niin sanotun vanhan ja uuden tartuntavyöhykkeen välillä. Ruokavirasto myös lievensi osaa rajoituksista. Uuden päätöksen myötä maastossa saa esimerkiksi järjestää yleisö-, urheilu- ja koiratapahtumia, jos osallistujia on korkeintaan 100 ja koirat pidetään kytkettyinä. Afrikkalaista sikaruttoa todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla luonnonvaraisissa villisioissa. Ruokavirasto on määritellyt tautitapausten perusteella tartuntavyöhykkeen. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä tehneensä iskuja Iranin vallankumouskaartia vastaan. CENTCOMin mukaan iskut ovat vastaus vallankumouskaartin yrityksiin hyökätä rahtilaivoja vastaan Hormusin salmessa ja alueella olevia amerikkalaissotilaita vastaan. Iranin valtiollinen televisio kertoo, että Bandar Abbasin kaupungin itäpuolella ja Keshmin saaren ympäristöstä on kuultu räjähdyksiä. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttui tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Muutos voi tarkoittaa, että tieto esimerkiksi naapurin tai lähialueen tulipalosta tulee aiempaa myöhemmin. Kaikista tehtävistä ei välttämättä tiedoteta lainkaan. Myös tarkkojen paikkatietojen antamista vähennetään. Merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista tiedotetaan edelleen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
0: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, ketkä ovat näyn olivipuut. Entä mitä oikein Jukka opetuksessaan tarkoittaa, että olennaista on muistaa olennainen? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 4. luvun jakeet 3-6 otsikolla Sana stressatuille.
1: Olemme tutkimassa Sakarian kirjasta 5. näkyä, jossa kerrotaan lampun jalasta ja 2 olivipuusta. Viime kerralla pohdimmekin jo sitä, kuinka öljy on Raamatun tärkeimpiä vertauskuvia Pyhästä Hengestä. Silloin totesin myös sen, että Sakarian näyssä näkemä lampun jalka erosi muutamassa tärkeässä kohdassa olennaisesti siitä lampun jalasta, jonka Bezalel oli aikoinaan valmistanut pyhäkkötelttaa varten. Hänen valmistamansa lamppu sopi kuvaamaan osuvasti Pyhän Hengen ja Herran Jeesuksen Kristuksen välistä suhdetta. Viime kerralla totesinkin, että lampun jalka kannatteli lamppuja, jotka loistivat valoa. Valo puolestaan toi esiin lampun jalan kauneuden ja ihanuuden. Vastaavalla tavalla Pyhä Henki ei puhu itsestään, vaan hän ilmoittaa Herran Jeesuksen Kristuksen ihanuuden. Sakarian näky lampuista liittyy läheisesti 2 olivipuuta. Luen Sakarian kirjasta luvusta 4, jakeen 3. Lampun jalan vieressä on 2 olivipuuta, toinen vadin oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Sakarian päivinä nämä 2 olivipuuta henkilöityivät 2 ihmiseen. Toinen heistä oli Serubbabel, joka oli Daavidin sukuun kuuluva käskynhaltija. Toinen oli ylipappi Joosua. Viime kerralla oli jo puhetta siitä, että oliviöljy kuvaa Pyhää Henkeä. Voimme siis ajatella, että nämä 2 miestä olivat Jumalan käyttöön voideltuja ihmisiä. Heitä Jumala siis käytti erityisellä tavalla suunnitelmiensa toteuttamisessa pakkosiirtolaisuudesta palaneen Israelin kansan suhteen. Jumala antoi Sakarialle näkyjä, jotta tämä niiden avulla saattoi rohkaista luvattuun maahan palannutta kansanjäännöstä. Israelin kansa oli asunut pitkään Babyloniassa pakkosiirtolaisuudessa ja oli nyt palannut maahansa. Jumala selvitti heille, että kaikki oli tapahtunut hänen suunnitelmansa mukaisesti. Palanen kansan tuli oppia tuntemaan Herransa ja luottamaan siihen, että hän pitäisi heistä huolta vastaisuudessakin. Israelin kansa oli aikoinaan valittu pappiskansa.

apostoli Paavali käytti vertausta tuoksusta. Hänet kirjoitti toisessa korintilaiskirjeessä luvussa 2, jakeissa 15 ja 16 näin. Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen. Tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Se on toisille kuoleman haju, joka tuo kuoleman, toisille elämän tuoksu, joka tuo elämän. Näin siis Paavali toisessa korinttilaiskirjeessä. Kun ihminen on saanut syntinsä anteeksi Herran Jeesuksen pelastustyön ansiosta ja myös elää siinä anteeksi annossa, hän ei voi olla välittämättä tätä Kristuksen tuntemisen tuoksua ympäristöönsä. Toiset se tuoksu paaduttaa, toiset se saa ikävöimään Herran Jeesuksen yhteyteen. Pienoiskoossa tämä totuus oli nähtävillä ristillä. Toinen roistoista löysi elämänsä turvan Kristuksessa, toinen taas loukkaantui häneen. Jumala valitsi Israelin kansan paitsi omaisuuskansakseen, myös todistajakseen. Sen kansan avulla hän on antanut meille myös Raamatun, jonka avulla mekin voimme oppia tuntemaan elävän Jumalan. Ei ole sattumaa, että Jumala valitsi kansansa asuinpaikaksi nykyisen Israelin alueen. Hän valitsi sen, koska se oli kolmen maan osan keskuksessa, nimittäin Afrikan, Aasian ja Euroopan. Sieltä evankeliumi lähti aikoinaan nopeasti liikkeelle joka suuntaan. Vieläkin voimme nähdä, kuinka keskeisellä paikalla tuo alue sijaitsee. Maan päällä ei ole toista yhtä räjähdysherkkää aluetta tai paikkaa, josta olisi aiheutunut yhtä paljon kansainvälisiä ongelmia kuin tuo pieni maakaistale. Sillä pienellä paikalla on käyty sotiakin useammin kuin millään muulla yksittäisellä paikalla koko maailmassa. Jumalan valinta vaikuttaa silläkin tavalla siis ihmiskuntaan. Se ei jätä ihmisiä kylmäksi. Kun Raamattua lukee, yhä uudestaan Jerusalemista kerrotaan maan keskuksena, jonne kaikki kansat tuovat rikkautensa. Varsin selvältä siis vaikuttaa, että Jumala ei ole vielä näyttänyt meille, mitä kaikkia tuolla alueella tulee tapahtumaan. Tulevaisuus on joka tapauksessa hänen hallinnassaan. Me tiedämme myös sen, että monessa mielessä Israelin kansa epäonnistui sille annetussa tehtävässä. Siitä ei tullut sellaista pappiskansaa, jonka elämää seuraamalla muut kansat olisivat oppineet tuntemaan Herran. Monessa mielessä Israel siis epäonnistui tehtävässään. Se ei edes tunnistanut Herraansa, kun hän syntyi ihmiseksi sen kansan keskelle. Jeesus huokasi hieman ennen kuolemansa Jerusalemia katsellessaan näin, Matteuksen evankeliumin luvussa 23, jakeessa 37. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Toisaalta Israelin kansaan kuului myös se pieni joukko, joka uskoi Jeesukseen ja joka muodosti alkuseurakunnan. Heidän keskuudestaan ilosanoma syntien anteeksi antamuksesta lähti kiirimään yhä kauemmaksi tämän maailman keskelle. Vaikka kansan johtomiehet hylkäsivätkin Kristuksen, silloinkin oli jäännös, jonka välityksellä Jumalan tarkoitus toteutui. Sen ansiosta me nykyään voimme jopa radion avulla välittää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta lähelle ja kauas. Jeesus Kristus on käskenyt omiensa viedä evankeliumi maailman jokaiseen kolkkaan. Vieläkin se työ on kesken. Edelleenkin on miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole kertaakaan kuulleet, että heidän syntinsä on sovitettu.

0: Usein radio onkin ainoa keino heidän tavoittamisekseen. Luennekeet 4 ja 5. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mitä nämä tarkoittavat. Enkeli sanoi, etkö tiedä, mitä ne ovat? Minä vastasin, en tiedä, herrani. Enkelin vastauksesta voi päätellä, että Sakarian olisi kaiken järjen mukaan pitänyt käsittää niiden näkyjen merkitys, joita hän oli edellä nähnyt. Sakaria ei puhu vain lampun jalasta ja öljypuista, vaan myös 3. luvussa kuvatusta kivestä, jossa oli 7 silmää. Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt näkyjensä merkitystä. Tämä Raamatun kohta onkin varsin lohdullinen. Siinä näet kerrotaan, mitä tapahtuu, kun ihminen ei ymmärrä Jumalan tarkoitusta. En tiedä, miten sinun laitasi on, mutta itsestäni tuntuu usein siltä, etten oikein ymmärrä, mitä Jumala milloinkin tarkoittaa. Mitä Jumala siis tekee, kun ihminen ei käsitä, mitä hän tahtoo kertoa? Seuraavat jakeet vastaavat siihen kysymykseen. Mutta ennen kuin tutkimme niitä, on kuitenkin syytä nostaa esiin tärkeä Sakarian kirjan 4. luvun ulkoiseen rakenteeseen liittyvä seikka. Jos katsot vuoden 1992 Raamatun käännöksestä seuraavia jakeita, huomaat, että seuraavan, eli 6. jakeen alkuosan jälkeen, siirrytäänkin suoraan 10. jakeen loppuosaan. Ja vasta 14. jakeen jälkeen jatketaan 6. jakeen loppuosasta. Alaviitteissä kerrotaan syy tähän ratkaisuun. Sen mukaan on todennäköistä, että 6. jakeen loppuosa aina 10. jakeen alkuun saakka on jossakin vaiheessa joutunut heprealaisessa tekstissä väärään paikkaan. Tästä syystä suomentajat ovat päätyneet vaihtamaan jakeiden sijoittelua, vaikka niiden numerointiin ei olekaan puututtu. Mitä ratkaisusta tulisi ajatella? Ensinnäkin selvää tietysti on, että jos seuraa tämän uuden käännöksen ja järjestystä, niin kokonaisuus on helposti ymmärrettävissä ja selkeä. Siinä vastaus Sakarian kysymykseen tulee heti sen esittämisen jälkeen. Tästä syystä on luonteva ajatella, että jossakin vaiheessa vuosisatojen varrella joku kopioitsijasta on erehdyksessä liittänyt papyrusarkit toisiinsa väärässä järjestyksessä. Totta kai niin on voinut käydä. Mutta toki kannattaa pohtia sitäkin vaihtoehtoa, että jakeet on heberealaisessa tekstissä siinä järjestyksessä, jossa Jumala on tarkoittanutkin niiden olevan. Silloin palaamme kysymykseen siitä, mitä Jumala tekee, kun ihminen ei ymmärrä hänen tarkoitustaan. Sakaria on siis esittänyt kysymyksen häntä opastavalle enkelille, joka puolestaan toimii Jumalan ohjeiden mukaan. Sen sijaan, että Jumala antaisi enkelin välityksellä heti vastauksen kyselevälle ihmiselle, hän ryhtyykin puhumaan näennäisesti kokonaan toisesta asiasta. Ja kuitenkin se, mikä aluksi näyttää ikään kuin asiaan kuulumattomalta, onkin tarkoitettu ihmisen avuksi. Jumala ei vastaa suoraan ihmisen kysymykseen, vaan hän toisenlaisen esimerkin avulla auttaa tätä tarkastelemaan ongelmaa laajemmassa yhteydessä. Näin ymmärrys syvenee enemmän kuin jos vastaus annettaisiin suoraan. Samalla tavalla toimi myöhemmin Herra Jeesuskin. Usein kävi niin, että kun hänelle esitettiin kysymys, hän suoran vastauksen sijasta kertoikin vertauksen, joka paljasti kyselijälle asioita paljon laajemmin kuin mihin tämä oli alun perin valmistautunut. Jumala kunnioittaa kysymyksiämme jopa niin paljon, että hän käyttää kunnolla aikaa niihin vastaamiseen. Me olemme kuitenkin usein niin kärsimättömiä, että tahtoisimme saada vastauksen vain siihen pieneen yksityiskohtaan, joka on mielessämme. Tämän pohdintani tarkoituksen olet varmaankin ymmärtänyt. Noudatan siis seuraavassa sitä järjestystä, joka on jakeitten numeroinnin edellyttämä. Sillä ajattelen, että se järjestys voi kaikesta huolimatta olla se, jonka Jumala on tarkoittanut. Jäi 6. Silloin hän selitti minulle näin. Näin kuuluu Herran sana Serubbaabelille. Ei väillä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Sen sijaan, että olisi vastannut heti profetan kysymykseen näkyjen tarkoituksesta, Jumala antaakin tälle välitettäväksi sanoman Serubbaabelille. Mies oli Jerusalemin hallinnollinen ja Joosua sen hengellinen johtaja. Hän oli siis tuolloin Juudan heimon pää, kun kansa palasi 70 vuoden pakkosiirtolaisuudesta Babyloniasta. Esran kirjan mukaan hän johti ensimmäisen palanneiden ryhmän takaisin omaan maahansa. Serubbaabelin suurena tehtävänä oli temppelin jälleen rakennus, mutta työtä esti sekä ulkoinen vaara että sisäiset pettymyksen tunteet. Näin Jumala alkaa paljastaa, että Sakarian näyt on tarkoitettu vahvistamaan Serubbaabelin uskoa. Sitä korostavat myös sanat, jotka Jumala antoi tätä varten. Sanoma kuului, ei väillä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Sanat väki ja voima ovat mielenkiintoisia. Väki on yleissana, joka tarkoittaa ihmismahdollisuuksia, kuten fyysistä voimaa, ihmisen kykyjä, tehokkuutta tai vaikkapa rikkautta. Myös sana voima kuvaa inhimillistä voimaa, fyysistä, aineellista ja psyykkistä vahvuutta. Jaken voisi siis vapaasti kääntää vaikkapa näin. Ei lihaksilla eikä aivoilla, vaan minun hengelläni, sanoi Herra Sebaot. Näemme, että tämä oli suurena rohkaisuna Serubbaabelille, maalliselle johtajalle. Häntä ja Joosuaa, hengellistä johtajaa, kuvasivat ne 2 olivipuuta lampunjalan vieressä. Viesti Serubbaabelille oli selvä. Temppeliä ei rakenneta ihmisen älykkyydellä, kyvyillä, taidoilla tai fyysisellä voimalla, vaan Jumalan hengellä. Nämä jaket muistuttavat meitä siitä, että jos Jumalan henki ei ole meidän ponnisteluissamme mukana, ne valuvat hukkaan. Sillä Jumala ei tee työtään meidän aivojemme tai lihastemme kykyjen perusteella. Ihminen voi olla älykäs ja nokkela ja pitää hyvin rakennettuja saarnojakin. Mutta Jumalan työ ei perustu ihmisen näppäryyteen. Ulkoisesti mitä parhainkin puhe voi jättää kuulijan hengellisessä mielessä täysin kylmäksi. Ja vastaavasti joskus aasinkin saarna voi jättää pysyvän vaikutuksen kuulijaan, niin kuin 4. Mooseksen kirjassa kerrotaan Biljamiin liittyen. Joskus muutama yksinkertainen sanakin voi saada suuria aikaan. Eräs ystäväni kertoi tapauksesta, jossa kristitty kirvesmies oli ollut rakentamassa todella hienoa taloa asiakkaalle. Kun urakka viimein oli saatu päätökseen, mies oli pois lähtiessään jostakin syystä tullut sanoneeksi isäntäväille jotenkin tähän tapaan. Tuskinpa te enää taivaaseen kaipaattekaan, kun on näin hieno asunto täällä maan päälläkin. Sana oli sattunut, ja perheen emäntä alkoi todella kaivata taivaaseen. Niiden sanojen seurausta oli, että hän turvautui uskossa vapahtajaansa. Voi olla, että hänkin oli kuullut elämänsä varrella lukemattomia hyviä puheita sitä ennen. Mutta kukaan ihminen ei voi toista ihmistä pelastaa. Vain Jumalan henki voi sellaisen ihmeen tehdä. Mutta eikö temppeliä sentään voi rakentaa ilman Jumalan henkiäkin? Eihän siinä tarvita kuin puita, nauloja, sahoja ja vasaroita sekä työmiehiä. Ja kuitenkin, jos asia ajattelee vähänkin pidemmälle, huomaa, ettei ainoakaan puu kasvaisi ilman Jumalan henkeä, joka oli jo luomisessa mukana. Raamatun toisessa jakeessa sanotaankin, maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetteen yllä. On tietenkin totta, että Jumala tahtoi saada rakennusmiehet liikkeelle käyttämään sahoja ja vasaroita temppelin rakentamiseksi. Mutta samaan aikaan totta on myös se, että yhtäkään rakennusmiestä ei olisi ollut käytettävissä, jos Jumalan henki ei olisi varjellut kansaa ja pitänyt sitä hengissä. Yhä uudelleen Raamatun sivuilta ja myös kristikunnan historiasta voi nähdä, että Jumala tahtoo tehdä työnsä ihmisten kautta. Jumala ei siis anna tässä ajassa valmiitten rakennusten laskeutua taivaasta maan päälle, vaan hän tahtoo ihmisten vuorattavan hikeään ja näkevän vaivaa. Sen vaivan näyn kautta Jumala tekee sitten ihmeitään keskuudessaan pyhän henkensä vaikutuksesta. Tämän totuuden sai Pietarikin oppia mielenkiintoisella tavalla. Hän oli ollut kalastamassa koko yön, kuitenkaan saalista saamatta. Turhautunut mies kohtasi rannalla mestarin, joka sanoi, "Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne." Niin myös tapahtui, vaikka Pietari sanoikin kalastaneensa turhaan koko yön. Mikä oli seurauksena, kun ihminen Jumalan käskystä heitti verkot veteen? Raamattu kertoo siitä näin Luukkaan evankeliumin luvussa 5, jakeissa 6, 7 ja 8. Näin he tekivät ja saivat saaretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, "Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies." Seurauksia oli 2. Ensinnäkin kaloja tuli enemmän kuin kukaan oli pitänyt mahdollisena. Toiseksi, aivan tavallisesta kalastajasta tuli syntinen ihminen. Pietari sai siinä hetkessä ymmärtää, että ei väillä eikä voimalla voi saavuttaa mitään, ellei Jumalan henki ole mukana vaikuttamassa ihmettään. Ja samalla, kun siinä kaikessa mukana ollut ihminen näki, että Jumala otti käyttöön ne taidot ja tiedot, joita hän elämänsä aikana oli hankkinut, tämä tajusi syntinsä ehkä syvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Hän tiesi, etteivät hänen taitonsa ja kykynsä olisi voineet saada aikaan sitä, mitä tapahtui. Jotakin samaa Jumala tahtoi opettaa myös Serubbaabelille. Täällä oli epäilemättä kovia paineita saada urakka päätökseen. Hän huolehti, että puutavaraa ja miehiä oli tarpeeksi paikalla. Hän teki laskelmia, hän suunnitteli, hän värväsi ihmisiä ja koetti kaiken aikaa myös turvata työntekijöittensä turvallisuutta vihamielisiltä voimilta. Siinä kaikessa hänestä tuntui siltä, että kaikki riippui hänen pystyvyydestään. Stressi oli kova. Häntä Jumala muistuttaa nyt kaikkein olennaisimmasta asiasta. Lopultakaan ei ole kysymys siitä, mihin ihmisen voimat riittävät, vaan siitä, että Jumala itse on mukana siunaamassa työtä. Siinä sanassa on lepo. Jotakin samaa vakuutetaan myös Salomon psalmissa 127, sen jakeessa 2. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. Olennaista on muistaa olennainen. Tiedäthän, hyvä ystävä, että se pätee myös sinun elämääsi. Me emme lopultakaan voi saada mitään hyvää aikaan ilman Jumalan siunausta. Lahjaa ja armoa on sekin, että elämme. Luovuta siis Jumalalle tämän maailman hallitsijan paikka ja anna hänen johtaa tapahtumien kulkua. Ajattele vaikkapa Serubbaabelia. Hän oli syntynyt Babylonian vankeudessa ja olisi myös jäänyt sinne, jos Jumala ei olisi vaikuttanut sitä, että Persia valloitti Babylonian. Jumalan vaikutusta oli myös se, että uusi hallitsija antoi luvan Jerusalemin rakentamiselle. Kaikki se oli tapahtunut riippumatta siitä, mitä Serubbaabel teki. Kun Jumala siis oli jo tehnyt niin paljon ilman hänen vaikutustaan, niin miksei käskynhaltija voisi luottaa siihen, että jatkossakin Jumala kyllä hoitaisi asiat tahtomallaan tavalla. Siinä työssä hän kyllä tahtoi käyttää Serubbaabelia, mutta vastuu työstä oli kuitenkin Jumalalla itsellään. Sen rohkaisun profeetta sai aikanaan välitettäväkseen käskynhaltijalle, mutta kyllä siinä on rohkaisua myös sinulle ja minulle. Näin Jumala alkoi vastata profeetta Sakarian kysymykseen näkyjen tarkoituksesta. Jo tässä vaiheessa olemme alkaneet nähdä, että kysymys ei ollut vain pienistä yksityiskohdista, vaan sen kokonaistajun välittämisestä Jumalan kansalle, että Jumala pitää huolen omistaan. Tästä onkin hyvä jatkaa ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan 4. lukua otsikolla Kultaisen öljyn välittäjät. Sakaria esitti kysymyksen häntä opastavalle enkelille, joka toimi Jumalan ohjeiden mukaan. Sen sijaan, että Jumala antaisi enkelin välityksellä heti vastauksen kyselevälle ihmiselle, hän ryhtyykin puhumaan näennäisesti kokonaan toisesta asiasta. Ja kuitenkin se, mikä aluksi näyttää ikään kuin asiaan kuulumattomalta, on tarkoitettu ihmisen avuksi. Jumala ei vastaa suoraan ihmisen kysymykseen, vaan hän toisenlaisen esimerkin avulla auttaa tätä tarkastelemaan ongelmaa laajemmassa yhteydessä. Näin ymmärrys syvenee enemmän kuin jos vastaus annettaisiin suoraan. Samalla tavalla muuten toimi Jeesuskin. Usein kun hänelle esitettiin kysymys, hän suoran vastauksen sijasta kertoikin vertauksen, joka paljasti kyselijälle asioita paljon laajemmin kuin mihin hän oli alun perin valmistautunut. Jumala kunnioittaa kysymyksiämme jopa niin paljon, että hän käyttää kunnolla aikaa niiden vastaamiseen. Me olemme kuitenkin usein niin kärsimättömiä, että tahtoisimme saada vastauksen vain siihen pieneen yksityiskohtaan, joka on mielessämme. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kiitetään tänäänkin kaiken tietävää, jokaista yksityiskohtaa hallitsevaa Jumalaamme.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Kleopaksen vaimo, ja Magdalan Maria. Magdalan Maria seurasi auttajansa kuolinkamppailua. K.V. Tamminen kuvaa Marian tuskaa. Katso hänen kasvojaan, murhe musta kuin yö. Katso noita silmiä, suru syvä kuin meri kajastaa niistä. Me näemme toivottoman ihmisen. Kaikki tähdet hänen elämänsä taivaalta ovat sammuneet. Oli pimeää ulkona, mutta vielä pimeämpää oli hänen sielussaan. Ei liene väärin sanottu, että myös Magdalan Marian sydämen lävisti miekka, kuten vapahtajan äidin. Ennen ylösnousemuksen riemua Maria joutui kohtaamaan sielun pimeän yön, vapahtajan kuoleman kokemuksen, joka on kokemuksista raskain. Jokaista Jeesuksen seuraajaa yhdistää edelleen se, että me kaikki joudumme kohtaamaan kuoleman todellisuuden, pelottavan ja lopulliselta tuntuvan. Eikä kuolema sittenkään ole meille kaiken loppu, vaan vain uuden elämän alku.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on uushenkisyyden harhasta vapautuminen. Luen kirjasta Efesolaisille. Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsija, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas taivaan Isä, Poika ja Pyhä Henki siitä, että me saadaan kuulua sinulle. Kiitos siitä, että se ei mitenkään perustu meidän omiin ansioihin, vaan siihen, että meidät on lunastettu Herran Jeesuksen Kristuksen verellä. Ja kiitos siitä, että me ei tarvitse enää totella eksyttäjää. Herra, me saadaan seurata Pyhän Hengen johdatusta ja meillä on kirkas Jumalan sana. Meillä on Jeesus, meillä on Raamattu. Herra, kiitos siitä, että sä näytät tietä Raamatussa. Sä sanot aivan selvästi täällä, että minkälainen hengellisyys on sinusta peräisin. Herra, me rukoillaan, että tänään mahdollisimman moni semmonen, joka on ollut tähän asti uushenkisyyden pimeydessä, sen valheen sokaisemana, että mahdollisimman moni voisi tulla uskoon, tuntemaan Herra sen vapauden, joka Jeesus sinussa on, ja tulla seuraamaan Pyhän Hengen johdatusta. Ja Herra, tulla kutsumaan monia taivasmatkalle kirkkauteen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Dayn.
2: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
3: Hän on peljättävämpi kaikkia, jotka hänen ympärillänsä ovat. Järki olisi epäilemättä tahtonut opettaa Jumalaa, ettei hän saa kohdella poikaansa niin häpeällisesti, ikään kuin tämä olisi murhaaja. Hänen vertaan ei olisi saanut vuodattaa, vaan ennemmin panna kaikki enkelit kantamaan häntä käsillään ja kaikki kuninkaat kunnioittamaan häntä. Ihmisviisaus on näet sellainen, ettei se ota huomioon eikä harrasta mitään muuta kuin kunniakasta ja korkea-arvoista, eikä mitään muuta niin pelkää kuin vaivaa ja häpeää. Aivan toinen on Jumalan viisauden tie. Ihmistavoin ajatellen hän kohtelee rakasta poikaansa ankarammin kuin yhtäkään maan ihmistä, aivan kuin hän ei olisi Jumalan tai ihmisen, vaan perkeleen lapsi. Samoin hän kohteli rakkainta palvelijaansakin Johannes Kastajaa. Jumala tuotti tälle sen kunnian, että irstas nainen tanssi häneltä kaulan poikki. Olisiko Johanneksen osaksi voinut tulla tätä häpeällisempi kuolema? Samoin Jeesus kohteli rakasta äitiänsäkin. Historia kertoo hänen harvoin suoneen äidilleen mitään ihanaa ja ilahduttavaa, vaan enimmäkseen pelkkää tuskaa ja hätää esikuvaksi koko kristikunnalle. Kuta korkeamman arvon ja kunnian hän näet pyhilleen osoittaa, sitä syvempään ristiin, kiusaukseen ja häpeään hän jättää heidät, aivan kuin he olisivat peräti hylätyt.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomus ei saanut budjettiriihen yhteydessä läpi esittämäänsä sosiaalisen median kieltoa nuorille. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo, että keskustelut asiasta jatkuvat ja katsotaan, onko tämän hallituskauden aikana löydettävissä ratkaisuja. Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan perussuomalaiset ei vastusta somekieltoa, mutta sen toteutuksesta ei päästy yhteisymmärrykseen. Purra sanoo, että kannattaa tehdä vaikuttavia toimia, ei pelkkää kaunista ajatusta. Saksan hallitus on ilmoittanut, että Moskova oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Sisäministeri Alexander Dobrindt totesi tiedotustilaisuudessa, että hallitus on päätynyt johtopäätökseen muun muassa tiedustelutietojen perusteella. Saksa kertoo sulkevansa Venäjän Bonnin konsulaatin ja Berliinin kulttuurikeskuksen. Presidentti Alexander Stubb kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Suomi tukee Saksaa sen vastatessa Venäjän hybridi-iskuun Leipzigissa. EU keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen, EU-komissio kertoo. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät EU:n vaatimukset, joilla pyritään estämään antibioottien väärinkäyttö karjan kasvatuksessa. Keskeytys koskee komission mukaan punaisen lihan ohella myös siipikarjan lihaa, kananmunia ja hunajaa. Brasilia lisättiin toukokuussa EU:n listalle maista, jotka eivät noudata eläinten antibioottien käyttöä koskevia sääntöjä. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tiistaina voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirven metsästys alkoi tiistaina osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: No niin, Ali, nyt saat joidenkin
5: yhteistyötahojen
4: kautta saanut tänne vihdoinkin vaihteeksi toista sukupuolta olevan vieraan.
5: Kyllä.
4: Sukupuolihan on siis virallisesti vain kaksi.
5: Kaksi, ja niin meidän Raamatun mukaan.
4: Niin, ja muuten.
5: Ja muuten.
4: Ja faktisesti.
5: Niin.
4: Emilia Nordgren, ja mistä päin?
6: Helsingistä.
4: Okei, onko sinä alkuperäisiä?
6: No mä oon asunut siellä, sun täällä vähän.
4: Okei, joo, joo. Missä sä syntynyt oot?
6: Hyvinkäällä.
4: No niin, mä edustan Hyvinkään voimaveikkoa vielä voimennossa, mutta tuskin sä muistat semmoisia kuin Hannu Saarelainen, tai ei sano varmaan mitään.
6: Ei.
4: Legendaarinen voimamies Hyvinkäältä.
6: Joo.
5: Just näin. Joo, me tavattiin tuossa iltanuotiolla sunnuntai-iltana, ja kun sä kerroit elämästäsi niin, kun syttyi lamppu ja sanoi, ajattelin, että ei muuta kuin studioon. Ja tämmöiset on lyhyet joskus. Nämä.
4: Kenen päässä se lamppu syttyi?
5: Toivottavasti mun päässä.
4: Okei. Okay.
5: Hyvin.
4: Okei. Okay. Oliko hän siellä todistamassa?
5: Oli todistamassa, okei, kertoi no niin. Itse omasta elämästä. Mennäänkö vähän sinne nuoruuteen ja minkälaista elämä se oli ennen kuin sä oot ollut uskossa?
6: Joo, eli no siis aina olen just uskonut Jumalaan, mutta en ole kasvanut missään uskonnollisessa perheessä. Ja muistan, että olen joskus pienenä tyttönä jo niinku rukoillut Jumalalle, ja sitten niin kuin tietysti riparia niin kuin sen jälkeen niin olen niin kuin rukoillut ja näin, mutta mikä oli kysymys?
5: Niin, että just tästä kysymys näistä sun nuoruuden näistä elämästä. Minkälaista se oli?
6: No se oli, miten sen nyt kuvaisi? Siellä oli vähän semmoista alkoholismin sävyä ja semmoista niin kuin ihan ok, hyvä lapsuus näin, mutta sitten siellä oli ne huonot puolensa myös.
4: Koska tämä nuoruus oli, kun mun mielestä niin kuin vanha,

0: ollut sitä alkoholismia.
1: Oliko just... molemmat vanhemmat vai isä?
0: Vai isä.
1: Joo.
2: Mm.
1: Okei. Okay. Hän dokas sitten.
0: Joo.
1: Oliko hän väkivaltainen teitä muita perheenjäseniä kohtaan?
0: Ei.
1: Okei, okay, no hyvä.
2: Kuitenkin pysyy vähän aisoissa.
0: Joo.
2: Joillakinhan se menee ihan överiksi.
0: Niin, ja sitten just ehkä niinku se, että ei ole ollut läsnä olevaa isää.
1: Niin, että kenelle niin, on vähän se... kertoa ja kenen niin. yli jatkunut mennä. Ja...
0: Nimenomaan just
1: on jäänyt semmoinen kokemus sitten pois.
0: Joo.
1: Sehän rikkoo sitten kyllä vähän, tai eikä niin vähänkään.
2: Mm. No minkälaisia, mistä sä sitten hait korviketta semmoisiin asioihin, mitä sä koit, että sun elämästä puuttuu?
0: Milloin?
2: Silloin nuorempana.
0: No siis silloin nuorempana, niin varmaan just se alkoholi oli kans silloin, mutta en muista, että mitä ihan silloin lapsena. Niin kuin, voi olla näin, että ei ole ollut edes semmoista paikkaa, mistä hakea niin kuin mitään, vaan se on ollut sitä, mitä se oli.
2: Se piti vaan hyväksyä.
0: Niin.
1: Mitäs koulumaailma meni? Mitäs suoriudut koulusta?
0: No koulussa mä olin tosi hyvä.
1: Pärjäsit sitten, siellä?
0: Joo, ja ihan 9 luokalla päättötodistus oli 9,4 keskiarvolla.
1: Mitä?
2: Akateeminenhän urahan se on sitten.
0: Niin. Olisi voinut olla joo, mutta sitten vitoisin.
1: Kävit sä lukion sitten vai?
0: No en valitettavasti, että se jäi sitten kesken.
1: Okei.
0: Sitten siihen liittyy niin kuin muut jutut, minkä takia.
1: No mitäs nämä muut jutut, niin opiskelijoissa kuitenkin jonkun ammatin sitten? Ja...
0: No siinä on just tälleen, miten mä katson mun elämää niin kuin ennen kuin mä olin 16 ja sitten kun mä olin täyttänyt 16 niin sen jälkeen. Että siinä on semmoinen niin kuin raju ero,
1: niin.
0: Että tavallaan just silloinhan mä oon kerännyt käymään se ensimmäisen vuoden lukioon, kunnes sitten se keskeytyi, että kun tuli tavallaan kohta semmoinen kriisi.
1: Niin.
0: Ja sitten se keskeytyi ja sitten sen jälkeen niin kuin maailma vei ihan täysin mukanaan ja lähdin vaan.
2: Mistä tämä kipine kriisi? Mistä se lähti?
0: No tämä oli siitä, että mä tavallaan menetin mun isän.
2: Eli se isäsuhde on niin kuin ollut sun elämän semmoinen ovia kiinni auki.
0: Joo, eli hän ei kuollut, mutta hän joutui henkirikoksesta vankilaan.
1: Okei. Okay.
0: Niin se oli semmoinen, mikä vetäisi sen maton jalkojen alta.
1: Sä olit 16, kun tämä tapahtui.
0: Mä olin 16 vielä niin kuin lapsi silloin. Ja
1: kyllä.
0: Se oli aikamoinen shokki sitten eräänä päivänä vaan herätä. Ja...
1: Joo, joo. Varmasti tuntui huonolta.
0: Joo.
1: Kyllä.
2: No. Minkälainen sulla on tänä päivänä suhde isä? Tietääks hän, että sä oot uskossa? Ja...
0: Tietää, joo.
2: Onko hän nyt iloinen ja...
0: Ei ole sanonut omaa kantaa,
2: joo.
0: Että miten
1: ilmeisesti. On vapaana nyt kuitenkin, joo.
0: On vapaana.
2: Ja se jäi siihen sitten se homma.
0: Niin.
2: Okei, on kuitenkin aika rajuja asioita.
0: Mm.
1: No oletteko te pystynyt yhtään käsittelemään noita asioita keskenään vai onko ne vaan niin jätetty hautumaan oman onnen nojaan?
0: Ne on ehkä jätetty taakse.
1: No, no. Olisi hyvä, kun niistä pystyisi puhumaan, mutta niin. Tietenkin... Tietenkin, jos ei se keskustelu luonnistu, niin kyllä.
2: No siis henkirikos tapahtui, niin millä lailla se reagoi? Oliko se järkytys, kun isä lähti lusimaan? Et oliko se niin kuin romahti kaikki vai?
0: Joo, että se oli tosi kova shokki ja sitten oikeastaan mulle ei ole hirveästi muistikuvia niistä ensimmäisistä viikoista tai hetkistä niin kuin hirveästi, että... Että todella voimakas niin kuin hylätyksi tulemisen kokemushan se on ollut.
1: Mm.
0: Ja sitten sen jälkeen niin kuin just tavallaan niin kuin jäi se lukio kesken silloin ja näin, koska en pystynyt niin kuin käymään sitten enää sitä. Että siinä oli hirveä tavallaan tiedostamatta siirtyi semmoinen valtava häpeä ja syyllisyys niin kuin minuun, vaikka mä olin lapsi. Niin kuin silloin.
1: Vaikka sä et ollut mitään väärää tehnyt, kyllä. Mutta sä koit, että se oli sun vika jotenkin.
0: Kyllä.
1: Mm. Kyllä, otit niin kuin siinä syyllisen viittaa sitten harteillesi.
2: Tässä näkee, miten tämmöinen vakava rikos, miten se rikkoo perhettä.
0: Mm.
2: Ei vain niitä kahta uhria ja tekijä, vaan että siellä voi tapahtua valtava säröily ympäriinsä.
0: Kyllä.
2: Sä olit yksi siinä semmoinen.
0: Mm.
2: Kävitte sitten koskaan isän kanssa puhelimesta, kun vankilasta soittaa, että mä voin pahoin ja semmoisia vähän asioita. Tiesiköhän, että tämä johti sulla tämmöiseen pimeyteen?

0: Musta tuntuu, että tavallaan niinku, tämä oli semmoinen, että mistä ei sitten, tai mä en niinku tuonut sitten, tai vaikka olisin yrittänytkin tuoda, niin ei kuitenkaan puhuttu tai näin, että kun se oli niin vaikea asia ylipäätään, niin tota, että tavallaan aika yksin ja mä jäin niinku sitten selviytymään siitä.
1: Eikö koulussa mikään koulukuraattori, mitä näitä on?
0: Ei tullut mitään.
2: Kävikö sä tota vankilassa tapaamassa isäsikin?
0: Joo.
2: Missä vankilassa hän oli, jos saa kysyä?
0: Mikkelissä ja sitten Sörkässä ja Suomenlinnassa.
2: No niin, no niin. Okei.
1: Joo.
0: Et vähän mä niinku just pohdin tätä, että niinku alun perin, että kun just pyydettiin tähän niinku kertoa tätä todistusta ja etenkin just siitä, että kun on New Ageista, että tästä uushenkisyydestä niinku tullut Jeesuksen seuraajaksi, niin mä mietin pitkään niinku nyt tässä viime päivät, että tuonko mä tätä asiaa niinku ilmi tähän. Mutta sitten mulle tuli tämmöinen ajatus, että no, mitä jos näin ei olisi koskaan tapahtunut, että jos hän ei olisi koskaan lähtenyt sinne, että jos mä en olisi koskaan menettänyt sitä isää siinä kohtaa, kun mä olisin tarvinnut sitä niin kuin, just sen aikuistumisen niin kuin, kynnys ja kaikki, että mihin suuntaan mä niin kuin, lähden elämässäni. Totesin, että on se ollut aika merkittävä, että en välttämättä olisi äiti tänä päivänä tai niin kuin, että se on ollut semmoinen todella iso merkittävä tekijä, mikä sitten suuntaisi mua tiettyä suuntaa sitten lähtemään. Että.
1: Mutta Jumala on kääntänyt kaiken hyväksi. Kyllä. Oli tärkeää, että sä tuot tämän sun kokemuksen kuulijalle, koska meillä on paljon alan ihmisiä kuuntelee tätä. Ja myös tämä on ensimmäinen kerta oikeastaan, kun nuori nainen kertoo, että miten se sinua vei pimeyteen, kun isä tekee teon.
2: Niin ja siellä vankilassakin on hyvä tämä tiedostaa, että se, niin kuin varmaan moni kyllä ymmärtääkin, että ei se vaan koske niin kuin tekijää ja uhria, niin kuin munkin taustaa koetellaan, kyllä mä sen tiedän. Ja siinä kärsii laaja joukko ihmisiä aina, kun tuommoista ikävää sattuu. Ja totta, se on aika rankkaa toiminta. Mullakin on oma isä joutu, että hän ei tappanut ketään, vaan hänet tapetti. Että se oli silloin aikanaan kova paikka. Ja mä nyt en ollut niin nuori kuin sinä, että mä olin jo 28, mitä mä liian olin silloin, että kuitenkin nuori mies, niin jättihän sekin omat jälkensä.
1: Mentäisikö me sinne, sä lähdit sinne hengelliselle puolelle, sä lähdit etsimään hengellistä apua ja päädyit sitten vissiin ekana ihan väärille kaivoille, sillä syykkärin kaivolla ei ollut Jeesusta.
0: Joo, eli siitä sitten mä lähdin eteenpäin, se jäi se lukio kesken ja sitten sen jälkeen muutin sitten pääkaupunkiseudulle ja sitten oli vähän aikaa töissä, ja, mutta touhusin. Ja sitten sen jälkeen hain uudelleen opiskelemaan kouluun ja sitten pääsinkin ja kerkesin vuoden käymään sitten hius- ja kauneiden hoitoalaa ja sitten jäinkin odottaa mun esikoista ja sitten musta tuli äiti niin kuin siinä välissä ja sitten pian sen jälkeen, silloin kun tyttö oli ihan pieni, niin sitten mä ajauduin tähän New Ageen, että niin kuin sitten lähin niin kuin tavallaan se lähti liikenteeseen oikeastaan tämmöisestä niin kuin itsensä kehittämisestä, että sitten sen jälkeen niin kuin tuli pala palalta koko aika lisää jotain, että sitten tuli meditaatiot ja tuli jooga ja tuli koko aika niin kuin lisää, mutta se lähti siitä niin kuin.
2: Mistä sä niinku bongasit niinku alun perin, että oliko se joku mainos, flyeri, YouTube-video, mikä se oli?
0: Musta tuntuu, että se on lähtenyt näin, että aluksi oli just tämä itsensä kehittämisprosessit lähti käyntiin ja sitten sen jälkeen just tämmöiset meditaatiot ja niinku just liittyen siihen itsensä parantamiseen ja kaikkea. Ja sitten yhtäkkiä ollaankin jossain niinku tehdään meditaatioita, missä pitää irtautua kehosta ja sun muuta. Että sehän meni niinku hyvin äkkiähän se, että kun tavallaan annat pikkusormen, niin se vie koko käden, että sitten sä äkkiä sukellat niinku sinne.
2: Mm.
0: Että
2: No, urheilu on vienyt monta hyvää viinamiestä.
1: Oliko sulla joku mentori rinnalla, joka ohjeisi sinua?
0: Ei oikeastaan, että veikkaan, että siinä on ollut just ne merkittävimmät tekijät on ollut se, että se tulee aina alkaa jostain pienestä, sitten tulee äkkiä jotain lisää.
1: Kerro vähän siitä ja syvemmin kuulijoille. Kuulijat ei tiedä. Joo. Miten tapahtuu käytännössä se meneminen?
0: Eli siis se voi lähteä ihan jostain tämmöisestä niin kuin hyvinvointiteemaisestakin asiasta. Eli että sä meet vaikka johonkin äänimaljahoitoon tai johonkin tämmöiseen energiahoitoon tai johonkin tämmöiseen kivijuttuihin ja kiviterapiaa ja tämmöistä. Että se on mukavasti tommoista harmitonta, mutta sit äkkiä sitä tulee vaan niinku lisää ja sittenhän se niinku lähtee se eksytys käyntiin, että sit sä niinku kuljet siellä pimeydessä ja niinku eksytyksessä. Ja
2: nimenomaan, kun semmoista ei ole olemassa kuin kristillinen jooga. Sitäkin niin kuin mainostetaan, että tämä on kristillinen jooga. Mm. Sehän tulee sieltä idän filosofioista, sun muista, niin se aina ei siellä mitään kristillistä jumalaa tunneta.
1: Mm. Se on hindu, pohjainen.
2: Niin, siellä on vihollisen juttuja kaikki. Eli kaikki, mikä ei perustu uskonnon syntiä, sanoo Raamattu.
1: Kyllä. On vain kaksi valtakuntaa. Mm. Valkeuden valtakunta ja on pimeyden valtakunta. Mm. Harmaata aluetta ei ole. Ootko samaa mieltä?
0: Samaa mieltä.
2: Ja jopa Elvis oli sitä mieltä, että hän ei ole mikään kuningas, vaan Kristus on kuningas, hän on vaan laulaja.
1: Amen. No. Mm. Niin, sä matkasit siellä osan aikaa. Minkälaisia kohtauksia, tuliko sulle paha olo, huomasit sä, että se kaikki tää väreissä ei ole kohdallaan? Siellä on mustaa.
0: No siis sitähän ei tavallaan itse niinku huomaa, että vaikka silloinkin saat olla ihmisiä, että jotka kertoo mulle tai sanoo, että tämä nyt ei ole ihan hyvä juttu ja niin kuin näin, mutta se on tavallaan niin kauniisti verhoiltu se harha, että silloin sä et välttämättä itse oikeasti niin kuin taju sitä, koska kaikki tuntuu niin hyvältä ja vaikuttaa niin hyvältä ja näin.
1: Tuleeko sieltä väristyksiäkin?
0: Niin kuin
1: tuliko niin jotain kokemuksia, siis värejä ja tai jotain semmoista? Tuliko jotain tämmöistä?
0: Siis kyllä, siellä on niin kuin vaikka minkälaisia kokemuksia voi tulla ja eikä. Ja siis sehän siinä onkin, että niinku sit kun ihmiset puolustelee sitä niin, että kun on kokenut tätä tai tota tai tätä, niin se, että eihän sieluvihollisella ole ongelmaa, miksei se voisi antaa semmoisia ihmeellisiä kokemuksia ja näin, vaan että sä pysyisit siinä. Niinku, että
1: ihmeet ja merkit, mutta ne tulee väärästä lähteestä.
0: Kyllä. Kyllä.
1: Niillä sitten pidetään kiinni. Miten raha, liikkuuko se siellä? Joutuuko niistä maksaa jotain niistä jutuista?
0: Siis kyllä, joutuu.
1: Eli siinä on myös taloudellinen putsaus, pyramidihuijaus menossa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Et sä siinäkään havainnut mitään, että tähän pitää lyödä fyrkkaakin.
0: En, että siis mä olin todella niin kuin syvällä siellä, että mä oon siis kokeillut ihan siis kaikkea ja muun muassa itse myös ollut tekemässä energiahoitoja ja niin kuin ihan siis meditaatioita ja noita kivihömppäjuttuja ja niin kuin näin. Ja sitten,
2: oliko enkelikortit?
0: Kyllä, ja tarotkortit ja kaikki.
1: Latekin oli taroteissa.
2: Vähän taroteilla väsäsin. Mä katsoin aamulla aina, mitkä kengät mä laitan jalkaan, niin mä katsoin taroteista.
0: Ja sitten just kaikki nämä horoskoopitkin liittyy tuohon, että niistä kanssa on hyvin niin kuin päänsä pyörällä. Että niin. Että oikeastaan niin kuin sitten se yksi merkittävä tekijä on myös se, että väärä seura. Että sitten Ali, kun on niin kuin väärä seura.
1: Huono seura. Hyvä seura. Ei. Huono seura, hyvät tavat turme.
2: Sano niin. Raamattu. Niin,
0: kyllä.
1: No. Tämä on legendaarinen niin kuin kohta.
0: Kyllä. Että tänä päivänäkin, kun mä mietin, että silloin on ollut just siellä alkuvaiheessa, niin on tavannut niin kuin vääriä ihmisiä, ketkä on sitten enemmän vielä lisännyt sitä eksytystä. Että
1: onko teillä joku, oliko siellä joku papittarien joukko, joka pyöritti tällaista okkultista hoitohommaa?
0: Ei ihan semmoista, mutta mulla esimerkiksi itsellä kävi näin, että tuli hyvin, niin kuin, hyvin siinä alkuvaiheessa, niin yksi tämmöinen henkilö, joka sitten toi niin kuin psykedeelit niin kuin mukaan tuohon.
2: No huumeet. Sieniä sun muita.
1: Sieniä.
0: Joo, niin kuin just tuohon kuvioon mukaan ja niistähän sitten niin kuin, sehän menee kans ihan sekaisin niin kuin niistä ja kaikkea, että väitän, että jos ei olisi tiettyjä asioita niin kuin tapahtunut, niin et välttämättä olisi koskaan suinut niin syvällä niin kuin siellä pimeydessä. Että että hyvin merkittävästi mä oon huomannut sen eron siinä, että mitä silloin oli ne ihmiset siinä ympärillä, versus sitten mitä tällä hetkellä. että sulla on joku uskovainen ystävä, joka rukoilee sun puolesta ja niin kuin näin.
1: Tapasit sä yhtään uskovaa ihmistä sillä matkalla? Tuliko kukaan sanoa, että hei, sanoudu irti hömpästä ja Jeesus on totuus ja hoita?
0: Itse asiassa kyllä tuli sanomaan.
1: Mitä sä sanoit? Hei?
0: Ei, mähän torjuin silloin ihan täysin ja sanoin, että ei tässä ole mitään, että tämä mun juttu on se oikea juttu. Ja ihan niin kuin, mutta silloin sä oot niin syvällä siinä, että sitä ei vaan niin kuin tajua. Että,
1: eikö kertaakaan epäilys herännyt?
0: No oikeastaan siinä kohtaa se, mikä oli sitten jännä aika loppuvaiheella, tuli tämmöinen niin kuin just mieleen. Tai mitä mä olen pohtimaan, että kuitenkin sitten hädän hetkellä, niin kyllä se on Jumala, kenen puoleensa käännyt. Ja niin kuin tavallaan se, niin kuin mä ajattelin näin silloin itse, että Jumala on sitten kaikista se korkein. Mm-hmm. Että sitten, niin kuin, että jos on oikeasti joku todellinen hätä, niin en mä silloin mene katsoa sitten jotain kortteja tai meditoi tai jotain, vaan sitten se on suoraan niin kuin siitä ylöspäin niin kuin Jumalalle, että Jumala auta. Mutta silti mä en niin kuin tajunnut sitä silloin samalla lailla kuin sitten nytten, miten ajattelen. Niin.
2: No koikko sitten jossain vaiheessa sitten se on sen heräämisen, että ei enää olekaan totta. Että.
0: Kyllä, ja siis sehän tapahtuu just näin usein, että sen sieluvihollisen tarkoitushan on saada sun pää mahdollisimman sekaisin. Mm. Että tavallaan kun sulla on osa jotain buddhalaisuutta ja hindulaisuutta ja vähän meditaatioa, vähän kiviä, vähän energiahoitoa, vähän joogaa ja sitten vähän niitä psykedeelejä, vähän niinku samanistijuttuja ja näin. Sulla on vähän osa kaikkea. Sitten loppupelissä sä et edes tiedä, mihin sä uskot. Ihmisiä menee vuosia niin, että ne ei edes tiedä siitä, että mihin ne edes uskoo. Mm. Ja tavallaan se niinku päämäärä on saada sut mahdollisimman sekaisin, että sut niinku pystyy tavallaan tuhota. Että niinku sitten mullakin kävi sitten lopulta, että pikkuhiljaa kaikki mun elämän eri osa-alueet alkoi niinku rappeutua ja tuhoutumaan. Niinku ihan silleen, että meni kaikki, meni perhe, meni parisuhde, meni työ, meni mielenterveys, meni niinku ihan siis kaikki niin, että sulle ei jää enää mitään jäljelle.
1: Niin,
0: kaikki
1: tuli.
0: Mitä sä luulit, että sulla on, niin sulla ei jää mitään.
2: Arvaa, mihin sieluvihollinen tuolla ajaa sua. Itsariin.
0: Kyllä, sen nimenomaan.
2: Sä saa sen sielun helvettiin.
0: Kyllä.
2: Sitähän se yrittää.
0: Kyllä, se on just näin.
1: Ja silloin sä aloit tajumaan, että hetkinen, ei tämä ollutkaan ihan juttu. Mites ystävät rinnalla? Kannustiko ne jatkaa vai sanoit sä niille, että pitäkää jo suu kiinni? Kattokaa, mitä jälkeä tämä tekee.
0: Siis todistin kyllä aika pian niin kuin heti sitä, että toi on ollut ihan täyttä harhaa. Että, niin.
1: Miten he otti vastaan?
0: No alkuun osa ei oikein ottanut, mutta sitten aika pian muun muassa mun paras ystäväkin sitten tuli uskoon. Mutta hänellä oli sitten oma polkuunsa, mikä hänen piti käydä läpi sitten.
1: Kuinka kova vihollinen hyökkäys? Noista ei meinaa lähetä ihan kevyille ulos.
0: Joudutko
1: käymään kovan kai taistun?
0: Aika kovan niin kuin silleen. Tavallaan niin kuin ehkä se oli niin kuin helppoa just se niin kuin luopuminen sit lopulta noista kaikista jutuista. Niin kuin heti ja näin, mutta sitten tavallaan se, että kun sä oot monta vuotta ollut sille ja niin kuin miten mä ajattelen, että ylipäätään siitä, kun mä olin 16, niin sen jälkeen niin mä oon tavallaan ehkä tiedostamatta etsinyt niin kuin sitä Jumalan armoa ja semmoista turvaa. Että sitä mä oon niin kuin etsinyt, mutta mä en koskaan löytänyt sitä tästä uushenkisyydestä.
3: Radio Day, ex-criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Emilia Nordgren, toinen jakso. Niin, nyt sä oot jälkikäteen ymmärtänyt, kun nyt sä oot ilmeisesti löytänyt sen oikean turvan, niin kaikilla noilla sun tempuilla aikaisemmin noin reikihoidot sä muuten, sä oot hakenut jotain. Eli sulla on ollut niin kuin haku päällä. Mä voin niin kuin itseistäni sanoa sen verran, että mäkin oon. Toki silloin ei ollut mitään reikihoitoja, kun mä olin sun ikäinen ja muuta, mutta oli just tarotkorttia ja tämmöistä kaikkea. Ja mäkin tutkin kiinalaisia horoskooppeja sun muita, mutta kiinalaisista horoskoopista voin todeta sen verran, että ihmiset voi itse päätellä, pitääkö ne kutinsa. Niin niitähän on 12 eri eläinmerkkiä ja 5 elementtiä. Näitä, että 60 vuoden välein tulee aina sama. Niin, esimerkiksi mä oon puukäärme, niin nyt tänä vuonna on sitten puukäärme, tulee uudestaan 60 vuotta kun on mennyt. Niin perustuu siihen, että Buddha piti juhlat ennen kuin se lähti taivaaseen. Ja sitten se kutsui kaikki maan elämät sinne bileisiin. Ja nämä 12 vaan tuli, niin se antoi palkinnoksi jokaiselle oman vuoden. Että siitä voitte päätellä sitten, mitä ne niinku on. Ja muut, nämä on ihan höpö. Ainoa, mikä henkimaailman jutuista, mitä pitää löytää ja uskoa, niin on pyhä Raamattu.
3: Aamen ja Jeesus.
2: Niin, siellä kerrotaan, miten asiat on. Nämä on ihan tämmöisiä ihmisiä, mutta ne on tavallaan mäkin, kun Broidikin on nyt Taimaassa, tiedäksä, ja siellä lähettelee Buddhan kuvia. Ja,
3: joo, ei hyvä.
2: Ja näkee, mutta se, niin kun se on etsijän paikalla.
3: Joo, väärässä paikassa.
2: Joo, mutta kuitenkin
3: hän se on studio Mars.
2: Niin. Mutta hän etsii, niin mä oon tyytyväinen, että se on ruvennut etsimään, koska mäkin olin 30 vuotta sitten Sörkässä buddhalainen. Ja mä jätkät teki sisäfilepihviä, mä huusin, että murhaajat. Ja sitten kovin meni kiinni, niin mä söin itse sitä samaa lihaa.
3: Kaksi naamani.
2: Joo. Nyt mä oon melkein kaksinaamainen, kun mulla pullottaa posket niin kovin.
3: Sulla on tärkeä psalmi 2.3. Tässä niin. Se on mulla ja haluatko sä lukea sen kuulijoille? Tärkeää, että Jumalan sana on esillä meidän ohjelmissa.
4: Joo.
2: Kato, hänkin on näitä uusia juttuja.
3: Mä vien sovelluksella. Paperiversio.
4: Hetki vaan.
2: Joo. Kyllä. Psalmi 2.3 on se, mikä luetaan aina rippijuhlissa ja hautajaisissa ja häissä. Ja
3: se on parasta.
2: Niin.
3: Maailman paimen. Kaunis kuva Jeesuksesta niin. Ja Jumalasta, meidän Herrasta.
2: Viheriöisille
3: veroille
2: niityille hän vie heidät pelaamaan.
3: Ja sinne vaikka niin.
2: Jalkapalloa ja snookeria.
3: Niin. No niin.
4: Psalmi 2.3. Herra on minun paimeneni. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi ja johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen, sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
2: Nyt meni alinaama näkkärille, kun taisi olla 92.
3: Ei, mulla on ei.
2: Niin, mutta toi oli.
3: Mulla on 3. Toi on hyvä, mutta niin. Tässä on päivien loppuun asti. On tämä valtava tämmöinen sana.
2: Onhan tuossa totuutta.
3: Tässä on sitä rakkautta. Niin. Se, mitä sä etsit sieltä vääristä lähteistä, niin tässä se
4: kyllä.
3: On kai.
4: Ja tämä on ollut ihan ensikosketus silloin.
3: No. Kolahtaako tämä sun sydämeen?
4: Joo, ja tätä mä aina palaan niin kuin lukemaan uudelleen ja uudelleen.
3: Valtava juttu.
2: On parempi tuntea yksi kohta hyvin kuin kaikki huonosti.
3: Joo, ja sitten niistä vanhoista asioista. Niin onko tämmöinen oikea neuvo, että sanoo Jeesuksen nimessä ja veressä, minä sanoudun irti okkultismista, kaikista huuhaopeista, harhoista ja haluan vain pitäytyä Jeesukseen, Kristukseen ja lukea Raamattua. Oletko sä suullaan tehnyt sitä työtä Herra edessä? Purkanut niitä vääriä asioita? Kielellä on vallassa elämää kuolla. Vaikuttiko se suuhun heti, että alkoi tulla sellainen raikkaus ja kirkkaus siihen astiaan?
4: Kyllä, ja sitten tavallaan niinku, se, mikä on ollut erona, niin ikinä siinä New Ageissa, niin just kun niinku kerroin tuossa aikaisemmin, niin kun on tullut se vääristynyt niinku syyllisyys ja häpeä ja se, että itse se oma elämä on ollut aina vähän niin kuin lapsesta saakka kuitenkin semmoinen kaidalla polun kulkija, niin kuin semmoinen sävy siinä, niin vaikka mä olisin missä ollut niin kuin joogaamassa tai tekemässä mitään ja siellä niin toivotetaan tätä niin kuin rakkautta ja valoa ja bla bla bla, niin mä en koskaan pystynyt tuntea sitä, että mä olisin oikeasti vaikka hyvä tai että mä olisin rakkauden arvoinen. Että mulla oli semmoinen ikuinen niin kuin huonommuus, että semmoinen huonommuuden ja niin kuin pahan kokemus, että ihan sama mitä niin kuin teki. Ja sitten vasta niin kuin, kun löysi Jeesuksen ja tuli uskoon, niin se on niin kuin muuttanut sen, että enää ei ole sitä. Että nyt mä oikeasti niin kuin pystyn tuntea sen, että mä olen hyvä ja arvokas ja rakastettu ja mä kelpaan. Ja että musta ei ole mitään vikaa ja että kaikki se rakkaus ja arvokkuus tulee Jumalalta.
3: Ja se, rauha.
4: Niin ja se rauha myöskin.
3: Koit sä, että sitä rauhaa ei joukaat ja nää anna?
4: Anteeksi, mun käy kurkkuu tää.
3: Ei mitään. Miten se rauhan kanssa? Jooga ei anna rauhaa, vai Jeesus antaa rauhaa?
4: Vaan Jeesus antaa rauhaa.
3: Ootko sä päässyt siellä netissä tai tuolla muualla, kun sä oot liikkunut, niin todistamaan ihan, että onko Jumala käyttänyt sua näissä asioissa? Kerro
4: joo,
3: jotain
4: ja siis
3: siitä.
4: Kyllä mä oon just jakanut näitä, niin kuin sitä omaa uskon elämää ja kaikkea ihan rohkeasti ja julistanut, että että olen täysin irtisanoutunut siitä, mitä aikaisemmin niin kuin tein ja, ja näin.
3: Miten Jeesus on ottanut sinua vastaan? Onko se nyt se rakkauden syli ja armo? Mikä on sulle se Jeesuksessa se tärkein tällä hetkellä? Mitä koulua se käy?
4: Tällä hetkellä?
3: Niin, sitä Jeesuksen kanssa sitä koulua. Minkälainen sulla on se suhde nyt?
4: Luottamus ehkä.
3: Okay.
4: Että niin kuin oppii aina niin kuin luottamaan siihen, että Jumala pitää huolen ja se niin kuin armo.
3: Armo on ymmärtänyt sulle. Jumalan armo. Että hän hyväksyy sut sellaisena. Ja sä saat olla hänen rakas. Sellainen Emilia, kun sä oot tänä päivänä. Ei tarvi suorittaa mitään. Levätä hänen kämmenellään.
4: Joo.
3: Kyllä. Onko sulla haaveita nyt Jeesuksen kanssa, kun sä vaellat? Niin. Mitä sä oot ajatellut tulevaisuudesta?
4: No ei oikeastaan nyt tällä hetkellä. Niin kuin.
2: Mites sun työ ja opinnot tällä hetkellä? Mitäs niille kuuluu?
4: Hyvä, että siis tällä hetkellähän mä opiskelen lähihoitajaksi.
2: Joo.
4: Ja sitten teen niin kuin sivussa noita kauneuspalveluita, okay, eli ripsien pidennyksiä ja rakennekynsiä.
2: Okei. Joo, Alille voisi laittaa pidennetyt ripset.
3: Niin, lyhyet nämä.
2: Ja mä voisin ottaa pitkät kynnet.
3: Joo.
2: Mä oon entinen pitkäkyntinen.
3: Niin. Joo, ihan kiva kuulla noista asioista ja varmasti sulle tulee tilanteita, missä sä pääset tänä ajan nuorille naisille sanomaan, että teet sitten ihan vääristä lähteistä.
4: Joo, ja sitten se, että tavallaan nyt tänä päivänä, kun katsoo sinne taaksepäin, niin kuin vuosien taakse, että esimerkiksi vaikka jotain niin kuin valokuvaa tai jotain, että kun tulee joku muisto niin kuin menneiltä vuosilta, niin että mä en niin kuin, ei pysty niin kuin käsittämään sitä, että miten niin kuin sekaisin on ollut silloin. Että se on jotenkin ihan järkyttävää niin kuin katsoa niin kuin nyt tässä hetkessä sitä. Että ei ollenkaan niin kuin tunnista sitä, mikä silloin on ollut. Että se on ollut niin kova se, niin kuin, se eksytys.
3: Löytyykö sun taustalta yhtään uskovaa esirukoilijaa, kuka olisi kantanut sua Jumala eteen ja että sä selvisit. Kaikkihan ei selvi.
2: Niin, että oliko isovanhemmat, kumpikaan vanhemmista, ei ketään?
4: Ei.
2: Ei sukulaisia mitään, et tiedä ketä olisi?
4: Ei.
2: Okei. Okay. Sä oot sitä sukupolvoa, joku ei enää olla oikein uskossa, että valmiiksi. Vielä 60-luvulla oli vähintään vanhemmat oli uskossa, jos ei ne ollut, niin isovanhemmat oli.
3: Jotain,
2: niin.
3: Joo.
2: Niin.
3: Mites Suomen tila ja nuoret? Onko sulla halu lähteä kertomaan, että Jeesus on se juttu, number one?
4: Mä en vielä tiedä.
3: Uskallatko?
4: Niin, mä en tiedä, onko mulla vielä niin kuin
2: Ali yrittää saada sua sen tiimiin, varo.
3: Hänhän on jo todistanut iltanuotio.
2: Kohta jaat niin makkaraa tuolla ostarilla.
3: Mutta kerropas, mitä tapahtui iltanuotiossa, kun miten lähtökohdat oli, että en mä tiennyt sun, mitä oli tapahtunut. Mitä Prisman kanssa katsoi sua silmiin, niin tapahtui.
4: Niin.
3: Kerro tästä vähän kuulijoille, että on rohkaisuksi joillekin nyt.
4: Niin, no, eli siis just se, että kun kerroin sitä, että silloin kun just ennen kuin tulin uskoa, että kun oli kaikki elämän eri osa-alueet tuhoutuneet ja myöskin se mielenterveys, niin mähän silloin sain niin kuin diagnoosina OCD:n eli ahdistuneisuushäiriön ja sitten keskivaikean paniikkihäiriön.
2: Mm.
4: Ja vielä niin kuin reilu vuosi sitten tilanne oli se, että jos mä katsoin niin kuin kaupan kassalla Prismassa sitä myyjää silmiin, niin saatoin saada siitä niin kuin paniikkikohtauksen. Enkä olisi koskaan ikipäivänä uskonut, että mä tuun todistaa siellä niin kuin monien kymmenten niin kuin ihmisten edessä. Et kyllä se oli ihan, niin kuin, ihan
3: niin,
4: uskomatonta.
3: Nyt sä puhut koko
4: niin. Niin, ja nyt mä oon tässä.
3: Eikö ihmeellistä?
2: Miten voitko sä kertoa, vai kertoksä jotain uskoon tulon, niin miten se tapahtui sitten? No siis, oliko se prosessi vai joku tietty hetki?
4: Se oli silloin tietty hetki, että kun oli kaikki mennyt ja sitten tavallaan viimeisen oli se, että mulla oli silloin 4-viikkoinen vauva ja sitten hän joutui niinku sairaalaan, kun sai kovan niinku RS-viruksen ja sitten kun se oli siellä happiviiksissä, että annettiin lisähappea sille ja se oli mun toinen kerta niinku sinä vuonna, kun mä joudun pelkää oman lapsen sitä menetystä ja niinku kuolemaa, että se nousee se pelko esiin. Ja sitten siinä hetkessä, kun mä oon siellä sairaalahuoneessa ja katon niin kuin sitä vauvaa, siinä kun se on happiviiksissä, niin mä mietin, että vittu, tää on paskaa. Että oikeasti, et mä en ole tätä ajatellut. Että kun tässähän toitetaan koko aika tässä uushenkisyydessä, että jos jotain vastoinkäymisiä tai jotain negatiivista sattuu, niin se olisi sun oma vika jollain tapaa. Että sä et nyt vaan ole ajatellut tarpeeksi positiivisesti, että nyt tuli näin niin kuin tämmöinen lopputulema. Ja siinä kohtaa mä mietin, että mä en todellakaan mitenkään päin, mä en ole ajatellut, että näin niin kuin tapahtuisi, että tää on niin kuin aivan, että siinä kohtaa tuli se, että niin kuin meni valot päälle ns. Ja sitten mä laitoin kädet ristiin ja aloin niin kuin rukoilemaan, että rakas Jumala niin kuin auta ja niin kuin paranna Maria ja niin kuin bla bla bla, että siitä se niin kuin lähti sitten liikenteeseen ja pyysin niin kuin Jeesusta tulemaan mun elämään.
3: Yksi rukous. Kauan. Sun piti mennä ihan sinne lapsen kuolemaa katsomaan.
4: Kyllä.
3: Silloin sä täysin tämä roska. Mm.
2: Kauan tästä nyt on aikaa?
4: Reilu vuosi.
2: No niin.
3: Ajattele.
2: Eli tämä on vielä ihan pieni tämä sun
3: lapsi. Ja selvisi se lapsi.
4: Joo, ja kyllä sinä. Selvisi. Ja
3: nyt ei ole enää happiviiksiä. Ei. Nyt ei enää Herran kanssa.
4: Niin.
2: Alintarissa välillä jotkut viikset.
3: Joo. Mutta on valtava asia, että eikö sen piti mennä siihen pisteeseen?
4: Kyllä. Kyllä.
3: Ja siinä sä niin kuin totesit, tämä on ihan roskaa. Tämä on nyt Radio Day Ex-Criminals-ohjelmasta koko kansalle, että uusi hömpää, se on roskaa. Ja tistä paitsi se ei leikkiä. Se saatana on tullut tappamaan, tuhoamaan, murhaamaan, pilaamaan. Vale kaiken isä. Kyllä.
2: On myös tullut muuttamaan kaikki juhlaajat sun muut.
3: Joo, kaiken pilaamaan. Mm. Eikö?
4: Kyllä.
3: Ja sä sait nähdä, miten hän romahdutti sun.
4: Kyllä.
3: Eikö?
4: Kyllä.
3: Lähellä oli jo lapsen kuolema, olisi tehnyt itsemurha.
4: Kyllä.
3: Jumala puuttu peli. Ja nyt sä annat neuvon kuulijoille. Mitä pitää tehdä?
4: Usko Jeesukseen.
3: Juuri näin.
2: No niin, oliko taas vähän johdattelevaa?
3: Mutta mehän saadaan johdattaa, kun johdatetaan Herralle.
2: Tämä on se kuuluisa eikö, Ali?
4: Niin.
3: Mutta saa sitä Herraa johdattaa. Mähän johdattaa.
2: Se olisi ollut hyvä poliisi, kun nehän johdattelee samalla lailla. Että eikö ollut näin?
3: No Hankilo on jo hyvä uskova poliisi. Terveisiä vaan, hän tekee meistä kirjaa. Ex-Criminals-kirja on tulossa. Joo. Terveisiä Arto Hankilaojalle.
2: Joo.
3: Hänen edellinen kirja
2: hän
3: oli poliisi.
2: Ylitarkastaja.
3: Niin, hänen edellinen kirja oli poliisin salaisista tiedonhankinnoista, että liittyykö se tähän meidän hommaan. Mutta on valtava asia. Ilo on sinulla ja hymy huulilla ja tulevaisuudessa edessä. Muistakaa myös Emilia Nurgrenia rukouksissa ja hänen lastaan. Ja Jeesus, käyttäköön sinua noiden nuorten naisten keskellä, että ne luopuu siitä hömpästä ja pömpästä.
4: Ja sitten just se, että kun ajatellaan näin, että niin kuin että se lähtee, että no ei, että mä vaan katson näitä horoskooppeja tai mä vaan teen jonkun meditaatio ja näin. Niin se on just se, että kun se lähtee siitä liikenteeseen, että ette te tarvii niitä mihinkään. Mm. Ei muuta kuin kädet ristiin vaan ja niinku keskustelu Jumalan kanssa. Mm. Ei tarvii mitään horoskooppeja tai mitään. Mm. Niinku, että, niin.
3: Tähän voisin sanoa, että hän, eli Jeesus, antaa tulevaisuuden ja toivo. Me emme tarvitse siihen todellakaan huuhaa horoskooppeja. Ja niin kuin ne vie mukanaan ja rahat ja kaikki. Mm. Sulla meni jonkun verran fyrkkaakin niihin hommiin tietysti. Mm. Ja varmaan saitkin tietysti, jos sä myit niitä palveluja itse.
4: Niin.
3: Se oli se.
4: Kyllä. No. Mutta siis kiitos Jumalalle, niin kun, että sit jos tullaan siihen tähän päivään, niin tänä päivänä just niin kuin kerroin, niin on asiat niin kuin hyvin ja asun ihanassa kodissa. Ja Jumala on niin kuin pitänyt musta niin hyvän huolen ja järjestänyt kaikki just niin kuin, niin miten mun on hyvä olla. Mm. Että ikinä en ole ollut näin niin kuin onnellinen ja on se usko ja se kaikki, että kaikki on niin kuin, se siunaus näkyy kaikessa. Mm. Kaikissa elämän eri osa-alueissa. Aamen. Niin. Aamen.
3: Mm. Ennen se lähti kasaan. Mäkin
2: voisi ruveta ennustamaan, että oot kohta satasen köyhempi, no niin on satanen.
3: Onneksi nämä on näitä hyvää huumoria. Me seurataan Jeesusta. Mutta kiitos Emilia Nuukren haastattelusta. Ja
4: kiitos, kiitos.
3: Ottakaa kutsusta. Jeesus sydämeen.
2: Sori, kun mä luulin, että sä oot sama kuin se T, mutta on äänimieskoira, se T on Nordqvist.
3: Joo.
2: No, ei, mutta tämä ei ole tuotesijoittelua.
3: Ei.
2: Nordgren, Emilia. Mistä päin muuten teidän suku on kotoisin? Onko sieltä Hyvinkäältä, missä sä oot syntynyt vai onko tietoa?
4: No, me ollaan asuttu vähän niin kuin joka
2: alueella,
4: joo, joka alueella, mutta silleen miellän, että pääkaupunkiseudulta.
2: Okei.
3: Okay. Joo. No niin, tässä ohjelman lopussa sitten annetaan mahdollisuus olla usko. Ei tarvitse mennä sairaalaan ja hirveisiin vaikeuksiin, vaan tänään siinä kotisohvalla, auton ratissa, missä nyt liikut, olet, elät,
2: ja hei,
3: vaikka vankilassa.
2: Mun yksi voimamies kaveri joutui pahaa kolariin. Ja. Kaikki lantiot, luut ja häpyluut, kaikki meni murskaksi, on teholla Kuopiossa ja voisi häntä muistaa, jokainen kuulee, jos haluaa, niin pienen
3: muistolla. Aamen.
2: Selviäisi, kun on liikunnallinen kaveri, ettei mennyt liikuntakykyä.
3: Joo.
2: Ennen kaikkea selviäisi hengissä.
3: Joo.
2: Terveisiä Arskalle.
3: Joo, ja laittakaa kalenteriin myös 9.8. tänä vuonna, niin Porvo X Criminal Day koko päivän Porvoon keskustan torilla. Siellä sitten nähdään Late, minä ja iso tiimi.
2: Entisiä. Jos tullaan sokeaksi, niin kokeillaan kepillä.
3: Niin, sitten valkoisella kepillä tehdään se tilaisuus. Mutta tärkein on nyt saada se elämän valo. Minä olen tietotuus ja elämä, sanoo Jeesus. Hän on maailman valkeus.
2: Joo.
3: Eli pyydetään, että tänä ohjelman jälkeen tässä hetkessä ihmiset saisi syntyä uudesti ylhäältä. Ja niin kuin Emiliakin, niin sanoutuu irti siitä kaikesta huuhaasta ja saatanasta ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Sanoudun irti kaikesta okkultismista ja hömpästä ja jookasta. Haluan antaa koko elämäni sinun käyttöösi. Puhdista minut kaikesta saastasta. Anna anteeksi minun syntini ja synnytä minut uudesti ylhäältä sinun valtakuntaasi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit mun perässään, sanoo, julistaa sulle Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa sovintoveressä sinun syntisi anteeksi. Ja nyt lähtee taakat, murheet ja kaikki siteet ja kahleet ja tulee ilo ja rauha sinun sisimpääsi ja lähde seuraamaan Jeesusta. Mene paikalliseen seurakuntaan, ota Raamattu ja alat viettää rukouksessa aikaa Jeesuksen kanssa. Sun elämään tulee sama kuin Emilialle. Ilo, rauha ja parhaat vuodet on edessä. Aamen. Onko Emilialla ja Laten loppuun jotain?
2: Kyllä meillä rupeaa olemaan parhaat vuodet takana.
3: Ei käy. Mitä se
4: mä voisin sanoa, että jos jollain nyt tulee jotain, herää mielen päälle, niin mut löytää Instagramista Emi Aleksandras. Mun Instagrami, niin voi laittaa vaikka viestiä, että jos joku mietityttää tai nousee, niin mielelläni
3: voin
4: keskustella tai olla avuksi, tueksi tai miten vaan.
3: Joo. Jeesukseen ohjaava Emilia Nuukren. Aamen.
2: Aamen. Aamen.
1: Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa D-Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Joo, äiti on laulun opettaja ja isä on haitarisoiton opettaja. Ja samaten Kätkän suku, kun siellä on Dallapeen soittajia, niin on kaksi setää soittanut siinä. Ja tuli aina sukulaisia heinätöihin, niin että vaikka oli raskas päivä heinätöissä, niin johan siellä oli haitarit illalla soi ja kaikki laulua moniäänisesti ja oli tanssit. Se oli niin kuin joka ilta sitä musiikkia ja mummi sanoi, joka meidät on kristinuskoon opettanut, sanoi, että se oli parasta aikaa hänen elämässä. Että se yhteisöllisyys, mikä meillä oli ja se ilo, mitä meidän se musiikin tekeminen, niin kuin meille itsellemät ja mitä ne muut sitten, jos olisi ollut ulkopuolisia. Me kasvettiin siihen musiikkiin, että se oli niin kuin intohimo ihan sieltä lapsesta asti, että ei niin kuin sen takia tullut mitään muuta ammattia mieleenkään. Että.
1: Kirsin kanssa on laulaja, teologian kandi Virpi Kätkä, Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

Tässä on ammattijalkapalloilija Sauli Väisänen. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Ystäväkylässä.
1: Yhdessä tämmöisessä sun pilottijaksossa sä keskityt tämmöisiin niin avainkohtiin sun elämässä. Tää, minkä mä kuulin, oli tämmöinen musiikillinen avainkohta. Joo. Mennään kohta enemmän musiikki. Mä mietin jotain semmoisia sanoja, koska sä käytät sanoja, sä kerrot sanoilla. Niin onko sä saanut jotain tommosia avainsanoja tai lauseita, mitä sä oot ehkä kantanut sun elämässä? Ne voi olla Raamatun lauseita myöskin, mutta onko sulla jotain semmoista, että niinku, mitkä selkeästi on vähän niinku auttanut tällä matkalla eteenpäin?
2: En mä tiedä niin ehkä sanoista, mutta mulle se isoin ja merkityksellisin on mun oma isä ollut ja hänen esimerkki. Mutta se, mikä mulla on jäänyt mieleen tosi vahvasti hänen elämästään ja tavastaan, kun hän aina sanoi mulle, että Markus, älä koskaan pelkää ihmistä. Pelkää Jumala silleen hyvällä tavalla. Eli Jumalalle kuuluu se kunnia ja arvo, mikä hänelle kuuluu. Mutta älä koskaan pelkää ihmistä. Ja se, että kun hän teki kriminaalityötä, päihde- ja kriminaalityötä, niin hän aina sanoi, että älä katso ihmistä koskaan ulkoa kuoreen, vaan mä katson aina sydämeen. Mm-hmm. Mä mietin, että tässä on kaksi semmoista niin tärkeää ohjetta ollut mulle, että nämä on sanoja, että rohkeasti eteenpäin, aina rohkeasti eteenpäin, luottaen siihen, että Jumala on vierellä. Ja se, että kun mä kohtaan ihmisiä, niin mä katson vaan sydämeen, koska sieltä löytyy se ydin. Kuori voi olla mitä tahansa, mutta se todellisuus on siellä sisällä.
1: Ja noinhan Jumala sanoo Samuelille, kun hän etsii kuningasta ja katselee Daavidin veljeä, mutta se olikin se pieni paimen poika.
2: Kyllä, ihan totta.
1: Mä oon käynyt pyhäkoulut, niin mä tiedän.
2: Joo, ja isäkin on lukenut Raamattua, tai oli lukenut.
1: joo, kyllä. Oliko sun isällä kanssa tällainen hyvä ääni, niin kuin sulla?
2: Hän oli taitava puhuja, joo. Kyllä hän oli se, ehkä mä oon perinnyt se, että jotain ja samoin manereita, pojat.
1: On tullut käytettyä veikkaan.
2: Kyllähän on ollut hyvä malli monessa asiassa. Joo.
0: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla ekstra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Ystäväkylässä.
1: Me saatetaan päästä sun ohjelmassa myös sun tavallaan näille matkoille, koska se on niin iso osa sun työtä tällä hetkellä musiikkievankelistana. Ihan niin kuin tämmöisiä peruspalikoita, ennen kaikkea sen sun sydämen ja sun aikomuksen ja pyrkimyksen kautta. Mm. Minkälaisia reaktioita sä toivoisit, että kuulijalla olisi, kun sä alat ehkä viemään meitä tarinoihin tai myös siihen Jumalan sanomaan, mitä sä kannat?
2: Kyllä mä ajattelen, että tämän ohjelman ajatus on kertoa ihan tavallisesta elämästä. Niin, että jokainen kuulija, joka on siellä radion ääressä, niin voisi kokea jonkun, että hei, mä oon ollut vähän niin kuin tuolla. Mä tiedän tämän fiiliksen. Se samaistuminen näiden erilaisten kertomusten ja tapausten kautta, niin se helpottaisi päästä vähän enemmän sisään sinne niin kuin Jumalan maailmaan myös. Ja ajatus on siinä, että se olisi ihan tavallista kieltä, että vaikka on pappi, niin ei käytetä semmoista pappikieltä, vaan kaikki tämmöiset teologiset vaikeammat termit, niin en mä ota niitä siihen, koska sitä vieroksutaan, se on vaikeaa ymmärtää ja ei se vaan toimi aina. Tietenkin silloin, kun me ollaan pappien kanssa yhteydessä, niin silloin voidaan käyttää tämmöistä fiiniin kieltä, mutta se vaan nopeuttaa silloin asioiden käsittelyä. Mm. Mutta kyllä mä toivon, että se reaktio olisi siinä, että ihmiset voisi löytää sitä samaistumispintaa ja sitä kautta päästä lähemmäksi itse luojaa.
1: Onko sulla joku semmoinen oma kokemus papin työstä, että ihmiset vieruksuu jotenkin, ehkä emme tiedä uskonnollista tai teologista kieltä, että sä haluat valita vielä silleen, että tämä on hei ihan vaan maallikkokielellä?
2: Mä muistan, kun mä olin Kannelmäkeen, mut vihittiin sinne papiksi. Eero Huovinen mut vihki. Ja se oli meidän nuorisotyönohjaaja Tomi oli siellä. Ja mä ensimmäisen kerran, kun mä tapasin Tomin, niin se sanoi mulle ohjeen. Markus, älä sit puhu pappia. Mä olin heti, että wow, toh mä tajun.
1: Joo.
2: Toh mä tajun. Ja siitä lähtien mä oon pyrkinyt siihen, että mä puhun ihan ihmisten kielellä. En puhu niinku vaan enkelien kielillä, vaan että kyllähän se on, että jos puhuu kauhean vaikeasti, niin osa jää niin kuin sitten vähän niin kuin kylmäksi. Kyllä mä nautin siitä, että jokainen tajuu sen, mitä mä sanon. Että mä just juteltiin, että mikä Kalevi Lehtisen Suomen suurimman, ehkä suurimman evankelistan salaisuus oli, niin hän puhui asiat aina tosi yksinkertaisesti. Mm. Hän ei tehnyt niistä mitään tämmöistä tähtitiedettä. Mm. Ja se kosketti ihmisiä.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Ystävä kylässä.
1: Vielä kysymys tästä podcastista, Markus ja Mestari. Mä jotenkin mietin tätä näin, että nimen, vähän niin kuin bändiin nimeisi, niin se on ihan oikeasti tosi vaikeeta. Ja ehkä ihmiset ei tajukaan, kun niitä on pyöritellyt mielessä, niin se oikeasti, se on vaikeeta. Niin nyt sä olet päätynyt tähän näin. Mun mielestä on oikein hyvä nimi oikeasti. Markus ja Mestari.
2: Kiitos.
1: Tämmönen alkusointu. Sillä on joku hieno nimi, mä en enää muista runoistakin tuttu.
2: Joo.
1: Mutta sä et valinnut, että Markus ja Nasaretilainen, Markus ja Jesse Boy tai jotain muut nuorekasta tai tälleen. Näin, niin minkä takia sä päädyit tähän, Markus ja Mestari?
2: Mun mielestä se kertoo just siitä, että missä tilanteessa mä oon. Eli että mä saan olla oppipoikana. Mä seuraan mun mestaria, Jeesusta. Ja ajatus olisi siinä, että tässä jaksoissa niin aina myös tulisi mun mestarin, Jeesuksen ääni tavalla tai toisella esiin. Mä jopa kuvittelin niin suuria, että sieltä kuuluisi niin kuin yksi, kaksi kesken nauhan tulisi semmoinen tuulenpuuska. Ja sitten kuuluisi aramean äänellä jostain kaukaisuudesta. Ja sitten tulisi vaan puhujan ääni, eli mun ääni tai suomen tai mitä. Sieltä kuuluisi, kuinka Jeesus sanoo opetuslapsille siellä kukkulalla tai järvellä. Se olisi uskomattoman hieno, mutta että se mestarin ääni kuuluu joka kerta tarinassa tai ihan vaan, että mä otan Johanneksesta kohdan, jossa Jeesus sanoo näin. Että se on aina Jeesuksen ääni läsnä. Että sen on vaan minä, vaan Jeesus on se kaiken keskus. Tämä ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt, vaan tämä on niille, jotka etsii. Tämä on niille, jotka hapuilee, jotka on epävarmoja. Että tämä voisi olla semmoinen silta mestarin luokse. Että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä, kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Että hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä. Ja hän tulee meidän tasolle, että meidän ei tarvitse kiipeä sinne jonnekin korkeuksiin, vaan hän on ihan tässä joka hetki mua ja sua varten. Että tämä on, mitä mä toivon, että mä voisin tuoda niissä lyhyissä hetkissä, niin musiikin kuin puheen kautta.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin, sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

korottaa kortta arasti hiljaa. Korjata Jumalan viljaa. Korottaa kortta arasti.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Voi Jeesus. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Lanka löytyy Herran tahto, rauhattomuuteen tulee rauha. Tuo rauha antaa suuta vanhurskaudelle. Silloin toivo jää myös meidän lapsillemme. Meidän tärkein tarve on anteeksi anto, katso.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, ketkä ovat näyn olivipuut. Entä mitä oikein Jukka opetuksessaan tarkoittaa, että olennaista on muistaa olennainen? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 4. luvun jakeet 3-6 otsikolla Sana stressatuille.
1: Olemme tutkimassa Sakarian kirjasta 5. näkyä, jossa kerrotaan lampun jalasta ja 2 olivipuusta. Viime kerralla pohdimmekin jo sitä, kuinka öljy on Raamatun tärkeimpiä vertauskuvia Pyhästä Hengestä. Silloin totesin myös sen, että Sakarian näyssä näkemä lampunjalka erosi muutamassa tärkeässä kohdassa olennaisesti siitä lampunjalasta, jonka Bezalel oli aikoinaan valmistanut pyhäkkötelttaa varten. Hänen valmistamansa lamppu sopi kuvaamaan osuvasti Pyhän Hengen ja Herran Jeesuksen Kristuksen välistä suhdetta. Viime kerralla totesinkin, että lampunjalka kannatteli lamppuja, jotka loistivat valoa. Valo puolestaan toi esiin lampunjalan kauneuden ja ihanuuden. Vastaavalla tavalla Pyhä Henki ei puhu itsestään, vaan hän ilmoittaa Herran Jeesuksen Kristuksen ihanuuden. Sakarian näky lampuista liittyy läheisesti 2 olivipuuta. Luen Sakarian kirjasta luvusta 4, jakeen 3. Lampunjalan vieressä on 2 olivipuuta, toinen vadin oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Sakarian päivinä nämä 2 olivipuuta henkilöityivät 2 ihmiseen. Toinen heistä oli Serubbaabel, joka oli Daavidin sukuun kuuluva käskynhaltija. Toinen oli ylipappi Joosua. Viime kerralla oli jo puhetta siitä, että oliviöljy kuvaa Pyhää Henkeä. Voimme siis ajatella, että nämä 2 miestä olivat Jumalan käyttöön voideltuja ihmisiä. Heitä Jumala siis käytti erityisellä tavalla suunnitelmiensa toteuttamisessa pakkosiirtolaisuudesta palaneen Israelin kansan suhteen. Jumala antoi Sakarialle näkyjä, jotta tämä niiden avulla saattoi rohkaista luvattuun maahan palannutta kansan jäännöstä. Israelin kansa oli asunut pitkään Babyloniassa pakkosiirtolaisuudessa ja oli nyt palannut maahansa. Jumala selvitti heille, että kaikki oli tapahtunut hänen suunnitelmansa mukaisesti. Palanen kansan tuli oppia tuntemaan Herransa ja luottamaan siihen, että hän pitäisi heistä huolta vastaisuudessakin. Israelin kansa oli aikoinaan valittu pappiskansaksi, jonka tehtävänä oli todistaa elävästä Jumalasta tämän maailman keskellä. Lamppu ja öljy ovat kuvanneet juuri sitä tehtävää. Kuitenkaan ilman oikeaa suhdetta Jumalaan he eivät voisi toteuttaa tehtäväänsä. Siksi heidän tuli nähdä myös näky likaisten vaatteiden vaihtamisesta juhla-asuun, eli syntien anteeksi antamuksesta. Siinä on kaikkina aikoina ollut Jumalasuhteen ydin. Meidän on toisaalta tajuttava oma syntisyytemme ja toisaalta edettävä syntien anteeksi annosta. Vain sillä tavalla voimme olla Jumalan todistajina tämän pimeän maailman keskellä. Samasta asiasta puhuessaan apostoli Paavali käytti vertausta tuoksusta. Hänet kirjoitti 2. korinttilaiskirjeessä luvussa 2, jakeissa 15 ja 16 näin. Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen. Tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Se on toisille kuoleman haju, joka tuo kuoleman, toisille elämän tuoksu, joka tuo elämän. Näin siis Paavali 2. korinttilaiskirjeessä. Kun ihminen on saanut syntinsä anteeksi Herran Jeesuksen pelastustyön ansiosta, ja myös elää siinä anteeksi annossa. Hän ei voi olla välittämättä tätä Kristuksen tuntemisen tuoksua ympäristöönsä. Toiset se tuoksu paaduttaa, toiset se saa ikävöimään Herran Jeesuksen yhteyteen. Pienoiskoossa tämä totuus oli nähtävillä ristillä. Toinen roistoista löysi elämänsä turvan Kristuksessa, toinen taas loukkaantui häneen. Jumala valitsi Israelin kansan paitsi omaisuuskansakseen, myös todistajakseen. Sen kansan avulla hän on antanut meille myös Raamatun, jonka avulla mekin voimme oppia tuntemaan elävän Jumalan. Ei ole sattumaa, että Jumala valitsi kansansa asuinpaikaksi nykyisen Israelin alueen. Hän valitsi sen, koska se oli kolmen maan osan keskuksessa, nimittäin Afrikan, Aasian ja Euroopan. Sieltä evankeliumi lähti aikoinaan nopeasti liikkeelle joka suuntaan. Vieläkin voimme nähdä, kuinka keskeisellä paikalla tuo alue sijaitsee. Maan päällä ei ole toista yhtä räjähdysherkkää aluetta tai paikkaa, josta olisi aiheutunut yhtä paljon kansainvälisiä ongelmia kuin tuo pieni maakaistale. Sillä pienellä paikalla on käyty sotiakin useammin kuin millään muulla yksittäisellä paikalla koko maailmassa. Jumalan valinta vaikuttaa silläkin tavalla siis ihmiskuntaan. Se ei jätä ihmisiä kylmäksi. Kun Raamattua lukee, yhä uudestaan Jerusalemista kerrotaan maan keskuksena, jonne kaikki kansat tuovat rikkautensa. Varsin selvältä siis vaikuttaa, että Jumala ei ole vielä näyttänyt meille, mitä kaikkia tuolla alueella tulee tapahtumaan. Tulevaisuus on joka tapauksessa hänen hallinnassaan. Me tiedämme myös sen, että monessa mielessä Israelin kansa epäonnistui sille annetussa tehtävässä. Siitä ei tullut sellaista pappiskansaa, jonka elämää seuraamalla muut kansat olisivat oppineet tuntemaan Herran. Monessa mielessä Israel siis epäonnistui tehtävässään. Se ei edes tunnistanut Herraansa, kun hän syntyi ihmiseksi sen kansan keskelle. Jeesus huokasi hieman ennen kuolemansa Jerusalemia katsellessaan näin, Matteuksen evankeliumin luvussa 23 ja jakeessa 37. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Toisaalta Israelin kansaan kuului myös se pieni joukko, joka uskoi Jeesukseen ja joka muodosti alkuseurakunnan. Heidän keskuudestaan ilosanoma syntien anteeksi antamuksesta lähti kiirimään yhä kauemmaksi tämän maailman keskelle. Vaikka kansan johtomiehet hylkäsivätkin Kristuksen, silloinkin oli jäännös, jonka välityksellä Jumalan tarkoitus toteutui. Sen ansiosta me nykyään voimme jopa radion avulla välittää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta lähelle ja kauas. Jeesus Kristus on käskenyt omiensa viedä evankeliumi maailman jokaiseen kolkkaan. Vieläkin se työ on kesken. Edelleenkin on miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole kertaakaan kuulleet, että heidän syntinsä on sovitettu. Usein radio onkin ainoa keino heidän tavoittamisekseen. Luennekeet 4 ja 5. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mitä nämä tarkoittavat? Enkeli sanoi, etkö tiedä, mitä ne ovat? Minä vastasin, en tiedä, herrani. Enkelin vastauksesta voi päätellä, että Sakarian olisi kaiken järjen mukaan pitänyt käsittää niiden näkyjen merkitys, joita hän oli edellä nähnyt. Sakaria ei puhu vain lampun jalasta ja öljypuista, vaan myös kolmannessa luvussa kuvatusta kivestä, jossa oli 7 silmää. Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt näkyjensä merkitystä. Tämä Raamatun kohta onkin varsin lohdullinen. Siinä näet kerrotaan, mitä tapahtuu, kun ihminen ei ymmärrä Jumalan tarkoitusta. En tiedä, miten sinun laitasi on, mutta itsestäni tuntuu usein siltä, etten oikein ymmärrä, mitä Jumala milloinkin tarkoittaa. Mitä Jumala siis tekee, kun ihminen ei käsitä, mitä hän tahtoo kertoa?

paikkaan. Tästä syystä suomentajat ovat päätyneet vaihtamaan jakeiden sijoittelua, vaikka niiden numerointiin ei olekaan puututtu. Mitä ratkaisusta tulisi ajatella? Ensinnäkin selvää tietysti on, että jos seuraa tämän uuden käännöksen jae-järjestystä, niin kokonaisuus on helposti ymmärrettävissä ja selkeä. Siinä vastaus Sakarian kysymykseen tulee heti sen esittämisen jälkeen. Tästä syystä on luontevaa ajatella, että jossakin vaiheessa vuosisatojen varrella joku kopioitsijasta on erehdyksessä liittänyt papyrysarkit toisiinsa väärässä järjestyksessä. Totta kai niin on voinut käydä. Mutta toki kannattaa pohtia sitäkin vaihtoehtoa, että jakeet on heberealaisessa tekstissä siinä järjestyksessä, jossa Jumala on tarkoittanutkin niiden olevan. Silloin palaamme kysymykseen siitä, mitä Jumala tekee, kun ihminen ei ymmärrä hänen tarkoitustaan. Sakaria on siis esittänyt kysymyksen häntä opastavalle enkelille, joka puolestaan toimii Jumalan ohjeiden mukaan. Sen sijaan, että Jumala antaisi enkelin välityksellä heti vastauksen kyselevälle ihmiselle, hän ryhtyykin puhumaan näennäisesti kokonaan toisesta asiasta. Ja kuitenkin se, mikä aluksi näyttää ikään kuin asiaan kuulumattomalta, onkin tarkoitettu ihmisen avuksi. Jumala ei vastaa suoraan ihmisen kysymykseen, vaan hän toisenlaisen esimerkin avulla auttaa tätä tarkastelemaan ongelmaa laajemmassa yhteydessä. Näin ymmärrys syvenee enemmän kuin jos vastaus annettaisiin suoraan. Samalla tavalla toimi myöhemmin Herra Jeesuskin. Usein kävi niin, että kun hänelle esitettiin kysymys, hän suoran vastauksen sijasta kertoikin vertauksen, joka paljasti kyselijälle asioita paljon laajemmin kuin mihin tämä oli alun perin valmistautunut. Jumala kunnioittaa kysymyksiämme jopa niin paljon, että hän käyttää kunnolla aikaa niihin vastaamiseen. Me olemme kuitenkin usein niin kärsimättömiä, että tahtoisimme saada vastauksen vain siihen pieneen yksityiskohtaan, joka on mielessämme. Tämän pohdintani tarkoituksen olet varmaankin ymmärtänyt. Noudatan siis seuraavassa sitä järjestystä, joka on jakeiden numeroinnin edellyttämä, sillä ajattelen, että se järjestys voi kaikesta huolimatta olla se, jonka Jumala on tarkoittanut. Jae 6. Silloin hän selitti minulle näin. Näin kuuluu Herran sana Serubbaabelille. Ei väillä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Sen sijaan, että olisi vastannut heti profetan kysymykseen näkyjen tarkoituksesta, Jumala antaakin tälle välitettäväksi sanoman Serubbaabelille. Mies oli Jerusalemin hallinnollinen ja Joosua sen hengellinen johtaja. Hän oli siis tuolloin Juudan heimon pää, kun kansa palasi 70 vuoden pakkosiirtolaisuudesta Babyloniasta. Esran kirjan mukaan hän johti ensimmäisen palanneiden ryhmän takaisin omaan maahansa. Serubbaabelin suurena tehtävänä oli temppelin jälleen rakennus, mutta työtä esti sekä ulkoinen vaara että sisäiset pettymyksen tunteet. Näin Jumala alkaa paljastaa, että Sakarian näyt on tarkoitettu vahvistamaan Serubbaabelin uskoa. Sitä korostavat myös sanat, jotka Jumala antoi tätä varten. Sanoma kuului, ei väillä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Sanat väki ja voima ovat mielenkiintoisia. Väki on yleissana, joka tarkoittaa ihmismahdollisuuksia, kuten fyysistä voimaa, ihmisen kykyjä, tehokkuutta tai vaikkapa rikkautta. Myös sana voima kuvaa inhimillistä voimaa,
fyysistä, aineellista ja psyykkistä

0: vahvuutta. Jaken voisi siis vapaasti kääntää vaikkapa näin. Ei lihaksilla eikä aivoilla, vaan minun hengelläni, sanoi Herra Sebaot. Näimme, että tämä oli suurena rohkaisuna Serubbabelille, maalliselle johtajalle. Häntä ja Joosuaa, hengellistä johtajaa, kuvasivat ne kaksi olivipuuta lampunjalan vieressä. Viesti Serubbabelille oli selvä. Temppeliä ei rakenneta ihmisen älykkyydellä, kyvyillä, taidoilla tai fyysisellä voimalla, vaan Jumalan hengellä. Nämä jaket muistuttavat meitä siitä, että jos Jumalan henki ei ole meidän ponnisteluissamme mukana, ne valuvat hukkaan. Sillä Jumala ei tee työtään meidän aivojemme tai lihastemme kykyjen perusteella. Ihminen voi olla älykäs ja nokkela ja pitää hyvin rakennettuja saarnojakin. Mutta Jumalan työ ei perustu ihmisen näppäryyteen. Ulkoisesti mitä parhainkin puhe voi jättää kuulijaan hengellisessä mielessä täysin kylmäksi. Ja vastaavasti joskus aasinkin saarna voi jättää pysyvän vaikutuksen kuulijaan, niin kuin 4. Mooseksen kirjassa kerrotaan Biljamiin liittyen. Joskus muutama yksinkertainen sanakin voi saada suuria aikaan. Eräs ystäväni kertoi tapauksesta, jossa kristity kirvesmies oli ollut rakentamassa todella hienoa taloa asiakkaalle. Kun urakka viimein oli saatu päätökseen, mies oli pois lähteessään jostakin syystä tullut sanoneeksi isäntäväille jotenkin tähän tapaan. Tuskinpa te enää taivaaseen kaipaattekaan, kun on näin hieno asunto täällä maan päälläkin. Sana oli sattunut, ja perheen emäntä alkoi todella kaivata taivaaseen. Niiden sanojen seurausta oli, että hän turvautui uskossa vapahtajaansa. Voi olla, että hänkin oli kuullut elämänsä varrella lukemattomia hyviä puheita sitä ennen. Mutta kukaan ihminen ei voi toista ihmistä pelastaa. Vain Jumalan henki voi sellaisen ihmeen tehdä. Mutta eikö temppeliä sentään voi rakentaa ilman Jumalan henkiäkin? Eihän siinä tarvita kuin puita, nauloja, sahoja ja vasaroita sekä työmiehiä. Ja kuitenkin, jos asia ajattelee vähänkin pidemmälle, huomaa, ettei ainoakaan puu kasvaisi ilman Jumalan henkeä, joka oli jo luomisessa mukana. Raamatun toisessa jakeessa sanotaankin, maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetteen ylle. On tietenkin totta, että Jumala tahtoi saada rakennusmiehet liikkeelle käyttämään sahoja ja vasaroita temppelin rakentamiseksi. Mutta samaan aikaan totta on myös se, että yhtäkään rakennusmiestä ei olisi ollut käytettävissä, jos Jumalan henki ei olisi varjellut kansaa ja pitänyt sitä hengissä. Yhä uudelleen Raamatun sivuilta ja myös kristikunnan historiasta voi nähdä, että Jumala tahtoo tehdä työnsä ihmisten kautta. Jumala ei siis anna tässä ajassa valmiitten rakennusten laskeutua taivaasta maan päälle, vaan hän tahtoo ihmisten vuorattavan hikeään ja näkevän vaivaa. Sen vaivan näyn kautta Jumala tekee sitten ihmeitään keskuudessaan pyhän henkensä vaikutuksesta. Tämän totuuden sai Pietarikin oppia mielenkiintoisella tavalla. Hän oli ollut kalastamassa koko yön, kuitenkaan saalista saamatta. Turhautunut mies kohtasi rannalla mestarin, joka sanoi, souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Niin myös tapahtui, vaikka Pietari sanoikin kalastaneensa turhaan koko yön. Mikä oli seurauksena, kun ihminen Jumalan käskystä heitti verkot veteen? Raamattu kertoo siitä näin Luukkaan evankeliumin luvussa 5, jakeissa 6, 7 ja 8. Näin he tekivät ja saivat saaretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kala, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Seurauksia oli kaksi. Ensinnäkin kaloja tuli enemmän kuin kukaan oli pitänyt mahdollisena. Toiseksi, aivan tavallisesta kalastajasta tuli syntinen ihminen. Pietari sai siinä hetkessä ymmärtää, että ei väillä eikä voimalla voi saavuttaa mitään, ellei Jumalan henki ole mukana vaikuttamassa ihmettään. Ja samalla, kun siinä kaikessa mukana ollut ihminen näki, että Jumala otti käyttöön ne taidot ja tiedot, joita hän elämänsä aikana oli hankkinut, tämä tajusi syntinsä ehkä syvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Hän tiesi, etteivät hänen taitonsa ja kykynsä olisi voineet saada aikaan sitä, mitä tapahtui. Jotakin samaa Jumala tahtoi opettaa myös Serubbaabelille. Täällä oli epäilemättä kovia paineita saada urakka päätökseen. Hän huolehti, että puutavaraa ja miehiä oli tarpeeksi paikalla. Hän teki laskelmia, hän suunnitteli, hän värväsi ihmisiä ja koetti kaiken aikaa myös turvata työntekijöittensä turvallisuutta vihamielisiltä voimilta. Siinä kaikessa hänestä tuntui siltä, että kaikki riippui hänen pystyvyydestään. Stressi oli kova. Häntä Jumala muistuttaa nyt kaikkein olennaisimmasta asiasta. Lopultakaan ei ole kysymys siitä, mihin ihmisen voimat riittävät, vaan siitä, että Jumala itse on mukana siunaamassa työtä. Siinä sanassa on lepo. Jotakin samaa vakuutetaan myös Salomon psalmissa 127 sen jakeessa 2. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. Olennaista on muistaa olennainen. Tiedäthän, hyvä ystävä, että se pätee myös sinun elämääsi. Me emme lopultakaan voi saada mitään hyvää aikaan ilman Jumalan siunausta. Lahjaa ja armoa on sekin, että elämme. Luovuta siis Jumalalle tämän maailman hallitsijan paikka ja anna hänen johtaa tapahtumien kulkua. Ajattele vaikkapa Serubbaabelia. Hän oli syntynyt Babylonian vankeudessa ja olisi myös jäänyt sinne, jos Jumala ei olisi vaikuttanut sitä, että Persia valloitti Babylonian. Jumalan vaikutusta oli myös se, että uusi hallitsija antoi luvan Jerusalemin rakentamiselle. Kaikki se oli tapahtunut riippumatta siitä, mitä Serubbaabel teki. Kun Jumala siis oli jo tehnyt niin paljon ilman hänen vaikutustaan, niin miksi ei käskynhaltija voisi luottaa siihen, että jatkossakin Jumala kyllä hoitaisi asiat tahtomallaan tavalla. Siinä työssä hän kyllä tahtoi käyttää Serubbaabelia, mutta vastuu työstä oli kuitenkin Jumalalla itsellään. Sen rohkaisun profeetta sai aikanaan välitettäväkseen käskynhaltijalle, mutta kyllä siinä on rohkaisua myös sinulle ja minulle. Näin Jumala alkoi vastata profeetta Sakarian kysymykseen näkyjen tarkoituksesta. Jo tässä vaiheessa olemme alkaneet nähdä, että kysymys ei ollut vain pienistä yksityiskohdista, vaan sen kokonaistajun välittämisestä Jumalan kansalle, että Jumala pitää huolen omistaan. Tästä onkin hyvä jatkaa ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan 4. lukua otsikolla Kultaisen öljyn välittäjät. Sakaria esitti kysymyksen häntä opastavalle enkelille, joka toimi Jumalan ohjeiden mukaan. Sen sijaan, että Jumala antaisi enkelin välityksellä heti vastauksen kyselevälle ihmiselle, hän ryhtyykin puhumaan näennäisesti kokonaan toisesta asiasta. Ja kuitenkin se, mikä aluksi näyttää ikään kuin asiaan kuulumattomalta, on tarkoitettu ihmisen avuksi. Jumala ei vastaa suoraan ihmisen kysymykseen, vaan hän toisenlaisen esimerkin avulla auttaa tätä tarkastelemaan ongelmaa laajemmassa yhteydessä. Näin ymmärrys syvenee enemmän kuin jos vastaus annettaisiin suoraan. Samalla tavalla muuten toimi Jeesuskin. Usein kun hänelle esitettiin kysymys, hän suoran vastauksen sijasta kertoikin vertauksen, joka paljasti kyselijälle asioita paljon laajemmin kuin mihin hän oli alun perin valmistautunut. Jumala kunnioittaa kysymyksiämme jopa niin paljon, että hän käyttää kunnolla aikaa niiden vastaamiseen. Me olemme kuitenkin usein niin kärsimättömiä, että tahtoisimme saada vastauksen vain siihen pieneen yksityiskohtaan, joka on mielessämme. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kiitetään tänäänkin kaiken tietävää, jokaista yksityiskohtaa hallitsevaa Jumalaamme.

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Lähetysvartissa tutustutaan tänään Israelissa toimivaan Medallion järjestöön, joka tekee perhetyötä messiaanisten juutalaisten parissa. Pohdimme, mitä opittavaa meillä suomalaisilla olisi messiaanisten juutalaisten kasvatuskulttuurista. Vieraina ovat juutalaistyön työalueen vastaava Sanna Erelä ja Israelissa työskentelevä Pirkko Saide. Minä olen Outi Saari.
1: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Sanna Erelä, mikä on Medallion järjestö tai yhdistys?
2: Medallion Israel on messiaaninen israelilainen juutalainen toimija ja kustantaja, ja se palvelee lapsia ja vanhempia ja kasvattajia Israelissa. Se tuottaa materiaaleja ja kouluttaa perheitä ja opettajia. Se haluaa myös tukea seurakuntia niiden kasvatustyössä, kun ne kasvattaa lapsia elämään uskoaan todeksi ihan arjessa.
0: Kylväjä tukee vuosina 2024-2026 Medallionin perhetyön hanketta. Mikä on Medallionin perhetyön hanke?
2: Me ollaan Kylväjässä sitouduttu vuosiksi 2024-2026 tähän perhetyön hankkeeseen, joka siirtyi Kasparikeskukselta Medallionille. Tässä perhetyön hankkeessa tarjotaan hyvän vanhemmuuden työkaluja messiaanisten juutalaisten perheiden vanhemmille.
0: Miksi Israelissa on tarvetta perhetyölle?
2: Siellä nuorilla vanhemmilla ei tunnu olevan edes kaikkea sitä tietoa ihan niin kuin lastenkasvatuksen perusasioista, mitä suomalaisvanhemmilla on. Sen lisäksi messiaaniset juutalaiset perheet elää siellä koko ajan kovan paineen keskellä. Israelissa messiaaniset juutalaiset on tämmöinen vastavirtaan kulkeva pieni vähemmistö, ja mikään siinä ympäristössä ei tue lasten kasvua Jeesuksen tuntemisessa. Esimerkiksi kouluissa messiaanisten perheiden lapsia saatetaan kiusata, ja monella lailla siinä vanhempien vastuu on suuri. Viime vuosina tämä kohtuuttoman pitkään jatkunut sotatilanne myöskin aiheuttaa paljon turvattomuutta lapsissa ja vanhemmissa. Ja lapset joutuvat olemaan etäkoulussa, ja niin kuin me tiedetään, niin se ei tee hyvää heille. Ja myöskin ihan perhesuhteet joutuu kovalle koetukselle tällaisessa tilanteessa, kun lapset on koko ajan kotona. Sitten sieltä on myös kuulunut tämmöisiä ikäviä uutisia, että perheväkivalta on lisääntynyt yleisesti israelilaisissa perheissä. Isät traumatisoituu rintamalla, niin sitten siitä tulee seurauksia myös kotielämään.
0: Mitä tavoitteita Medallionin perhetyön hankkeella on?
2: Tosiaan uskovat israelilaiset vanhemmat kohtaa paljon haasteita kasvattaessaan lapsia uskossa, ja heille on aika vähän mitään apuvälineitä tarjolla. Ja tämä perhetyön hanke, sen tavoitteena on kouluttaa vanhempia ja valmentaa heitä, ja se on sitä kautta sijoitus tähän Israelin messiaanisen yhteisön tulevaisuuteen. Kaikkein merkittävin osa tätä hanketta on ollut semmoinen noin 240-osainen keskustelusarja, jossa käsitellään perheille tärkeitä aiheita. Kuten esimerkiksi, että miten vanhempien tulisi rakentaa perheen hengellisyyttä ja miten heidän tulisi huolehtia ihan keskinäisestä suhteestaan. Miten heidän tulisi toimia vanhempina, pitääkö lapsia suojella maailmalta ja mikä on vanhempien rooli tässä kaikessa. Sitten on lisäksi monenlaista muuta, niin kuin työpajoja on järjestetty ja koulutusta ja neuvontaa ja kustannettu kirjoja sekä vanhemmille että sit sellaisia kirjoja, mitä voi lukea lasten kanssa. Ja myöskin uskoa käsitteleviä pelejä tehdään ja monenlaista semmoista, mikä on hyödyllistä perheille. Tätä podcastia nyt esitetään myös jo Selannu TV-kanavalla netissä. Ja tämä Selannu TV on tämmöinen niin kuin messiaaninen TV-kanava. Ja sitä kautta nämä podcastit on kaikkien ulottuvilla. Ja ne tavoittaa myöskin uusia ihmisiä, jotka puhuu hebreaa. Eli tämä on myös samalla ulospäin suuntautuvaa työtä.
0: Sanna Erelä, miten Kylväjä päätyi tukemaan Israelissa tehtävää perhetyötä?
2: No, tämä Kylväjän ja Medallionin yhteys syntyi, niin kuin aika moni muukin juttu hengellisessä työssä syntyy, niin ihan henkilökohtaisten kontaktien kautta. Hanke juontaa juurensa Kasparikeskukseen, jossa olin vuosia töissä. Ja kun mä olin vielä itse siellä, niin paikalliset työtoverit puhuvat minulle tarpeesta saada messiaanisille vanhemmille opetusta ihan yleensä lasten kasvatuksesta. Ja Kasparikeskuksessa haluttiin vastata tähän haasteeseen, mutta sitten siihen saumaan osui sellainen koko keskusta ravisuttava johtajuuskriisi ja talouskriisi. Tosiaan Medallionin toiminta-ajatus on osittain päällekkäinen Kasparikeskuksen näyn kanssa, ja nämä järjestöt oli jo vuosien ajan tehneet yhteistyötä, pitäneet majaa samassa rakennuksessa, ja yhteistyötä oli tehty muun muassa sabattikouluseminaarien järjestelyissä. Ja Nyt sitten tässä tilanteessa, missä Kaspari ei pystynyt tähän ideaan tarttumaan, niin medaljon otti koppia tästä hankkeesta. Siinä kohtaa myöskin yksi työntekijä Kasparista siirtyi medaljonin palvelukseen ja niihin aikoihin, kun mä palasin Suomeen. Hän sitten kysyi minulta, että voisiko Kylväjä tukea tätä hanketta, vaikka kumppani vaihtuu, ja me vastattiin myöntävästi.
1: Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi.
0: Kylväjän ja medaljonin tiet yhdistyivät vuonna 2024, mutta medaljon yhdistyksellä on kuitenkin takana jo pitkä historia sitä ennen. Pirkko Said, sinulla on kokemusta medaljonin toiminnasta jo vuodesta 1985 saakka. Miten medaljon tuli sinulle tutuksi?
3: Olin juuri kibutsivuoden jälkeen tullut uskoon ja opiskelin Jaffossa raamattua. Ja siellä oli eräs Janet-opettaja, joka pyysi minua kesäksi messianisten lasten leirien keittiöön. Näitä leirejä pidettiin Suomen lähetysseuran Salhevetia-keskuksen tämmöisessä historiallisessa miljöössä, jossa myös Aili Havas ja Risto Santala ynnä muut olivat aikoinaan pitäneet lasten koulukotia. Näitä hebreankielisiä leirejä johti Linda ja Warren Graham, ja heidän teini-ikäinen tyttärensä Debbie oli avustamassa. Olin siis koko heinäkuun keittämässä kaikilla neljällä eri luokka-asteille pidetyllä täyden viikon kestävillä leireillä.
0: Eli keittiön kautta medaljonin yhteyteen.
3: Joo, tätä medaljon nimeä alettiin käyttää vasta myöhemmin, mutta tämä itse työ alkoi tämän Debin, joka tätä medaljonia johtaa, niin hänen vanhempiensa tullessa tänne Israeliin lähetteinä. He tulivat vuonna 1965.
0: Miten medaljon yhdistys sitten sai alkunsa?
3: Tämä amerikkalainen lähetti perhe oli ensin 5 vuotta Beersevassa. Sitten he muuttivat vuonna 1970 Jerusalemiin. Ja he asuivat tällä muinaisella Allianssikirkolla, jossa myös Kylväjän tukema Kasparikeskus ja medaljon toimivat edelleen. Tätä paikkaa vastapäätä sijaitsi uusi Jerusalemin messiaaninen seurakunta, jossa koulun lukuvuosien aikana Grahamien tehtävänä oli opettaa sapattikoulussa. Mutta kesälomalla näillä lapsilla ei ollut mitään tekemistä. Ja niinpä Linda ja Warren seurakunnan johtokunnalta luvan saatuaan pitivät kaikille seurakunnan lapsille kuukauden leirin sen Allianssikirkon tiloissa. Mutta kun muut messiaaniset seurakunnat, joita tosin sinä aikana 70-luvulla ei ollut vielä kovin monia, mutta kun he kuulivat näistä leireistä, nekin halusivat lähettää lapsia näille leireille. Ja sitten tarvittiin vähän isompi paikka ja se löytyi Salhevetia-keskuksesta, jossa leirejä pidettiin kokonaista 35 vuotta.
0: Mitä medaljonin vaiheissa on sellaista, josta me suomalaisetkin voisimme ottaa oppia?
3: Järjestelmällinen suunnitelmallisuus ja yhteistyökyky. Jo silloin vuonna 1974 medaljonin johtajan Debin äiti Linda aloitti niin kutsutut Lindan materiaalit. Talvella hän valmisteli jokaiselle leirille opetusmateriaalivihkon ja rekrytoi niille opettajia, ryhmänohjaajia, avustajia ja keittiöhenkilökuntaa. Monet messiaaniset perheet auttavat niillä leirillä kesästä toiseen ja monet lapset ovat kasvaneet näillä leireillä ensin avustajiksi ja sitten vastuutehtäviin. Nämä leirit ovat yhdistäneet messiaanista liikettä Israelissa ja vahvistaneet sitä hengellisesti ja monet messiaaniset nuoret ovat löytäneet puolison nuorten vaellusleireiltä, jota tämä Warren Graham veti avustajineen elokuussa.
0: Pirkko Said, olet elänyt Israelissa jo vuosikymmeniä ja sinulla on opettajatausta, joten tarkkailet kasvatusta myös opettajan silmin. Mitä ajatuksia messiaaninen juutalainen kasvatus sinussa herättää?
3: Juutalaiskristillisen ja messiaanisen kasvatuksen voisi oikeastaan kiteyttää psalmin tekstiin. Psalmi 78, jakeet 3-7. Mitä olemme kuulleet, minkä olemme saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille kertoneet, sitä me emme heidän lapsiltansa salaa, vaan kerromme tulevalle polvelle Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja ihmeistänsä, jotka hän on tehnyt, että jälkipolvi saisi ne tietää, saisivat tietää vastedes syntyvät lapset, ja nekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsillensa. Niin nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan, eivätkä unhottaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat hänen käskyistänsä vaarin. Minua on Israelissa puhutellut antautuneisuus, jolla näissä hebreankielisissä messianisissa seurakunnissa satsataan lasten ja nuorten Raamatun opetukseen. Nämä psalmin sanat on otettu vakavasti ja on ymmärretty, kuinka paljon helpompi on rakentaa lasta kuin korjata aikuista. Useissa seurakunnissa on saarnan aikana 5-6 sapattikouluryhmää eri ikäryhmille. Ja kullakin ryhmällä on oma Raamatun opetusmateriaali, jota muun muassa Medallion tuottaa. Ja myöskin tiimi, joka sitten pitää näitä sapattikouluja. Mutta tämä panostus lapsiin ja nuoriin on auttanut seurakuntia kasvamaan. Ja mä voin kertoa esimerkkinä, että Haifassa on Beit Eliahu-seurakunta, jonka yhteydessä myös meillä on se seurakunta, niin kasvanut 20 vuoden aikana niin paljon, että ne on joutunut aloittamaan 2 Jumalan palvelusta toinen toisen jälkeen. Ja se on niin kuin kaksinkertaistunut ihmisten lukumäärä ja nimenomaan sen takia, että lasten ja nuorten työhön on panostettu. Ja mä haluaisin oikein sydämestäni rohkaista myös vauhdilla maalistuvassa Suomessa satsaamaan lasten, nuorten ja perheiden kristilliseen kasvatukseen ja rukoilemaan tämän työn puolesta.
0: Ja niinpä me rukoillaan tässä heti Sanna Erelän kanssa.
2: Rakas taivaan isä, kiitos Medallionin työstä ja kiitos siitä uskomattomasta monta vuosikymmentä jatkuneesta uurastuksesta, mitä tämä järjestö on tehnyt messiaanisten perheiden hyväksi Israelissa. Herra, me pyydetään aivan erityistä siunausta Medallionille ja kaikille sen työntekijöille ja kaikille niille ihmisille, joita sen työn piirissä kohdataan. Herra, me nostetaan sinun eteesi myöskin perhetyö Suomessa ja se perhetyö, mitä Kylväjässä tehdään. Herra, ole siunaamassa siinä oikein runsaasti ja kutsu siihen paljon perheitä mukaan ja johdata, Herra, joka askeleella kaikkia suunnitelmia. Herra, me rukoillaan sitä, että lapset sekä Suomessa että Israelissa vois saada juurtua uskoon ja Raamattuun ja että he vois oppia syvästi tuntemaan Jeesus sinut omana vapahtajanaan ja myöskin turvanaan kaikissa elämän vaikeuksissa. Että tämä voisi tapahtua jo ennen kuin he kasvaa aikuisiksi. Jeesuksen nimessä, aamen.
0: Loppurukoukseen meidät johdatti Kylväjän työalueen vastaava Sanna Erelä. Medallionin työssä perheleirit ovat olleet tärkeässä roolissa ja perheleirejä on luvassa myös Kylväjässä. Seuraavaksi Oulun Kellonkartanossa yhteistyössä Kellonkartanon ystävät ry:n kanssa syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Siellä on meidänkin perhe mukana järjestelyissä ja Pirkko videoiden välityksellä. Perheen rakennukseksi leirillä pohditaan perhettä rakentavia teemoja, kuten rakentavaa riitelyä. Ja osa ohjelmasta on yhteistä koko perheille, osa ohjelmasta lapsille ja aikuisille erikseen. Samana viikonloppuna vietetään Israelissa lehtimäjän juhlaa, joten perheen rakennukseksi leirillä päästään myös ihan konkreettisiin rakennuspuuhiin rakentamaan lehtimajaa ja tutustumaan lisää juutalaiseen kasvatukseen. Lisätietoja perheen rakennukseksi leiristä löytyy osoitteesta kylvaja.fi.
1: Kylvaja.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044-4777-888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Marja Salminen ja Kuuntelijan toivelista.
2: Päivi Saloranta-Karvosen ystävällisellä opastuksella on oikein mukava lähteä juontamaan tätä Radio Dayn tosi suosittua ohjelmaa. Kiitos kun olet seurassani. Ja tänään meille musiikkia on valinnut Iisakki. Tule kanssani Herra Jeesus, Niina Åströmin esittämänä, on Iisakin mielestä kuin hieno iltarukous.